the corner by the square. There was surf.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Da, și am intrat în Metropola TV și în Radio Sport Total FM și pe aplicații și în ultima săptămână a celei mai obositoare ediții de Cupă Mondială pentru europeni, cel puțin.
1: E pentru toată lumea, cred.
0: Da, și pentru toată lumea, că e foarte lungă, dar pentru europeni e mai obositoare decât ediția din 1994.
1: Și decât orice campionat intern de club.
0: Da, eu deja am luat un pic de un emetira la seară, că am reluat contactul cu un meci de Superliga, practic, și mi-am dat seama că sezonul ăsta va fi identic cu cel trecut. Nu vorbesc de ierarhie, ci de plictiseală, pur și simplu. Și de scandaluri, eventual, că dacă nu merge hub-ul de la Mogoșoaia și să trag liniile prost, o să se spună că să trag liniile prost.
1: Și oricum avem arbitrii mai slabi, că 15 au plecat la...
0: La băi.
1: Tratament?
0: Da, ci că sunt la Sărata Monteoru.
1: Ar fi bine dacă ar fi acolo, dar nu cred că sunt.
0: Sunt la Sărata Monteoru, da. Altfel, pe la Hormuz, pe acolo, să dă cu bombe. Da. Să dă cu bombe. E așa, din lipsă, știi, de ocupație, tot dau... Aștept să se ducă Brent crudul la 80 în dimineața asta, adică vorbesc de petrol, de prieten, nu tău petrolul.
1: Da. Și mai sunt niște tentative, așa...

0: nu știu, spuneți? Cum să spun, de formarea unui guvern în România. Tentative, am spus, da?
1: Dar ce vrei, nu l-aș
0: spune? Păi nu, da, asta
1: dar
0: se întâmplă,
1: de ce ai tu, ce tu?
0: Păi eu vreau un guvern.
1: Să avem guvern.
0: Pe unde?
1: Interimar de ăsta, cum e?
0: Nu, eu vreau un guvern din ăsta.
1: Plin?
0: Multicolor, cum se spune înainte.
1: Multicolor?
0: Cum era pe vremea lui Iliescu de...
1: Uniunea Națională.
0: Așa,
1: bă. Bă, pe vremuri era telecolor și pe vremuri când n-aveam televizoare color, să puneam față, bună dimineața, Petrișor, mai ții minte, așa zisul filtrul ăla în trei culori? Dar să puneam față ecranului
0: da.
1: O chestie. Uite, dom'le, să vezi și tu televiziune în culori.
0: Poate
1: asta era și... bine, nu știu, prin anii 80 și începutul anii 90, când lumea încă n-avea televizoare color. Știi?
0: Și știi că se mai folosea termenul de guvern monocolor.
1: Da. Eu aș vrea un guvern sepie, se poate. Amatorii de film știu ce înseamnă sepia, da? Știți ce e la un film în sepie, da? Eu aș vrea un guvern sepie.
0: Nu se poate decât monocolor sau multicolor. Depinde.
1: Sau tricolor.
0: Bă, tricolor, mai greu.
1: Păi ăla de Uniunea Națională e tricolor,
0: da.
1: Că e de Uniunea Națională.
0: Cu toate partidele, nu?
1: Ce zici, Petrișor?
2: LGBTQ.
1: No, băi, nu, aia n-are nicio chestie. Acum sărim așa. Am auzit că ăștia sunt dușmanii planetei. De față și România de asta nu mai poate. Că din cauza LGBTQ și a războiului din Ucraina nu suntem noi buni. Așa am auzit, nu știu așa se zice.
0: Știi care e cea mai tare știre din dimineața asta?
1: Da.
0: Pe bune, bine, cred că e de ieri, dar astăzi am citit-o eu.
1: Așa.
0: Știi că ăștia la, acum cu aerul condiționat, cu problemele cu trenul, cu întârzierile și așa mai așa. Departe, au dat celor care circulă să completeze un chestionar online.
1: Cu tot bombon, da, zi.
0: Un chestionar online. Dom'le, da, cum a fost așa. Cu trenul? A mers aerul condiționat? A ajuns la timp? Era murdar înăuntru? S-a purtat
1: urât? Și dacă le completăm ce?
0: Fii atent. Păi nu, le completăm, dar din 1091, da. Dintre cei completați, 86%
1: de.
0: Nu recomandă mersul cu tren.
1: Păi când condițiile...
0: La... Păi cum, 9 din 10?
1: Păi dacă se circulă prost cu trenul,
0: păi
1: în România...
0: Eu am înțeles.
1: Eu aș folosi trenul în România în permanență dacă aș avea... Dacă aș putea să-l folosesc. Știu, da. Ca în Germania, ca în 86%, Italia, nu zic Elveția, că aia sunt departe de
0: 86%
1: tot.
0: 86% e ca și când toți am spune, bă, nu mai mergeți cu trenul.
1: Bine, lumea spune nu recomand în sensul că bă, e nasol, dar lumea merge pentru că
0: are
1: mulți
0: nevoie.
1: N-au încotro. Sigur că da. Nevoie, sigur, da. Că da.
0: Nu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Întrebarea era, că m-am uitat foarte atent, întrebarea zice dacă ați recomandat cuiva să folosească aceeași rută cu același tren? Asta era întrebarea. Ai,
1: da.
0: Adică eu mă duc de la București la Constanța și tu mă întreb, băi, vezi că mă duc și eu mâine. Și eu ți-a zis, nu te duce, mă, că e nasol. Da. 65% nu au aer condiționat și 29% spun că e foarte murdar înăuntru.
1: Mă, murdar e din multe motive. Că nu e întreținut, că sunt vechi, că cetățenii... Vorbesc de călători, mulți, da. Dintre ei sunt nesimțiți.
0: După logica asta,
1: multe.
0: Eu aș opri trenul de ăsta, de pe bune. Păi dacă nimeni nu vrea să meargă cu el.
1: E, lăsați, asta e, da, bine. Ești pornit în dimineața asta.
0: 86%?
1: Păi da, mă, și ce vrei să faci? Asta
0: dacă
1: e.
0: Dacă 86%
1: dacă 86% din români n-ar recomanda să trăiești în România, ce ai face? Ai plecat în România?
0: Păi probabil că ar pleca o
1: nu,
0: parte.
1: Nu. Înțelegi ce vreau să
0: da,
1: spun.
0: Da, am înțeles, da.
1: Lumea e nemulțumită,
0: pare,
1: dar n-are ce să facă.
0: Mie mi se pare procentul prea mare. Asta vreau să spun.
1: Nu, mie nu mi se pare.
0: Mie mi se pare foarte
1: mare.
0: Nu
1: mi se pare, pentru că noi vedem numai vârfurile. Adică mai vedem niște trenuri noi care mai trec pe aici, pe deasupra podului Constanța și așa mai departe. Dar tu gândești ce e în țară? Gândește-i prin regionalele astea.
0: Da, că ăștia n-au fost întrebați numai din București.
1: Păi aia zic.
0: Au fost întrebați din toată țara.
1: Gândește-i de ce-i pe acolo. Cum o fi, mă, pe la Vaslui, pe la Văscăuți, pe la ce vrei tu, nu știu,
0: nu,
1: zici
0: da, asta
1: și tu.
0: Înseamnă că noi mergem cu trenul, că trebuie să mergem, păi da, să ajungem
1: nevoie.
0: Undeva.
1: Da.
0: Că dacă mergem pe Copertină sau pe scară.
1: Corect.
0: Sau...
1: Păi când te sui într-o mașină de aia în București, atenție, nu zic în provincie, când te sui într-o mașină de aia Mercedes de pe vremea lui Țiriac,
0: fără
1: o faci de nevoie.
0: Dacă trebuie să ajungi
1: păi da, nu o faci pentru că îți place. Așa e și cu trenul.
0: Bun, atunci nu mai contează cu ce merge, și trebuie să mergem.
1: Păi aia, păi, nu sigur contează, dar n-ai ce să faci. N-ai ce să faci, nu? E și că, uite, de exemplu, lumea e nemulțumită că în continuare se înlocuiesc liniile de tren, tramvai în București. Eu sunt foarte mulțumit că aș vrea să fie toate reparate dacă se poate. Problema e că nu sunt bani pentru asta și dacă ai bani într-o perioadă limitată, de la alții, că n-ai tu. Și nu-i folosești nici pe aia, ce faci? Te întreb și eu pe tine. Și lumea zice, vai, s-a mai deschis un șantier. Păi sunt banii ăia de luat acum. gratis, sunt bani gratis, știi cum e? Bani din cer, că e și o piesă. Bani din cer e o piesă celebră, o comedie celebră. Bani din cer. Să-i folosim, dacă nu-i folosim.

0: Timp, atunci rămâne și fără banie și fără linia de tramvai reparată.
1: Noi credem că dacă 36 de ani n-am făcut nimic, într-un an de zile o să rezolvăm toate problemele.
0: Când avem bani, trebuie să-i luăm și să-i folosim. Îmi pare rău. Dacă 36 de ani n-ai fost în stare să faci ceva, atunci când ai un ban îl faci, da? N-am făcut autostrăzile la timp, dacă ne dau unii bani să le facem repede pe porțiune, le facem, ce să facem, asta este, n-avem ce să facem. Nu știu, eu nu înțeleg ce vrei tu de fapt, pe cuvântul meu de onoare, dacă eu înțeleg ce vrei tu.
1: Mie mi se pare că nimeni nu vrea să meargă cu tren.
0: Și care e problema ta? Tu oricum nu mergi cu trenul, mă. Ce tot mă iei tu cu trenul, că tu nu-ți dai jos fundul de mașină?
1: Eu nu-mi dau fundul jos din
0: păi mașină. Păi cum? Eu fii cu mașina în fiecare zi. Eu cel puțin
1: așa, și când am avut ăla
0: nemulțumit să fiu eu, mă. Dar eu îmi dau seama că...
1: Bine, mă, dacă am mașină, atunci înseamnă că nu mai merg cu
0: trenul. Păi nu, dar ideea... Nu știu ce vrei tu. Păi că lumea e nemulțumită. Vreau? E vreo noutate pe chestia asta?
1: Nu, toată lumea e nemulțumită aproape.
0: Dar toată lumea. Bine, cum să fii mulțumit de calea ferată din România? Spune-mi tu mie, cum ai putea să fii?
1: Că tu ai zis că ai mai văzut un tren nou. Eu nu m-am mai văzut.
0: Sunt câteva trenuri noi sau care arată mai bine.
1: Păi
0: asta
1: dacă sunt 5 din 100, e același procent.
0: E același procent, asta spun și eu. Îți place Gara de Nord cum arată?
1: Nu.
0: Bun, dar dacă trebuie să iei trenul din Gara de Nord, ce o să faci? Nu o să-l mai iei, că nu-ți place cum arată gara?
1: Da, dar eu spun că nimeni nu recomandă la altcineva. Dacă te duci într-o
0: altă țară... Păi un om normal poate să recomande.
1: Și te duci de la nu știu ce locație, nu știu la locație.
0: Eu nu înțeleg ce vrea. El spune că lumea e nemulțumită de tren. Dar știm chestia asta pentru numele lui Dumnezeu. Nu înțeleg ce vrei
1: eu
0: tu să nu mai merge cu trenul.
1: Că 9 din 10 oameni sunt nemulțumiți de tren.
0: Eternațiu.
1: Eu credeam că sunt 3 din 10 care sunt mulțumiți de tren. Nu, 4 din 10.
0: Cum,
1: 5
0: bă,
1: din Dani? 10.
0: Dar de ce cum? A, stai, se poate. Te gândeai că oamenii au scăzut atât de mult și în gândire și în pretenții încât să mulțumiți cu trenul ăsta, că s-au obișnuit. Asta se poate. Eu vrei să spun ceva? Nu cred că sondajul ăsta e foarte exact. Adică poate să fie și 90%, dar poate să fie și 80% și poate să fie și 70%.
1: Și tot e mult.
0: Și tot e mult. Asta am vrut să spun.
1: Păi da, dar e mult oricum.
0: Este pentru că știm cum e calea ferată. Eu asta nu te înțeleg. Ce te miră pe tine? Sunt mulțumiți oamenii de viață în țara asta? Nu, dar trăiesc în țara asta. Ce să facă? Să nu mai trăiască în țara asta? Că e la fel ca și cu trenul.
1: Atunci e bine, dacă e bine că toată lumea e nemulțumită. Păi, okay.
0: Noi știm că suntem nemulțumiți. Problema este că ce facem ca să nu mai fim nemulțumiți? Asta
1: fiecare
0: e problema.
1: Fiecare are câte o acțiune în țara asta și recomandă. Bă, a fost bine, a fost rău. Dar procentul de 90% e ca și când ar trebui să închidem. Că de-aia lumea se bulcește cu mașinile, de-aia se bulcește în microbuzele respective de care vorbim noi și așa mai departe, pentru că aici nu stau și atunci omul preferă să meargă cu mașina.
0: Mă, știi care e chestia? Eu nu am auzit pe români să ceară în 1995, în 2000, mă, să fie ieșit în stradă să spună vrem cale ferată. Vorbesc foarte serios.
1: Pentru că au avut alte priorități.
0: Da, pe românul tot timpul are alte priorități.
1: Da, vrea să mănânce, vrea să bea, vrea
0: da,
1: să
0: vrea să facă grătar, dar el și dacă e rupt în fund, el tot vrea să aibă un grătar.
1: Omul nu renunță, românul nu renunță la mâncare.
0: Bine, niciun om nu renunță la mâncare, acum fie vorba între noi.
1: Renunță la alte lucruri, știi cum e.
0: Da.
1: Trebuie să plătești ratele și să mănânci.
0: Știu, Daniele, dar vezi că iar împingem discuția într-o zonă aberantă. E normal să vrei să mănânci, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fii preocupat de altceva. Eu asta ți-am spus. De ce n-au ieșit oamenii în stradă masiv, sute de mii, în 2000 măcar să zică, băi, hai să facem ceva cu calea ferată, că de atunci era nasolită?
1: Pentru că oamenii nu mai au reacție.
0: Deși
1: le este rău, de fapt le este bine, ca să zicem așa, că nu reacționează. Tu nu vezi că în Franța, în Spania sunt probleme de tot fel și lumea este în stradă. La noi nu mai este în stradă.
0: Da.
1: S-a blazat, nu știu.
0: Bine, în Franța este pentru orice. Este Franța are
1: în primul rând pentru asta, cu munca, cu condițiile de muncă, cu banii, cu așa, da.
0: Da.
1: La noi poate că ne-am blazat, poate că asta e
0: păi
1: o explicație.
0: Da, e blazare majoră de multă
1: vreme.
0: Bă, e prost,
1: lasă, bă, așa. Eu nu sunt de acord cu chestiile astea.
0: Poate
1: că sunt singur.
0: Știi că, nu. Eu multă vreme n-am fost de acord cu chestiile astea și m-am trezit mereu singur sau foarte singur. Inclusiv în jurul meu. Am văzut că oamenii erau total dezinteresați și nu de ieri, de azi. De mult, înțelegi? Da,
1: pentru că interesează alte lucruri. Bă, interesează ceea ce
0: fiți sănătoși. Dacă
1: credem noi că
0: atunci când
1: important.
0: Trebuia să fiți interesați, acum mai mă interesează pe mine.
1: Da, foarte bine.
0: Nu mai mă interesează când spui de guvern. Ce să mai mă intereseze de guvern? Să-i explică și mie, de ce să mai mă interesează de guvern? Dacă îmi dai un argument solid, îl iau imediat.
1: O țară care, dacă are probleme, nu are probleme, dacă este într-o anumire, are nevoie de un guvern stabil. Eu

0: Așa cred. Și, că nu are nevoie și de un
1: momentul de
0: interimă.
1: Față tu, ca cetățean, simți că este lipsă de stabilitate din cauza guvernului actual, care de fapt e interimat?
0: E din multe situații.
1: E din multe.
0: Dar și asta e care ar putea stabiliza niște situații. Bineînțeles, dacă s-ar lua niște decizii foarte bune.
1: Și, știi chestia asta? Parcă am descoperit America cu că lumea e nemulțumită de tren. Păi da, știm asta de 20 de ani. Bine, ne plângem de tren.
0: Atunci. Păi nu, să vorbim despre...
1: Păi și ce? Și ce s-a rezolvat?
0: Șutul lui Chipciu sau ce?
1: Păi nu, eu nu discut de șutul lui Chipciu, dar am rezolvat ceva cu trenul în ultimii 20 de ani. Păi ți nu. Se pare ție că s-a rezolvat ceva? Am dat banii de la Ministerul Transporturilor la profesioniștii de handbal și de basket de la Rapid.
0: Și știi că nu sunt de acord.
1: Păi, sunt prioritățile unora. Ca să mai... Să mai curgă niște bani pe lângă.
0: Da,
1: ai văzut. Avem.
0: Dar dacă nu vom face chestionare, dacă noi nu vom vorbi, sigur nu se va întâmpla nimic.
1: Sigur că chestionarele astea se vor face mereu, se fac mereu. Chestionare se fac în permanență. Și sondaje cu nemulțumirea românilor ies în permanență. Dar spune-mi și mie ce s-a întâmplat.
0: Păi nu știu, asta vreau să văd ce se
1: întâmplă. Păi nu, tu vrei să vezi, dar vezi că nu se întâmplă nimic și crezi că se întâmplă ceva.
0: Ca să poți să schimbi ceva, ai nevoie de niște chestionare din asta, ca la doctor. Da? Te întreabă după ce te duci la sanador sau la medle. Okay. A fost bine, a fost curat, s-a purtat la frumos cu tine. Okay. Așa și aici. Dacă noi credem că așa e bine sau e prost, dar n-avem ce face...
1: Păi noi... Îmi pare rău, dar nu prea văd ce putem face noi.
0: Deși să vorbim.
1: Păi da, și vorbim. Păi, și mi se usucă gura, mai beau niște apă.
0: Știu.
1: Când am zis, tot beau apă din cauza trenurilor în România.
0: Dacă tu spui că bei apă, care erai nemulțumit și eu am fost odată nu știu cum și așa, nu știu, și data viitoare când apare o chestie asta, nu mai vorbim nici eu, nici tu, aia nu că e mai blazare, e blazare națională. Sau cum vrei.
1: Păi da, e deja.
0: Eu de asta deja sunt... faptul că eu vorbesc, poate că nu e. Mai sunt unul neblazat.
1: Păi da, da, și ce?
0: Mai vin, mai dai tu un topor în cap că eu stau cu curul mașină și deja ai creat așa o senzație.
1: Nu, dar am creat
0: că eu nu merg. Păi eu n-am avut două mașini, o mașină și am mers pe jos și nu
1: mă deranjează faptul că insiști pe o chestie care de ani de zile e spusă. Adică ca și cum astăzi ar fi apărut.
0: Nu, chestionarul ăsta azi a apărut.
1: Nu. Chestionarul este Vax Albina. Nemulțumirea oamenilor față de transportul de pe calea ferată e veche. Și asta îți spun. Cu chestionare sau fără chestionare nu s-a schimbat nimic.
0: Eu ți-am spus altceva, că eu credeam că 4 din 10 sunt nemulțumiți, dar acum sunt 9 din 10.
1: Cum o să fie?
0: Sau 6 din 10.
1: Ai auzit?
0: Adică procentul mi se pare foarte mare.
1: Știi cum ar fi 4 din 10? 4 din 10 ar putea să fie dacă 40% din calea ferată ar fi fost... modernizat. Mă, atunci ziceam că pe 40%, dar dacă ea e nemodernizată, singura modernizată a fost asta, până la Constanța. Și a fost cândva...
0: De mult timp.
1: Păi da, bă, da. Păi și atunci de unde să fie mai mulți mulțumiți? Că eu asta nu te înțeleg. De unde să fie mai mulți mulțumiți?
0: Bine.
1: De unde?
0: Atunci nu o să mai mă mir și o să zic că
1: păi
0: e bine.
1: Nu, eu n-am spus, nu te mai mira. Că n-ai niciun motiv de mirare. Asta vreau să spun.
0: Chestia asta cu mirarea nu e o chestie că mi-o spui tu sau îmi zice, așa m-am uitat eu și cu mintea mea șubrezită, trag niște concluzii.
1: Și, parcă te-ar fi parașutat cineva în țara asta. Și tu știai foarte bine ce e pe calea ferată și pentru că apare un chestionar, te-ai mirat. Mă miră că nu s-a întâmplat nimic de atâția ani. Bine, nu mai mă miră nimic acum, recunosc. O perioadă m-a mirat. După aia am înțeles niște lucruri.
0: Eu cred că lucrurile care, deși intră în blazare sau unele au fost uitate sau nu știu ce, trebuie discutate la un moment dat. Asta e părerea mea. Nu trebuie să fii de acord cu opinia.
1: Băi, ăsta, fii atent că acum chiar că mă enervez.
0: Băi,
1: Valentine. Eu n-am, în jurul meu, inclusiv colegi, au fost nepăsători ani de zile. I-a durut în ceafă, în spate, pe unde vrei tu. Nu mă face pe mine că eu încurajez nepăsarea. Asta este reacția mea la nepăsarea care a existat în societatea românească ani de zile. Eu n-am fost nepăsător. Niciodată n-am fost nepăsător. Dar în momentul de față, simt că eu, ca cetățean, nu mai pot să fac nimic. Nu este nepăsare, este blazare despre ce discutam mai devreme. Așa că, Valentine, mai ușor cu pianul pe scări, te rog frumos.
0: Valentin,
1: că eu încurajez nepăsarea, pardon.
0: Că și mie mi-a zis că sunt unul mai devreme, nu știu ce mi-a zis.
1: Încurajez nepăsarea. Nici nu știi de ce vorbești, mă. Mă jignești când spui că eu încurajez nepăsare.
0: Nazare Bas Câmpi, uite, na. Vezi, lasă-i în pace, ce vrei.
1: Păi da, da, sunt ascultătorii noștri.
0: Păi și ce vrei să faci? Că Nazare Bas Câmpi cu trenul tău. Bine, mă.
1: Păi acum depinde din ce sens bate Câmpi. Că el n-a bătut Câmpi până acum. Pe mine m-a enervat că o ține pe... dacă asta e situația, ce să faci? Să mai folosim trenul?
0: Și mă mir ca puncte aia de la poarta nouă, înțelegi? Bine că nu mă mir ca la poarta albă.
1: Da, enervează-te și tu cu ascultătorii, că nu mai mă enervezi.
0: Ăsta e Valentin și ăsta e Ion. Și ăsta e din Germania, fii atent, are trenuri.
1: Băi, mă bucură discuția asta, că așa o greață aveam să vorbesc despre fotbal. N-ai
0: da,
1: idee.
0: Timp.
1: Nu, pe serios.
0: Avem deci, prelungiri două ore deci, jumătate. Dar,
1: aseară vorbeam cu băieții pe grup și spuneam în ce hal a ajuns tenisul. De plictisitor, nu? Că el a evoluat, sigur, calitativ e extraordinar. Și la un moment dat zice Narcis, a, nu mai mă uit, trec pe fotbal. Păi zic, ce băia, joacă fotbal? Ăștia măcar joacă tenis la nivelul de astăzi, modern, puternic, nu ne place. Dar aia jucau fotbal aseară, mă? Și că a zis, mă uit pe fotbal, na, ca să o dau și pe chestia asta. Ce să vă la meciul de aseară? Că am trecut nici măcar în tribună, nu era...
0: Că Narcis e suporter al Craiovei, se uită la meciul echipei
1: lui. Să spun așa, mă, nu că trece la fotbal.
0: Păi, ce?
1: Trece să treacă
0: să-și spun la seară, dar noi știm de ce a trecut. Ții cu echipa ta și dacă joacă prost și e slabă, nu?
1: Da.
0: Uite, Sile ar ține cu sportul, dar nu mai e sportul.
1: Nu mai e sportul, da. Și că nu vă mai certați masonii, sunt de vină.
0: Dar nu ne certam, că nu ar... Băi,
1: așa...
0: Voi aveți senzația că noi ne certăm,
1: Doamne,
0: plecăm supărați acasă.
1: Doamne, sunteți ceva unii. Mai vine și Robert și ne zice, iar v-ați certat? Unde ne certăm, măi, Robert? Știi ceva?
0: La voi acasă n-aveți discuții așa contradictorii.
1: Dar ascultați, măi, emisiunile alea citite. Da? Deci eu nebunesc.
0: Citește unul, citește altul.
1: Citește unul. Ascultați România Actualități să vedeți cum fac intro-urile la cât un reportaj. Ascultați-i pe ăștia care comentează meciurile de la campionatul mondial, că nici măcar asta n-au învățat de la Țopescu. Când descrii o chestie la început, descrii orașul, istoria și așa mai departe. Ei descriu echipele și istoria echipei și ce frumos era, nu știu, pur și simplu. Nu-i mai bine așa, mă? Discuția să fie liberă.
0: Și aranjată dinainte.
1: Deci, cum a fost, mă? Liberă și aranjată.
0: Noi dimineața, în afară de salut, nici nu vorbim de cele
1: suntem
0: mai multe.
1: Suntem prea rupți de somn,
0: nu,
1: înțelegi?
0: Da, vii mai așa, da, mai da, pe drumul tău.
1: Da. E adevărat că CFR-ul merge prost pentru că la curbe și ne le troznesc. Știam
0: chestia
1: asta.
0: Dar nu CFR Cluj, nu?
1: Nu, CFR-ul... Da, frate, da. Nu pot să... nu vorbe, deci în momentul în care îmi spui că țip la mine și scrii că încurajez nepăsarea cu majuscule, după aia îmi spui că mai îmi spui și cu respect. Atunci...
0: Păi, ți-a răspuns cu respect.
1: Da, așa mi-a zis. Eu v-am spus cu respect. Păi de ce țip la mine dacă ți-am mai răspuns cu respect?
0: Ăștia cu majuscule țipă. Așa mi se pare.
1: Bă, eu așa mine. Știu că trebuie să țipi. Când țipi, bagi majuscule, da? Da. Bine.
0: Și că aș vrea un guvern care să nu aprobe bugetul în octombrie pentru anul în curs.
1: A fost o și pare. A fost o mai devreme, da. Da, mă, hai că e bine. Da.
0: M-am văzut că a venit canicula iar în Franța, no, Spania.
1: În Franța e de câteva zile, mă. Dar ți-am zis de săptămâna trecută, de când era cu turul Franței.
0: Dar la noi m-am uitat până duminică, sunt temperaturi onorabile, rezonabile.
1: Săptămâna viitoare se încălzește la noi, dacă e să ne luăm după...
0: Cum ar zice domnul președinte, temperaturi rezonabile.
1: Da. Păi, faza e că noi n-am făcut nimic cu trenul, dar francezii când a dat prima caniculă, au blocat trenuri, nu le mergea aerul condiționat în trenuri. Adică mai sunt și de ăștia ca noi, care vor ajunge cândva ca noi. Că francezii nu mai au de unde să investească, că dacă cheltuie atâta pe... Știi că sunt noi și ei suntem cei mai taxați din Europa. Da. Nu știu dacă e cineva mai sus. Nu mai au din ce să mai investească pe calea ferată nici ei. Și trăiesc cu ce au avut. Și cu greve în fiecare an, 2-3 greve, dar atunci știi când încep școlile.
0: Păi da, ca să perturbe și mai tare. Exact. Da, nu, vorbesc serios. E făcut intenționat.
1: E bineînțeles, da.
0: Debitul Dunării de aproape 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, probabil după canicula asta care trece, de care am vorbit mai devreme, or să vină iar ploi.
1: Da. Bună dimineața, prin situația actuală a României, Uniunea Europeană e de vină, șinele de tren nu sunt bune din cauza Uniunii Europene, care nu ne lasă să ne dezvoltăm.
0: Terminăm cu din asta.
1: Da, bine, omul glumește.
0: Da, a glumit,
1: nu, era ironic. Păi nu știi că s-a spus multă vreme că noi n-am făcut autostrăzi, că nu ne-au lăsat ăștia? Nu ți minte?
0: Da, mă, nu ne-a lăsat nimeni.
1: Nu ne-a lăsat nimeni.
0: N-a lăsat lenea din noi.
2: Da, da.
0: Aia
2: da,
0: a fost mai mare.
1: Da. Of, Doamne Dumnezeule. Și... mai auzi, la cum glumi, mai vreun vreun chestionar de pe alt subiect, pe alt subiect,
0: mai caut altul.
1: Să te miri și altul. Mâine.
0: Bine, stai liniște că n-au toți chestionare. Ai spus tu că peste tot nu e chiar peste tot.
1: Dar la noi toți s-au făcut chestionare. Auzi, dacă nu fac ai noștri, le fac alții. Eurostatul sau Euro... cum da. Se cheamă ăla care da. Face? Mai știi la ce mă refer, da. Da? Și arată situația cu tare, cu tare, cu corupția, cu drumurile, cu ce mai fi și așa mai departe, da. Uite mă, la noi e mișto, festival culinar cu rețete autentice la Polovraci. Băi, frumos la Polovraci.
0: Da.
1: E în județul Gorj, by the way, ăștia doljenii care vă dați șmecheri. Voi n-aveți Polovraci în Dolj, asta așa că idee. Păi n-au mă, n-au, aici e frumos la Polovraci. Când eram copil am fost. Frumos, e frumos și acum bănuiesc. Ia uite, ia uite. Ce ți-ai zis, mă, faci îngrătarea, astea stăm number one.
0: Domnul Marecescu, știi care e știrea cea mai tare? Că ce? Tu nu ai crezut în ea, nici în asta. Și ți-a servit o infractină oaser.
1: N-am crezut eu în ea.
0: Da.
1: La ce te referi?
0: La aia cu 64 de echipe.
1: Aole, să nu spui că a zis infractină ceva.
0: A zis că la următoarea ședință, cred că la congresul ăsta care îl fac. Bine, a spus că cu 48 de echipe e un succes uriaș și nu știu ce. Și zice, sistemul cu 64 de echipe este cu siguranță o idee care va fi discutată și evaluată la comisiile relevante de după încheierea acestei cupe mondiale. Pe mine mă sperie declarația.
1: Bineînțeles că mă scârbește. Pe mine mă scârbește. Nu mă sperie că...
0: Mă sperie că nu...
1: Dar știi de carnetul, știi ce pe mine mă scârbește pentru că dau încă o dată. Vezi, nu poți să faci nimic. Poți vorbe, știi că el a spus că e foarte puternic după scandalul cu Donald Trump și cu anularea cartonașului. El a zis, în ciuda atacurilor, mă simt foarte puternic. Da. El a declarat. Adică nu-i mai ajungi la nas. Și acum să spun de ce a căpătat curaj el în a promova chestia asta. Te-ai uitat, evident. Ai văzut ce echipe se află pentru prima dată în semifinalele unui campionat mondial, pentru prima dată în istorie.
0: Da.
1: Sunt primele patru clasate.
0: Din clasamentul FIFA.
1: Niciodată nu s-a întâmplat asta, Daniel. Da. Și o să spună, păi poftim. Au venit 48, a fost frumos, în casă, așa, și până la urmă, ei buni, răzbat. Și au răzbăt, cum să spun, au izbăvit, ei mai buni ca niciodată.
0: Dar nu e vorba despre asta, domnul Marecescu.
1: Da, dar el asta îți servește.
0: Am înțeles,
1: eu
0: da.
1: Asta spun că îți servește
0: păi asta
1: el.
0: Asta ne servește și domnul Burlean.
1: Păi da.
0: Că federația adună mai mulți bani. Campionatul e mai puternic, sunt mai mulți jucători, sunt mai mulți arbitri, sunt mai mulți antrenori.
1: Da, da, da.
0: Și
1: da,
0: atunci
1: da.
0: Lucrurile trebuie să se dezvolte. Da, eu te întreb, noi am avut o lună și un pic cu 100 nu știu câte meciuri la 48 de echipe. Bă, când or fi 64, câte meciuri sunt?
1: Păi or să fie...
0: E vreo aproape 100.
1: La 64 nu vor mai trece de grupe...
0: Ce, trec două, spun eu.
1: Exact, primele două clase. Păi nu, e mai simplu, nu mai ieși cu clasament pe locul 3. Da?
0: Dar sunt mai multe meciuri, asta vreau să spun.
1: Păi sunt sigur mai multe că grupe. Sunt mai multe meciuri.
0: Sunt mai multe grupe.
1: Sunt mai multe meciuri pentru că de la 16 vei rămâne cu același număr de meciuri, dar vei adăuga câte echipe ai spus? 16.
0: Da.
1: 16, 4 grupe în plus. 46, 24 de meciuri în plus.
0: O să fie de la A până la M.
1: 24 de meciuri în plus vor fi, Daniel. 24.
0: Și știi ce garantează că fiecare echipă, că el spune aici că nu doar Europa și America de Sud, ci toată planeta trebuie să fie, fiecare echipă care va merge la turneul final
1: da.
0: Va avea garantate 3 meciuri.
1: Da, absolut. Păi, dacă
0: ceea
1: e
0: ce
1: în grupă...
0: pentru o echipă națională din da. Curaçao sau, nu știu, Vanuatu păi, sau ce-o mai
1: stai fie... puțin, dar garantate sunt și acum 3 meciuri.
0: Știu, dar erau mai puține echipe care mergeau. Acum fiind mai multe...
1: Dacă vrei să spui că vor vota sistemul ăsta
0: da,
1: sau ce?
0: Și va fi o treime din planeta fotbalului, va fi la turneul final. 64 din 200... Nu știu cât.
1: 215, 14, 12, nu știu. Da. Între, peste 200 în orice caz.
0: Da,
1: nu
0: peste
1: mai știu
0: 210 sunt sigur.
1: Da, da, da, da.
0: Adică, practic, o treime din lumea asta merge la turneu. Nu știu, la... și știi de pe unde, după ce model se ia? După modelul din Europa, unde la Campionatul European merge jumătate din Europa.
1: Da, mă, dar...
0: 24 din 55.
1: Asta e un argument aiurea pe care îl folosești.
0: Știu, dar în Europa, fotbalul e mai dezvoltat.
1: Da.
0: Decât în toată lumea unde sunt echipe bune și echipe slabe. Aici, în Europa, ai văzut nici Gibraltarul și nici Luxemburgul. Nu mai au câte 10.
1: Atenție! E o glumă ce spune ascultătorul nostru, că Ion Infantino aiurează că stă în aceeași casă cu Donald, apropo de Trump. Dar atenție, Trump aiurează. Ăsta nu aiurează. Pentru că ăsta nu face rău federațiilor. Adică nu face rău lumii, nu crește prețul benzinei sau al petrolului sau al motorinei. Nu, ăsta de fapt aduce bani în mai multe case acum. Că în loc de 48 de case, aduce bani în 64 de case. Problema însă care e în situația de față? Este că el deja a anunțat că viitoarea licitație pentru drepturile

0: Nu știu dacă ai citit. Pentru drepturile de televizare va pleca de la 1 miliard.
1: Da, am înțeles.
0: Ai înțeles? Da. El de-aia le face. Că el trebuie să acopere de undeva banii ăștia pe care îi va da în plus. Că sunt 16 echipe care vor veni în plus și facem o socoteală simplă. Nu știu cât ea, 10-12 milioane o participantă, nu? 10
1: da,
0: mil...
1: peste 10 milioane.
0: Îți dai seama? La 10 milioane la 16, cât sunt? Sunt 160 din start. Dar poate vor fi mai mult de 100, de 10 milioane, poate o să dea 15 milioane. Și atunci trebuie să mai adaugi 5 milioane și la celelalte 48 de echipe care au fost până acum.
1: Asta, mai aduce niște sporturi.
0: Mai aduce... Întrebarea este dacă peste 4 ani cele două țări europene și Marocul vor putea suporta prețuri la fel de mari ca acum, pentru că, la bilete vreau să zic, pentru că atunci am mai discutat noi, vor fi stadioane cu o capacitate mult mai mică. Aici au fost și pline și stadioane de la... Mă, nu știu, a fost unul sub 60.000 de locuri sau sub 55.000 de locuri?
1: Nu cred, la cum au arătat...
0: Da, nu știu, poate în Canada sau ce, nu știu, mă gândesc și eu.
1: Nu mexic nici atât, că au stadioane mari.
0: Da, pe când aici am mai discutat, în Portugalia și în Spania, sunt câteva stadioane de peste 60.000. Câteva. Câteva. Da, nu știu, o să vedem. Și mai e ăla mare din Maroc, dar nu știu cât are exact la lor cel mai mare stadion.
1: Ăla e foarte mare ăla, da, are
0: deci,
1: mult.
0: Deci, pune-l și pe ăla.
1: Are peste...
0: 50.000.
1: Mai mult are.
0: Are mai mult. Pune-l și pe ăla, pune-l și pe ăla, da. Da, da, da, da, da.
1: Da, nu știu ce să zic. Mie mi se pare că mai bine făceai două turnee, mă. Făceai grupa A sau Liga A și Liga B ca la Liga Națională. Nu poți să le bași pe toate astea acolo. Tu spui că folosește argumentul ăla cu patru, că sunt primele patru în clasamentul mondial.
0: Da, îl folosește.
1: Așa. Dar folosește. Și dacă erau Maroc și cu nu știu ce țară, să mai zic eu, în semifinal și
0: bine,
1: ce spunea,
0: aia era.
1: Era diversitate, uite, toate au șansă.
0: Sigur, dar acum vrea să o dea pe valoare, înțelegi?
1: Știu, da.
0: Că noi tot am criticat faptul că trimite prea multe non-valori la un campionat mondial, iar el spune acum, da, da, primele patru sunt în... Păi auzi, dacă primele patru sunt în semifinale, hai să venim cu mai puține, că vin de pomană celelalte, nu? Pe ideea asta tâmpită. Că e bun cu 48 de echipe, că sunt primele patru din clasamentul FIFA.
1: Da.
0: Da. E... Da.
1: Nu știu, mi se pare așa și... Și dacă nu ne calificăm nici la asta cu 64 de echipe... Pe ce mai putem să dăm vina? Nu, pe bune. Acum am auzit pe Burleanu pe la Cluj sau nu știu pe unde, a zis, doamne, trebuie să muncim încă, trebuie să mai construim. Băi, cât trebuie să mai muncim și să construim ca să ajungem la 64 de echipe?
0: Muncim,
1: în 70
0: muncim,
1: am fost cu...
0: Muncim.
1: În 70 cred că am fost cu 16 echipe. Nu greșesc, nu?
0: Da, 16. Nu, să dăm să mă gândesc cum da, 16 au fost, da, bineînțeles.
1: Spun. Și acum nu putem cu 64. Și vine Uzbekistan și cu Iordania.
0: Eu sunt de acord, pentru că ar fi o aberație. Fotbalul față de 1970 s-a dezvoltat senzațional. Adică în 1970 nu puteai să strângi, nu știu...
1: Da, mă, dar și noi ne-am dezvoltat.
0: Nu, vreau să spun că ca fotbalul s-a dezvoltat extraordinar. Sunt țări care acum sunt decente la fotbal, nu spun că sunt grozave, și atunci era o caricatură sau nu existau. E adevărat, am mai spus noi, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Thailanda, nu știu ce, inclusiv China, despre care am citit că, domne, e un scandal imens, că proiectul lui Xi a eșuat în fotbal, știi că el și-a dorit foarte tare. Sunt țări care nu o să facă fotbal bine niciodată, dar eu spun că la 64 de echipe China ajunge la campionatul mondial. Cu 64 de echipe, China ajunge la campionatul mondial.
1: Păi, dacă se califică din Asia, din nu știu câte echipe, mult mai multe, probabil că o să fie și China.
0: Da,
1: și auzi, și Qatar și Arabia Saudită o să ajungă sigur. N-au cum să pierdă. Iar Arabia Saudită e și gazdă în 2013.
0: Da, corect, că... corect, corect.
1: Da, el zice ce trebuie să facă? Să nu le pierdă pe astea cu bani. Că dacă nu se califică un Qatar, o Arabia Saudită...
0: E nasol.
1: E nasol de tot.
0: Da, întrebarea e și cu banul ăsta. Știi că la un moment dat și banul ăsta, chiar dacă țările alea se califică, nu prea mai vine. Arabia Saudită nu mai poate la investi să arunce banii și nici nu mai aruncă, să știe, deja au tăiat niște, au închis niște robinete, pentru că astea doar în imagine, astea erau bani pierduți de fapt, nu mai pot să dea, a venit războiul ăsta, probleme cu petrolul și să știi că noi zicem, da, de la 4 la 4 ani banii din petrol vor fi tot mai puțini. Că indiferent de ce spun sau alții, alternativa în energie tot există.

0: E inevitabil. Și o să vezi că adevăratele bătălii la un moment dat, nu mai prind eu, poate prinzi tu, poate fi tu să prindă, vor fi pe minerale, pe de-astea, cum se cheamă, minereu rare. Nu, nu va mai fi pe benzină, benzina va fi fix. Chinezii au anticipat chestia asta și când s-au apucat să facă mașini, au început să facă mașini electrice. Dar va fi nevoie de minereu rare pentru mașini electrice. E noua chestie. Va fi nou război. Ai de capul nostru.
1: S-a stabilit arbitru primei semifinale.
0: Nu e Ișvan Kovac.
1: Este din El Salvador. Îl cheamă Ivan Barton.
0: Deci e foarte clar că nu prinde al nostru...
1: Bă, la cum arată situația acum?
0: No, nu,
1: m-am uitat și ieri pe niște grupuri din astea de arbitraj. Nu e... Nici nu e în calcule pe acolo, deși știi că Marius Avram ne-a spus
0: da.
1: În primul rând, Turpa, care este cel mai apreciat în funcție de cum va ieși Franța, în finală sau în finala mică, el va fi în cealaltă, din ce scriau ea pe acolo.
0: Da.
1: Deci dacă Franța ajunge în finală, Turpan va fi arbitru în finala mică.
0: Acum, să fim sincer, o să te distrugi viața noastră, merge înainte, că nu e Ișvan Kovac în semifinală.
1: A arbitrat două meciuri și mai merge la un turneu final, o să vezi.
0: Păi da, că sigur că da.
1: E tânăr,
0: adică
1: e în vârstă.
0: Da, e într-o vârstă propice, are o vârstă propice pentru a mai arbitra la un turneu final. Da.
1: Și abia acolo să încerce mai mult.
0: Dar tu îți dai seama dacă
1: are 64 de ani.
0: 64 de echipe, cât de mare va fi lotul de arbitri pentru turneul final?
1: Păi acum sunt vreo 20, probabil că vor fi vreo 30 atunci, nu?
0: 20 de centrali?
1: De centrali, da.
0: Așa, da. Dar gândește că e...
1: 16 sau 20,
0: da. Bă, așa că să mai schimbăm aerul un pic. De ce n-a mers, mă, hub-ul de la Mogoșoaia?
1: Se fac, cum se numesc?
0: Ce?
1: E în pending, se fac...
0: E în pending?
1: Încă nu sunt toate firele puse. Dar acum lăsând gluma la o parte. Știi că softul ăsta pe care l-au luat și l-au făcut acum, că s-a schimbat cu totul.
0: Păi, dai,
1: la nu mai foarte bun ăsta.
0: Păi dacă tu nu mai tragi liniile.
1: Da.
0: Dar vreau să te întreb pe modelul de aseară. Tu va trebui să ai la fiecare meci var de rezervă?
1: Păi nu, o să ai varul la Mogoșoie și atâta. În cazul că nu merge la...
0: Ce spui,
1: la
0: asta zici? Da?
1: Păi nu, cred că dacă nu merge la, nu mai merge, anunță.
0: Asta.
1: Cum s-a mai întâmplat până acum, știi?
0: Da, că... ăla trebuie să meargă, taică. Că păi știi ceva? Că nu merge odată, se mai întâmplă, s-a mai întâmplat. Da. Dar stai puțin. De câte ori în campionatul trecut n-am avut var din cauza unei defecțiuni?
1: De foarte multe ori.
0: De multe ori?
1: Da, a fost la Galați de nu știu câte ori, pentru că e o unitate militară în zonă, a explicat Vasaras, care burează semnalul.
0: La bine, vezi, dacă nu pierd vremea cu toate meciurile din Superliga, da,
1: au mai fost, situații și
0: știu că au mai fost, dar te întrebam câte.
1: Obiectiv, păi, cred că au fost vreo 4-5.
0: A, 4-5?
1: Da.
0: Păi într-un campionat între 4-5 e puțin.
1: Da. Ideea este că tu trebuie să anunți arbitru întâlnirii la începutul meciului,
0: da.
1: Anunții capitanii că nu există VAR. A mai fost o situație când s-a stricat pe minutul 40.
0: Și
1: tot așa i-a chemat arbitru, cred că chiar Andrei Chivulete a fost, dacă nu. I-a chemat și l-a spus că nu mai merge varul și deciziile pe care le va lua el vor rămâne în vigoare.
0: Auzi, dacă nu merge internetul, afectează comunicarea cu Mogoșoaia?
1: La internet cred că trebuie să ai backup, altfel nu, adică nu poți.
0: Trebuie să fie ceva, nu?
1: Păi da, trebuie să ai două backup-uri, cred.
0: Păi da.
1: Cade o din asta, n-ai ce să faci.
0: Da,
1: mie mi se pare că trebuie să facă testele astea până acum, adică totuși te-ai trezit
0: eu
1: la
0: de-aia te-am și întrebat, adică eu înțeleg că se produc defecțiuni, dar din start nu merge? Adică te așteptai să înceapă, domne?
1: Nu au avut toate piesele, domnul Maricescu. Înțelegi?
0: Băi, nu da, le-a lipsit. Că băi, uite, băi, știi cum e? La podul de la Brăila, că lipseau niște șuruburi, mai mergea. Dar aici, la electronică, nu prea merge. Când lipsește ceva... lipsește, adică nu mai poți să... Acolo s-a mers prima dată pe podul ăla și nu pusese rea, toată, mai ții minte?
1: Da.
0: Toți bolții sau nu știu ce pusere și s-a au dat drumul la pod.
1: Mi sper că s-au grăbit să termine mai repede, trebuie să inaugureze.
0: O chestie de asta.
1: Venea domnul premier de atunci să...
0: Cine s-a jucat, mă, la butoane la Mogoșoaia? Vreau să știu și eu. Cine s-a jucat la butoane? Glumește Manuel și spune că s-a jucat cineva cu butoane la Mogoșoaia. Da. Cine?
1: Da, întrebarea mea este alta. Tu dacă ești arbitru VAR și ești de la satul mare.
0: Așa.
1: Da, un exemplu. Sau de la Sighetul Marmației sau de la Dorohoi.
0: De la Dorohoi, da.
1: Dacă aveai un meci de la Sighetul Marmației la Cluj, era bine. Dar acum toți de la Sighetul Marmației, Dorohoi, trebuie să vină la București, la VAR, nu? Nu, pe bune. Adică mie mi s-ar fi făcut ideea, de-aia e și făcută în Germania, la Frankfurt.

0: Să fii cumva la jumătatea distanței.
1: Bine,
0: dar
1: nu
0: probabil că acolo au avut spațiu și astea.
1: Nu mi-e frică de tehnica, cum o ducă ea, chiar nu... De ei nu mi-e frică. De noi. De ce sunt până la noi, mi-e teamă.
0: La transportul arbitrilor.
1: La transportul arbitrilor. Da. A.
0: Mai ales că s-au văitat că n-au bani, trebuie să le plătești transportul.
1: Și mai nu, mai nu.
0: Și așa mai departe. Dar l-au făcut la București, la Mogoșaia, și de ce? Pentru că acolo e terenul lor, e edificiul lor, este și așa mai departe.
1: Auzi, spune și mie, cine ai înmânat trofeu aseară?
0: Nea Mihai Stoichiț.
1: Unde sunt corifei?
0: Păi la Campionatul Mondial, cred.
1: Amândoi?
0: Pe unde? Burleanu ce-o fi în vacanță acum.
1: Păi și celălalt?
0: Care amândoi?
1: Păi Bode.
0: Păi dar l-ai certat acolo și cred că i-a zis nu te duci. Nu, vorbesc serios. Dar nu l-am văzut nici acolo în spate. Era doar Stoichiță cu Vasărăs. Atâta erau. Și Stoichiță stătea de vorba, le dădea medalia respectivă și vorbea cu străinii, că el e poliglot, știi?
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Le mai spunea la aia, cu copilul, cu... Da. Cum e în România și nu știu ce. Era foarte mândru de el așa, domnul Stoichiță. Cred că a prins oportunitatea să dea el trofeul. Și a zis, nu ratăm chestia asta. Adică era penibil să-l dea Vasărăs. Adică totul Stoichiță
1: Vasărăs. A, cred că, nu, eu n-am auzit ca un trofeu Cupa Țării, Supercupa, așa? Să fie decernat de șeful Comisiei Centrale
0: Arbitrilor. Bun, și hai să-ți dau un exemplu. Dacă Mihai Stoichiță făcea o criză de apendice, da?
1: Da.
0: Făcea o apendicită.
1: Păi nu știu, mai găsea pe cineva la federație.
0: Nu mai era nimeni.
1: Nu știu, zic și eu
0: mai acolo. Era la Cătălin Popescu de la comunicare și
1: așa. Așa să zicem.
0: Cine? Dar Stoichiță era în vogă.
1: De ce era în vogă?
0: Era bucuros așa.
1: A, nu în vogă înseamnă că e la modă. Era pe val, vrei să zici.
0: Și că domnule Nazare se vor face mai multe hub-uri. Pe asta n-am auzit.
1: Bă, foarte
0: adică
1: bine.
0: O să fie sistemul ăsta în mai multe orașe din România? Mm. Păi costă, domnul, cum vă numiți dumneavoastră.
1: Cineva zice că în Germania ar fi la Köln, hub-ul, nu la Frankfurt. Mă rog.
0: Da, nu știu, într-o ne-a spus
1: da, Mihai. Mă rog, nu contează. Ci că varul va fi prolat de voi o zi înainte, știi cum e la... Bă, by the way, nu știu ce m-a pus aseară și am dat pe voi. Și am văzut că au transmis în direct chestia aia de la mare. Cum se cheamă, mă?
0: Nibiru, Nubiru.
1: Nu, Bici, cum e? Bici? Bici? Băi, Doamne, Dumnezeu, am stat cred că 2 minute, nu știu, am prins și ceva probabil foarte nasol. Pe lângă faptul că nu-mi plăcea, ce cuvinte îngrozitoare scotea ăla pe gură. Bă, nu sunt pudibond. Erau niște băieți, trei
0: băieți. Era ca la bobonete așa?
1: Bă, cam ca la bobonete, dar cântate, înțelegi? Vai de capul meu. Nu sunt pudibond, bă, dar îți dai seama, schimb odată, văd, hai să văd și eu, erau groplanuri pe băieții ăștia și erau cu ele în gură.
0: Da.
1: Ca așa, ca idee. Da.
0: N-am așteptări aici.
1: A, bine, nici eu n-am așteptări. Aici, auzi, poți să faci și din alea chestionare, că tot n-am așteptări.
0: Nu, adică... păi aici trebuie să faci chestionare la părinți, că acolo se duc copii.
1: Da,
0: copii, adolescenți.
1: Da, adolescenți, da. Ca să vă simțiți și mai bine la acest început de săptămână, vreau să vă spun că sunt absolut convins că veți fi cu toții de acord cu mine dacă afirm că vacanța a se citi pauza competițională.
0: A venit cu trenul din Franța.
1: A fost o perioadă care a trecut extrem de repede. Sunt sigur că nu mă înșel în astfel de considerații.
0: De-abia acum mă enervează.
1: Băi, fii atent. Sunt sigur că nu mă înșel în astfel de considerații. Mamă, ce filozofie a băgat. Zice, așa cum sunt la fel de convins că fanii fotbalului românesc în totalitate, deci fii atent, deci el este convins că în totalitate fanii fotbalului românesc abia așteaptă începerea sezonului. Gogule, fratele meu alb, nu așteptăm deloc în totalitate, pentru că abia suntem în campionat mondial. Ce să ne dorim, să ne chinuim? Mai lasă fotbalul ăla până prin august, așa, mai departe. Zice el ce se va juca, cum va fi. Va fi un campionat dens, lung chiar. Iar aceste prime săptămâni, ba chiar luni de zile, vor fi destul de aglomerate. Ha? Să le ținem pumnii strânși tuturor și să sperăm că toate ambasadoarele noastre ale Superligii României își vor atinge obiectivele, iar în toamnă vom avea 4 echipe calificate în grupele principale ale competițiilor europene. De ce nu? Așadar, baftă tuturor! Semnat Virgulius, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal.
0: Ieri avea o poză pe story.
1: Auzi, aplaudă, mulțumim.
0: Avea o poză pe story, stătea cu copilul în brațe, cred că dormea copilul, dar așa. În spate ce crezi că se vedea?
1: Marea.
0: Nu. No.
1: Pădurea.
0: Nu. No.
1: Supercupa României.
0: Nu. No.
1: Statele Unite.
0: Nu. No.
1: Infantino.
0: Nu. No.
1: Gino Iorgulescu.
0: Nu. No. O bibliotecă plină de cărți.
1: Ai, Doamne, Doamne.
0: N-ai văzut, nu? Stai să văd.

0: Că mai n-am văzut.
1: Adică el vrea să spună că a studiat acolo, a dormit copilul, duce copilul la culcare și după aia vine și mai studiază un pic, înțelegi?
0: De-aia ne scrie banalitățile alea pentru că studiază? Spune-ne mă ceva și noi, pe cuvântul meu, abia aștept să scrie ceva că, despre care să spun, nu doar eu, toți să spunem, și tu și eu și Petrișor. Băi, în sfârșit a pus punctul pe ei. Sau sunt mai multe iuri în fotbalul românesc, mă, măcar pe unul dintre punctele alea ei din fotbalul românesc.
1: Noi am vorbit de Blazare la începutul emisiunii. Cred că asta e și la el. Deși n-ar trebui să fie.
0: Noi, lasă, el nu-i blazat.
1: Cum el e nu. Pe care sunt acțiunile?
0: Stai să-ți explic ceva. Noi om fi blazați. El e bazat.
1: Aia e altceva.
0: E cu totul altceva.
1: Adică e blazat cu un L în paranteză, așa, nu?
0: Așa, domnul Nazare, da. Bă, să vă spun ceva. Știu că e 13 iulie astăzi, dar nu-i marți. Știți ce se întâmpla pe 13 iulie, domnul Nazare?
1: Nu știu, domnul, eu știu pe 14 iulie că e ziua Franței.
0: Bun, asta e și etapă de turul Franței mâine, azi e pauză. Avea loc primul campionat mondial de fotbal din Uruguay, domnul Nazar.
1: 1930. Pe Conte Verde.
0: Și tot pe 13 iulie, dar mult mai devreme, în 1913, începea epidemia de holeră în armata română. Da.

0: În sfârșit, un rege și-a găsit și el locul în loja regală.
1: Un rege al parizărului.
0: un rege al mezelurilor.
1: Eu știu că e al parizărului.
0: Pe cuvântul meu că am căutat și mi-a apărut tot timpul regele mezelurilor.
1: Da.
0: Deci nu era firesc ca regele mezelurilor să se afle în spatele prințesei și așa mai departe.
1: Bă, regele mezelurilor sună frumos. Regele parizărului cred că l-au luat ăștia la mișto, îți dai seama care e și el.
0: Aia cred că era mișto cu parizărul, dar cu mezelurilor. Da.
1: Deci nu i-a zis regele salamului Victoria, nu știu.
0: Petrișor, știe despre ce e vorba, da?
1: Nu știe.
0: Nu.
1: A fost la pește.
0: Deci regele mezelurilor...
1: Alături de doamna?
0: Pentru că e într-o relație de mare sentiment cu doamna, ea a fost invitată la finala feminină, la loja regală.
1: Și a venit cu domnul.
0: Și a venit cu regele mezelurilor și când eu a zis, când, nu știu dacă a stat de vorbă cu prințesa, cu Kay, dar probabil când a stat de vorbă și îi prezint și pe regele mezelurilor din România.
1: Nu cred că a stat de vorbă. Dar fii atent că nu e regele mezelurilor din România, e din Transilvania, te-am frumos.
0: Du-te, acum ce vrei și tu, e zonal, e un rege zonal.
1: Și
0: da.
1: Ea e regina din Dobrogea.
0: E, aici...
1: 59 de ani are domnul Dorin Mateu, dacă vă interesează, și este originar din Alba Iulia, unde s-a făcut Marea Unire.
0: Bine, nu intrăm în detaliile discuțiilor, comentariilor și așa mai departe.
1: Nu, dar dăm niște informații.
0: Asta, da, nu, știi tu la ce mă refer. Da, nu, la asta nu ne
1: referim. Averea domnului Mateu, conform celor de la, nu știu, nu spune aici, sursa, dar bănuiesc că un clasament din ăsta, 70 de milioane de euro. Bă, se fac afaceri și din
0: păi bineînțeles, cum? Mezeluri. Să mănâncă mezeluri, tată. Noi n-avem ce mezeluri grozave, hai să fim serioși, în afară de mezelurile alea care sunt mai artizanale, așa cum se zice, toate sunt pompate cu tot felul de trăznăi. Dar se fac bani din mezeluri, bineînțeles. Da, uite, vezi, regele mezelurilor.
1: Eu nici nu știam până acum, de când se scrie idila asta prin presa de cancan, habar n-avem de omul ăsta.
0: Păi nu, eu nici nu știam cine e.
1: Asta spun,
0: dar când a apărut, ăștia au dat-o repede cu regele mezelurilor. Sau Pariz. Bine, asta cu Parizor construirea la mișto. Regele mezelurilor
1: deci
0: din Ardeal.
1: Cu Dorin Mateu, că am citit acum, nici mai știam cum îl cheamă, dar cu regele mezelurilor știam.
0: Da.
1: 110 în top 300 capital. Știi că e top 300 capital și e pe 110.
0: 110 este?
1: Da. Cam jos, hă?
2: Din 300.
1: Din 300,
0: nu, da. Nu, bă, că dacă e în top 300, e în top 300.
1: E în prima jumătate, cum ar spune cineva.
0: Și atunci, da. Așa este, așa este. Bun, trecem și peste momentul ăsta. Dar apropo, lăsându-l la parte pe regele mezelurilor, mie mi se pare că de la an la an ăștia insistă cu niște invitații. Nu, foștii jucători sunt foști jucători, dar ce era ieri la finala masculină? Deci câți actori erau acolo, fratele meu, deci tu ai, te rog să te uiți. Până și Jennifer Lopez era la finală ieri, mă. Bă, Jennifer Lopez, da? N-am mai văzut-o la tenis până acum. Nicole Kidman, n-am mai văzut-o la tenis. Bun, Ben Stiller l-am văzut la tenis mereu și la New York și așa mai departe. Ce era? Dustin Hoffman, bătrâior așa, l-au invitat și păi, știi câți erau? Da, știi câți erau? Tom Hiddleston, ăla de-l jucă pe Loki, dacă vreți așa, cel mai cunoscut pe la noi, Loki din Thor. Ce era acolo? Dar în fiecare zi au fost câțiva. Ei, acolo la finală ziceai că s-a supă. Mie mi se pare că, băi, loja regală, ai o acțiune de marketing, mă, fratele meu, când chem numai actori.

0: Că dacă era invitație individuală, nu mai era regele mezerilor. Poate pe viitor se gândesc să dea doar invitație pentru o persoană, da? Nominal.
1: Da, dar probabil că toți cer că vin cu cineva și atunci... Da. Da, nu poți să-i refuști.
0: Nu, Dorin Salam nu este regele mezelurilor, nu, este regele manelelor. Manelelor. E cu tot
1: dacă
0: un rege.
1: Mai fi, nu știu.
0: Nu știu,
1: poate nu mai fi, sau mai schimbă.
0: Poate nu mai fi, da, da, da.
1: Dar
0: da,
1: nu
0: da.
1: Suntem la curent, adică nu știu.
0: Da, da, exact. da.
1: Domnul Maricescu, vreau să te întreb, da? La ce meci de rugby te-ai uitat tu sâmbătă? Ca să spun la ce m-am uitat eu.
0: Să știi că nu m-am uitat la niciunul întreg. M-am uitat așa secvențial, dăm voie. La Franța cu Australia.
1: Ăla a fost, ăla l-am văzut.
0: Da,
1: și
0: m-am uitat la ceva Africa de Sud cu Scoția. Băi, cred că n-am mai văzut, să știi în rest.
1: Da, m-am uitat și la România un pic cu rugă.
0: A, nu, nu, știu că a fost egal. Asta da, știu da. Că a fost egal, da, dar nu, nu m-am uitat. Da. Adevărul că e că la un maraton, să știi, de rugby.
1: Păi da, pentru că le-au pus toate în aceea zi.
0: Da, și le-au pus la ore diferite ca să poți
1: exact.
0: Să le urmărești pe toate.
1: Să
0: da.
1: Știi că nu era ideea.
0: Am mai văzut ceva din Japonia, din meciul Japoniei cu... Ah, și ceva din Italia. Am văzut. Tot așa, ținem, am văzut frânturi.
1: Ăla a fost primul, că a fost la 8 dimineața.
0: Exact, dar după aia a trebuit să plec de acasă, n-am apucat să...
1: Deci fiți atenți, rezultatele zilei de sâmbătă. Noua Zeelandă, Italia, de care spunea Gabi, 47-17. Australia, Franța, 26-42, care a fost un meci superb, pentru că în prima repriză Australia a fost cea care a condus, după care Franța, repriza a doua...
0: De-a bătut rău.
1: A dansat.
0: A dansat, da.
1: Cum ar spune rău, Andrei Preotu. Da. Japonia, Irlanda, 20-36. Fiji, Anglia, 8-73.
0: Da?
1: Anglia, Africa de Sud, ăsta n-am văzut deloc, 42-28 și Argentina, țara gaelor, 35-21 și în grupa a doua Uruguay, România, 36-36, Samoa, Georgia, 12-33, Tonga, Spania, 19-32, Chile, care ne-a bătut pe noi săptămâna trecută cu Hong Kong, 38-17, SUA, Zimbabwe, 31-15 și Canada, Portugalia, Portugalia în mare progres, după părerea mea, în ultimii ani, 14-38.
0: Da. Este ideea, vezi, acum lumea o să spună, bă, când a inventat Europa Liga Națiunilor la fotbal, v-ați supărat, ați criticat. Aici că au făcut Liga asta Națiunilor sau nu știu, nici nu știu cum se cheamă.
1: Da, exact. Nations Cup.
0: Nations Cup, ziceți că e bine. Păi să vă explicăm de ce e bine. În primul rând...
1: Sunt de aceeași părere cu tine aici.
0: Ești de părere cu mine,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Ok. Să vă explicăm, dacă acum explic eu că și el are, da. N-are de unde altă explicație în cazul de față. În primul rând, rugby-ul nu beneficiază, unul la mână, de popularitatea fotbalului. Doi la mână. Meciurile din rugby sunt mult mai puține.
1: Mult mai rare, corect.
0: Mult mai rare. Și atunci chiar au când să joace chestiile astea. O să spuneți, dom'le, dar e un spor mai dur, trebuie protejați. Există în Franța, ne-a spus un ascultător, au voie 2000 de minute pe sezon, ceva de genul ăsta. Le-ai depășit, n-ai voie să joci.
1: Da.
0: Adică, să înțelegem, e chiar foarte binevenită competiția asta. Din păcate, știu că nu e urmărită în România.
1: Aia e altă discuție,
0: asta e altă
1: urmărește
0: discuție.
1: Cine, cui
0: cine
1: place.
0: Vrea. Da. Asta este.
1: Ideea, știi, care chestiile astea de câte 3 săptămâni, sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă, sunt de 2 ori pe an. Acum în iunie, când era iulie, când
0: da,
1: era
0: și mai avem o etapă sâmbătă,
1: da,
0: că sunt 3 la rând.
1: Exact, și mai avem în noiembrie după
0: exact,
1: aia.
0: Exact, încă 3.
1: Adică 3. Deci sunt 6 sâmbete.
0: Practic fiecare echipă joacă 6 meciuri.
1: Da, dar la fotbal joci în fiecare săptămână, în fiecare zi, te pare
0: exact.
1: Capul.
0: Deci sunt 6 meciuri plus alea pe care le jucăm în ca noi, să spunem, da? Rugby Europe Championship și când mai avem unele meciuri teste, sunt foarte puține. Sunt foarte, foarte puține față de îngrămădeala de la fotbal.
1: După ce nu vezi rugby nu știu câte luni, aștepți să vezi 3 meciuri, nu? Sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă.
0: Mă, dacă îți place,
1: dacă nu-ți place, nu te uiți deloc.
0: Sigur, asta e clar.
1: Da. Dar la fotbal este saturați, supra-saturați.
0: Da, nu știu, adică...
1: Stai că începe vineri Superliga.
0: Da, știu.
1: Sâmbătă și duminică o să avem campionat mondial și Superliga.
0: Doamne, n-am nimic cu Superliga, dar e prea mult, mă.
1: E, nu, e prea, prea repede.
0: Da.
1: E prea repede.
0: Astăzi, exemplu, este o zi cu binecuvântare de la Domnul.
1: Și mâine.
0: N-avem nici fotbal de românesc. Stai puțin, nici fotbal românesc, nici fotbal de cupă mondială, s-a terminat și Wimbledonul, e și zi de pauză în turul Franței. Ne mai clătim puțin creierii ăștia în care sportul este pompat, cum să spun așa, cu da. Nu știu, cu seringă de aia de elefant, nu știu cum să zic.
1: Mâine
0: știi?
1: Începe și Champions League, iară, dar nu avem Craiova e miercuri.
0: Lăsați, mâine da? Avem meciul
1: mâine
0: la ora
1: avem
0: 10.
1: Franța-Spania, ai, și da. Care e la oră super.
0: Super bună, da.
1: Iar meciul de miercuri este tot la ce?
0: Tot la ce?

0: Și pe e pus pentru Europa, e clar.
1: Foarte bine.
0: Da. Și ce mă, bine că nu-i pus la 23, că ei pun după ora Europei centrale. Da. Și Europa Europei centrale înseamnă 22, înseamnă 21. 23 ar fi fost 22, nu era mare diferență, da. Dar noi eram afectați aici, da, în partea asta.
1: Da. Ucluj Dinamo Kiev este joi la 20:30, iar apoi de vineri avem prima etapă din Superliga, Voluntari cu Botoșani și FCSB FC Argeș. Care se joacă pe Arena Națională, nu? Că nu mai sunt concerte, nu mai nimic.
0: Păi Daniele,
1: nu știu. Că băi Daniele, nu știu, dar așa păi nu, se lăuda meme, am văzut niște
0: lucruri. Fie foarte bine, bravo lor, nu, că foarte bine că se joacă acolo. Au înlocuit gazonul, asta era întrebarea.
1: Bă, dacă joacă, probabil că...
0: Păi asta mă gândeam, că trebuia înlocuit gazonul.
1: Altfel făcea meme scandal până acum, îți dai seama.
0: Păi nu știu ce să facă, să facă scandal, păi să înlocuiască ei. Și să spună...
1: Ai văzut că a făcut îndemn la cal pentru suporteri să fie liniștiți, că vin transferurile.
0: Da, mă știu, foarte bine. Auzi, de ce te acum ca om normal la cap, de ce te-ai agita? Nu, serios, că e suporter FCSB, dinamovist, rapidist, cu Craiova, de ce te-ai agita? Adică, ci, ți se schimbă viața dacă vine cu un fotbalist în plus, de parcă ar veni nepotul lui Maradona în România.
1: Am,
0: știi,
1: văzut ieri o știre, prietenul nostru, Alexandru Ișfan, a plecat.
0: Băi,
1: la tine m-am gândit când am văzut.
0: În Zegunda.
1: Auzi, dar la tine m-am gândit când am văzut.
0: Dar de ce te-ai gândit
1: că
0: la mine?
1: Că îl criticai mereu așa și...
0: Eu?
1: Da, tu.
0: Dar tu ce făceai?
1: Păi și eu, da, eu m-am gândit la tine.
0: Păi gândește-te la tine, în primul rând, nu la mine.
1: Vrei să mă gândesc la mine?
0: Normal.
1: M-am gândit la tine.
0: Normal.
1: Ăștia au retrogradat, nu Oviedo.
0: Da, au retrogradat.
1: N-a fost ăsta... Horace Moldovan?
0: Ba, pardon că da.
1: Da, el a fost, da.
0: Ba, pardon că
1: da. Dar știi ce mi se pare interesant? Da. N-am văzut nicăieri suma de transfer. Tu ai văzut-o pe undeva?
0: Nici eu n-am văzut. Am văzut.
1: E secretă?
0: E mică, probabil. Și le-ai rușine să o spună.
1: Ce le-ai rușine? Da, m-am dat 300.000 sau 200.000.
0: Da, eu cred că asta
1: e. Că bănuiesc că nu l-au dat pe 100.000.
0: Auzi? Da, Oviedo, unul la mână. Oviedo n-are bani. Doi la mână. Cine este Ișfan, știi?
1: Știi ce a mai fost la Oviedo ăsta, dar a fost la Rapid.
0: Paraschiv.
1: Paraschiv. Da, da.
0: Am înțeles.
1: N-am înțeles chestia asta. De ce nu spui? Da, mă, l-am dat. Dacă eram prumut... Că nu zice,
0: mă,
1: fii
0: atent că n-ai văzut tu și n-am văzut eu.
1: Cât e?
0: Dar ne zici un ascultător. 800.000.
1: Băi, bună.
0: Băi, senzațional, dar nu știu ce au băut aia de la Oviedo.
1: Cred că trebuie să dea și procent la Craiova sau la cine a fost el înainte. Craiova l-a luat de la Pitești.
0: Craiova l-a luat de la Pitești, da.
1: Și s-ar putea să mai împartă ceva, dar și așa e bine.
0: Da, Craiova ia 300.000, cică.
1: Ia uzi.
0: Și restul să duc la...
1: La ăștia 500?
0: Probabil. Nu știu. Da, nu știu.
1: Vrei să spun ceva? E un fotbalist care a fost încercat atât de multe ori și s-au dat atâtea șanse, mă, încât lasă-l, bă, să ducă în altă parte.
0: Noi tot îi criticăm pe ai noștri, dar vreau să știu și eu ce consumă aia de la Oviedo. De responsabili.
1: De iau român, nu?
0: Nu, stai. De îl iau pe Ișfan.
1: Ah.
0: Spune-mi și mie ce consumă. Măi, nu l-au văzut. Adică, stai puțin, pe ce se uit?
1: Au primit... 11 goluri și 4 pase decisive sezonul trecut.
0: Bun, ok, au primit un rezumat cu el? Te uiți doar după sezonul trecut? Nu te uiți ce a făcut 4 ani de zile de când era Mare Speranță?
1: Uite, să ne interesăm dacă este cumva Lucian Marinescu impresarul lui.
0: Lăcătuș a fost la Oviedo, dar de mult. Daniel vorbea de ce s-a întâmplat în anii ăștia. Da.
1: Dacă l-are impresar pe Lucian Marinescu, nu știu, dar dacă l-are. Că Lucian Marinescu este în zona asta, Portugalia, Spania, pe acolo. Că el era și cu Paraschiv.
0: Păi incredibil, mă, 800.000 pentru băiatul ăsta.
1: Băi, și totuși avea nevoie de bani, Faru, știi foarte bine.
0: A luat și că... Deci, 500.000 a Faru și 300.000 a Craiova. Da, 300.000 a Craiova. Bine, hai că trebuie să a trecut prima oră, am făcut și chestionare și abia așa să vorbesc despre... Nu despre meciul de aseară în sine... Și despre perspectivele celor două echipe. Nu știu, am așa un feeling pentru cineva, un feeling groaznic. Dar s-ar putea să... Aș vrea să mă înșel. Dar nu cred. Domnule Petrișor, în aceste momente de restriște pentru calea ferată din România, că, așa că-i vai de mama ei.
1: Sunt restriște de mult.
0: Așa că sunt de mult. Hai să luăm publicitate și ne întoarcem ceva mai încolo.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Ain't no

0: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Am intrat la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Domnule Nazare, vreau să
1: despre ce vrei să vorbim?
0: Vreau să vă spun că am așa un feeling de nenoroc pentru Universitatea Cluj. Și am să explic imediat de ce. Sigur, unii vor spune, păi e normal că au pierdut 3 trofee la rând. Și asta e, sigur că asta intră în analiza mea, ca să zic așa. Dar spre deosebire de Craiova, care e deja cu saci în căruță după victoria cu băieții din Belarus, oamenii de la Cluj au o problemă cu ea de la Dinamo Kiev. Și am văzut și cum joacă. Eu iau Dinamo Kiev. Nu știu ce zici tu, dar eu iau pe Dinamo Kiev.
1: Conform calculelor hârtie, da, Dinamo Kiev e favorit.
0: Și față de ce am văzut în primul meci.
1: Și față de față de tot.
0: De adică, față de tot.
1: Nu știu dacă e vreun capitol la care... Faptul că joacă U Cluj acasă, ăsta e singurul avantaj.
0: Mă, joacă sigur la Cluj?
1: Mă, la Cluj cred că
0: ăsta e meciul la Cluj, nu? Da. Mai târziu nu mai joacă la Cluj, nu?
1: Da.
0: Sau ceva de genul ăsta. Mă, ideea e că Bergodi, după 3 trofee, s-ar putea să rateze și calificarea asta. Întrebarea mea este...
1: Da, dar eu pui în cărcă și pe asta mi se pare mai grav că a pierdut Supercupa decât faptul că a pierdut cu Dinamo
0: Kiev. Nu, e vorba de gravitatea unui meci sau unei ratări sau alteia. Dar nu mai ratări. Da. Deci după astea trei, dacă mai vine și asta, cu ei care s-au aruncat la 6 transferuri făcuseră după 2 săptămâni de când începuseră pregătirile. Știi ce vreau să spun?
1: Mi se pare că e o echipă îmbătrânită așa, nu știu.
0: Groaznic. Adică, nu știu,
1: adică poate... și cu Cristea, și cu Chipciu, și cu Nistor, și cu...
0: Cum îl chema băiatul ăla de a greșit în apărare de nu știu câte ori până a dat până la urmă țimba gol? Codrea ăla, cum e?
1: Da, da, da.
0: Păi fratele
1: meu... Dar nu-i Paul Codrea, ăla să înțeleagă.
0: Nu, nu e și nu e nici... Da, e catastrofal. Dar câte greșeli trebuie să facă un jucător într-un meci? Câte, mă, câte? Vreau să știu și eu câte sunt admise. 7, 8, adică...
1: Știi numai... ce? Mi se pare că totuși au un buget din ce în ce mai mare de la an la an.
0: Da.
1: Au pretenții din ce în ce mai mari, dar n-au câștigat nimic.
0: Și nici nu se vede ceva... Da, eu mă îngrozesc cu Superliga asta pentru că văd ce achiziții au făcut toți. Absolut toți. Bun, Craiova a făcut mai multe și mai are timp să le pună...
1: Să-ți dau o informație, da? Apropo de achiziții.
0: Așa.
1: Care o să te scadă.
0: Aoleu.
1: Ține-te bine un pic.
0: Mă țin,
1: știi că am vorbit vineri de un fotbalist de la care a jucat în Premier League,
0: da?
1: Și care a semnat cu Petrolul. Știi ce salariu are la...
0: La Petrolul? Da. La ea, la faliți?
1: Da.
0: Cât?
1: 12.500 de euro pe lună.
0: Incredibil.
1: Și clauză de reziliere de 1 milion de euro. Așa am auzit, deci nu e că...
0: Băi, ai auzit, deci
1: am auzit.
0: Așa zice, se zice în târg.
1: Da, așa se zice. Bun, să zicem că nu are atât, are 6.000, are 8.000, are 10.000, tot e mult.
0: Pentru o echipă cu problemele, exact. Petrolului, da.
1: Adică totuși ăla, dacă a fost în Premier League, bă, s-o fi dus în Bulgaria, în Ungaria, în Polonia, în Cehia, în Slovacia, a venit la Petrol. Nu? Că bănuiesc că în Cehia sau în Slovacia sau în, nu știu, pe undeva, lua mai mulți bani, da? Da, a venit aici. Eu zic că eu nu înțeleg ce ei speră ca la loto, știi? Eu n-am bani, sunt dator,
0: da.
1: Și joc la loto în fiecare zi. Știi? Și prim pe unul care are o clauză de 1 milion, îl vrea nu știu cine și ia 1 milion și m-am salvat. Nu te salvezi cu 1 milion ca un nou, da? Vreau să spun.
0: Știi că mă cunoști de ani de zile, n-am pus niciodată bază pe meciurile amicale. Deși la un moment dat și meciurile astea de pregătire îți indică niște chestii. Bă, la Dinamo e groasă. Bă, când te bate far un meci de pregătire cu o săptămână înainte de statul campionatului, cât a fost, mă, 3-1?
1: Da, dar nu la scor mă uit eu mă uit la lot.
0: Păi bun, ne uităm întâi la scor, da. Și după aia ne uităm și la lot.
1: Da.
0: Deci e groasă. Într-un alt loc nu e neapărat groasă, dar e la fel. La Rapid. Mie mi se pare că la Rapid e același lucru. Nu s-a întâmplat nimic. Că a plecat unul, a venit altul. Ce au venit, au plecat, cam același lucru. Ce, am înțeles, domne, că sunt mai însuflețiți de Pancu. Știi? Ok. Da,
1: el îi mai motivează.
0: Puțin, așa, dar da. Nimic. La FCSB au plecat, ți-a venit gnoiere. Ăștia ce, unde-i patriotismul lui Gigi de altă dată? Nu mai străin? Cum ne scrie un ascultător, nu mai străin vin acum? De unde n-aveau voie acum să mai străin? Vin mai străin?
1: Eu cred că dacă FCSB nu e niciun jucător săptămâna asta...
0: Bă, ci că ia 2, auzi.
1: Da, bă, dar am mai luat 2 și săptămâna trecută și n-au venit, înțelegi? Adică mi se pare deja prea mult. Adică da, să nu iei niciun... Mă, FCSB-ul an de an, pauză de pauză, aduce niște jucători din campionatul intern, din străinătate. Acum vine Meme și îmi spune că Pădurariu ăla de la tineret a jucat extraordinar și o să fie titular, că e și regula asta, Under 21, se încadrează. Foarte bine, hai să-l vedem acum. Primul meci, dacă o fi mai bun ca Toma ăsta, nu știu. Hai să-l vedem. Da, tu te lauzi cu... E bine că te lauzi cu tinerii din propria academie, da.
0: A, eu n-am o problemă cu lauda din propria academie. Doamne ferește, mie îmi plac chestiile
1: astea. E foarte
0: astea.
1: Bine că îl promovează.
0: Doamne ferește, da, da, da.
1: Totuși îți trebuie niște fotbaliști. Spui de 3 luni de zile că o să aduci niște nume grele, da?
0: Da.
1: Și nici pe ăsta nu l-a adus deocamdată, pe Florinel. Nu, că a spus că Florinel și Drăguș.
0: Nu niciunul. Mai vine, mă, niciunul. Stai. Păi. Da, Florinel am înțeles că nu vine deloc. La Drăguș și iarăși nu.
1: Foarte bine.
0: Da. Fii atent aici. Mai un personaj, bun, asta-s declarația lui Meme. Poate ori avea acoperire, devină aia doi. Pe mine cele mai enervante declarațiile de domnul Angelescu.
1: Care mai enervant ca Meme.
0: De câte ori apare, vorbește de 3 jucători. De câte ori apare, vorbește de 3 jucători. Bă, da, de câte ori apare, vorbește de 3. Și apare des că e la prima, înțelegi? Unde se ia 3? Ce sunt aia 3? Ce fac aia 3? Acum da, poți să, domne, a jucat o mare, el sau e extraordinar. Păi păstrați-l, mă, dacă a jucat. Dar am văzut cum să spun, o prognoză, că eu îi zic prognoză, știi, ca la meteo. A primului 11 al Rapidului, păi tu îl bași pe Burmaz în primul 11, care a fost rupt, cât a stat la săracul, mă, pe bară?
1: Că a stat mai aproape un an.
0: Așa, și înainte nu mai dădea niciun gol, ții minte?
1: A avut un retur de campionat, mi se pare.
0: El, când a venit, a dat niște goluri extraordinari și după aia nu mai nimerea poarta de nicăieri.
1: Era ghinionistul de serviciu.
0: Păi, dar tu vrei să începi campionatul cu Burmaz în atac?
1: Nu știu, n-are niciun fel de...
0: Da?
1: Știi, când începe un campionat, se făceau transferuri, se astea... Acum mi se pare așa că e o letargie, o chestie, o... Nimeni nu face...
0: O blazare, nimeni, că da, tot am vorbit, s-au blazat
1: dacă,
0: conducătorii
1: dacă
0: noștri.
1: Dacă n-ar vorbi Meme și cu Angelescu, chiar n-ar fi nimic, că văd că nici Gigi n-a mai apărut. Nu știu ce se întâmplă, cred că a plecat pe undeva, pe la Muntele Atos.
0: Da, dar am văzut la televizor mai devreme și este preluat și în presă, Ilie Dumitrescu îi dă sfatul lui Gigi Becali.
1: A, am înțeles.
0: Deci ca să,
1: este și
0: să nu uităm de chestia
1: invitat
0: asta.
1: Permanent și sfătuitor.
0: A fost un eveniment undeva. Invitat și a vorbit acolo și l-au prins la panoul evenimentului și i-au pus întrebări și a zis acolo niște treburi despre... Da. Uite, Ilie Dumitrescu. Pe ei doi îi recomand la FCSB, cred că Gigi a primit mesajul meu. Poftim, vezi?
1: Ăștia doi fiind cine?
0: Stai să văd, simți că nu știu nici ce.
1: Zi despre cine vreau, că poate îi cunoaște și noi.
0: A, păi așa îi recomand și eu, îi recomand și la Rapid, îi recomand și la Dinamo.
1: Ce?
0: Drăguș și Coman. Păi ăștia doi îi recomandăm și noi, și la Craiova, și la Rapid, și la Dinamo, și la Ucluj, și la CFR.
1: Exact.
0: Da, sfaturile, și că ia-i pe ăștia doi. Adevărul, bă, dacă erau alți jucători de care n-am auzit, sau nu s-a vorbit despre ei, aș fi spus, da, ce face... Da, descoperim apa caldă. E bine dacă o descoperim. Deci rețineți, prognoza mea este că Dinamo Kiev trece de Ucluj.
1: Da, e normal să fii.
0: Nu, dar chiar
1: rezultatul de la Lublin a fost o surpriză.
0: Și după cum s-a jucat acolo, am văzut-o și pe Ucluj, și starea asta în care ei tot pierd mă face să fiu foarte sceptic. Poate mă contrazice domnul Bergodi și face niște chestii de trece de Dinamo Kiev și după aia o să joace cu PAOK, care nu mai e PAOK-ul lui Răzvan, da? Că nu mai e PAOK-ul lui Răzvan. Știi, când a fost tragerea la sorți, încă Răzvan era antrenor la Salonic.
1: Dacă trece de Dinamo Kiev e foarte bine totuși.
0: Da, sigur că e foarte bine.
1: O echipă care e la al doilea sezon după 50 de ani în cupele europene.
0: Și care n-a câștigat mai nimic în viața ei. Are o cupă, nu? Sau o finală de cupă cu Cluj?
1: Parcă o finală.
0: Aia mai veche, vreau să zic. Ce era înainte, nu ce a fost...
1: Tu zici din anii
0: da,
1: 60.
0: Da, din anii 60. Era ce, nu știu, a luat o cupă sau a fost o finală de cupă. În rest, n-au făcut nimic în viața lor. Asta e o echipă fără tradiție în trofee și alte chestii de genul ăsta. Da. Bine, vom vedea ce-o fi. Tot la Cupa Mondială mă gândesc, dar azi fiind pauză, mă mai țin minte pe Mariano Rajoy?
1: Cum?
0: Pe Mariano Rajoy îl mai țin minte?
1: Nu.
0: Fostul premier spaniol.
1: Ah.
0: Ăla de la Partidul Popular, de acum câțiva
1: gata,
0: ani.
1: Gata.
0: Bă, frate, ce-o fi avut ăla de s-a trezit și ăsta, că l-au întrebat de finala, de semifinala asta, Și a zis, da, da, Franța numai cu francez nu joacă. Bă, ce, bă, nu știu, mă întreb de ce trebuie să faci astfel de declarație, ce crede el că obține? Păi atunci să nu joace nici Amal, să nu joace nici Nico Williams și să nu joace nici un basc care își tot cer independența de nu știu câți ani și nici un catalan, dacă e să o luăm așa. De ce trebuie să faci astfel de declarație tâmpită, mă?
2: Nu știu.
0: Auzi cum era voia? Când nimic nu aia spune, nu?
2: Da.
0: Poetul așa zicea. E, el n-a avut nimic de spus și totuși a spus ceva. Da.
2: Și o informație interesantă din Uruguay, noul selecționer al echipei
0: Oscar
2: sud-americane.
0: Oscar Tavares.
2: Diego Forlan.
0: Nu mai trăiește Oscar Tavares?
2: Băi, era bol. Da, Diego Forlan a făcut școală ceva?
0: Eu l-am văzut la campionatul ăsta mondial, dar nu l-am recunoscut într-o zi la televizor, nu știu, era...
2: Așa, Forlan preia conducerea interimară a echipei naționale, care va discuta...
0: A, interimară?
2: Păi da, pentru Federația sa va decide luna martie anul viitor dacă îl va menține în funcție sau dacă va numi un nou selecționer. Înțeleg că el a fost pe la Under 20 sau ceva de genul ăsta.
0: Am înțeles. Am înțeles. Uite, Tavares are 79 de ani. Ce neamicea n-a fost Dumnezeu să-l
2: odihnească? Nu putea să meargă.
0: Nu putea să meargă, da, e adevărat.
2: Avea
0: nu,
2: un cadru din ăsta.
0: Păi altfel ar fi adus pe Oscar Tavares înapoi. Că ăștia nu prea
2: păi au făcut rezultate cu el.
0: Nu prea multe soluții, dăm voie să, să-ți spun. Da. Da. Ce să vă povestesc? Despre tenis n-am ce să vă povestesc. Este un tenis dezvoltat în stilul de astăzi, cu bum-bum, șacalaca, viteză, precizie.
2: A scris și CTP-ul ceva, servicii,
0: el a spus înainte de meci că nici nu se uită. Eu m-am uitat și am dat, nu m-am mai uitat, pentru că nu-ți transmite nimic.

0: nimic, mă, n-ai nici un pic de emoție. Da, iar singurul dintre ăștia foarte bun care juca și altceva e accidentat. Și bă, eu sunt foarte sceptic pe revenirea lui Alcaraz. Foarte sceptic. Îți dau două nume de jucători care în momentul în care au avut probleme la încheietură, la revenire n-au mai fost și au fost, ce erau. E vorba de Dominic Thiem și de Del Potro. Doar atât îți spun, îți dau două nume. El, am înțeles că nu s-a operat, spre deosebire de cei doi. Adică am încercat o recuperare fără operație, că operația e cea mai riscantă. Dar ultimele imagini pe care le-am văzut cu el, păi lovește mingea ca la... ca și cum ar lovi un fluturaș de badminton, dar nu iute. Încet, așa. Da. E păcat în primul rând pentru el și e păcat și pentru tenis. Că de-aia ne-a plăcut meciul de anul trecut de la Roland Garros. Pentru că s-au întâlnit două stiluri diferite. A, că se întâlnesc băieți de ăștia de 2 metri ca ce am văzut ieri, păi e moartea pasiunii. Da, zău, pe cuvânt, chiar e păcat. Iar la fete a câștigat fata aia Noscova și altă jucătoare cu bumbum și fără... Bă, când te gândești că a avut un buzunar Sorana Cârstea pe Noscova asta. Bă, putea să o elimine, mă, chiar putea să o elimine. Și a eliminat-o și Noscova a câștigat turneul. Da, cam asta cu tenisul.
1: Și o informație din fotbal, tot din fotbal internațional. Paolo Maldini preia locul lui Mihai Stoichiță de la FRF. Da. Dar în Italia, nu în România.
0: Da, am văzut că acolo e un proiect de grandă.
1: Trebuie să schimbe ceva.
0: Și aduc tot felul de nume de astea importante ca să încerce să revitalizeze toată activitatea la nivel de loturi naționale. Da? Eu știu ce să zic, dacă nu produc nici ei... E foarte complicat. Nu
1: da, dar trebuie să facă ceva. Îți dai seama, bau 3 ediții de, în care n-au fost.
0: Da, mă, nu? Știu.
1: E o chestie...
0: Știu.
1: Adică dacă nici
0: acum... la 64 de echipe s-au calificat și ei.
1: Da.
0: Nu știu, la 64 de echipe s-au calificat,
1: adică,
0: și ei.
1: Chestia asta cred că va intra în cea mai mare criză din istoria fotbalului italian și peste 1000 de ani.
0: Oricum e cea mai mare.
1: Păi da, e cea mai mare.
0: Asta e, dacă se prelungește și mai și, dar
1: au
0: e cea mai mare.
1: Au luat atâtea titluri mondiale și de 3 ani n-au fost acolo.
0: Bă, și acum a fost absența asta, pe lângă faptul că e una nasoală, totuși în Italia ar fi avut mulți suporteri, că știi câți italieni sunt pe coasta de est, da? Acolo ar fi fost o nebunie să vină să joace Squadra Azzurra. Ei bine, biletele tot s-au vândut, dar poate atmosfera era mai mișto, nu știu, mă gândesc și eu la chestii de genul ăsta. Rusia a bătut-o pe Noscova pe iarbă la Bad Homburg. Da, acolo Noscova venea după un turneu câștigat și n-a jucat, nici n-a fost interesată de meciul cu Ruse, că țin minte povestea. Da. Dar oricum, nu transmite nimic nici Noscova asta. Asta e viața, ce să facem. Măcar la fete a fost interesant, că în setul 2 la 5-2 a avut 4 mici de meci Noscova, da. Și a pierdut 5 game-uri la rând. Și s-a ajuns măcar într-un decisiv, știi? Dar la băieți, bum, bum, bum, șacalaca, bum. Ok, despre rugby am vorbit, despre tenis am vorbit, ciclismul a venit cu victorii din astea pe șosea, n-am avut montaniarzi. Sâmbătă a câștigat cel mai rapid om de pe planetă, Tim Merlier, ieri Van Der Poel a câștigat azi zi de pauză, iar mâine avem etapă de Ziua Franței. Astăzi prietenul tău Macron merge la Nisa, ții minte că a fost atentatul ăla, chiar de Ziua Franței, când a intrat unul cu tirul sau ce a făcut, de au murit, nu știu, da. 40-50 de oameni, și că merge Macron în seara asta și din cauza caniculei, apropo de călduri, nu vor mai fi focuri de artificii, că sunt incendii și așa mai departe. Nu știu dacă pe toată Franța sau doar pe anumite zone, dar în orice
1: caz.
0: Cred că pe toată Franța.
1: Pentru că e foarte cald.
0: Da, e foarte cald. Da. Și mie îmi place Coco Gauff, dar dacă nu are mentalul suficient de puternic, asta este. Dar și mie îmi place. Era un alt fel, alt stil de joc. Mai uman așa. Un pic mai uman. Da. Fernando... Desire de Cupa Mondială. Bună dimineața.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Mă, citesc o chestie, Daniele. Ora, s-au dus ăștia de la Gazetă și au făcut ei un reportaj la Scormonești, la Scornicești, mă scuzați. Ce mai e cu baza aia de acolo?
1: Ce să mai fi?
0: Bun, ok. Ce mai e? Dar informația pe care o spun ei, mă rog, zic așa, că autoritățile locale așteaptă sprijinul cu Companiei Naționale de Investiții pentru modernizarea stadionului. De ce-i băga bani, mă, în stadion?

0: stadionul ăla? Spune și mie de ce. Adică care este, ce e vreo localitate?
1: Știu dacă au echipă de Liga 3, mă.
0: Dar ce mai cool, are 25.000 stadionul ăla, mă. Știi că era mai mare, nu te putea umple din locuitorii Scorniceștiului și așa mai departe. Dar de ce l-ai mai face?
1: E un fel de Hoffenheim, domnul Maricescu.
0: Naiba.
1: Stadionul mai mare decât localitate. Da, da, erau comune.
0: Știu, veneau, erau aduși. Eu vreau să știu de ce, ideea în sine, de ce cer autorităților locale, că ăștia de la CNI bănuiesc că n-au nebunii să bage bani în chestia asta. Dar de ce era aia bani? Ce vor să facă cu dita mai stadionul? Că stadionul ăla trebuie și el, dacă îl face, dacă cineva ia decizia asta absolut aberantă să bage bani în stadionul ăsta, după aia ce face primăria cu stadionul ăla din Scormonești?
1: Și ți-am spus, nu știu dacă au echipă, că n-am auzit de ei. FC Olt, nu știu dacă mai are echipă. FC Olt cunoscută, FC Olt este o echipă românească de fotbal din și de Olt, care evoluează în prezent în Liga 4-a Olt. Deci stă în Liga 4.
0: E un titlu aici, e un subtitlu aici în articolul din gazetă, baza celei mai corupte echipe din istoria fotbalului românesc.
1: Da, dar nu echipa era coruptă, ci conducătorii și sistemul.
0: Dacă e să vorbim baza cele mai corupte, eu nu cred că Scornicești a fost cea mai coruptă echipă. Eu cred că au existat cluburi mai corupte în România comunistă. Asta știu, spune, da, era susținut.
1: Asta era, da,
0: a fost 18-0 sau cât, de acord. Da. De-aia spun că erau altele mult mai corupte. Erau mult mai corupte.
1: Victoria,
0: Moreni, da? Adică, hai să fim serioși.
1: Da, Victoria și Moreni au jucat și în cupele europene. Au reprezentat țara cu 500,
0: cu 500, domnule.
1: Ăștia săraci n-au ajuns. Da, ăștia trebuie să-i bagi și pe ei în prima ligă. Da. Și i-a băgat Nea Mitică, cel mai corect om și bun manager din fotbalul românesc, și înainte și după.
0: Cineva zice 13.500, ăștia scriu 25.000. Că-s 13.500...
1: Și mie mi se pare, 25.000 cred că erau pe da. Gradenele alea.
0: Bun, ok. Da. Tot rămâne valabil ce am spus. Faptul că 13.500 sau 25.000,
1: da, știi că
0: tot nimic nu se justifică pentru a băga bani în stadionul ăla.
1: Mai e un stadion la Megidia cu 40.000 de locuri.
0: Păi ăla fusese făcut numai din cimentul, de la cimentul Megidia.
1: Exact.
0: Și din câte știu, nu s-au pus nici măcar gradene acolo.
1: Da, stăteai pe ciment.
0: Direct pe ciment stăteai, așa este?
1: Da. Cred că mai târziu au pus, dar prima oară era fără gradenele respective.
0: Au zis, păi da, toate cimentul aici, nu?
1: Da.
0: Mai facem și un stadion, așa simplu.
1: Bine, era o ambiție, înțeleg.
0: Un lighean acolo și gata.
1: Primarul de atunci, sau primul secretar, cum era atunci, ăla era ok.
0: La județ.
1: Da, că a fost certat după aia de mai mari vremi.
0: Serios?
1: Am citit undeva, da, că el a vrut să fie cel mai tare, că dacă are ciment, să facă cel mai tare stadion. Știi că s-a umplut o singură dată. A jucat prin anii 87-88, când era Steaua atunci foarte bună, un meci în cupă la Megidia. Știi că s-a umplut stadionul, îți dai seama. Dar după aia nu s-a mai umplut. Și a mai fost Lucescu cu echipa națională odată.
0: Daniel, știi ce râd? Este o captură de pe Digi24.ro. Nu mai contează cine a pus-o, tu știi personajul.
1: Da.
0: Aici chiar... Deci este dat, era dat echipele, rezultatul, desfășurarea meciului de aseară. Știi cine era antrenor pe Digi24.ro la Universitatea Cluj?
1: Ce?
0: Cristiano Ronaldo.
1: A, bun.
0: Incredibil. Băi, cum le...
1: Asta arată că... scrie Cristiano Bergu, deci... A scris Cristiano Ronaldo.
0: Da. Este ceva, deci... Hai că am mai văzut, da, să... Da. Deci Cristiano Ronaldo pentru ăștia de la Digi24.ro era antrenor la...
1: A venit de la campionatul mondial.
0: Hai că asta e. Aici nu mai e o grabă să spui mamă că s-au grăbit să pună. Nu,
1: neatenție
0: mare. Prostie. Eu și zic din prostie.
1: Da, dar e gogonată. E sănăsul că dacă scrie Cristiano...
0: Nu știu.
1: Vasilică,
0: Popescu.
1: Da.
0: Da, da.
1: Nu
0: da,
1: era,
0: da.
1: Știi?
0: Da.
1: Să rezolva.
0: Zice, banii sunt băgați spanou. Nu știți câte stăl de sport s-au făcut în sate fără populație tânără. Da.
1: Am înțeles.
0: S-a fi făcut, nu zic, nu. Da, asta e prea cele. E prea cunoscută situația de la Scornicești ca să se apuce să bage bani acolo. Că acolo este scandal. Într-o localitate de care n-a auzit nimeni, dacă faci o sală și pare nu-i folosită, poate se află până la urmă, dar aici...
1: Domnul Marcescu, ți-am dat ieri...
0: Ce?
1: ce nume de handbalist a adus SCM Râmnicu Vâlcea, echipa antrenată de Florentin Pera?
0: Belșug. Și ți-am scris, am răspuns că e belșug. Spune-le și oamenilor, ca să știe.
1: Zadi, care a fost la CSM,

0: Arțăn, care a fost la CSM, care aveau niște salarii mari, bănuiesc că ele nu s-au izbonat. Ce la Vâlcea
1: să le
0: mai și ne dai la jumătate.
1: Să le spui oamenilor
0: da.
1: Ce vârstă are Gras Zadi.
0: Păi cred că are 35 sau 36.
1: Face 34 de ani 7 iulie. Știi că ea a fost împrumutat acum câteva luni de a juca și a ajuns probabil să câștige da. Final Four. De, știi povestea ei, da? Că nu mai era acolo, da. Dar bun, poți să-mi bani la Vâlcea, ce vrei? Din tablourile lui ăla, cum îl chema, mă? Era unul de-l prinseseră cu tablouri. Unul de era prin politică și era și mare strateg în economia României. Hai mă că a fost ăla cu tablourile.
0: Da, nu cred că era de la Vâlcea.
1: Nu era de la Vâlcea?
0: De la Slatina era ăla.
1: De la Slatina era? Am greșit eu.
0: Nu, da, vezi că la basket au un buget foarte mare.
1: Și au și tradiție la basket.
0: Da.
1: Deci tradiția basketului vâlcean este una de 200 de ani. Adică,
0: Vâlcov era ăla, nu?
1: Vâlcov, mă,
0: da,
1: Vâlcov.
0: De la Slatina,
1: da, Slatina e? Scuze, cer scuze. Da. Bun.
0: Dar știi care e ideea? Adică, bă, totuși, la handbal știm peste tot. În afară de CSM, care mai ia niște bani din, pentru că joacă în Champions League și are niște sponsori și Bistița, restul nu au sponsori privați, așa, doar de firmituri. Bă, înseamnă că toți banii aia, că la ce... Numai dacă adun salariile la alea 10, faci un buget de 2 milioane pe lună, cu tot, cu taxe și cu nu știu ce.
1: Da.
0: Eu cred că bugetul acolo e peste 3 milioane.
1: Eu
0: am... serios.
1: Problema cu bugetul rămâne, dar eu mai am o problemă și poți să mă critici cât vrei că insist pe problema asta. Din cele 10 jucătoare, 9 sunt străine.
0: Da, Ștefania Stoica, mi se
1: atât,
0: pare că e singură.
1: Atât,
0: care...
1: restul sunt străine. Sunt două franțuzoaice...
0: Păi mai, nu mai e Legia Novak, domnule.
1: O Maricis. Norvegiancă, o daneză, neerlandeză, sunt două norvegiene și două braziliene.
0: Da. Cine era selecționer la echipa națională și plângea alături de noi că nu are jucătoare din România la lot?
1: Fostul antrenor al lui CSKA Moscova.
0: Bun, care acum e la?
1: La Popeșle Ordeni.
0: La Vâlcea, da? Deci el spunea că e bună Legia Novak, că e nevoie de jucătoare române și acum când a ajuns la echipa de club, face exact ce făceau și ea înainte.
1: Incredibil, incredibil. Da, 9 din 10 este. Achiziții sunt străineze. Da.
0: Da, nu mai e Legia Novak, o să fie... Acum poți să bagi... toată echipa să fie din
1: Câte sunt? 16 stă în lor, nu?
0: 16, da.
1: 16,
0: poți să aibă 15.
1: 15 plus
0: Stoica. Asta,
1: Stoica.
0: Ștefania Stoica e bună. Adică,
1: e bună, da. Deci 15 plus 1. Aia este, ce să facem. Da.
0: Înțeleg că a fost ăsta primul comitet executiv acum și s-a reintrodus campionatul de tineri Speranță.
1: Știi da, știu,
0: l-a
1: asta
0: băgat din, l-au da. Scos ăia
1: și a venit acum
0: băgat,
1: da. Voina și l-au băgat. Da.
0: O să vină peste 4 ani altul și o să zică, domne, nu e bun, îl scoate. Băi, nu poate să se întâlnească toți ăștia din campbari să spună, domne, deciziile astea pe care le luăm acum, indiferent cine este, hai să le păstrăm. Pentru că vine aici, domne, n-avem bani, domne. Nu, dacă vine Vâlcea acum și spune că n-are bani de campionat rezerve, eu o să mă enervez. Nu? Că o să zic, doamne, păi dați la nu știu câte
1: da,
0: jucători străini. Și, doamne, n-avem de deplasare să mergem până la Zalău. Extraordinar.
1: Pot să propun și eu să facem un chestionar între iubitori, printre iubitorii de handball.
0: Păi este ca la trenuri.
1: Este ca la trenuri, da.
0: 86%
1: și vorbim de pomană, că ei tot aduc...
0: Hai să-l sunăm pe Mihai, că am uitat.
1: Aoleu.
0: N-are nimic, las.
1: Nu mai răspunde, nu știi că se supără.
0: Nu se supără, las. Începem cu o glumă și nu se supără.
1: Nu, spunem de jucătoare la tine. Îi zic cu asta, cu străinii. Că ne-am luat cu discuția cu străinii, cu bugetul.
0: Asta cu banii publici îl...
1: Da. Serios.
0: 9 din 10.
1: Guten Morgen, Mihai. Scuze-ne de întârziere, dar ne-am luat cu o discuție despre banii publici din România, pentru că la Vâlcea, la handbal, au fost anunțate achizițiile. Din 10 achiziții, 9 sunt jucătoare din străinătate și ne-a prins
0: flama
1: pe subiectul ăsta.
2: Foarte bine ați făcut. Foarte bine ați făcut că ați dezbătut acest subiect, care este extrem de delicat și de sensibil. Într-o invitat la Sens TV, la Sport Zone și era și secretarul general al Ligii Profesioniste.
0: Eu zic.
2: Care domnul Justin Ștefan, și când le-am pus această întrebare, domnule, dar ce se întâmplă cu cluburile care sunt publice? Zice, nu sunt publice. Toate cluburile

0: le sunt private, că sunt prin ONG. Și am spus, da, dar aceasta este inginerie financiară sau fiscală.
1: Da? Uh-huh, uh-huh. Deci da, facem o societate comercială și...
0: Care se duc pe exact unde nu trebuie în fotbalul profesionist, când banii ar trebui să fie investiți în bazele sportive, pentru că ăsta e rostul unei primării, să asigure și parte culturală și parte socială.

Să revenim acum la bani, banii din piața liberă, pentru că Wimbledonul 2026 s-a încheiat cu un italian care a fost reîncoronat rege al tenisului la Wimbledon. A fost prea bun Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial pentru Alexander Zverev, care este locul 2 în lume. Vă dați seama ce talent, ce potențial are Jannik Sinner. S-au întâlnit cei mai buni jucători din lume, numărul 1 și numărul 2. Începând de astăzi, Alexander Zverev e numărul 2, l-a depășit pe Carlos Alcaraz, iar diferența în seturile 2, 3 și 4 a fost vizibilă. Nu mai vorbesc de spectacolul formidabil, de jocul spectaculos, de primele două seturi în care Alexander Zverev a fost egalul italianului, dar mai ales 3 și 4 s-a văzut această explozie formidabilă, iar premiul de 4,2 milioane de euro pe care l-a încasat Jannik Sinner va fi dublat, dacă nu chiar triplat, de faptul că acela care câștigă trofeul, iar trofeul este nelimitat, începând de astăzi vor suna telefoanele la managementul lui Sinner pentru reclame, pentru publicitate, iar garanția lui de participare, trebuie să știți că este de $1,000,000. Deci dacă vreți să-l invitați la un turneu de tenis, întâi îi spuneți managerului $1,000,000 și după aceea vă răspunde. Altfel nu stă de vorbă, pentru că sunt alții care vor să-l aibă la turnee. A fost o bătălie, o rivalitate frumoasă și între două concerne mari, concernul bavarez Adidas și concernul american Nike. Iată, începând de astăzi, încă o dată toți puștii din Italia se vor duce în shop-uri și vor cumpăra echipamentul, de altfel foarte frumos făcut de Nike, în alb, Jannik Sinner, mi-a plăcut foarte mult. Iar Wimbledonul s-a încheiat aseară, nu numai cu finala bărbaților, ci și cu dineul campionilor, când Lorzi din comitetul de conducere al clubului Wimbledon invită la un dineu și la seara campionilor. Acolo prezența este făcută, este obligatorie în frac și papion, sau așa cum s-a prezentat Jannik Sinner, iar Linda Noskova, câștigătoarea turneului la femei a Wimbledonului 2026, în roche lungă, în roche neagră, și cei doi campioni deschid seara de dans, așa cum a făcut-o în 1999 Andrei Găsi cu Steffi Graf. Și din această întâlnire sau cu victoriile de la Wimbledon, cei doi s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și au o familie astăzi foarte, foarte echilibrată. Iată, Wimbledonul are povești sportive, are povești mondene, are povești financiare și are povești exact pentru toate ziarele de bulevard, mai ales de la Londra. Și acum trec la campionatul mondial de fotbal, pentru că suntem în semifinale. Deci am intrat în ultima săptămână acestui maraton fotbalistic și suntem în semifinale. Mâine vom vedea la Dallas, Franța-Spania, două europene, două latine, iar miercuri vom urmări la Atlanta, Anglia cu Argentina, o anglosaxonă și o reprezentantă a Americii de Sud. Deci vedem raportul european, Europa împotriva Americii de Sud, 3-1. Aceasta este și realitatea, pentru că marea majoritate a fotbaliștilor evoluează în cele 5 ligi occidentale. Și după sferturile de finală, colegii noștri de la bisăptămânalul, de la Biblia fotbalului german, bisăptămânalul Kicker, au alcătuit o echipă a sferturilor de finală pe care vreau să vă transmit și dumneavoastră și vouă, și dacă aveți sugestii, vă rog să le faceți, să le completați. Iată, în poartă marocanul Bono, născut la Montreal, apoi linia de fundaș cu Upamecano francez, Manuel Acani elvețian, Lisandro Martinez argentinian, mijlocaș cu Manu Cone francez, Adrien Rabiot francez, Dani Olmo spaniol, Jude Bellingham englez și Andreas Schilderup norvegian.

Mbappé, la care a marcat și golul Norvegiei în meciul cu Anglia, iar atacant Kylian Mbappé cu Julian Alvarez. Deci iată, așa arată, mă rog, în opinia colegilor noștri de la Nürnberg, iar în sferturile de final am văzut 6 europene, o echipă africană, o echipă din America de Sud, ceea ce arată încă o dată dominația fotbal european și nu întâmplător, nu, poate întâmplător că Argentina a câștigat acum 4 ani titluri, întâmplător sau nu, acum sunt 3 echipe europene în semifinală, sunt curios dacă argentinienii vor repeta performanța de acum 4 ani de la Doha. Anglia trăiește, să spunem așa, English Dream, un vis englezesc, și anume toate generațiile de amatori, de suporteri, de la frații Bobby și Jackie Charlton, de la portalul Gordon Banks, de la capitanul Bobby Moore sau de la atacantul Geoff Hurst, campion mondial în 1966. Amatorii sunt și susținătorii, fanii sunt astăzi pentru Harry Kane și Jude Bellingham, pentru că își doresc o victorie, un titlu la campionatele mondiale de fotbal din 2026. Deci sunt 60 de ani buni în care englezii au participat, au respectat principiul olimpic, dar nu au fost capabili să câștige un nou titlu. De data aceasta, echipa antrenată de neamțul Thomas Tuchel are un personal foarte, foarte bun, are o formulă cu 11 titulari și la fel pe bancă stau alți 11 care oricând pot lua locul și al lui Harry Kane, al lui Jude Bellingham, cu toate că aceștia sunt fotbaliștii de marcă, sunt fotbaliștii care fac diferența. Și echipa Angliei vine cu un atu biologic formidabil, pe care vi-l repet după ce vi l-am relatat în corespondența de vineri, a bătut la în Mexico City, adică în capitala Mexicului, la 2224 de metri altitudine, cu 3-2 echipa gazdă. Deci iată că din punct de vedere biologic este la înălțime, este într-o formă fizică colosală și așa pare a fi și forma psihică. Deci vom vedea, eu merg pe mâna englezilor, pentru că argentinienii s-au chinuit și au câștigat, dar s-au chinuit până în semifinală. Acum, în partea europeană, meciul de la Dallas, Franța-Spania, aici spaniolii, Lamine Yamal a declarat presei internaționale că nu ne e frică de francezi, francezilor trebuie să le fie frică de noi, i-am bătut și la Euro 24, 2-1, așa că noi avem încredere, noi suntem campioni europeni, noi suntem aceia care putem să câștigăm această partidă. Deci iată, în echipa Spaniei încrederea este extrem de puternică, încrederea este extrem de mare și sigur că sunt fotbaliști care au primit doar un gol până în semifinală, să nu uităm acest amănunt. Deci dincolo de partea creativă, de atacul formidabil al Spaniei sau de linia de mijloc, iată, apărarea este foarte bună. Un gol până acum. 3 meciuri în grupă, primii 32-4, primii 16-5, sfert de finală, 6 meciuri, un gol. Într-adevăr, echipa, apărarea Furiei Roșii, Furia Rioja, cum e numită, este foarte, foarte bună. De la spanioli trecem acum la nemți, pentru că Federația Germană, președintele Federației Germane și vicepreședintele s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii la New York, în aeroportul John F. Kennedy, cu Jürgen Klopp, viitorul antrenor. S-au discutat anumite condiții, cum să fie preluat, care Jürgen Klopp trebuie să renunțe la anumite contracte pe care le are de publicitate, inclusiv jobul care le are de șef al departamentului sport din concernul de la Salzburg, Red Bull. Și până în acest moment, Federația Germană pierde, după dezastrul sportiv de la campionatul mondial, pierde 10 milioane de euro. Pierde 10 milioane de euro plus, nu sunt calculate sumele pe care Federația Germană trebuie să

0: plătească ca despăgubire fostului antrenor Julian Nagelsmann 7 milioane și trebuie de acum, de la semnarea contractului, să-i plătească și Jürgen Klopp 7 milioane de euro salariu pe an. Suma este brută. Deci, iată, trebuie să vedem totdeauna o eliminare, mai ales în asemenea faze, cum a fost în faza primelor 32 de echipe, trebuie să vedem și aspectul financiar despre care vorbeați voi la început cu banii publici. Aici este vorba însă de bani care vin din zona de sponsorizare. Trecem acum la știrea care începe cu Obrigado. Obrigado înseamnă mulțumesc, doi fotbaliști mari, Neymar Junior din Brazilia și Cristiano Ronaldo din Portugalia, au spus obrigado sau adios fotbalului campionatului mondial. 34 de ani are Neymar Junior, după 80 de partide, interțări, 377 de goluri, 7 titluri, se retrage în echipa Braziliei, la fel ca și Cristiano Ronaldo, la 41 de ani, 824 de goluri, 146 de selecții în echipa Portugalii, a câștigat Liga Națiunilor, campionatul european, a câștigat titlul cu Manchester, cu Real Madrid, un fotbalist formidabil și iată că la 41 de ani corpul, partea biologică îi spune gata, poate să mai evolueze în Arabia Saudită. Iar ultima știre care vă dau vine din Norvegia, secretul norvegienilor, îl declară un fost fotbalist german, Lutz Pfannenstiel, care a jucat și în Norvegia vreo 4 ani, dar acest fotbalist a jucat aproape în toate țările lumii și vorbesc de Thailanda, vorbesc de tot Occidentul, de America. Acum este consilier în unei echipe în fotbalul american, în soccerul american. Și spune, domne, secretul norvegienilor este acela că au un fotbal, fotbalul ei este un fenomen social, este un fenomen, fotbalul se practică pentru educație, pentru integrare, pentru toleranță. Iată care este baza, pentru că și norvegienii au foarte mulți copii de emigranți. Iar președinta este o doamnă, o fostă fotbalistă, profesionistă, avocată astăzi, Lise Klaveness, este aceea care are curajul și se înfruntă cu toți macioiștii conduși de Gianni Infantino din FIFA și aici e rivalitatea partea occidentală condusă de această norvegiană, președinta Federației Norvegiene, contra corupților, contra celor care cunosc numai singură legea abuzului în FIFA. Despre amestecurile politice din fotbalul internațional, începând din 1934 până în 2026, vă voi transmite în corespondența de miercuri. Până atunci, o zi bună, la revedere dimensiuni și pe miercuri.
1: Numai bine, săptămână bună, Mihai. Da, hai că trage de timp ca să mai fac un număr.
2: Îți dai seama, ai mai făcut tu de la München la Pipera? De la Pipera la München mai merge, dar de la...
3: Dar de unde nu știi că e în traficul în capital?
1: De unde ești? Ce ești, Mafalda? Ești Mitica Dragomir să știi unde se află domnul Becali în orice moment?
2: Becali este la cafea acum.
1: Asta, cafeaua s-a dus, mă, la vârsta asta bei cafea mai devreme. Spun garantat asta, garantat, garantat, domnul Nazar.
2: Doar mi-e bine, am auzit. A fost la Ștucan, la podcast.
1: Da?
2: Da, da, da. Stai să vezi ce zice, mă.
1: Zici tu?
2: Da.
1: A întrebat că se spală pe față. Știi cum e de la...
2: Că l-ai chirit.
1: Că l-ai pedat, dacă l-a întrebat. Da.
4: Bună dimineața,
1: domnul Victor, bună dimineața.
2: Ce ați făcut, domnul Victor? Ați fost la podcast la Ștucan?
4: De ce? Nu am voi?
2: Păi da, aici trebuie să fiți, trebuie să cereți voi și după aia mergeți.
1: Nu știți că domnul Nazare dă...
4: Da, n-ați răspuns.
1: Domnule Becali, ne bucurăm de belșugul achizițiilor din fotbalul românesc în vara asta. Ne-am uitat la meciul de aseară și ne-am dat seama că va fi cel puțin la fel de slab viitorul sezon. Știu că suntem răi, dar n-avem ce să facem.
4: A fost slab ăsta care a trecut?
1: Păi n-a fost slab sezonul ăsta care a trecut?
4: Păi de ce, că l-au Craiova campionatul...
1: Nu, domne, n-am nicio problemă.
4: Dacă l-au Rapidul era bun.
1: Nu, eu mă bucur că a luat Craiova campionatul și nu l-a luat Mihai FCSB. Stoica. Mihai Stoica. La vârstă, ca să vreți să fiu sincer, păi nu contează.
4: Vasilea, că nu a fost în play-off.
1: Eu sunt bucuros de câte ori nu ia Mihai Stoica titlul în România. Recunosc chestia, asta mă bucură. În rest, nu mă interesez, sincer. Dar să nu ia Mihai Stoica titlul. Deci, ca să știți.
4: Acum, chiar că de luni așa...
1: Păi dacă m-ați luat cu Rapidul, că a fost sezonul slab pentru că Rapidul, atunci vă răspund și eu la fel. Adică ce vreți să fac?
4: Am înțeles, dar eu nu sunt, nu mă răspundeți că eu nu sunt, dacă spunea ceva de Dinamo, era ora, dar
2: păi ce să mai zicem de Dinamo?
1: Dinamo nu are nici stadion, ce să vorbim despre
2: N-avem
1: Dinamo? N-avem
2: nici jucător numai.
1: Nici stadion, nici jucător.
4: Dar o să, cine a avut o să mai aibă, așa este o vorbă.
1: Da? Da?
2: Hai. Dar nu vă surprinde, acum lăsând gluma la o parte, că Dinamo nu aduce jucători?
4: Păi mă surprinde, sigur că mă surprinde.
2: Eu nu înțeleg.
4: Pierdut niște jucători, că ăsta l-a luat pe CSB-ul, era un jucător foarte bun.
2: Da,
4: la Dinamo, cel puțin, a arătat foarte bine.
1: Uh-huh.
4: Cum îl cheamă?
2: Naore.
4: Naore.
1: Niaore, nici că Niaore.
4: La Dinamo a jucat foarte bine. Băiatul ăsta. Da. Asta e, acum am auzit pe unii trădari, ce trădari, ce treabă, ce simt ăla cu Dinamo.
2: Asta-s prostii.
4: Omul își face treaba, s-a dus acolo, e mai bine plătit. Nu trebuie să primim locurile așa, adică eu cel puțin nu le văd.
1: Dar nu...
4: Ce dumneavoastră trădat, s-a dus la ce știe ăla de rivalitatea între Dinamo și Steaua.
1: Dar astăzi, la cum se perindă jucătorii prin fotbalul nostru, nu știu dacă rar poți vorbi în ghilimele de o trădare, în niciun caz în situația asta. Omul nu are nicio treabă cu Steaua, Dinamo.
4: Omul își face treaba lui, s-a dus, s-a terminat contractul, s-a duce la, s-a dus unde-i plătit mai bine, nu e niciun fel de problemă. Nu. Dacă ar fi fost crescut la Dinamo, eu nu văd nici astea nu le mai văd așa cum erau înainte. Uh-huh. Dar dacă ar fi fost crescut la Dinamo și juca la Dinamo,
1: aia altceva.
4: Sau invers, era cu totul altceva.

0: Și pentru farul,
1: și pentru farul, frate, cum farul să nu fie?
0: Da.
1: Dar eu nu înțeleg ce au văzut ăia de la Oviedo acum, partea a doua, dar mă rog.
0: Asta nu știu.
2: Asta nu contează.
1: Nu contează.
2: Domnul Becker e impresar, îi vinde, nu
1: contează. Da, da, da, corect, corect.
0: Câte goluri, câte a dat.
1: A dat, domne, a dat, a dat. Da,
2: da, da, era mare speranță când a plecat de la Pitești, că îl ia Craiova și...
1: Și după aia n-a mai...
2: Și pe aia jucat la Petrolul și la Gloria Buzău.
0: De, au fost multe situații de astea în fotbal și nu numai în fotbal, în sport în general. Se întâmplă, nu poți să știi, poate să-și găsească locul acolo, poate să crească, nu știu.
1: Yeah.
0: Nu știu, nu e. E adevărat, nu este un jucător care a făcut furori, da? Cine știe ce va fi.
1: Vă dați seama, a ajuns la 26 de ani. Deja a ajuns la 26
2: de ani. În 2023 a ajuns la Craiova.
1: Da, da, da.
2: Deci are 3 ani în care n-a mai explodat.
1: Acum ce a făcut la Faru, de a da goluri.
2: Un pic mai bine.
1: Mai bine la Faru și probabil că... Da, bine, am înțeles că 300 de mii a Craiova, din, că avea o codiță la transfer și vreo 300 de mii a luat.
0: Craiova a plătit bani de pentru...
1: Mulți, mulți.
2: Da, da. Ați văzut, are 6 atacanți Craiova acum. Nu mai știe ce să facă cu ei.
0: Dumne, asta e. O să... Fotbalul în curând o să ajungă să schimb toată echipa. Să mai faci 5 schimbări să dă acum. O să schimb toate, o să ajung, o să ajungă ca la Hamba.
1: A văzut, domnul Becali?
0: Așa cred. Așa cred că se bagi.
1: Circula o vorbă prin târg, mă rog, nu era doar vorbă, că domnul Șucu le-a zis: vindeți, cumpărăm, nu vindeți, nu cumpărăm. Nu le faceți, domnule, nu le găsiți o vânzare pentru Borza să mai cumpere ceva, că pan cu ce jucători a luat, nu știu dacă prinde play-off-ul la ce jucători a transferat.
0: Dacă i-a luat, el probabil are încredere în ei, cunoaște. Nu știu, eu până la proba contrară ce să spun. Nu știu, dar de vândut ce să vinzi? Pe Borza costă bani mulți. Borza nu e jucător, nu-l vinzi pe 700 de mii.
1: Păi nu, dar îl vinzi pe 2 milioane. Eu zic că la foamea din fotbalul nostru 2 milioane n-ar fi puțin. Pe cuvânt.
0: Dom'le, pentru noi sunt probabil bani mulți, pentru ei sunt puțin. Nu știm, ei sunt, dar nu știu, eu n-am auzit de chestia.
1: Eu vă întrebam așa, la modul general, n-am spus că am auzit ceva. Dar mă gândeam la ce produse poate să vândă Rapidul și m-am gândit...
0: Parcă este o știre, ceva prin...
1: Eu n-am văzut, ai văzut, Daniel?
2: Nu.
1: Nu, n-am văzut, să știți.
0: Ceva o știre.
1: Da, e?
0: Și cu Arpispun, nu știu ce.
1: A, asta da, că a zis că dacă vindeți, cumpărăm, dacă nu vindeți, nu cumpărăm.
0: Da.
2: Asta e că e, ai bani mănânci, n-ai bani, nu ți-e foame, știi cam așa.
0: N-ai, nu ți-e foame.
2: Domnul Becali, am o veste de la Gianni Infractino.
1: Gianni Infractino, așa rețineți, da? Nu Infantino, da, Infractino.
0: Așa.
2: 64 de echipe la următorul turneu final. O să propună la următoarea ediție.
1: Congresul
2: FIFA.
0: O să înceapă în mai, se termină în octombrie.
1: Îl facem pe sistemul primăvară-toamnă, da? Ca în țările nordice.
0: Nu, campionatele nu o să se mai joace. Să joace naționale, să joace din... O să ajungă să joace când termină mondialul, să înceapă europeanul.
1: Da, o să fie... Nu știu, dar... Cred că o să nu, campionatele nu pot să le desfințez, că sunt campionate care nu se desfințează, sigur, dar la ceva tot trebuie renunțat, la preliminarii, la, nu știu, ceva.
0: Ce credeți că v-am spus eu că o să facă câte un schimbăr ca la handball?
1: Ca să odihnească jucătorii.
2: Ca la hockey.
0: Ai jucători, adică nu mai stai 3 minute, te odihnești, dacă tot facem cu asta cu...
2: Hidratare.
1: Ca la rugby, mă, înlocuiri temporare.
2: Da,
1: e adevărat.
0: Nu?
2: Nu, facem ca la hockey pe gheață, pe linii. Pe linii, domnul...
0: Da,
1: linii, da.
0: Se sete pe apă.
1: Adapă-te! Da.
0: Da, păi da, nu, o să te și oblige să bei. Nu am numai că...
1: Da.
0: Să bei și o anumită apă.
1: Bun, am înțeles. Da.
0: Domne, orice este posibil.
2: Da, știți că e.
0: Se bate unul în piept, că amestecul politicul.
1: E de mult amestecul.
0: Am văzut că nu există.
1: Hai, domne, că există. Auziți, de când v-ați născut dumneavoastră,

0: și ceva mai târziu și după aia ceva mai târziu și nazare, amestecul politicul a existat întotdeauna, așa că ce să mai ne...
1: Da, da, dar se ferea înainte.
2: Cine face stadioanele alea și stadioanele acolo, dar pe la noi, în alte, foarte multe țări din lumea asta, cine le face stadioanele? Cui sunt?
0: Păi statul le face în multe locuri, e adevărat. Statul,
2: păi politicul ce este?
0: Păi da, domne, am zis noi altceva. Doamne,
1: suntem
0: ferește.
1: De acord.
0: Noi da. Suntem de acord că...
1: Da, da, știți că e o veste bună.
2: Și asta cu telefonul, adică să-i dea telezii.
0: Aia, nu, aia, deja e prea mult.
2: Nu are amestec politic.
0: Nu. A, nu, acolo n-are, nu, ăla nu e.
1: L-a sunat să-l întrebe la ce oră adorme din seara. Doamnă Becali, dar e totuși o veste bună aici, în toată nebunia asta.
0: Ia care e?
1: Da, cum? Păi cum nu e veste bună? Păi Hagi se califică la mondiale.
0: Că sunt 64 de echipe.
1: Păi bineînțeles. Păi da, bineînțeles.
2: Nu, Hagi se califică, ne calificăm noi,
1: păi
2: românii.
1: Nu, da. Hagi ne califică, nu ne califică.
0: Da, da, el o să fie selecționer. Și așa se scrie, nu? Da, Hagi duce echipa la Cupa Mondială, așa va fi. Hai că ăsta va fi titlul garantat, sănătos să fim.
2: De unde s-a ajuns? Câte... Când ne-am calificat în 84 cu Lucescu din Veseliete,
0: da.
2: Erau 8 echipe.
0: Da, domnule, da, corect. Da, 7, că una era gazdă. Da,
2: gazdă,
0: da, corect.
2: Sara gazdă, da. 7 echipe. Câte erau la mondiale atunci? 24.
1: 16. Nu, 16.
0: Nu, 82, 82 erau deja 24 în 82. În Spania.
2: 24.
0: În 82 în Spania au fost 24 de echipe. Știți că a fost
2: nu,
0: cu...
2: Luăm următorul, 86, nu luăm 82. 84 a fost...
0: Ah, bun, 86. 24 erau și în 86, tot 24.
2: 24.
0: Da,
2: e,
0: da.
2: 24. Acum sunt 4 și facem 64 și o să facem ca la Beghem de la... Știți Beghem? Pe joci

0: l-a criticat UEFA și el a dat o declarație și a spus că sunt mai puternic ca niciodată. Adică tupeul e fără limite.
1: Da, mă, da.
0: A zis că e mai puternic ca niciodată. Da.
2: Este mai puternic decât.
1: Băi, știi care e chestia? Și Blatter.
0: Este, adevărul că este, da.
1: Și Blatter și Haveland și toți ăștia au făcut tot felul, dar se fereau. Înțelegi? Acum e pe față,
2: domne,
1: direct.
2: Blatter, totuși, Blatter...
1: Făcea și ăla.
0: Făcea lăsă, ce n-a făcut.
1: Făcea, da.
2: Făcea ce au făcut ei de-astea cu Mastercard, nu știu ce, nu știu, dar n-a făcut, domne, abuzurile astea, abuzul ăsta să tai tu, să anulezi un cartonaj roșu,
1: domne. Două. Că e și Ronaldo.
0: E și Ronaldo, nu uitați pe Ronaldo, care era suspendat 3 meciuri.
1: La mondiale.
0: Da.
2: Da.
0: Da.
2: Da, ce să mai discutăm? Ce să mai... nu mai discutăm.
0: Dar despre jocuri în sine, că acum că ne aflăm aproape de final,
1: Doamne ajută.
0: Puteți să trageți deja concluzia, adică câteva meciuri nu vor schimba imaginea de ansamblu. Ce spuneți despre campionatul ăsta mondial?
2: Dom'le, eu cred că nu știu, adică n-au fost atât de multe echipe, atât de multe favorite. Spre exemplu, Germania, care e una din favorite, s-a dus. A fost revelația campionatului mondial, cred că este, din punctul meu de vedere, Norvegia. Mm-hmm. Asta așa o văd eu. Norvegia văd revelația campionatului mondial. Nu știu, parcă, adică de la începutului, niciodată n-a fost așa o echipă e atât de mare favorită, cum e Franța.
0: Mm-hmm.
1: Cam da.
0: Ca joc așa, este clar cea mai...
2: Da. Dom'le, și joc, ce să mi-e, are echipă fantastică Franța, are o echipă foarte bună. Bine, se poate întâmpla orice, dar are o echipă, deci din punctul meu de vedere a plecat, din primul minut a plecat ca favorită certă.
0: Da, e adevărat.
2: Da, certă. Vom vedea ce
1: în mod normal, da.
2: S-au întâmplat, au fost multe surprize. Egiptul, Marocul, echipe care, deci, a venit așa. Noi nu venim din urmă, dar ăștia la alții văd că mai vin multe alte țări din urmă. Și plus de asta, păcat că a fost un brid de, este și va rămâne, un brid de ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și cu VAR-ul. Eu cred că toate deciziile la VAR au fost luate în favoarea Argentinei.
0: Da, Argentina e favorizată, e clar că e favorizată, asta e evident.
2: Nu știu care e treaba, de ce, nu știu, că pentru Messi, că nu cred că nu pentru Messi neapărat este favorizată, nu știu de ce. Dar au fost toate deciziile la VAR, au fost luate și vedeți acum și problema asta cu toate echipele, n-a fost niciodată arbitrajul atât de contestat ca la acest campionat mondial. Așa cred eu, așa mi-aduc eu aminte.
0: Da,
2: acum, toată lumea după meci contestă arbitrajul. Deși avem VAR, deși avem mama VAR-ului, tata VAR-ului și tot este contestat arbitrajul. Pentru că a creat, așa cred eu, că a creat precedentul ăsta, ceea ce a făcut Infantino cu acel cartonaj roșu.
0: Uh-huh.
2: A creat așa adică a dat posibilitatea acestor polemici după meci.
1: A haosului.
0: Da, da.
2: A haosului, corect, așa e, mai bine spus haos, așa este haosul.
1: Și în haos fiecare face ce vrea.
2: Au dreptul să conteste toți, să
1: exact.
2: Spună, asta, da. Nu știu acum, adică să dai faul, să întorci jocul, să anulezi golul la dom'le, am văzut acum... Dacă ați văzut, am văzut pe TikTok pe ăsta, pe Marco Tardelli.
1: Așa.
2: Ce a spus despre... A spus, domnule, de vină, uite, o să vă dau pe WhatsApp. A spus, de vină, sunt toți jucătorii, au ținut, în ceea ce privește chestia asta cu FIFA, am ținut gura închisă toți. Singurul care a deschis gura împotriva lui FIFA a fost Maradona. Toți am fost niște lași, acum așa din memorie citesc, toți am fost niște lași, mă includ și eu aici, că am fost lași, nu l-am susținut, nu l-am crezut pe Maradona și de asta am ajuns unde am ajuns astăzi, cu FIFA.
1: Da, jucătorii suferă astăzi, pentru că ei joacă 100 de metri.

0: Ce acum,
1: pe tocmai de asta, spune el, pentru că noi am ținut gura închisă, n-am scos un cuvânt, în afară de Maradona n-a spus niciun cuvânt. O să vă dau acum când poți închis, îi dau domnului Daniel, că am onoarea să am numărul lui privat. Așa. Și de asta s-a ajuns și toată lumea cu deșit. Ce să, cum anulăm golul, bă, fratele meu, varul ăsta ce a făcut, ce s-a întâmplat la meciul cu Anglia, cu Norvegia, nu? Ce a atins, nu știu ce, cameră, nu știu ce, nu știu cum, nu, varul n-a intervenit, nu știți povestea asta?
0: Da, dar nu se vede că a atins camera aia, asta e singura mea problemă, am uitat și eu de 120. Nu se vede.
1: Cu toată tehnologia asta din lume acum, cu toată
0: Nu se vede.
1: Da, poți să spui că un rezultat a fost viciat?
0: Poți să spui orice azi.
2: Am găsit declarația lui Tardelli. Tardelli a devenit prima legendă din fotbal care atacă FIFA după cazul Balogun. Maradona este singurul care a vorbit, toți ceilalți jucători au rămas tăcuți. Mă rog, am citit, am găsit, da.
1: Boca aperta, da.
2: Da, mă rog.
0: Bine, acum la Balogun și-au mai dat și alții cu părerea. Nu e,
2: da, bine, Tardelli, campion mondial, golul ăla extraordinar, mai țineți minte cum l-a dat.
0: Și Jurgen Klopp a fost foarte dur acum.
2: Și de Jurgen Klopp a auzit mai multă lume, pentru că au auzit și tinerii astăzi. De Tardelli, cei tineri nu știu.
1: În momentul ăsta, sigur că Jurgen Klopp este mare, sigur că a auzit. Tardelli
2: e mai vechi.
1: 71-72
2: de ani. Da. 68 de ani are. 68. Așa scrie aici. Poate...
1: Nu există. Nu
0: 71.
1: Tardelli are 71.
2: Înseamnă că aici e o greșeală. Eu nu știu vârsta, eu citesc de aici. Da.
0: Marco Tardelli născut 24 septembrie 54.
2: Bun, de 72 aproape. Da. 72 chiar. 72.
0: Da, fine, nu contează. Nu
2: mai, oricum, e mai vechi.
0: Becali, dar vreau să vă întreb eu altceva vis-a-vis de subiectul ăsta. Dom'le, dar vreun om
1: intră. Chestia de fotbal, de ce legătură? Doar nu să ajunge să nu-ți dea ție biză că spui că de ce a anulat cartonul.
0: Și e om de fotbal ăsta? E om de fotbal?
1: Da.
2: Apropo de vize, sigur nu are nevoie neapărat. Știți ceva? Că noi tot așteptăm să-l vedem pe selecționer la final. Știți ceva? Merge Gică Hagi la final?
1: Dom'le, chiar nu știu.
0: Domnul Burleanu n-a fost aseară să dea trofeu? Bănuiesc că e acolo.
1: Burleanu e acolo, normal că e.
0: Păi dar nu l-am văzut.
2: Mă gândeam că le-a și pe selecționer, nu? Așa e frumos. Că... Da, mă gândeam, ne gândeam și noi ca fraierii ne gândeam.
1: Așa ar fi normal.
2: Da.
1: Nu știu ce să văd, dar e suficient că el acolo și dacă el ne reprezintă pe toți.
0: Întreg fotbalul românesc, toată floarea.
2: Da, păi cea vestită, da.
1: Ne reprezintă și pe mine și pe voi, chiar dacă vreți, ne reprezintă.
0: Noi nu l-am votat, domnul Becali, ne pare rău.
1: Nici eu nu l-am votat, că eu nici nu prea am avut, aveam cum să votez.
0: Da, dar l-a votat prietenul noastră Gică Popescu și după aia zicea că e rău. Acum vă că e bine.
1: Păi Gică Popescu nu avea cum să-l voteze, că noi eram în altă parte când a fost votat el.
0: La celelalte alegeri mă refer.
2: La primele?
0: La ultimele.
1: La alegeri nu știu dacă a votat.
0: A votat, nu-i de la Farul, nu-i reprezentantul Farul, clubului.
1: A votat Farul, asta e altă problemă, dar nu știu dacă l-a votat Gică Popescu.
0: Păi și el nu-i președinte, ce e?
1: Păi nu știu dacă era atunci președinte.
2: Cum?
0: A fost, nu mai contează.
2: Nu mai contează.
1: A fost altcineva, domnule.
0: Păi să-i spună ăluia, nu-l vota, domnule.
1: Nu poate facă un președinte, nu poate să hotărască numai el ce votează. E o decizie a clubului.
2: E adevărat. Dar președintele ăla l-a adus pe Stoican, antrenor.
0: Bun antrenor.
1: S-a salvat.
2: L-a salvat Stoican echipa.
0: 0-1 cu Metaloglobus.
1: Nu știu cine a salvat-o.
0: A salvat-o Chindia, că au dat aia pe lângă bord.
2: Da.
0: Chindia Târgoviște a salvat-o.
1: Dom'le, câteodată să știți că norocul poate a fost norocul lui Pelican. Nu știu. Acum,
0: da, acum și-au luat antrenor bun, să știți. Vorbesc serios.
2: Acum are antrenor.
0: Acum are antrenor.
1: Nu bun. Foarte bun.
0: Exact.
2: Acum are antrenor.
1: A fost, eu vă spun că atunci cine, ce antrenor venea pentru câteva

0: etape. Și antrenor vedea câteva etape.
1: Cum îl cheamă?
0: Ușor. Noi acum discutăm, da.
1: Angel ăla,
0: situația pusă a Cătălin? Lor. Păi Angel Cătălin? Nu, Angel plecase la Națională.
2: La, mai stătea și
3: mai stătea un pic acum, derogare pentru...
0: Ce ușor e să mor.
3: Haideți, domnule Ungai, că
2: nu... mult Angel la federație.
3: Da, noi ne place Stoica, ne plac declarațiile pe care le-a făcut la Iași, da. Ne plăcea după un meci pierdut cu 5-0 când spunea dacă la 4-0, la pauză era 4-0 pentru noi nu se supăra nimeni, noi îl cunoaștem pe Stoica în antrenorul, adică de-aia zicem că, da, mă rog, astea sunt părerile noastre, domne, fiecare cu ale lui.
0: Întotdeauna deciziile cele mai bune și trebuie să ai și de ales. În
2: păi să-l ia pe Mutu, că e liber de contract.
3: Da, e liber de contract. Atunci.
2: Mutu de un an de zile e liber de contract.
0: Doamne, bun, acum nu putem să decidem noi acum, dacă ne asta. Depinde politica clubului, clubul hotărăște și ea și cum ea. Ei au hotărât acolo, asta a fost decizia clubului, bună, rea, să l-au pus pe cal pentru perioada aia. A fost decizia lor. Până la urmă, ei
2: știu, dar noi ne dăm cu părerea. Ne dăm cu părerea.
3: Oricum n-a avut nicio influență.
2: Păi bineînțeles.
3: Așa că ce să
2: ne... Acum a venit Sabău, avem încredere și să știți că e cel mai matinal om de fotbal care intră.
3: Da, vorbim la 7:30, 8 fără ceva, e singurul care intră și vorbește, adică.
0: Program, Meluțu are programul lui.
3: Da, da, da, da.
0: A fost tot timpul, a fost profesionist și ca fotbalist, este și ca antrenor, fără niciun fel de discuție.
2: Dar dacă îl calcă Popescu un pic pe unghie, știți cum pleacă? Imediat.
0: Da, nu-l calcă. Ei, în special, din ce știu eu și de la Națională, când erau Popescu cu Hagi, cu Sabău, au avut și au o relație extraordinară.
3: Da, așa e, așa e. La final, spuneți-ne, trece Spania de Franța? Că știu că Franța e mare favorită, dar țineți cu Spania, nu țineți cu Franța.
0: Dacă mă întrebați, părerea mea, sincer, aș vrea să treacă să treacă Spania, dar nu cred.
3: Și eu la fel. Toți trei vrem cu Spania, dar credem că trece Franța.
2: Și în partea cealaltă?
0: Da.
2: Și în partea cealaltă?
0: În partea cealaltă, eu zic că Argentina nu poate să o ducă numai așa.
2: Noi, da, așa e logic. Așa e logic.
3: Eu care țin cu Messi, eu nu vreau să treacă Argentina pentru că a fost slabă, a avut și noroc a văzut ce culoare a avut. Lasă-i bă și pe englezii ăștia să joace și ăștia o finală.
2: Eu, după câți ani?
0: 66,
2: nu?
0: Da. Anul ăsta. Merită.
2: Da.
0: Merită. Anul ăsta au fost buni.
3: Da.
2: Și farul campioană, da?
0: Categoric.
3: Și Dinamo pe locul 2. Da. Bine, domnul Becali.
0: Dacă nu mai joace baraj.
3: Așa. Bine, mulțumim. O sănătate, zi bună. Numai bine. Sănătate. Numai bine.
2: Victor Becali în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV. De fiecare dată relaxat. Așa îmi place.
3: Da, așa îmi place. Și aici e bine să fie. Acum, fiind glumind și noi un pic, la ce e pe piața de jucători din România, ești relaxat, că n-ai, dacă n-ai activitate, n-ai ce să faci.
2: Dar tu crezi că se va întâmpla ceva până vineri? Eu nu cred.
3: Adică ceva semnificativ.
2: Așa, un transfer din ăsta, la o echipă, nu neapărat. Nu, uite, la Rapid, nu la...
3: Mă, cum a apărut, acum vorbind, cum a apărut transferul ăsta al lui Ișvan?
2: Din
3: nimic. Dar cine știe, poate apare ceva și în săptămâna asta, da? Acum, normal că te gândești că n-are de unde să apară, dar trebuie să facă cineva ceva. Și știi ceva? La noi cât țin? La noi până când poți să faci transferuri?
2: Până pe 8 septembrie, dacă nu mă înșel.
3: Păi nu te mai grăbi, mă, frate. Ce n-ai mai văzut campionate începute și cu loturi completate în 3, 4, 5, 6 săptămâni?
2: La echipele astea din Occident intră în cupele europene, încep campionatul în august. Nu e grabă. Dar aici FCSB va juca peste 10 zile. Nu, sau săptămâna viitoare.
3: Crezi că e deplasată ideea asta că Gigi nu se agită foarte tare pentru că e vorba de conference și știe că va trece chiar dacă nu ia jucătorii imediat, pe când dacă era Champions League, să viseze la Champions League, atunci se agita mai tare.
2: Sunt de acord cu tine, dar el vrea să ia și campionatul, nu?
3: Păi da, dar campionatul se înjumătățesc, punctele...
2: Păi și ți se pare că FCSB e peste Craiova? Mie nu mi se pare.
3: Nu, da, se înjumătățesc punctele.
2: Știu.
3: Și FCSB anul ăsta intră în play-off. Bor, nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat anul trecut. Da, adică eu așa.
2: Dacă intră în play-off, nu înseamnă că va lua campionat.
3: Bă, da, dacă se înjumătățesc punctele, mai ia niște jucători prin iarnă, ceva, nu știu, asta zic și eu. Se poate și asta.

0: Da, nu știu, vedem.
1: Adică e, tu vrei să spui că el e atât de sigur că intră în Conference League cu lotul ăsta?
0: Măcar de primele tururi, primele două tururi, să zicem,
1: păi
0: să treacă.
1: Păi are 2 și 3, că unul nu...
0: Așa, 2 și 3. Tu ai văzut ce echipe stă acolo?
1: Păi da, dar 2 și 3, dar dacă nu al 3 la al 4-lea, pa.
0: Păi la, până la al 4-lea jucători. Eu că așa cred. Pentru că altfel știu.
1: Nu mai e plasă de siguranță.
0: E criză, este un început de criză pe piața imobiliară. Gigi se ferește, cadă necuratul. Că așa a făcut și în 2008-2009, după aia cu Academia. El nu vrea să mai aducă bani de acasă în perioada asta. Că vede că nu se vinde mai nimic pe piața imobiliară, chiar dacă prețurile n-au scăzut. Eu cred că și asta e o judecată din partea lui. Crede-mă. Eu așa...
1: Dar n-am mai avut judecata asta până acum.
0: Cum
1: bine, poate nici n-a mai fost criza imobiliară.
0: A avut-o după criza imobiliară din 2008-2009, cum să n-aibă?
1: Știu, dar tot
0: a desfințat Academia. Păi nu, dar...
1: Da, aducea jucători.
0: A adus după o perioadă, după câțiva ani, dar la început nu mai băga nimic, a zis. Țin minte ce spunea? Eu mă gândesc la securitatea familiei mele. Și acum să știi că a băgat-o acum câteva luni. Că nu mer... Zice, ce? Eu mă gândesc la familia mea, acum nu o să-mi... Are, eu zic că e o chestie amestecată așa la Gigione în momentul de față și cu criza asta, dar nu vrea să o spună direct.
1: Probabil că vrea să vadă și echipa cum arată acum, știi?
0: Da.
1: Probabil că după meciul ăsta cu FC Argeș.
0: Da.
1: Da, eu spun că are nevoie de niște jucători FCSB pentru că Olaru i-a dezechilibrat. O să vezi.
0: Și eu zic că i-a dezechilibrat, dar a rămas Tase.
1: A rămas Tase.
0: Tase va prelua.
1: Tu ai văzut cine joacă pe postul Olaru? Joacă Cisoti. Mie mi se pare că sunt de profiluri diferite, da? În fine.
0: Categorică sunt de profil diferit. Acum mizează pe inteligența, că Cisoti e un jucător cerebral. Da.
1: Avea forță Olarul, ăsta n-are forță.
0: Ăsta n-are. Ăsta are eleganță, așa, da, inteligență tehnic, în joc. Da. Da.
1: În fine.
0: Domnule Petrișor, având în vedere cele spuse... Ne îndreptăm spre dumneavoastră.
1: Bă, odată n-a adus un pește aici, mă. Bă,
0: păi să strică, mă, până vine. Vine până să
1: n-are congelator acasă?
0: Nu, nu, nu, nu. N-ar, e ecologist.
1: Și dacă e pescar bun, are frigider în mașină.
2: Păi am ladă, dar...
0: Păi da.
1: Păi da.
0: L-am prins. Da, dar în lada aia stă. Ceafă de porc, mititei, exact. Nu stau pești, înțelegi?
1: Fleică.
0: Bine, publicitate și ne întoarcem.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Din nou în direct la Metropola și Radio Sport Total FM, vorbeam cu Victor Becali mai devreme despre arbitraje. Da, eu sunt de acord, am spus că Argentina a fost și susținută, dar sunt anumite faze unde ce să-i spun omului Embolo ăla, mă?
1: Da, eu n-am înțeles ce vrea ăla pe cuvânt.
0: De asta este foarte bine cu regulamentul ăsta. Oricum, eu aș da roșu pentru simulare. Crede-mă că eu aș da roșu pentru simulare. Dar bun, nu dăm galben,
1: păi,
0: în continuare.
1: Dacă tu cazi dintr-un din ăsta și cazi natural, hai să-l mă împace. Dar dacă amplifici, dă-i galben și la alea urâte roșu direct.
0: Pentru ce nu înțelege Embolo și alții ca el, înțelegi, e că în momentul în care ăla s-a dus la VAR și i-a anulat cartonașul galben lui Paredes, nu putea doar să-i anuleze și ce să facă. De ce l-ai anulat? Păi a fost simulare. Păi dacă e simulare, nu pot să nu-ți dau galben. Și mai avea încă unul. Da.
1: A fost foarte corect.
0: Își puneau ăștia mâinile în cap. După
1: da, zicei că cine știe ce s-a întâmplat.
0: Antrenorul lor desprins din Miami Vice, serialul din anii 80, Don Johnson, spunea că n-a mai văzut așa ceva. Băi, pupa, e simulare grosolană. În loc să spui, e o rușine, bă, Embolo, nu ți-e rușine, mă, să simulezi așa? El vorbea de furt. Atunci ce să mai comentăm? Da, mă rog, asta este.
1: Bine, ne mai spune cineva de faultul la Haaland pe care l-a făcut. Bă, a fost fault ăla, l-a împins pe ăla. Ce vrei să...
0: Da, l-a împins.
1: N-ai ce să... Adică nu a fost că s-a împins cu el fără mâini. A fost cu ambele brațe, l-a împins pe ăla. Asta e fault, orice mi-a spune. Ai văzut că unii stau cu mâinile lateral?
0: Da,
1: la cornere
0: da,
1: și
0: da,
1: la astea?
0: Da.
1: Tocmai pentru... Nu. A se poziționa și a nu-și crea un avantaj.
0: Eu susțin că ăsta a fost faul, cum susțin că și la golul anulat Egiptului a fost faul. Problema acolo e că a fost o distanță imensă între faul și tot ce s-a întâmplat. Greșeală de arbitraj, da. Cică, invers se dădea penalti. Ce întrebare e asta?
1: Noi discutăm despre faze.
0: Nu, dar cum adică să-ți răspundem noi dacă invers se dădea penalti?
1: Dacă era Juventus în atac, se dădea faul, asta vreau să spun.
0: Adică nu înțeleg. Că a ajutat-o pe Anglia la faza aia? Nu a ajutat-o, dacă a fost foul, ce să facem? A fost foul. Dacă a fost foul, cum mă întreb dacă invers era... Eu dacă mă întreb, spun că și invers se dădea foul. Nu pot să spun că nu
1: eu
0: se dădea.
1: Eu spun și dacă se dădea invers și dacă se dădea cu 360 de grade, tot foul era.
0: Pe 360 era tot în care ăsta.
1: Știu, dar se învârtea așa. Sau dacă era la poarta cealaltă, sau ce vrei tu.
0: Da. Așa. Da, bine, ok. Ce reclamă să-i fac măturului Franței? Că azi e zi de pauză, vezi de treabă.
1: Păi
0: dacă azi e zi de pauză, ce reclamă să-i fac?
1: Păi zi de pauză faci reclamă.
0: La eliminatorii, Franța cu Paraguay, Maroc, iar Spania cu Portugalia și Belgia. Bun, și ce vrei să... Bă, Argentina a avut adversari foarte slabi și n-a convins pe nimeni. Franța a avut adversari și așa și așa, dar în fiecare meci, mai puțin mizeria aia cu Uruguay, din cauza arbitrajului, da, care a favorizat mizeria de joc a Paraguayului, Franța a arătat foarte bine. Nu știu cum poți să faci. Iar Spania a dat două goluri pe final cu Portugalia și Belgia. A luat un gol de la dechetelare pe ăla cu Barție, fundaș central, mă. Hai, lasă-mă în pace. Că
1: tentativă.
0: Eu țin cu Spania, dar hai să vedem lucrurile în adevărata valoare. Sigur că Spania cu joc colectiv poate să-i facă ceva Franței. Dar știi care e analiza pe care o fac francezii în momentul de față? E următoarea. Franța are un joc colectiv, Spania, care ne convine. Spania nu stă în apărare cum au stat toate celelalte. Și ghiți ce jucători avem noi. Jucători de mare viteză. Am scăpat odată de pressing-ul Spaniei, i-am paralizat. Pe când cu ăia la alții, dacă stăteau cu fundul în poartă, ne era mai greu. Ce zici de judecata asta? E corect, cred, nu?
1: Da.
0: Dar hai să vedem ce o să fie.
1: O să se termine și o să mai...
0: Da.
1: Să mai vorbim și despre alte lucruri, că m-am săturat de mondialul ăsta, dar vreau să văd astea ultimile meciuri.
0: Nu, acum
1: să
0: chiar
1: facem
0: vreau
1: un
0: să le văd. Da.
1: Sunt meciuri importante.
0: Da. Franța a arătat că merită să fie campioană, corect?
1: Să vedem că dacă...
0: Dacă câștigă titlul, merită să fie campioană, că dacă nu-l câștigă, degeaba a făcut ce a făcut până acum.
1: Păi nu, dar trebuie să câștige astea, ultimile două meciuri.
0: Să știți că în fotbal premiile, trofeele nu se dau pe merit. Se dau pe rezultate.
1: Nu pe goluri.
0: Exact, da, sau pe goluri, da.
1: Nu, dar impresia artistică se punctează într-un singur sport, din ce
0: da,
1: știm noi.
0: Nu suntem la patinaj artistic exact. Sau la gimnastică. Pare rău. Sau la echitație, că și acolo e cu
1: nu,
0: note.
1: Dar să știți că la impresia artistică Metaloglobus nu retrograda.
0: Oh,
1: ți-a plăcut?
0: Ce ai băgat-o pe asta?
1: Da, mă, au avut prestații frumoase, adică n-au faultat, n-au fost alte echipe care au faultat mai tare.
0: Mă, știi ceva? Dacă era după joc, Franța din 82 merita să fie campionă. Sau Brazilia din 82. Da? Brazilia, dacă era după
1: și
0: joc.
1: Sunt multe alte exemple.
0: Așa că nu e... Fiți atenți, Argentina campionă. Păi știi ceva? Nu vreau. Cu tot Messi, eu îl susțin. Nu vreau să fie...
1: Mai au luat data trecută.
0: Nu, dar nu vreau să fie campionă. Aia fi cea mai... Chiar nemeritat. Ăla chiar ar fi nemeritat. Ar fi scandalos la adresa fotbalului.
1: Eu vreau Spania, dacă ar fi după mine, nu după joc.
0: Și eu vreau, nu după joc.
1: Așa, pe locul 2 Anglia. Dacă nu Spania, Anglia.
0: Nu, ca joc e Franța.
1: Nu ca joc, ce vreau eu.
0: Da, auzi, ca joc...
1: Ca joc e Franța.
0: Ca joc acum, între Spania și Anglia, care ți-a plăcut mai mult? Între
1: Spania
0: ți-a plăcut mai mult decât Anglia?
1: Da. Nu, nu știu dacă mi-a plăcut. Am eu... afinitate pentru stilul ăsta de joc al lor.
0: Da, da, da.
1: Nu înseamnă că
0: Zane, Musiala, Virts, Havertz, Mbappé, Olise, Madueke, Saka, Trossard, tot simulator de profesie. N-au primit nimic. Adică n-au luat galben, n-au primit galben.
1: Se referă că a luat doar Mbolo galben.
0: Păi și eu ce să fac? Olise nu mi se pare că e simulator de profesie. Madueke nici la el n-am... La Saka, da, am observat. Trossard nu mai vorbesc. Zane e un golan. Musiala, iar n-am urmărit, iar Virție, Florian, cum îi spuneam eu?
1: Da, Florian.
0: Pârț. Gata, la revedere.
1: Toate bune, ne
0: mâine
1: vedem
0: dimineață
1: mâine
0: la Metropola. Noi continuăm până spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicații. O să luăm și o pauză de publicitate, domnule Nazare, imediat, în câteva secunde.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ia zile, Shakira, ce te nemulțumește?
1: Zi de pauză, domnul, zi de pauză totală astăzi.
0: Totală.
1: Ba, avem ceva astăzi?
0: Nu.
1: Foarte bine.
0: Bine, probabil că încep niște turnee de tenis. Știu, da, nu. Minore, da. După un... Totdeauna, după un turneu de Grand Slam, știi cum e cu... S-ar putea însă să avem ceva. Ia, e vreun turneu...
1: Turneul WTA la Atena, în Grecia.
0: Ia să vedem, pe tablou principal.
1: Și la Iași.
0: A, e la Iași.
1: La Iași pe zgură.
0: Înseamnă că sunt...
1: ceva, ia uite.
0: Păi sunt românce, probabil, la Iași.
1: Borel, Soribe, Stormo.
0: Deși, atent, tablou.
1: Dar vezi că sunt și calificări și turul 1.
0: Da, dar vezi pe tabloul principal.
1: Da.
0: Jacqueline Cristiano trănește pe Franțuaica Jean-Jean.
1: Dar nu cred că joacă astăzi.
0: Nu, eu spun Gabi Ruse pe spaniolaica Quevedo. Miriam Bulgaru așteaptă o jucătoare venită din calificări. Băi, e Badosa Kalinina în primul tur. E Badosa. Da, Badosa. Da. Știu că a făcut ea un promo. Astea sunt jucătoare din România. Deci nu, n-avem Sorana Cârstea. Da? Avem pe Bulgaru, avem pe Rusi și avem pe Cristian.
1: Da.
0: Bian. Ok.
1: În rest nu se întâmplă.
0: Bine, absolut. Poate mai vine ceva din calificări. Uite, de exemplu, Irina Fetecău e în calificări, frate.
1: Da.
0: Credeam că s-a lăsat de tenis.
1: Suspendarea, nu?
0: Suspendare, accidentări, suspendări, da, mai multe chestii de genul ăsta. Aveți răbdare să vină și Florin, scoate și din piatră seacă meciuri.
1: Păi mai sunt meciuri amicale acum înainte de startul sezonului.
0: Da, bine, lasă.
1: Dar nu știu dacă joacă echipe românești.
0: Să fim serioși.
1: Acum o să fie cu conferințe, cu prezentări, cu tricouri, cu asta.
0: Uite, astăzi, de exemplu, sunt conferințele lui Luis de la Fuentes și Deschamps.
1: Da.
0: În această după-amiază sunt conferințele de presă ale celor doi selecționeri plus un jucător înaintea marelui meci de mâine seară. Cum ni se pare FCSB?
1: Păi nu am văzut-o.
0: Am zis mai devreme, nu ni se pare niciun
1: fost
0: fel.
1: Fost în cantonament. Stai să vedem acum, să vedem și noi primul meci, că e vineri. Ei au meci vineri pentru că vor juca marți sau miercuri cu Auda.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci de-aia joacă...
0: Fii atent aici, un mesaj de la un ascultător din străinătate.
1: Așa.
0: Vezi, tu nu ții minte chestiile astea.
1: Ia să vedem.
0: Acum două campionate, un atacant de la Rapid l-a împins pe Enghezana. S-a dat gol și a fost același faul cum l-a împins Haaland.
1: Bine, ok, o fi fost.
0: Ceva din 1986, din campionatul, din Cupa Campionilor câștigată de FCSB, ce fea Steaua. Mă, acum ne cu faze din trecut. Mi-i sunt faze în fotbal care unele sunt interpretate așa, altele altfel. Asta e viața. Noi vorbim de ce a fost acum și nouă ni s-a părut o faul. Ce să zicem? Da. La achizițiile pe care le-a făcut termină pe 12 FCSB. Termină. Știi pe ce loc termină FCSB? Și dacă nu mai ia niciun jucător, fii atent ce zi, dar o să ia. Termină pe 4 cel puțin play-off. Nu, sezonul regulat și după aia în play-off mai vedem. Uh-huh. Haide mă, uitați-vă la restul echipelor.
1: Uite, apropo de Gică Hagi, a fost aseară la meci. Vă dau cum niște
0: La meciul din România.
1: La meciul din România.
0: Așa,
1: deci,
0: da.
1: Deci e clar că nu e în America. Că dacă trebuia să ajungă la semifinale și la astea, aș fi plecat. Uite aici, se pupă cu Sorin Cârțu, am eu un clip, e cu Tersini Ogane și cu Angel, exact ce vorbeam noi.
0: Vine domnul Florin, domnul scenarită. Vine radator rău în bară cu presupunere dubioase, mai ales la tenis.
1: Hai mă, da. Acum...
0: Păi da, dar nu știți pe Florin, că el vede conspirații peste tot. Adică nu știți

0: Ne întreabă dacă e adevărat că în 40 de licee din țară n-a promovat nimeni bacul.
1: Pe eu se poate.
0: Ți se pare
1: vreo
0: surpriză?
1: Am văzut că la contestație a crescut cu 2%.
0: Da. Da, am văzut și eu știrea că am văzut și eu știrea că a murit cunoscutul Sam Neill, 78 de ani, neozeelandezul care a devenit cunoscut pentru toată lumea din prima serie de Jurassic Park. Da, știu că fusese bolnav anul trecut, dar uite că n-am mai rezistat. Da, asta este. Mai facem și noi pauză din când în când. Nu ne-a ajuns cu săptămânile astea. Plus că
1: clasamentul
0: mai avem,
1: WT,
0: avem de tras.
1: Clasamentul WT, Sorana Cârstea a urcat pe locul 17, care
0: cel mai bun din carieră.
1: Cea mai bun din carieră, da, ia să vedem. Jacqueline Cristian pe 36, Ruse pe 72, Sabalenka 1, 2, Rybakina.
0: Acum, nu ca și avea, și chiar nu am vreo speranță că Sorana se va califica la turneul campionilor, dar așa de amorul artei, dacă vorbim de single race, adică doar de clasamentul alcătuit pe baza rezultatelor din acest an, stai să se închidă reclama, Sorana este în acest moment pe poziția 11. Deci, strict vorbind de 2026, Sorana este pe locul 11, Jacqueline pe 37 și Gabi Ruse pe 45. Da, rețineți că suntem abia la jumătatea anului, adică nu știu că mai poate Sorana să facă încă o jumătate de an la fel de tare?
1: Da, nu știu.
0: Vezi?
1: Ce să zic.
0: Eu zic că e cam greu. Da, oricum, locul 17 pentru ea.
1: A revenit pe final de carieră totuși.
0: Exact, a revenit.
1: Cu o mai mare experiență, îți dai seama, față de la început, când avea entuziasm.
0: Uh-huh. Uite, bă, că stăm bine anul ăsta.
1: La ce?
0: Deci anul ăsta doar 32 de licee cu promovabilitate 0. Anul trecut am avut 49. 32 în 2024, 48 în 2023, 64. Cică în 2022 a fost cel mai rău. 64 de licee fără niciun promovat la BAC.
1: Îți dai seama ce licee?
0: Toată asta ne revenim.
1: Nu, îți dai seama ce se întâmplă la liceele alea?
0: Ce să mai... Nici nu știu ce mai există liceele alea, sincer. Spun,
1: pe cuvânt, adică, bă...
0: Da.
1: Dar interesant e la liceu ăla, bănuiesc că sunt mai multe clase, nu e o singură clasă, nu? Care a dat liceu. Adică sunt, e vorba de peste 100 de
0: Doamne elevi. Doamne ferește. Da,
1: da,
0: asta.
1: În fine, asta e. Asta e țara, asta e poporul.
0: Din ce în ce mai bine. Da. Mesaj continuă. Da. Patru boxeri români au obținut victoria, mă. Da. Și că patru români au venit
1: la centura de aur.
0: Da, mă.
1: Păi n-am vorbit vine.
0: Noi
1: domnul...
0: am vorbit că așa.
1: Mi-a dat ceva domnul Câte aici, dar n-am apucat să mă uit. Probabil că despre asta e vorba.
0: Patru victorii în prima zi.
1: Ai văzut? Păi și nu s-a terminat, nu a fost 10-12? S-a terminat ieri, cred că s-au dat medalii. N-am mai luat medalii.
0: Și cine stau în care se boxează două zile?
1: Trei zile, de vineri până duminică.
0: Aha. Uh-huh.
1: Cred, așa era, așa scria. 10,
0: nu, aici zice că a obținut victorii duminică în prima zi a turneului. Nu e mai lung?
1: Da?
0: Păi da. Ce-ți veni cu tine?
1: 11-17 iulie.
0: Păi, dar ce turneu e ăla? E box profesionist, un singur meci? Trebuie să ai și tu câteva meciuri, măcar sferturi de
1: și
0: finală.
1: Și a bătut și ăsta Jorge Maeta Juarez, știi că e un cubanez?
0: Da, știu.
1: Pe care l-am
0: naturalizat. Da.
1: Categoria 85, că îi bate pe toți ăștia. Hai să vedem.
0: Da, bine. Maeta. Plecarea lui Michael Edwards de la Liverpool e de câteva zile, ducă-se. Că a făcut echipă, după aia a plecat și când s-a întors n-a mai făcut, așa că eu ca fan Liverpool nu sunt...
1: S-a supărat pe tine că nu mi-ai dat și mie o știre mondenă astăzi.
0: No, păi da, dar am vorbit de... Cum? Am început cu știrea mondenă. Cu regele mezelurilor în loja regală.
1: Da, dar nu mi-ai spus cât costă ceasul regelui mezelurilor din loja regală.
0: Da, aia de... E apanajul tău. Deși ceasurile sunt cu ios cu ceasurile, dar tu ai găsit cât costă.
1: Eu am găsit știre.
0: Și cât e?
1: Între 45.000 și 100.000 de euro.
0: Nici măcar nu știi cât costă.
1: Păi dacă l-a luat la second hand sau l-a luat nu.
0: Ne, sunt, auzi, stai așa. Sunt ceasuri care nu-s vândute la prima mână, dar sunt mai scumpe decât prima dată.
1: Păi vezi.
0: Tu știi chestia
1: deci
0: asta.
1: Nu s-au putut evalua de către ziaristul de la publicația mondenă.
0: Dacă l-a dus Halep la... regele mezelurilor la loja regală i-a zis, vii cu un ceas
1: cel mai bun.
0: Cel mai bun ceas din casă.
1: Câte de site-ul nostru sptfm.ro. Azi o zi de pauză la sport, așa că odihniți-vă.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. După o zi incendiară ieri la Liga de weekend, în care pe o perioadă de chiar 4 ore și ceva am avut telefoane mitralieră pur și simplu, n-am putut să băgăm mai mult de două melodii în toată emisiunea. Sigur, muzica a cam lipsit din emisiune pentru că la intervale foarte scurte oameni din fotbal au intrat în dialog direct cu mine și cu Ionuț Florea. Am avut într-adevăr o emisiune bombă, aș putea spune, și pentru cei care au urmărit-o probabil că este o confirmare. Intrăm într-o săptămână destul de frumoasă, aș putea spune, pentru că în ciuda faptului că s-a micșorat numărul de meciuri zilnic, altădată aveam câte 3 meciuri pe zi, iar acum avem 2 pe săptămână sau 3 cu finale cu tot. Vom avea parte mâine seară de o confruntare de gradul 0. Partida dintre iată Franța și Spania, un duel între Kylian Mbappé și Lamine Yamal, care sunt față în față pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Vom discuta pe larg mâine despre ceea ce se va întâmpla în această partidă, dar cert este că Lamine Yamal speră să-i calce pe urme lui Mbappé și să câștige Cupa Mondială. Iată, prieteni, eu sunt un pic sceptic vis-a-vis de această dorință a lui Lamine Yamal, având în vedere faptul că totuși puternica echipa Franței aduce la start jucători de certă clasă mondială. Și mulți, nu doar câțiva, cum aduce Spania. Adică nu mi se pare Lamine Yamal într-o formă deosebită și probabil că maturitatea sa încă nu s-a ridicat la nivelul pe care Kylian Mbappé, Olize, Doué, Barcola și colegii lor, nu mai vorbesc de Dembélé, se ridică. Deci oricând acolo se poate face un lot atât de mare încât să conțină două echipe de superclasă. Așa că cred că pentru Lamine Yamal va fi un moment în care va trebui să mai aștepte încă vreo 4 ani pentru a se coace în campionatul spaniol. Dar să nu uităm că atunci când Kylian Mbappé marca în victoria Franței împotriva Croației în finala Cupei Mondiale din 2018, deci în urmă cu vreo 8 ani, el avea doar 19 ani și vreo 207 zile, după cum statisticile precise ale Flash Score ne indică. Astfel, la momentul ăla, Kylian Mbappé a devenit doar al treilea adolescent din istorie care înscria într-o finală de Cupa Mondială după legendarul Pelé, care reușise această performanță la doar 17 ani în 1958. Atunci a început și povestea de succes a lui Mbappé la Cupa Mondială, în timp ce pentru Lamine Yamal aceasta începe acum. Este prima participare a lui Yamal la un turneu final. Dar să nu uităm că tânărul spaniol și-a făcut deja remarcat talentul la un mare turneu internațional. Golul său spectaculos din semifinală chiar împotriva Franței lui Mbappé 2024 la Euro a contribuit decisiv la victoria Spaniei cu scorul de 2-1. Nu cred că se mai repetă așa ceva. De data aceasta mă uit așa la Lamine Yamal, care va împlini cât de curând 19 ani. E un fotbalist extrem de tânăr, poate că puțin cam necopt, ar mai trebui un pic așa de maturitate, dar un jucător care are în față mulți ani de carieră. Este un

jucător puțin necopt, aș spune, pentru un turneu final de mondial. Dar ați văzut acolo în campionatul intern, alături de mari jucători și având în față și adversari mai slabi, el se va coace cât de curând și va ajunge la un nivel de o performanță uriașă. Oricum, Yamal pare hotărât să-și lase amprenta și pe această cupă mondială, să vedem ce va face mâine seară împotriva Franței, unde va fi foarte, foarte greu ca el să reușească să domine atmosfera. Când vă spuneam, pe teren sunt cu totul și cu totul alții jucători. După ce a intrat de pe banca de rezerve în remiza albă cu insulele Capului Verde, acel 0-0 urât al Spaniei din debutul turneului final, Lamine Yamal a fost titular în partida cu Arabia Saudită, în care a marcat un gol înainte de a fi înlocuit la pauză, acea victorie categorică lejeră cu 4-0 a Spaniei împotriva Arabiei Saudită. Dar, vom vedea, e ceva, are și un pic de anxietate, dacă ați văzut-o, din dorința asta de a domina și de a demonstra cât de important este, dar ușor, ușor, Lamine Yamal își va face loc între talentele și între jucătorii exponențiali ai fotbalului mondial. E, sigur că, apropo de meciul de mâine, eu cred că Franța și-a regăsit forța ofensivă care i-a lipsit la european și se poate lăuda în acest moment cu unul dintre cele mai spectaculoase atacuri de la această cupă mondială. Ce să zic, nici nu știi pe cine să bagi titular în naționala Franței. Așa că nici nu... ce să zic. În fine... am văzut așa un weekend cu lucruri drăguțe, interesante, un weekend dominat și de tenis, pentru că s-au jucat finalele, Sinner și-a apărat titlul la Wimbledon, Zverev a ratat șansa unui al doilea Grand Slam consecutiv, pentru că, dragi prieteni, Yannick Sinner și-a arătat superioritatea. El continuă să domine, până la urmă, tenisul mondial. L-am văzut ieri pe Sinner învingându-l pe Zverev cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, într-o finală în care germanul a pierdut din turație după ce a câștigat primul set într-un tiebreak pe care nu l-a prea dominat, un tiebreak foarte strâns. Dar a reușit germanul să deschidă un 9-7 și cu siguranță că într-o finală de aproape 4 ore serviciul a făcut diferența, mai ales în ultimile două seturi, iar italianul Yannick Sinner își trece astfel în palmares al 5-lea titlu de Grand Slam, singurul trofeu major care îi lipsește fiind cel de la Roland Garros. Acum să știți că am urmărit jumătate din finala londoneză aici în studioul Sport Total FM pe un televizor în timpul emisiunii Maraton Liga de Weekend, dar această finală de pe iarba londoneză a început sub semnul echilibrului și a fost pentru prima dată în ultimii 11 ani, din statisticile Fresh Score, când primele două seturi ale unei finale de la Wimbledon au fost decise în tiebreak. Acum a fost 7-6 pentru germanul Alexander Zverev, apoi tot 7-6 pentru Yannick Sinner și este clar că ultima finală, care avusese loc în 2015 între Federer și Novak Djokovic, a adus într-adevăr tot așa un echilibru ieșit din comun. Dar e clar că e meritat acest al cincelea titlu de Grand Slam, pentru Yannick Sinner, care iată ajunge la 5 în carieră. Italianul are un palmares impresionant, două trofee la Australian Open, unul la US Open în 2024 și două la Wimbledon 2025-2026. Vă spuneam, Roland Garrosul rămâne singurul turneu major pe care nu l-a câștigat încă. Vă spuneam la ultima emisiune, cea de vinerea trecută, dragi prieteni, că tenisul din Cehia înflorește sub auspiciile fetelor, pentru că am văzut o finală de vis între Carolina Muchova și Linda Noskova, o partidă lungă, vă spuneam încă de vineri că ea nu se poate încheia în două seturi, adică nu e așa o bagatelă, o finală între două cehoaice care se știu bine una pe cealaltă. Norocul a surâs Lindei Noskova, care a bătut-o pe Muchova cu scorul de 2-1 și a reușit să deschidă balul la marea petrecere ce s-a desfășurat aseară după finala băieților, petrecere în care Linda
Linda Noscova îmbrăcată, așa cum spunea și Mihai Rusu, într-o superbă roche lungă neagră, a dansat, a deschis balul dansului, așa este tradițional acolo la Wimbledon, a deschis balul dansând împreună cu Jannik Sinner, campionul de la băieți. Așadar, o partidă istorică pe care Noscova a făcut-o împotriva Mukovei și o victorie până la urmă meritată, un 6-3 în care cehoaica a reușit să ia altei cehoaice un break și a fost suficient la scorul de 1-1 la seturi. Mare limită. Oricum, felicitări ambelor cehoaice pentru felul în care s-au bătut pe suprafața de iarbă de la Wimbledon. Sigur că zilele de sâmbătă și duminică au fost cât se poate de frumoase din toate punctele de vedere. Prieteni, multe, multe partide. Evident că n-am mai avut chiar așa presiune mare pe ceea ce înseamnă fotbalul de la, de la campionatul mondial, dar oricum am urmărit cu totul și cu totul alte partide. Au fost și multe partide amicale ieri. O partidă amicală pe care am văzut-o deosebit de interesantă a fost cea în care Varazdin s-a întâlnit ieri cu FC Bihor. Chiar l-am avut pe Eric Lincar după amiază în direct aici și ne povestea despre tensiunea acelei partide, chiar dacă a fost una amicală, în care echipa sa a reușit, chiar dacă a pierdut partida cu Varazdin din Croația, să facă un meci foarte bun. A mai fost și meciul dintre Sepsis Sfântul Gheorghe și ASEA Târgu Mureș și încheiat 1-1. Și multe alte partide amicale între echipe de club, pentru că într-adevăr acum, înainte de începerea campionatelor din diverse țări, echipele se pregătesc asidu pentru a intra într-o formă extraordinară în mijlocul campionatelor. În afară de asta, sigur că și ziua de sâmbătă a fost foarte interesantă din punctul de vedere al amicalelor, pentru că urmărind așa evoluția unor formații din România, am remarcat o victorie a Voluntariului, pentru care îi felicităm pe fotbaliștii Voluntariului, care pur și simplu au spulberat Farul Constanța lui Ioan Ovidiu Sabău 3-0 într-un amical disputat sâmbătă la ora 11 pe arena Bombonera, cum îi place lui Robert Gherghe să spună, e vorba de stadionul Angel Iordănescu din Voluntari. Farul Constanța a arătat două fețe, o față pierdută în partida cu Voluntariul, dar și o față destul de interesantă în partida cu Dinamo, pentru că Farul a jucat și o partidă amicală cu Dinamo pe Arcul de Triumf, a fost ultimul test înaintea debutului în Superliga a albroșilor. Constanțenii pur și simplu au bătut Dinamo foarte clar, au preluat conducerea imediat după pauză când Denis Alibec a înscris după 1-1, a făcut 2-1 în minutul 46, după care a venit și golul 3 finalizat de Doicaru, iar Dinamo, chiar dacă a încercat să revină, nu a mai găsit drumul spre gol, iar Farul lui Ioan Ovidiu Sabău a gestionat fără emoții final partidei. Remarcând determinarea celor două formații, atât Dinamo, care a marcat în minutul 8 prin Andrei Mărginean, și de partea cealaltă Farul au arătat un meci cu multe goluri, un meci destul de spectaculos și ne dau ambele echipe speranțe pentru un fotbal plăcut în Superliga României. Acum, să știți că succesul acesta va oferi un plus de moral echipei de la Malul Mării, care va juca la Cluj împotriva celor de la Universitatea în prima etapă, în timp ce Dinamo București va evolua în deplasare la Ploiești pe Ilie Oană pe 19 iulie cu Petrolul. Așa că sâmbăta viitoare, vineri, sâmbătă, duminică, sunt partide de primă divizie românească și cred că ne vom delecta până la urmă, chiar dacă fotbalul va fi mult în scădere valorică față de ce vedem pe ecranele campionatului mondial. Oricum, avem satisfacția unui fotbal autohton pe care îl vom vedea unii pe teren, alții la televizor, pentru că eu sunt dispus vineri să merg la meci, la Voluntari,
vineri, când echipa noastră va debuta în fața Botoșaniului la ora 18:30 și cu siguranță că îi va crea fiori patronului formației botoșenene, domnul Valeriu Iftimie, care va însoți echipa cu siguranță în

partida de pe Anghel Iordănescu. Da, haideți să vedem cam ce se mai întâmplă, pentru că tot am rămas în perimetrul campionatului mondial. Vreau să vă spun, prieteni, că FIFA a anunțat deja arbitrul uneia dintre semifinale, și anume arbitrul semifinalei dintre Franța și Spania de la Cupa Mondială, un bilet din nou pierdut pentru Ișvan Kovac, care nu știu în ce măsură se va întâlni cu următoarele trei partide. Foarte greu mi este să cred că va prinde cea de-a doua semifinală între Anglia și Argentina sau una dintre finale. Deci mai sunt trei meciuri în care Ișvan ar fi așteptat de români să apară pe gazon. Speranțele sunt din ce în ce mai deșarte, pentru că arbitrul nostru se pare că nu este chiar atât de mult în grațiile lui Pierluigi Colina. Dar vom vedea. Nu știu, poate se schimbă lucrurile, se schimbă peste noapte. Cert este că FIFA a desemnat brigada de arbitri care va oficia mâine seară între Franța și Spania, unul dintre cele mai mari dueluri ale competiției. Unii cataloghează drept o finală jucată în semifinale. Meciul va fi condus de arbitrul, atenție, salvadorian Ivan Barton, care primește astfel o nouă confirmare din partea forului mondial. De ce spun asta? Dacă Ișvan a primit două meciuri dezechilibrate, acest salvadorian Ivan Barton primește, iată, a patra delegare la actuala ediție a Cupei Mondiale, semn al încrederii de care se bucură din partea lui Pierluigi Colina și a Comisiei de Arbitri FIFA. Este clar că delegările de arbitri nu mai vin așa ca în Europa, la toate meciurile aceiași arbitri, Doamne ferește. Acolo deja este și o repartizare geografică, practic, pentru că și alte continente au speranțe să aibă un arbitru în marile jocuri din ultimile patru în careul de aș ai fotbalului mondial. Pentru Barton, vă spuneam, e a patra delegare, semnal încrederii. Brigada de arbitri va fi completată de David Moran din El Salvador în rolul arbitrului asistent și de Antonio din Nicaragua, care va ocupa funcția de arbitru asistent 2. Partida se va juca mâine seară la ora 22 și așteptăm prestația acestui Ivan Barton din Salvador, să vedem în ce măsură el va reuși să se ridice la nivelul acestui joc deosebit de interesant. E, sigur că Franța privește, vă spuneam, cu mare, mare încredere către semifinala cu o națională spaniolă cât se poate de betonată cu vedete. Așa, haideți să vedem ce ne va oferi fotbalul astăzi, pentru că într-adevăr aruncăm și noi o privire, ziua de luni pare să fie una destul de searbădă, fără mari partide importante într-o astfel de zi. Așteptăm ceva de prin Brazilia la noapte, așteptăm ceva de prin Europa, dar în țările nordice, iată, în Islanda, în Besta de Lid, Karla Liga Breiðablik întâlnește pe Keflavik, o partidă care, la care sigur se gândesc foarte mulți dintre iubitorii fotbalului din România, și anume se gândesc la goluri, pentru că acolo în Islanda nu prea știi ce să joci. Astăzi, 13 iulie 2026, când sper să nu fie ceasuri prea multe rele, pentru că e o zi de 13 pentru noi toți, Keflavik, ocupanta locului 6, își dorește foarte mult să meargă în play-off, este chiar ocupanta ultimului loc de play-off și se deplasează pe terenul unei formații mult mai periculoase. Este vorba de Breiðablik. De ce spun că vor fi goluri multe? Pentru că Breiðablik, dragi prieteni, este o echipă care a marcat 32 de goluri în campionatul islandez în 13 meciuri. Da, deci cam două goluri și ceva de meci marchează Breiðablik, în timp ce sărmana Keflavik are doar 18 meciuri. Deci aproape jumate, puțin peste jumătate din ceea ce înscrie Breiðablik. Și vreau să remarc faptul că în etapa trecută Breiðablik a câștigat la Cranescu 2-1. Acasă Breiðablik a pierdut 1-4 cu liderul Vikingur Reykjavik și nu-și mai permite o altă înfrângere în partida cu Keflavik. Și pe lângă asta, vă spuneam, numărul de 32 de goluri marcate față de doar 18 ale oaspeților, știu eu, mă face să cred că Breiðablik are astăzi o dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Nu se pot marca mai puțin de 2 în partida de la Copa Vogur, care se joacă la ora 22 și 15 minute.
Keflavik marchează destul de puțin, vă spuneam, dar nu exclud posibilitatea ca ea să dea un gol și la Breidablik în această seară. E, dar ultima partidă de acasă a echipei gazdă a fost un fiasco. Vă spuneam că a pierdut și atunci, de obicei, o echipă cum este Breidablik pe poziția a treia, parcă am văzut-o, a patra, nu, e pe locul patru, nu-și permite la rând două înfrângeri și cu siguranță că o dublă de 1x ar liniști apele între cele două formații. E, fotbalul ăsta este cel care ne mănâncă zilele, dar nu contează. Contează că avem așa satisfacția unor partide de mare, mare interes. Puține la număr într-o zi de luni. Sunt și meciuri amicale foarte multe internaționale. Uite, de exemplu, începând cu ora 15, caruselul partidelor amicale începe să se miște din nou. Echipa turcă Göztepe joacă împotriva croaților de la Gorița. Ceva mai târziu, la ora 16, suedezii de la Varnamo întâlnesc pe danezii de la Neștved, două echipe care și în campionatul inter marchează mult. E posibil să vedem goluri încă din prima repriză la meciul dintre suedezi și danezi. Se cunosc reciproca și fotbal cele două formații. Două echipe din Rusia joacă între ele. Dacă nu se uită nimeni la ruși, normal că săracii trebuie să joace și ei amicale între ei. Zenit San Petersburg o întâlnește pe Dinamo Mahachkala într-un meci amical la ora 17. Sigur că probabil Zenit San Petersburg este formația care va câștiga acest meci amical sau maximum un rezultat de egalitate. Unde se mai marchează de obicei destul de mult? Între o echipă austriacă și una din Cehia. Meci care se joacă la ora 18. Austriecii de la Wolfsberger întâlnesc pe Hradec Kralove din Cehia. Un meci de la care iarăși aștept aici un GG 3+. Ce se va întâmpla între Neftchi Baku din Azerbaijan și croații de la Osijek? Din câte spunea Linkar ieri, toate echipele croate joacă la baionetă, joacă tare, chiar și amicalele se implică foarte serios și mai tot timpul vezi la ei acea determinare și ambiție, indiferent de rezultatul de pe tabelă, pun osul foarte serios la treabă. Așa că mi-e greu să cred că azerii de la Neftchi Baku ar putea să treacă de croații de la Osijek în această seară. O echipă pe care eu am arbitrat-o la un moment dat în Cupa UEFA, pe vremea când eram arbitru pe lista FIFA, e vorba de Sigma Olomouc din Cehia, o primește acasă surprinzător pe echipa din Emiratele Arabe Unite, Al Ahly Dubai. Două stiluri de fotbal diferite. Sigma nu e foarte convingătoare în campionatul intern, dar sigur că într-un amical cu Al Ahly Dubai se poate vedea destul de mult fotbal, pentru că și echipa din Emirate a crescut cu jucătorii pe care i-a adus în curtea sa. Sincer să fiu, Al Ahly Dubai a investit destul de mulți bani cu jucătorii pe care i-a adus și, sincer să fiu, după victoria cu Al Nassr, scor 2-1, e de remarcat că Al Ahly Dubai va aduce și în această partidă amicală jucători interesanți, cum ar fi Guilherme, cum ar fi Yuri Cesar, iată un mijlocaș ofensiv brazilian. Ba nu, nu e brazilian, dragi prieteni, dar oricum e undeva dintr-o zonă, da, e din Emiratele Arabe Unite acest Yuri Cesar, dar după cum arată el așa și după cum ghidonează balonul, pare că este un jucător venit dintr-un campionat sud-american. Este de remarcat faptul că mai avem și un alt meci între două echipe engleze. Bradford o întâlnește pe Sheffield Wednesday în Anglia, într-o partidă amicală. În rest, echipe necunoscute care compun întregul tablou. În Rusia aș merge pe mâna lui Torpedo Moscova în deplasarea de la Perm în fața unui Ural care nu mi se pare convingător deloc în acest campionat. Ural Perm este o echipă care anul trecut s-a comportat modest, este prima etapă rușilor să o denumească pe Torpedo Moscova. Da, ar fi normal să câștige și Arsenal Tula acasă partida cu un nou promovata Textilistic din Rusia, apare în fața lui Arsenal Tula, o echipă cu foarte

foarte mare experiență în campionatul Rusiei. În Suedia, în Allsvenskan, fotbalul este la el acasă, pe terenul formației Djurgården. Se joacă pe P3 Arena din Stockholm. Vor fi peste 30.000 de spectatori, va fluiera suedezul Aganovic, o partidă foarte interesantă în care spun bookmakerii că ar câștiga Djurgården. Dar dacă nu pică acest solist, atunci e de rău, pentru că probabil că vor câștiga destul de mulți și cred că totuși casele se vor implica la meciul dintre Djurgården și Lanterna Roșie Halmstad într-o întâlnire pe care Djurgården ar trebui să o câștige la 2-3 goluri diferență, dar nu întotdeauna socotarea de acasă e tot una cu cea din târg. Este un meci ciudat în etapa Djurgården are 3 meciuri mai puțin, dragi prieteni, și cu 9 puncte, hai să zic așa, ar putea să ajungă chiar pe locul 2 dacă va câștiga partidele cu mare ușurință. Eu cred că astăzi, totuși, valoric vorbind, joacă o echipă foarte bună cu una foarte slabă, Djurgården Halmstad, în campionatul suedez de Allsvenskan. Cam asta se joacă astăzi. Ce naiba să mai bag în discuție în ceea ce înseamnă fotbalul? Un meci din Uruguay prin segunda divizion la Luz cu Tacuarembó poate să fie o soluție dacă vreți să vă jucați așa, să vă distrați. Ocupanta locului 5, Tacuarembó, se deplasează pe terenul din la Luz, unde Codașa la Luz caută să mai obțină și ea puncte, săraca. Echipe nemarcatoare. Tacuarembó a marcat doar 8 goluri în 9 meciuri, în timp ce la Luz, echipa gazdă, a marcat doar 6 goluri în 9 meciuri. Vai de capul lor, sărace. Ambele echipele sunt lipsite complet de eficacitate acolo în campionatul intern. E, sigur că mâine va fi multă fierbere în Champions League în mod normal, pentru că acolo revin partidele în manșa a doua a calificărilor din Champions League și ne vom orienta un picuț, o să avem mâine mult mai multe partide de discutat, vom avea și semifinala Franța-Spania, unde vom insista pe multe amănunte care vor veni ca informații pentru noi de pe diversele site-uri, așa că ne vom adapta. Va fi un meci și prin Conference League mâine seară, așa că ziua de marți va fi una plină de goluri. Dar până una alta, la noapte, în Serie B din Brazilia, America Mineiro ar trebui să o bată pe Londrina. O diferență de valoare în favoarea echipei gazdă, mai ales că avantajul terenului propriu ar trebui să o aducă pe America Mineiro, ultima clasată, în postura de a mai câștiga și ea niște puncte, în condiții în care Londrina nu rupe gura târgului. Dar vă dați seama ce greu va fi pentru America Mineiro, care a pierdut ultimile 3 partide la rând, să obțină cele 3 puncte care să-i dea speranțe pentru viitor. Sărăcuța America Mineiro a câștigat doar un singur meci din 16 în campionatul Ligii Secunde Braziliene, așa că șansele ei de a rămâne pe scena a doua a fotbalului brazilian sunt foarte, foarte mici. E un meci mult mai echilibrat, se joacă pe terenul formației Ceará, pentru că acolo vine o formație pragmatică, Athletic Club. Athletic Club e pe locul 12, Ceará e pe 17. Determinarea și ambiția echipei gazdă Ceará, care e slabă din punct de vedere al atacului, 15 goluri doar marcate în 16 meciuri, dar în schimb această ineficacitate o face să spere că totuși Athletic Club poate fi bătută. Nici ea nu are cine știe ce veleități. Aici cred că va fi o dublă de 1x, pentru că recent Ceará a reușit să piardă 3 meciuri la rând, printre care și acasă cu Botafogo, scor 0-1 acum 3 săptămâni, 2 deplasări ineficiente la Juventude și în ultima etapă la Goiás. Deci Ceará nu a marcat niciun gol în ultimile 3 partide. Gol marcat echipa gazdă Ceará. Cam așa ar trebui să se întâmple în această seară, unde gazdele, dacă nu punctează în porțile adverse, nu au cum să obțină niciun punct, pentru că vă dați seama că și adversarii sunt destul de motivați să câștige această întâlnire. Meci greu pentru Ceará în fața lui Athletic Club, un meci foarte echilibrat în această seară. Ceará este obligată să nu piardă pentru a nu se desprinde negativ de plutonul care rămâne pe scena a doua a fotbal.

amicale la greu, acum imediat la ora 11 FCE ASEA Târgu Mureș, după ce a făcut un egal destul de interesant cu Sepsi, o primește pe Popeștile Ordeni. O echipă foarte, foarte ambițioasă, o echipă care pe o luptă uriașă în divizia secundă, în divizia 3-a a reușit performanța de a ajunge pe a doua scenă a fotbalului românesc, cu multe eforturi atât financiare cât și în ceea ce înseamnă lupta de pe teren. Echipa din Popești este remarcabilă, aș putea spune, și ar trebui aplaudată pentru efortul ei de a domina divizia a 3-a și de a promova în Liga Secundă. O să vedem cum se adaptează anul acesta cei de la Popești în divizia secundă a României. Nu, mâine se joacă meciul dintre ASEA Târgu Mureș și Popești Leordeni. Da, astăzi sunt alte partide amicale despre care am vorbit. Da, am confundat data și evident că așteptăm și mâine să vedem un meci interesant între cele două formații și un rezultat pe măsură. Cred că totuși popeștenii vor găsi soluții să nu piardă această întâlnire. La noapte, din nou fotbal pe care puteți să îl folosiți în Uruguay, în Liga Uruguaya, în turneu intermediu, Cerro Largo o întâlnește pe Defensor. Iată un meci foarte echilibrat în care sigur se vor înscrie, cred eu, goluri multe între Cerro Largo și Defensor. Înclin să cred că va fi un GG3+, Cerro Largo poziția a 5-a cu 6 puncte după 5 partide jucate, Defensor locul al 8-lea cu doar 2 puncte în acest campionat care se joacă pe serii, nu știu cum, e ciudat. În schimb, în Segunda Divizion, Paysandú, pe care o cunoașteți destul de bine, e un nume foarte cunoscut, ca și Phoenix, cele două echipe din Segunda, joacă în runda 10-a între ele. Paysandú, ultima clasată, vrea să se rupă de ultimul loc obținând ceva. Phoenix pe locul 7, liniștită. Dar Phoenix se duce cu aer în piept pentru că în ultima perioadă a reușit să o bată pe River Plate, Buenos Aires cu scorul de 3-1, dar și pe Huracan cu 2-0 în etapa trecută, așa că șansele ei sunt destul de interesante ale echipei Phoenix, mai ales că Paysandú marchează puțin. Dacă la meciul trecut despre care vă vorbeam zic eu că se vor marca goluri multe, de data aceasta între aceste două formații uruguaiene golurile cred că vor fi destul de puține, pentru că mă uit în campionatul intern al Uruguaiului, în Segunda se marchează destul de puțin, sub 2,5 cred că va fi numărul de goluri de la Paysandú Phoenix, chiar dacă încercați să evitați vreun solist sau vreo soluție dublă pentru această partidă. Dar asta pentru că ne chinuim, prieteni, să găsim pentru voi câteva partide ce pot fi abordate în această zi de luni. Dar e bine să vă abțineți să jucați prea mult, pentru că investiția pentru mâine în Liga Campionilor, pentru mâine la semifinala mondială, poate să fie una mult mai consistentă. Astăzi e așa, o zi de relaș, o zi de început de săptămână pe care ar trebui doar așa, simbolic, dacă doriți să treceți pe la vreo agenție sau să faceți de acasă pe diverse sisteme un bilet competitiv. Haideți să ascultăm momentul de publicitate, după care sigur o piesă muzicală, după care să revenim, pentru că se pare că și tenisul încă ne-ar putea aduce satisfacție. Uite, e un turneu în Suedia pe zgura de la Baștad. Am văzut de asemenea la Umag în Croația un foarte deosebit de tradițional turneu în această perioadă pe zgură, unde băieții își încrucișează rachetele. Vom vedea și la Atena în Grecia, pe o suprafață dură, multe dintre tenismenele care ne stau la dispoziție săptămână de săptămână și evident pe zgura de la Iași, dragi prieteni, atât calificări cât și panoul principal, astăzi începând cu ora 15, partide interesante cu nume frumoase în turneul de la Iași, invitate Ana Bondar din Ungaria, Soribe Stormo din Spania, am văzut-o și pe Iulia Putintseva, chemată acolo la Iași, pe Podoroska din Argentina, cred că și Lepchenko vi se pare un nume cunoscut, de ce nu chiar și această americancă naturalizată dintr-o chinezoaică, Liu se numește, o jucătoare care poate să facă un pic de spectacol pe zgura.

0: de la Iași. Vorbim după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Complete la Sport Total FM.
1: Da, ascultând-o mai devreme pe Pink Floyd, chiar mi-aduceam aminte de copilărie, de tinerețe, când dansam și noi la celebrele ceaiuri de ziua colegilor de clasă, colegilor, vecinilor. Ne strângeam într-un apartament, într-o sufragerie mare și dansam, mâncam un sandwich, o prăjitură, un pahar, poate chiar de ceva tărie amestecată cu cola, dar oricum era, a fost foarte frumoasă copilăria și lipsită de griji, ceea ce nu mai putem spune că trăiesc în acest moment copiii noștri sau majoritatea copiilor sau nepoților noștri. Mi-e greu să cred că trăiesc lipsa grijii zilei de mâine. Dar lucrurile se schimbă peste noapte, vedeți și voi. Prieteni, apropo de partidele din tenis care se vor juca astăzi, eu cred că până la urmă olandezul De Jong îl va bubui rău de tot pentru a doua oară pe ocupantul locului 128 mondial. Este vorba de lituanianul Vilius Gaubas, un jucător Gaubas pe care îl bate toată lumea, aș vrea să vă spun. În calificările pe iarbă Gauva s-a mai bătut niște micuții jucători, dar când se întâlnește cu meseriaș nu mai face față. De aceea eu cred că olandezul De Jong e destul de matur pentru a trece de acest Gaubas și aș putea crede că această cotă e una chiar meritată și frumușică pentru o victorie a lui De Jong. Tot în turneul de la Baștat, că despre Suedia este vorba, pe zgură se joacă, pe suprafață moale, în turneul băieților mi-aș permite să merg pe mâna unui spaniol. De ce? Pentru că de obicei, prieteni, spaniolii joacă foarte bine pe zgură și eu cred că acest spaniol Jaume sau Jaume Munar va fi clar peste elvețianul Stricker, care sărmanul de el e pe locul 360, nici nu știu cu cine joacă el de pe locul ăsta 360. L-au bătut toți care au vrut și care n-au vrut prin niște turnee de, nu știu, de 2 lei. Stricker nu este un jucător care să merite investiția de încredere astea, așa că iată acest spaniol Munar, zic eu că îl va bate cu ușurință. Sper să-l bată cu ușurință, iar solistul să vă țină foarte bine. Meciul se joacă pe la 18:30 pe zgura de la Gstad din Suedia. De remarcat faptul că și acest Kecmanovici este favorit, locul 59 mondial, ar trebui să-l facă pilaf pe Feldbausch, un elvețian care săracul nu rupe gura târgului nici el. Kecmanovici este un jucător cu multă experiență, care în ultimul timp a mai bătut și el pe câte cineva, să nu uităm victoria împotriva italianului Sonego, să nu uităm victoria împotriva lui Gibaudo din Franța. Totuși este un jucător care atunci când întâlnește jucători mici, subțiri, rău de tot, cum este acest Feldbausch, locul 262 mondial, dacă își dorește neapărat să rămână și el prin Elveția, să ducă o viață mai bună, măcar o săptămână, ar trebui să-l bată pe elvețian. Da, sigur că da, în Elveția e diferență mare de valoare între acest Kecmanovici pe care îl vedem foarte des pe tablourile principale ale diverselor

și kazahul Skatov. Foarte arțăgos acest Skatov, cu toate că e locul 163 mondial. Să nu vă mire dacă acest belgian de număr 42 mondial la 24 de ani va avea mari probleme cu kazahul Skatov. Acest jucător Rafael Collignon și-a arătat totuși cât de cât calitatea în diverse partide pe care le-a jucat. A bătut și el câțiva jucători interesanți, așa că să nu avem cumva impresia că totuși Collignon nu este favorit, prieten. Collignon l-a bătut pe Bellucci din Italia, la Halle, pe iarba de la Halle. Collignon l-a bătut și pe Andrei Popirin. Deci jucători cam de mâna lui Skatov îi cam bate, dar să știți că și Skatov e destul de arțăgos, aș putea să spun. L-a bătut pe Imer, pe suedezul Imer, la Wimbledon, pe iarbă. Da, sigur că la Kstad se schimbă cumva suprafața, este una de zgură și lucrurile se schimbă și ele. Cred că totuși Collignon, dacă vrea să rămână în Elveția încă ceva zile, ar trebui să-l bată până la urmă pe Skatov într-un meci deloc ușor pentru belgian. Mergând către Umag în Croația și acolo un turneu tradițional, aș remarca și aș merge pe mâna lui Zumhur, dragi prieteni, împotriva portughezului Roja. Da, un jucător Zumhur mult mai experimentat, acest jucător parcă venit din Bosnia, Bosnia este Damir Zumhur. În vârstă de 34 de ani, un jucător cu multă experiență, îl va întâlni pe Roja, un jucător mult mai tânăr decât el, locul 124 mondial, dar un jucător visător, aș putea spune, acest portughez Henrique Roja, un jucător de 22 de ani, dragi prieteni. Tot tenisul astăzi ne poate aduce la Umag un mare solist în persoana lui Lajović din Serbia, un jucător Lajović care, în ciuda faptului că nu este favorit în partida cu Van Aske, francezul Luca Van Aske, locul 86 mondial, se va întâlni cu sârbul Lajović, locul 152 mondial. Dar acolo nu mai contează locurile, să știți. Experiența la 36 de ani a lui Dusan Lajović ar putea să-l aducă cu nervii întinși la maximum pe francezul Van Aske. Pentru că mă uitam așa la Lajović, îi mai bate pe ăștia mici, pe Neumayer, pe Rodeci, prin turnee la Wimbledon în calificări. I-a bătut pe ăștia, acum, ce să zic, cei doi nu s-au mai întâlnit până acum și sper să fie un meci interesant între Dusan Lajović și Van Aske. În turneul fetelor, pentru că și ele trebuie să joace tenis, nu doar băieții, la Atena își încrucișează rachetele câteva cunoscute jucătoare. Uite, de exemplu, Maria Sakari ar trebui să o bată pe Polina Kudermetova. Maria Sakari, locul 37 mondial, numai dacă nu vrea, nu o bate pe Polina Kudermetova, o jucătoare visătoare, bătută și de Bouillard, bătută de Samsonova, bătută de cine vrea și cine nu vrea. Maria Sakari, până la urmă, e un nume. Chiar dacă a pierdut la Wimbledon cu Yasmin Paolini, scor 0-2, Sakari a reușit să treacă de Clara Tauson, o jucătoare bună din Danemarca, de Rakimova. Sakari a avut meciuri bune chiar și cu Quinn Zeng, i-a luat un set acesteia. Nu cred că în fața Polinei cu Dermetova ar trebui să-și facă grecoaica mari probleme în partida de astăzi de la 19:30 de minute de la Atena, unde, repet, această jucătoare este favorită, Maria Sakari. Apropo, am văzut o jucătoare foarte interesantă, e vorba de Bielek. Această Bielek, o tenismenă foarte interesantă, a ajuns pe locul 42 în foarte scurt timp, tânăra de 20 de ani, venită din Republica Cehă, are o adversară mai puțin valoroasă, este vorba de Marvajova, nici n-am auzit de numele ei, această Marvajova, locul 300 mondial, iar cotele se duc în direcția lui Bielek, pe care puteți să o speculați în sensul că ar putea să câștige cehoaica chiar 2-0, scor corect, în fața unei adversare care nu prea contează pe tabloul tenisului. Quinn Zeng, în schimb, se întâlnește în derbiul zilei.

cu Buzas Maneiro. Queen Benzeng este o jucătoare periculoasă, locul 135 mondial. E o jucătoare pragmatică, muncitoare, disciplinată, determinată, dar specialista pe zgură, spanioloaica Buzas Maneiro, are prima șansă, în opinia mea, cu toate că, iată, calculul aduce altceva în dreptul cotelor. Cum naiba Queen Benzeng, locul 135 mondial, este considerată favorită în fața lui Buzas Maneiro? Spanioloi care pet, specialistă pe zgură, zic eu că ar trebui să ia minimum un set în fața lui Queen Benzeng, care a coborât în ultima perioadă destul de mult. Dar foarte demirată această cotă de favorit a lui Queen Benzeng. Hai să mergem și puțin și pe la meciul dintre Magdalinet și Hontama. Se joacă la 5:30 pe zgura de la Atena. Linet, locul 51 mondial, față în față cu o japoneză, sper să fie această Hontama, dar o japoneză care nu contează. Magdalinet a reușit o partidă slabă în fața Mirei Andreeva și era normal să o facă, dar văzând că a bătut-o pe conaționala Reik Valinska, a reușit să treacă de turcoaica Sonmez cu 2-0, a bătut-o pe Pohankova cu 2-0. Zic eu că astăzi în fața Hontamei nu va avea prea multe probleme dacă vrea să rămână la Atena, în capitala Greciei, acolo unde și peisajul este superb și timpul frumos și marea aproape. Da, cred că Magdalinet va fi câștigătoarea acestei partide și aș putea remarca eu că această cotă ce îi se atribuie polonezei este una cât se poate de justificată. Adică este clar că Hontama n-ar trebui să conteze, dar poți să știi ce interese au jucătoarele de acolo. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și sigur că trebuie să trecem pe la Iași, având în vedere că acolo, vă spuneam, Ana Bondar întâlnește pe Soribe Stormo, dar aș merge și pe mâna Iuliei Putințeva în fața franțuzoaicei Clara Burel. Da, Iulia Putințeva, dacă vrea să rămână pe la Iași pe acolo încă câteva zile, s-ar putea să nu-i placă și atunci dacă vrea să plece, pleacă, dar valoric vorbind, Iulia Putințeva ar trebui să o bubuie pe Clara Burel foarte, foarte clar, iar cota este minunată pentru Iulia Putințeva, dacă veți merge pe mâna acestei jucătoare cu foarte mare experiență în ultima perioadă de timp. Tot la Iași, pe zgura de acolo, aș mai împinge cota pe mâna Podoroscăi, o tenismenă care e nu-i favorită în fața lui Marcinco, dar Podoroska vine din Argentina, unde zgura este un aliat extraordinar și de ce nu să obțină minimum un set în această partidă. Ea a bătut-o pe Zhang, am văzut-o pe Podoroska bătând jucătoare de mâna a doua, de ce nu ar fi victimă și Marcinco în această partidă? Da, hai să luăm minimum un set, sau că Podoroska nu e bătută de Marcinco la mai mult de 5 game-uri diferență, de exemplu, handicapul de game-uri în favoarea jucătoarei din Argentina. Tenisul se joacă și în calificări încă în capitala Moldovei, la Iași, acolo unde Irina Fetecău o întâlnește pe Avanesian. Armeanca, dragi prieteni, e peste ceea ce joacă Fetecău, dar probabil că românca în fața propriilor suporteri va căuta o victorie de răsunet, aș putea spune, pentru că dacă Fetecău, locul 1207 mondial, trece de această jucătoare armeană Elina Avanesian, atunci credeți-mă că lucrurile ar putea să vină pozitiv pentru românca noastră, care face act de prezență până la urmă la Iași, că n-are nicio șansă în final să obțină mare lucru. Da, e un meci de experiență, meciul cu această adversară. Tot la Iași, astăzi aș îmbrățișa victoria Victoriei Lepchenko. Da, Lepchenko o întâlnește pe Ibragimova, această varvară a Lepchenko din Statele Unite, în vârstă de 40 de ani, încrucișează rachetele cu o jucătoare mult, mult mai tânără, e vorba de o rusoaică, Aleftina Ibragimova, de 21 de ani. Da, nu știu ce va fi. Lipsa de experiență a Ibragimovei mă face să cred că va câștiga Lepchenko, dar la 40 de ani, nu știu în ce măsură Lepchenko mai...

interesată de o victorie. Poate niște mărunțiși prin buzunar, așa. Da, a venit ora 11, minimum un set, Varvara Lepcenco, prieten, în opinia mea, va fi la partida cu necunoscuta Ibragimova, locul 275 mondial. Arunc o privire și prin basket, vor fi niște meciuri, dar total neinteresante, să vedem dacă handbalul ne aduce ceva. La europeanul Under 20, România întâlnește Slovenia de la ora 17. Ținem pumnii strânși handbalistelor de la tineretul nostru al României. Voleiul continuă și el să pulseze undeva prin championship-ul sub 18 ani, așadar o zi de luni fără cine știe ce sport. Așa că agățați și dumneavoastră ce credeți că ar fi plauzibil pentru o astfel de zi de luni pentru a începe cu dreptul săptămâna, pentru că mâine urmează Liga Campionilor la băieți, la fotbal urmează Franța împotriva Spaniei și alte și alte partide prin Conference League, mai sunt și prin campionatele interne nordice câteva partide, ziua de marți e blindată cu meciuri. Haideți să pun punct aici emisiunii, prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc și că ieri ați fost alături de noi număr atât de mare pe calea undelor la Liga de weekend. Să vedem care vor fi noutățile din politică, pentru că așteptăm cu toții negocierile președintelui României pentru formarea unui guvern stabil și sigur că mâine ne vom reauzi împreună la aceeași oră, ora 10, când unul solist va fi din nou în casele și în mașinile voastre prin intermediul singurului radio de sport din România, Sport Total FM. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Avem programat un interviu cu președintele Federației Române de Box, domnul Vasile Câtea.
3: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnul președinte. Noi eram de la Metropola și Sport Total FM, da, Daniel și Gabi.
4: Bună dimineața. Bună dimineața.
2: Credeam că deja sunteți în ring la Centura de Aur și nu știam ce s-a întâmplat că nu răspundeți.
3: Mâine începe, azi ne mai odihnim.
2: Domnul președinte, mi-aduc aminte de Centura de Aur când eram copil și veneau cubanezii pe la sala polivalentă, chestii de
4: astea. La expoziție?
2: Cred că odată a venit, dacă nu mă înșeală memoria, și Teofilo Stevenson și s-a oferit tot să boxeze cu el în ring sau ceva de genul ăsta, dar s-ar putea să mă înșele memoria. Ce mai e Centura?
3: A fost de mai multe ori Teofilo Stevenson, a fost doar o singură dată.
2: Ce mai e astăzi cu Centura de Aur, în condițiile în care popularitatea boxului la nivel nu doar românesc, planetar, e în mare pierdere?
3: Dacă vorbim de Centura de Aur, pentru că am început cu ea, vă spun că pe data de 12 la Brăila, săptămâna asta de fapt, sâmbătă, începe Centura de Aur, edita din 2026.
2: Și ce așteptăm de acolo? Ce, cât participanți?
4: Și care sunt așteptările noastre de performanță?
3: Avem în momentul de față 11 țări confirmate, printre care vorbim de Uzbekistan, Kazahstan, Ucraina, India, ca să spun așa, din marile forțe ale boxului mondial, pentru că și la boxul masculin și la feminin. Și sigur va fi un show într-un oraș în care a avut tradiție puternică în ceea ce înseamnă boxul românesc. Și în momentul de față, la fel, noi am reușit să construim un centru, ca să spun așa, unde se pregătesc centru de tineri și centru de seniori, loturile de tineri și de seniori, se pregătesc împreună la Brăila cu antrenori cubanezi, cu antrenori români, foarte mulți tineri, și încercăm să ridicăm, să facem ceea ce trebuie pentru ca în 2028 să fim la Olimpiadă și cu ajutorul lui Dumnezeu și eforturile noastre să reușim să luăm o medalie.
4: Da, ce legătură are Brăila cu faptul că a existat o tradiție acolo și aveți un centru, de-aia ați dus acolo și n-ați dus în altă parte competiția asta?
3: Pentru că n-am găsit sprijin în altă parte.
2: Așa, păi spuneți-ne.
4: Deci la autoritățile locale.
3: Cu multă lume, într-adevăr, spune ca și dumneavoastră că prea mare atenție sau prea multe evenimente se petrec în zona Brăilei, în boxul românesc, dar din nefericire nu găsim sprijin, probabil și datorită tensiunilor care sunt în federația noastră, că totdeauna când a fost liniște și pace am avut rezultate, dar n-a durat foarte mult. Nu durează mai mult decât 3 zile, știți.
2: Domnule președinte, știți că noi suntem cu campania asta De ce nu mai fac românii sport? Vorbind de box, e clar că boxul, am mai spus-o, la nivel mondial, e în pierdere de turație din mai multe motive. Mai întâi au fost scandaluri, după aia au venit ăștia cu octogonul lor, cu UFC-ul sau cu orice altfel de lupte, care prin la public, eu nu înțeleg de ce prin la public, iertați-mă, nu, eu am rămas cu boxul.
3: Bun, da? Haideți să facem o precizare, ca să spun așa.
2: Așa.
3: UFC-ul, K1, MMA-ul și toate aceste discipline, care într-adevăr fură sportiv din zona boxului, din zona luptelor, judo și de genul ăsta. E o problemă. Dar aceste spectacole, ca să nu le spun show-uri, dacă vreți, sunt punctuale și nu sunt undeva gestionate într-un clasament, cum e zona olimpică sau zona unor asociații europene, mondiale, chestiuni de genul ăsta. Sunt niște firme care livrează pe piață aceste spectacole.
4: Da, pentru audiență să facă bani.
3: Mai plăcute, adevărat, sunt mai spectaculoase, sunt mai dure, e mult sânge, e mult...
2: E mult sânge. Oamenii s-au născut cu sângele, că când erau gladiatori, se omorau oamenii acolo, adică pe bune. Și văd că ne întoarcem la vremea în care vrem să vedem mai mult sânge și mai puțin...
4: Mai puțin artă.
3: Întrebarea e bine, e rău?
2: Mie se pare că e rău, dar...
3: Da. Povestea asta sau vorba celebră din antichitate, dacă spunem așa, poporul vrea pâine și circ.
2: Da, normal.
4: Și sânge acum.
3: Uită de toate celelalte nevoi și doleanțe.
4: Da. Întrebarea mea e alta. Mai vin copiii către box astăzi? Și dacă vin, spuneți-ne și nouă...

0: le ține și nouă zonele de unde vin.
1: S-au înființat foarte mult, foarte mulți din foștii sportivi, valoroși sau mai puțin valoroși, dar care au avut capacitatea să depășească o serie de examene de la CNFPA, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, și au luat o licență în a fi antrenor de box și și-au deschis fiecare dintre ei, în, indiferent de unde, într-un cătun, într-un oraș mai mare sau mai mic, și-au deschis cluburi, săli, asociații și foarte mulți copii, părinții își duc în primul rând copiii către box. Că e un sport care îi întărește, oțelește, le dă încredere în el. Adică au tot felul de beneficii care le ajută în viață pe în viitorul cât mai apropiat.
0: Da. Dar nu știu, zonele astea de spuneți cătune și localități sunt zonele mai sărace. Adică eu nu văd că la București, la Cluj sau la Timișoara să fie nu știu ce cluburi de box. Asta spun, adică vin din păturile sărace.
1: Aveți o grămadă de cluburi aveți. Și sunt cluburi care s-au dezvoltat foarte mult, au săle atât de mari încât fac competiții în sălile lor. Deci sunt foarte multe cluburi private, ca să spun așa.
0: Am înțeles.
2: Private, da, bine, private, evident că private, că așa e și în țările cu mare tradiție, că dacă te duci în America de Sud, toate alea sunt cluburi private, de unde tot apar pugiliștii.
0: Da. Dar întrebarea este alta. Dumneavoastră spuneți că avem din ce în ce mai multe cluburi private, că există competiții. Totuși la Olimpiadă n-am avut, la ultima Olimpiadă, niciun pugilist, mă refer la băieți. Am avut o singură pe Lăcrămioara Perijoc. Da,
1: Lăcrămioara,
0: rest...
1: da.
0: De ce nu mai avem?
1: Chestiunea olimpică e într-adevăr o mare problemă și eu o să vă explic acum încă o dată. În 2016, când eu am venit la Federația Română de Box, nu aveam sportivi, deci nominal, deci numeric, să fac o echipă de la cea mai mică categorie,
0: da,
1: o echipă completă. Nu aveam sportivi în țară. Deci toți se lăsaseră, plecaseră afară, trecuse la K1, deci nu mai aveam. Federația Română de Box pur și simplu era debalizată de sportivi. Am încercat o perioadă de timp să refacem lucrurile cu, cu tehnicile vechi, care le-am învățat și noi, n-au funcționat și nu funcționează, pentru că antrenorii în ziua de astăzi sunt, care sunt cei de la sat, sunt destul de prost plătiți și asta nu e treaba federației. Aici este o chestiune, ca să spună cineva, domnule, dar federația ce face? Federația reprezintă România la nivel internațional și atâta tot. Asta este tot, toată activitatea pe care o poate face. Nu poate sprijini material, financiar, cluburi sau secții sau sportivi sau de la cluburi. Pentru că acolo e deja o altă entitate care gestionează activitatea și viața sportivilor, cluburile sportive de care vorbim. Și spuneam că nu aveam pe ce pune mâna. Astăzi ne-am ridicat, astăzi avem, putem spune că avem o echipă completă și nu numai una. Putem spune două, trei echipe naționale care putem participa cu ele la competiții cu, nu cu speranțe, cu pretenții de a câștiga turnee, de a lua medalii la turnee. Și lucrul ăsta ne dă speranța că, într-adevăr, în 2028 vom califica și vom fi prezenți la Los Angeles. Lucrul ăsta s-a uitat, s-a șters. Deja multă lume nu mai își aduce aminte cum era, că au fost întorși de pe aeroport. Lotul de fete trebuia să plece în Polonia la campionatul european și au fost întoarse de pe aeroport pentru că noi primeam AIBA atunci la competiție, că erau tot felul de divergențe între Federația Română și Federația Mondială și lucruri care au trecut acum. Imaginea este alta a boxului, componența loturilor este alta, este de sportiv într-adevăr, cu pretenții și cu calități care ne încurajează și ne dau speranță că sigur vom avea reprezentare la Jocurile Olimpice.
2: Domnule președinte, dintre sportivii aceștia care vor să ajungă la Olimpiadă, amatori, cam câți dintre ei se visează, să zicem, visează să treacă la profesionism? Că noi aveam imaginea mai veche cu ce am avut și noi, campion mondial la profesionism și așa mai departe.
1: Sigur.
2: În continuare vizează...
1: Cu unul dintre ei vorbiți la telefon. Deci eu sunt primul boxer profesionist român în România care a luat titlul de campion național după perioada
2: 90,
1: după 48.
2: Bine, dumneavoastră atunci, acum zic...
1: Popa, care a fost campionul în această categorie. Asta s-a întâmplat în anul 1992.
2: Dar zic atunci, dar acum, acum care azi mai e? Astăzi există în continuare tentația asta a celor care fac box amator să,
1: e,
2: să ajungă...
1: E normal să fie, e normal să fie și noi, federația, am înființat o comisie de box profesionist în interiorul federației, care se ocupă de, de organizarea campionatului național de box profesionist pe categorii de, de greutate. Și ne ocupăm de acești sportivi să meargă cât mai departe, să construim infrastructura instituțională, nu material, că materialul există, instituțională să funcționeze. Uh-huh. Suntem în discuții cu, cu BoxRec-ul, suntem în, cu Euroboxul, așteptăm să vină la, chiar la, aici, la Centura de Aur, cei de la EUBC. Deci, încercăm să facem lucruri, ne zbatem pentru ele și ușor, ușor, sigur, se vor, nu, bazi în palmi și se întâmplă, că nu, nu avem o baghetă magică. Dar cred că suntem pe drumul cel bun, în fine, ne lipsește unitatea, ca în toate domeniile din, din țărișoara noastră și din lume, suntem, dacă apare ceva mai strălucitor, așa, în loc să-l luăm, să creștem, să-l fructificăm, să-l încurajăm, îl distrugem.
0: Domnul Câtea, dacă sunt tatăl unui copil de 9, 10, 11, 12 ani și vrea să se apuce de box, cam, indiferent,
2: cam mic la 9 ani, mă.
0: Indiferent în ce județ sunt din țara asta, am acces la un antrenor de box?
1: Sigur. Sigur. Și dacă faci, faceți un test, încercați să dați undeva, să căutați, mă sunați și îmi spuneți în ce oraș, în ce județ din țara, în România.
0: Bine.
1: Vreți să... Da. Da. Putem, putem găsi pe cineva ca să antreneze copilul.
0: Bine. Da. E important de știut că poate sunt, deși părinții în ziua de azi nu prea își mai dau copiii la box.
1: Chestiunea cu CNFP a făcut, a livrat foarte mulți antrenori.
0: Da, că au făcut o afacere, știi?
1: Și se lucrează, sunt foarte multe săli care sunt și comasate, că fac acolo, fac și campul, fac și MMA, fac da. Și jiu-jitsu, da. Fac și judo, fac... Deci sunt un conglomerat, fac fiecare cu ce, ce își dorește. Și sunt sportivi și... care, mă rog, concurează anual la două, trei discipline și obțin și rezultate.
0: Și dar toți antrenorii, face... domnul Câtea, toți antrenorii sunt pregătiți sau mai sunt și din ăștia care...
1: E, aia e problema. Acolo calitatea antrenorilor se vede după rezultate. Deci aici nu putem... Știu, să spunem că sunt antrenori și ăla e bun sau ăla e rău, că e clar, cel care are rezultate și livrează sportiv către loturile naționale e un antrenor bun, cei care nu reușesc să facă chestiunea asta mai trebuie să muncească.
2: Domnule, Câtea, vă dorim succes cu Centura de Aur și
0: multe
2: mai
0: medalii.
2: Vorbim și, multe, și să ajungem cât mai bine la Olimpiadă. Succes,
1: doamne,
2: vă dorim.
1: Și eu vă mulțumesc pentru promovare și pentru susținere.
2: Numai bine, domnule, bine. Câtea. Numai sănătate, bine. Sănătate multă, numai bine.
0: Vasile Câtea, președintele Federației de Române de Box și primul boxer profesionist, nu?
2: Da,
0: așa zis.
2: Da.
0: Așa. Citisem undeva chestia asta.
2: Da, da, să știi că am știut, dar am uitat. Da, dacă da, nu da, mai da. Suntem apropiați de fenomen, asta e.
0: Bine, nu mai e nici fenomenul aproape de noi.
2: Și asta e adevărat.
0: Toate bune.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. De acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Din nou împreună, dragi ascultători, și așa cum spuneam, de la această oră am un invitat, am arătat pe pagina mea de, am indicat pe pagina mea de Facebook un om care a făcut cinste sportului românesc, atletismului românesc, și o să mă va anunța Dragoș când este. Îl avem pe invitatul meu, cum spuneam, un om care a făcut cinste sportului românesc. Am plăcerea și onoarea de a-l saluta pe Marian Oprea. Te salut, Marian, bine ai venit alături de noi.
3: Bună ziua, mulțumesc eu pentru invitație.
2: Cald și la Pitești?
3: Da, cald peste tot. În momentul de față nu sunt chiar în Pitești, sunt plecat din oraș. Dar la fel de cald, cred că toată țara e.
2: Da,
3: la
2: da. Fel. Stai cumva într-o zonă așa mai aproape de munte sau stai în Pitești, în zona aia?
3: Nu, în Pitești.
2: Pitești.
3: Oraș, dar aproape de pădure, e un pic mai răcoare.
2: Dacă e aproape de pădure, atunci e bine. Da. Știu că am și eu prieteni acolo care stau și știu că îmi spun că sunt mai feriți de căldura obișnuită. Bun, ești piteștean, născut acolo bănesc că ai și copilărit, nu? În Pitești.
3: Da, toate rădăcinile complete sunt în Pitești.
2: 100%.
3: Născut în Pitești, crescut în Pitești, la școală, educat în Pitești, selecționat pe stadion în Pitești de la școală.
2: Da. Și ai rămas fidel orașului și pe acum, om în toată firea.
3: Da, bine, e o chestie recentă. Sunt de un an de zile aproape, nu chiar un an, de vreo 10-11 luni, reîntors la Pitești. Și în ultima perioadă am fost bucureștean.
2: Da. Te-ai întors la rădăcini atunci.
3: Într-un fel, da.
2: Da. Frați, surori?
3: Da, doi frați.
2: Doi frați, dar ei au făcut și ei sport?
3: Nu, nicio legătură în familie, oricât de extins ar fi, nu, nicio legătură cu sportul, n-a avut nimeni.
2: Da.
3: Eu am fost rătăcit prin acest domeniu doar.
2: Deci nici părinții, nici alții, unchi, bătuși, n-au avut treabă cu sportul?
3: Nimeni, zero. Nimeni.
2: Da.
3: A fost o noutate, un domeniu nou, să spunem.
2: Dom'le, trebuia să fie cineva.
3: Într-o familie de muncitori, să spunem.
2: Dar bănuiesc iubitori ai sportului.
3: Da, în mare parte, da. Se poate spune. N-aș spune microbii sau fanatici, dar da.
2: Mă uitam că tu te-ai născut la vreo 3 ani după ultimul titlu pe care a luat FC Argeș.
3: 79 parcă a luat.
2: Da,
3: 78-79 FC Argeș.
2: 79, nu? Da.
3: Da, eu sunt în 82.
2: În 82. Probabil că ai auzit și tu de la înaintașii tăi de momentele alea deosebite.
3: Da, am auzit și în copilărie încă se mai, adică era o activitate, mă rog, cum este și acum, mai constantă, mai era o efervescență, să spunem, a fotbalului.
2: Da.
3: Anilor 80, începutul anilor 90, încă era tradiție.
2: Da. Copilăria, bănuiesc că ai avut o copilărie fericită, nu? Adică nu ca un copil normal din anii 80-90.
3: Să-i spunem, da, o copilărie absolut normală, raportată la vremurile respective. Și la societatea respectivă. Da, absolut normal.
2: Da. Ai stat la bloc sau la curte?
3: Da, la bloc.
2: La bloc.
3: Am stat la bloc, am crescut. Și, bineînțeles, cu intervalele cunoscute de vacanțe la bunici.
2: La bunici. Bunicii stăteau la țară sau tot în Pitești?
3: Și în Pitești o pereche de bunici, ceilalți mai la țară, de fapt.
2: Da. Tot în zona Argeșului, bănuiesc.
3: Tot în zona Argeșului, dar tot la 30 de kilometri, să spunem, de Pitești.
2: Da. Este, din punctul meu de vedere,

0: Argeșul este un județ binecuvântat de Dumnezeu, are de toate, are pădure, are ape, are locuri frumoase de vizitat, de...
1: Da, natura a fost foarte generoasă cu unele locuri, Argeșul este unul dintre aceste locuri,
0: așa
1: putem spune așa.
0: Da, așa este.
1: S-au mai scăzut în privința naturii, dar în rest...
0: Rest e ok, e ok, da, da.
1: Nu există întotdeauna.
0: Da. Te-am întrebat de dacă ai stat la bloc sau la curte, în sensul că bănuiesc că și la bloc aveați locuri de joacă, de zbenguială, de alergare, de jucat un fotbal.
1: Acum, ținând cont de faptul că aceste lucruri se petreceau în anii, repet,
0: 80,
1: cunoaștem foarte bine un număr limitat de ce înseamnă, nu știu, circulație, autoturism și așa mai departe, spații mult mai deschise în toate punctele de vedere, prea sfânta bară de bătut covoare,
0: da,
1: prezentă,
0: da,
1: la orice scară.

0: în perioada mea.
1: Da, erau diverse jocuri. Da. Noi jucam 21, îi spunem, un fel de miuță cu mingea.
0: Da.
1: Când era individual, aveam care să suie mai repede, care coboară mai repede, care se poate da peste cap. Diverse. Erau destul de multe. Lucruri care, da, în ziua de astăzi nu mai sunt practicabile, dar nu știu dacă ar mai fi nevoie.
0: Erau bune barele. Să știi că eu am mai întâlnit... chiar fete care mi-au spus, sportive, care au devenit sportive, așa, care mi-au spus că așa au început prima oară să facă gimnastică. Cu...
1: Absolut, da. Și eu am început să fac triplu saltul tot în spatele blocului. Orice copil, de fapt, începe să facă triplu saltul în spatele blocului, se cheamă șotron.
0: Da. Corect, te nu m-am gândit că la legătura asta de... Da.
1: Este, exact asta este.
0: Da. Da, așa este, așa este. Aici vreau să ajungem. Unde, când ți-a venit sau cine ți-a dat ideea de a te duce să faci sport în mod, adică să te legitimezi, să faci sport spre profesionist, așa să zicem?
1: Da, așa cum am spus mai devreme, nu mi-a venit mie ideea deloc. Am fost selecționat de la școală.
0: Aha.
1: Eu sincer să fiu, nu aveam, adică nu mi-amintesc să fi avut vreo cunoștință despre acest sport, despre atletism în general. Bineînțeles că mingiuța era activitatea principală și diverse, dar alergatul
0: da.
1: Exista sub orice formă întotdeauna, în primul rând în timpul liber, al copiilor și altă ordine de idei, foarte important, cred eu, orele de educație fizică și educație fizică și sport la școală erau, să zicem...
0: Sfinte.
1: Executate cu sfințenie, adică am trecut prin procesul de jocuri, oricare ar fi el, jocuri sportive, gimnastică, crossuri, la nivel de școală, bineînțeles.
0: Da.
1: Și așa am fost selecționat.
0: La școală.
1: Au venit la școală. Da, la școala generală.
0: Au venit profesori de sport să vă vadă, bănuiesc.
1: Doamna dirigintă pe care o aveam în școala generală, doamna Țintoacă Cornelia, profesor de educație fizică și sport.
0: Da.
1: Bineînțeles că se făceau, aceste selecții se făceau regulat, adică în fiecare toamnă, dacă
0: da.
1: Nu știu, era începutul anului școlar.
0: Da.
1: În perioada septembrie, sfârșitul septembrie și în fiecare an se făceau selecții la diverse sporturi. Și
0: am
1: fost chemat într-o zi la școală cu o oră mai devreme, pentru a da niște norme sportive.
0: Da.
1: Și am prezentat la normele sportive, normele selecției era făcută de doamna Doina Anton,
0: care
1: a fost antrenor timp de 26 de ani.
0: Oho.
1: Și așa am ajuns eu pe stadion.
0: Ce vârstă aveai, Marian, când a venit primarul?
1: 12 ani,
0: da. Probabil că erai și mai bine dezvoltat decât alți colegi, adică au văzut niște calități de-astea native.
1: Bineînțeles, asta este specialitatea antrenorului, da. În funcție de domeniu, dar specialitatea antrenorului asta este să identifice anumite calități, să spunem, caracteristici și în urma unor norme sportive, un antrenor de specialitate poate identifica, să spunem, cu ușurință lucrurile acestea. Dar vis-a-vis de ceea ce spuneați, într-adevăr, eram ca vârstă cel mai mic din clasă, am mers de 6 ani la școală, dar ca înălțime eram cel mai înalt din clasă,
0: la
1: vremea respectivă.
0: Da.
1: Bine, și pe urmă s-au păstrat proporțiile.
0: S-au păstrat, da. Da. Păi nu, dacă erai un pitic, te trimitea să faci să fii tanchist. Adică nu,
1: acum, da, nu știu, dar nu așa este. Adică nu este un criteriu într-adevăr, dar nu atât de determinant.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Sunt copii care la vârsta respectivă, 11-15, chiar și 13 ani, nu sunt suficient de dezvoltat, dar au niște calități care se pot identifica în anumite sporturi, chiar și în atletism. Adică sunt anumite caracteristici, dar ele sunt, e un spectru, cred, mai divers.
0: Da.
1: Așa că de asta sunt importante și anumite probe și anumite norme,
0: absolut,
1: etc. E un proces mai
0: absolut
1: de specialitate, să-i spunem.
0: Absolut, și de aceea sunt antrenori, și nu zic numai de atletism, în general, în toate sporturile, specializați pe mediul juvenil, care își dau seama, domnule, ăsta poate să mai crească, poate să mai, așa, la ăsta nu mai poate. Da.
1: Sunt aspecte diferite, etatizate, să spunem, ale sportului. Acesta este aspectul de selecție, care este un

0: caracterul foarte important în ceea ce privește viitorul potențial, viitor sportiv.
1: Exact.
0: Din păcate, am să subliniez acest aspect, nu cred, n-am să spun cu certitudine, spun doar că nu cred că mai există deloc.
1: Da, din nefericire, da, ce să zic. Și mai e o chestie, apropo de ăștia, de mic, mare, înalt, scund.
0: Singura diferență este vârsta fiecăruia, adică unii o pot avea la 14-15 ani, alții la 16-17 și așa mai departe. Cred că are legătură cu pubertate, să spun.
1: Da, da, absolut, absolut. La tine a fost armonios totul, adică n-ai avut probleme de astea să te doară oasele?
0: Nu,
1: să te...
0: Da, bineînțeles că nu. Am avut 11 cm într-un an, într-o vară, perioada, când zici, nu chiar o vară, 3 luni de zile, dar în perioada respectivă, să spunem, aproximativ un an de zile, am crescut 11
1: da, da,
0: sau 12 cm.
1: Da,
0: deci
1: da, da,
0: și eu am trecut prin acest proces.
1: Și, deci, momentul în care te-a selectat doamna Anton, tu nu prea... știai de atletism, în afară de proiecte ai văzut și la televizor niște concursuri?
0: Foarte rar, nu aveam, acum să fim sincer, nu erau foarte multe competiții de atletism, nu aveam o cunoștință aproape deloc despre atletism. Știam doar că există stadionul și ca mulți oameni, chiar și în prezent, cred, când facem referire la acest sport, adică, da, trebuie să alergăm.
1: Da.
0: Acum ăsta e atletism. Da,
1: lasă-te, gândești în primul rând, da, așa este.
0: Da.
1: Când zici atletism. Bun, și bănuiesc că nu din prima ai trecut pe triplu salt, probabil că ai început cu alte probe.
0: Nu, no, bineînțeles, nu am trecut eu, pentru că în general nu se trece, nu ai cum să ajungi din prima, cu toate că am impresia că există astfel de erori, dar asta e alt subiect. Nu, am în primul și în primul rând la categoria respectivă, adică de la 12-13 ani, categoria copii, era la vremea respectivă, se făcea triatlon și pentatlon. Triatlon în sală, pentatlon afară. Uh-huh. Deci am trecut prin acest proces general, să-i spunem, de pregătire și pe urmă de competiție.
1: Da.
0: Dar competiții la vârstele acestea sunt mai mult simbolice. Erau cel puțin, adică nu erau tratate cu așa seriozitate. Era perioada de selecție, de inițiere, să-i spunem, a sportului, treci prin mai multe probe, înveți să arunci cu oina, înveți să sari, înveți să alergi, înveți o tehnică de garduri. Sunt mai multe, un proces mai complex. Pe urmă apare, să-i spunem, o oarecare specializare. În cazul meu a fost cu în prima fază proba de garduri, unde n-am stat decât vreun an de zile, după care am trecut spre lungime. Doamna Anton, fiind o fostă săritoare de lungime, specializarea dumneai era pe sărituri mai mult, dar bineînțeles că atunci când apăreau diversi copii cu diverse calități, treceau și prin probele de garduri și prin probele de sprint, adică nu toată lumea trebuie să facă lungime sau toată lumea trebuie să facă triplu, pur și simplu.
1: Da.
0: Era o selecție cu înclinație spre calitățile sportivului.
1: Da. Deci încet, de la garduri, te-ai dus la săritura în lungime.
0: La săritura în lungime.
1: Da.
0: Precizez că la vremea respectivă eram o grupă destul de măricică, adică, cred că, dacă nu mă înșel, grupa în totalitate cu toate vârstele, adică de la 12-13 ani până la 18-19, cred că eram 20 sau poate mai bine. Și mare parte dintre ei, bineînțeles, erau săritori. Și ușor, ușor m-am integrat și eu în această direcție, săritura în lungime.
1: Da. A reușit totuși, pentru că, deci, tu spuneai că nu știai nimic, aproape nimic despre atletism când te-a selectat, dar încet ai prins drag de el, că altfel nu te-ai mai fi dus.
0: Am prins drag din prima zi. De ce? Foarte important. Mi-a fost prezentat acest sport ca un fenomen în care te poți manifesta, în care poți progresa, unde apar câștiguri. Bineînțeles că la vremea respectivă nu se punea problema de câștiguri financiare, că nu aveam, cred că mai niciunul dintre noi, un context elaborat aspectului financiar.
1: Da, clar.
0: Dar copil fiind, când te gândești că mergi la competiții, câștigi medalii, medalile nu se găseau pe toate drumurile, în orice vitrină, nu s-au acordat la orice particip.

0: Andrei, eu repet, astea erau vremurile.
1: Da, da.
0: Deci medalia era o chestie spre care s-a aspirat cu adevărat. Mm-hmm. Și atunci talentul doamnei Anton, printre multe altele, vocațional, adică de convingere a propriilor tale calități și ați dau oarecare încredere, a devenit așa ușor magnetic. Mm-hmm. În primul rând. În al doilea rând, acum să recunoaștem că o activitate sportivă în acele vremuri pentru un copil cam reprezenta apogeul.
1: Da.
0: Adică să fii undeva, nu știu, într-o grupă, într-o locație, organizat, oameni adulți care te iau în seamă, mm-hmm, sau au grijă de tine, este totuși un context, era un context mai greu de obținut.
1: Da, da.
0: Sportul în general oferea acest context, adică practic în o perioadă scurtă de timp, un copil din spatele blocului sau din curtea școlii ajunge să, nu știu, să se joace organizat, să fie îndrumat și să fie luat în serios în unele competiții, chiar să și câștige cât o bomboană, cât un tricou, o pereche de rizi, și etc. Lucruri care erau destul de importante la vremea respectivă.
1: Dom'le, și bănuiesc că și să poate să apară numele tău în ziar. Era ceva deosebit.
0: Atât mai mult. Asta este aspectul ulterior. Deja devii, să-i spunem, nu știu, nu profesionist. Apar mai de tânăr, dar încep să miroși a profesionistul.
1: Da, da. Da, da, da, da, da. Deci, practic, ușor, ușor, acesta a devenit țelul tânărului Marian Oprea de a reuși în atletism, având în vedere că spuneai că ai început să îndrăgești din prima zi acest sport, încet, încet, acesta a devenit țelul tău de a deveni un atlet bun.
0: Doamna, învingere era pentru mine.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Intuise că tu ai toate calitățile de a...
0: Da, nu știu cum, nu era, deja sunt lucruri care, mă rog, doar așa, recapitulând,
1: da,
0: mai realizez câte ceva, dar tot traseul acesta, mă refer primii ani, pe urmă specializarea, la fel și începutul triplu saltului, îmi aduc aminte foarte clar, adică era foarte convingătoare în ceea ce exprima și, mă rog, parcursul pe care îl desenam.
1: Da, da, da, da, da. Dintre prietenii din copilărie, colegi de școală, au mai fost și alții care dintre ei au fost și alții care au ajuns sportivi cunoscuți peste ani?
0: Cunoscuți nu, mă refer la nivelul de performanță,
1: da,
0: sportivă.
1: Da, da, da, performanță sportivă, la asta mă refer, da, da. Adică cu vreun fotbalist, cu vreun alt atlet, vreun alt sportiv, un alt sport, alt...
0: Nu am avut, da, după cum știți, au plecat mai ales fotbaliști de mult din acea zonă din Pitești, dar nu am avut, să spunem,
1: din zona ta,
0: de un prea apropiat de prietenie. Am fost la colegi în liceu, la liceu sportiv, erau mai mulți din acea generație, dar deja după liceu, după această perioadă, noi toți eram plecați la,
1: da, da, da, da,
0: treburile noastre.
1: Am înțeles. Deci tu ai făcut liceu sportiv în Pitești.
0: Da, liceul program sportiv.
1: Da, da, da, da, da, da, am înțeles. De-aia te-am întrebat că Piteștiul a dat mulți sportivi, mulți sportivi în general. Da, da. Bun. Când și cum s-a făcut trecerea de la săritura în lungime la triplu salt?
0: Păi trecerea a fost destul de normală, să spunem. Mai aveam colegi mai mari, care practicau triplu saltul și inevitabil multe aspecte din, să spunem, din pregătire, din antrenament. Mm-hmm. Adică săritor de lungime și triplu salt sunt aspecte comune de pregătire.
1: Da.
0: Și a fost o trecere, să spun, absolut firească.
1: I s-a părut doamnei Anton că îi dădeai mai mult randament pe partea asta?
0: Da. Ca și până atunci, foarte probabil a zărit un potențial mai mare într-un salt decât în săritura lungime. De altfel, la săritura lungime obțineam medalii la campionatele naționale, dar medalii nu aveam, nu eram, nimic ieșit din comun, să spunem, prin prisma rezultatelor.
1: Da, da.
0: Dar în momentul în care am trecut la triplu salt, a mers bine din prima.
1: Da, da, da, da, da.

0: antrenam în mod deosebit comparativ cu colegii mei mai mari, adică nu făceam antrenamente specifice.
1: Da, da.
0: Din antrenamentele pe care le făceam pentru săritura lungime, am intrat așa la, să spunem, competiții ușoare.
1: Da, da, da, da.
0: Era se organiza la Câmpul Lung, în sala de la Câmpul Lung.
1: Da,
0: Michel.
1: Da.
0: Era, cred că mai este, sper că mai este și în ziua de azi, Liceul Național de Atletism.
1: Da.
0: În fiecare iarnă, prima competiție acolo era.
1: Da, da, da, da, da, așa e.
0: Și, sincer, bine, doamna Anton știe foarte bine, prima competiție unde eu săream în zime, doamna Anton, dintr-o problemă de sănătate, nu a putut veni și m-am înscris și la trecut salta, s-am concurat prima oară la trecut salta. Dar era o competiție, să spunem, lejeră.
1: Da, da, da.
0: Între atleții sportivi, atleții din Argeș, toți ne strângeam acolo.
1: Da,
0: ne strângeau
1: da.
0: Antrenorii.
1: Da, da, da, da, da. Și tu mai mult ai vrut să vezi cum te descurci, probabil.
0: Da, colegii mei erau, asta era proba lor de bază. Cum spuneam, colegii erau mai mari, 2-3 ani mai mari ca mine.
1: Da.
0: Se distrau foarte mult, era o probă mai, cum să-i spunem, mai incitantă decât săritura lungime.
1: Da, da.
0: Este practic un pic mai sofisticată, să-i spunem, pare pentru un copil mai interesant, pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum v-am spus, fiind rădăcina la Șotron, ai niște amintiri în copilărie, hai să vedem cum mai sperim Șotron.
1: Da.
0: Da, așa, astea au fost, practic, începuturile cu triplu saltul, lăsând la o parte aspectele sportive.
1: Da, da, da, da. Or, mă pare, pentru un privitor, pare mai dificil triplu salt decât săritura în lungime, pentru că sunt pașii pe care trebuie să ți-i calculezi, să ți-i faci foarte...
0: Este, da. De noi, ce punct de vedere, sunt trei desprinderi, trei sărituri.
1: Exact.
0: E pe tare, nu direct în nisip. Da, este puțin mai dificil decât săritura în lungime. Motiv pentru care majoritatea triplu saltiștilor, să nu spun chiar exactitate tot, pot sări lungime, dar foarte puțin săritori în lungime pot sări triplu salt.
1: Exact, exact, da, da, da, da, da. Și sunt mulți, cred că dacă nu mai toți triplu saltiștii bănuiesc că au fost prima oară săritori în lungime.
0: Absolut.
1: Da, da, da.
0: Absolut.
1: Mm-hmm. Da, și încet, chiar repede au început să apară rezultatele bune și totul a culminat cu acel titlu, dacă mai e ceva până atunci, că probabil nu vreau să sar etape, acel titlu mondial cucerit în 2000 la Santiago de Chile, atunci bănuiesc că a fost un moment foarte important în viața ta, în viața ta de sportiv, dar în viața ta în general, adică bănuiesc că acolo tu ți-ai dat seama că, domne, aici poți să faci carieră și pe plan internațional, carieră mare.
0: Da, fiind vorba de un campionat mondial, mai ales când îl și câștigi, este cel mai important sau are evenimentul cu cel mai mare impact pentru vârsta respectivă. Înainte de asta se întâmpla în anul 2000,
1: da.
0: 1999,
1: da?
0: Am cucerit să mă legale și la campionatul european.
1: Aha, aha, aha.
0: Adică n-a fost în 2000 titlul mondial prima medalie la o competiție internațională. În anul precedent, în 1999, la juniori mari, pentru că categoriile de juniori, etapele de juniori sunt câte 2 ani.
1: Da, da.
0: Eu fiind junior 2, m-am calificat și m-au trimis, din fericire, și la campionatul european de juniori mari.
1: Uh-huh.
0: Mă, normal, nu era un obiectiv. Și, din fericire, pentru mine și pentru toată lumea, a reușit să iau o medalie și acolo. Ăla a fost, de fapt, primul moment în care încep să apară ideile că performanța preconizată, așa cum am spus mai devreme de doamna Anton, încă din începuturi, să spunem, au început să se manifeste.
1: Da, da, da.
0: Și deja devine o normalitate în sensul drumului, nu în sensul performanței, subliniez, în sensul drumului. Deja totul trebuie să fie mai profesionist, mai organizat, tot în conformitate cu vârsta, să spunem.
1: Da, da, da, da. Te refer la campionatul european de la Riga din
0: Riga 1999.
1: Da, da, da, da, da. Bănuiesc că până la aceste participări internaționale

0: finale ai avut niște victorii și pe plan intern.
1: Da, bineînțeles. Respectând procesul normal, campionatele naționale, calificarea existau ca și acum anumite standarde de calificare pentru campionatele internaționale. La nivel național, da, stăteam deja destul de bine, eram campion național, eram și recordman la categoria mea de vârstă.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Deja lucrurile, așa cum am spus, intrau în, să spunem, normalitatea procesului de pregătire și de performanță.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și cel puțin normalitate teoretică.
0: Da, da, da, da, da, sigur. O evaluare.
1: Exact.
0: Da, da. Când te-ai dus la aceste competiții internaționale, ai avut așa vreun obiectiv? Ți s-a impus vreun obiectiv? Sau tu ți-ai impus vreun obiectiv? Sau, domne, ce-o fi, să fie cât mai bine? Adică, sau te gândeai la medalii?
1: Da, vedeți frumusețea atletismului. Sunt și alte sporturi, dar nu sunt foarte multe, este că performanța este foarte exactă, adică între plus alt ai cifra X.
0: Da, da, da.
1: Spun acum referitor la perioada respectivă, în 1999.
0: Da.
1: Eram un săritor de 16 metri deja.
0: Da.
1: Am reușit să sar 16 metri. La campionatele europene, care se urmau să desfășoare, cu acest rezultat, de obicei se poate cuceri o medalie. Automat se transformă acest lucru într-un obiectiv. Nu de către noi, că, repet, la 17 ani să nu exagerăm totul, să spunem că avem mare viziune asupra acestui aspect sportiv. Nu, dar noi, sportivul fiind, în general, o consecință a mediului în care se pregătește și a oamenilor care interacționează sau oamenilor care îl pregătesc, deja avem transmise aceste mesaje și intenționat sau și mai puțin intenționat că avem de îndeplinit un anumit obiectiv, bineînțeles. Obiectivele au existat și în sportul cu performanță exactă vor exista întotdeauna.
0: Da, da, da, da.
1: Un obiectiv clar.
0: Da. Din momentul în care...
1: Iar, respectând natura domeniului, în sport în general, obiectivul a fost și va rămâne întotdeauna cu cererea de medale.
0: Absolut, nu. Una este când deja ești consacrat și ai câștigat o medalie, două, așa, și alta e când ești la început, știi, de-aia, de aici era diferența. Când ești consacrat, clar te gândești să fie dacă ești cel mai sus, să te menții acolo, dacă nu, să fii sus, dar să devii pe viitor să fii și mai sus. Pe când la început, când încă nu știi ce înseamnă o medalie, e un pic altfel. De aici a fost întrebarea. Bun, la Santiago de Chile, deci în 2000 când ai reușit, a fost primul tău aur, cum a fost? Că totuși, nu știu, Chile parcă nu este, nu-i ca în restul continentului sud-american, în mijlocul continentului sud-american, cum e în Bolivia sau în Ecuador, să fie atitudine mare, să fie aerul mai rarefiat, așa, a fost așa, din punct de vedere climateric, a fost bine?
1: Da, a fost normal, să spunem, din aceste puncte de vedere. A fost atipic din punct de vedere al momentului, adică al perioadei în care s-a desfășurat competiția. În general, competițiile atletice internaționale, de vârf, să le spunem, fie că e vorba de junior, fie că e vorba de senior, se țin în perioada de vară, august, iulie, sfârșitul lunii iulie, în această perioadă.
0: Da.
1: Campionatul mondial din 2000 de juniori în Chile a fost în octombrie, cu exactitate. Eu am concurat pe 22 octombrie.
0: Da, da, da, da.
1: Acesta era un lucru atipic pentru că, mai ales pentru juniori, nu au experiență competițională foarte mare. Iar în această perioadă de regulă se face pregătire, adică nu ești în vers competițional,
0: da,
1: atât mai dificil să fii în vreo de formă.
0: Așa e.
1: Dar bineînțeles că noi am plan, noi. Noi n-am făcut nimic sportiv, noi doar am urmat instrucțiuni și ne-am pregătit cât de serios am putut. Dar cei care s-au ocupat de noi, doamna Anton și lotul național de junior la vremea respectivă și toți oamenii care răspundeau, au planificat acest program de pregătire cu scopul de a fi în formă la sfârșitul lunii octombrie. Și din fericire pentru mine
0: a fost bine. Da, a fost bine. A fost bine că uite ce ai reușit. Așa e, început de iarnă practic octombrie în România, în zona asta, Europa, așa.
1: La toamnă, să spunem, dar în partea Americii de Sud este cam alta, nu timp.
0: Da, da, da, exact, exact. Mi-amintesc că a fost campionatul mondial din 78 din Argentina, când se zicea că acolo era un fel de iarnă a lor, așa de, se zicea,
1: da.
0: care era undeva în luna iunie, și probabil că în octombrie altceva. Adică a fost n-a fost sufocant de cald, bănuiesc, adică a fost și nici rece.
1: Nu. Din perspectiva condițiilor climatice erau ca o vară normală la noi, să spunem.
0: Da.
1: Adică aproape 30 de grade, normalitate.
0: Da. Bănuiesc că ți-au rămas, sunt momentele frumoase care ți-au rămas în memorie de atunci și, practic, din momentul ăla ai fost alt Marian Oprea.
1: Da, se schimbă anumite lucruri, bineînțeles. Apare un rezultat bun, o confirmare pe de-o parte că ești pe drumul cel bun sau toți suntem pe drumul cel bun, speranțe mai mari pentru viitor, etc.
0: Eu am aici
1: o construcție sănătoasă pentru, să spunem, viitorul
0: clar, sportiv. Clar. Eu am aici rezultatele tale în față și mă uit că în 99 la Europeanul de la Riga, de care ai pomenit, ai avut 15-98 și aici ai avut
1: 98.
0: Da,
1: 16-41.
0: Deci aproape peste 40 de centimetri, deci foarte, foarte mult ai progresat într-un an.
1: În perioada respectivă cam așa, plus minus, dar cam 50 de centimetri pe an progresat.
0: Cam așa, da. Și în 2001 ai mai câștigat aur la junior la
1: Grosseto. Campionatul european de junior de la Grosseto în Italia.
0: În Italia, da. Și acolo încă 20 de centimetri, 20 și peste 20, 16-65.
1: Da, competiția în sine, dar în anul respectiv alte rezultate. Adică acela este rezultatul cu care, mă rog,
0: ai câștigat competiția, da.
1: Am luat medalie, dar da. În sezonul respectiv rezultatele diferau. Adică nu era chiar cel mai bun rezultat. În 2001 deja sărisem 17-13 la Budapesta cu vreo lună înainte.
0: A, deci bătuse 17, da. Da, aur din nou și deci ai confirmat practic 2000.
1: Se confirma traseul sportiv. Eu nu confirmam nimic, eu doar îmi făceam treaba.
0: Dom'le, da, e adevărat, îți făceai treaba, dar ți-o făceai bine și asta e bine, că știi cum e, e vorba aia care e împământenită și a devenit limbaj de lemn, că mai greu este menții, știi, că una e ajunge acolo, e așa, e foarte frumos.
1: E un subiect, da, foarte real, dar un puțin diferit, totuși, până la 19, 20, 21 de ani, cel puțin în ceea ce privește atletismul, performanța nu a reprezentat o problemă. General vorbind acum pentru ceea ce reprezenta sistemul sportiv în care noi am crescut, noi ne-am format, să obții performanțe la, bineînțeles, nu toată lumea, dar nu a lipsit și dacă stau bine și mă gândesc, nici în ziua de astăzi nu lipsește prea mult un nivel bun de performanță la aceste vârste.
0: Da.
1: Încă mai există. Problema... Celălalt subiect despre care vorbiți reprezintă într-o oarecare măsură, așa cum ne place nouă din domeniul să glumim între noi, reprezintă un alt sport.
0: Da. Ok. Spune-mi așa de astea de curiozitate, bănuiesc că și mulți dintre ascultători ar avea curiozitatea asta. Voi vă concentrați, toți săritorii, căsăritorii înălțime, în lungime, cu prăjina, cu triplu salt, așa, aveți momentele de concentrare înainte de a executa săritura. Tu, de pildă, la ce te gândeai în momentele alea? Că bănuiesc că nu știu dacă te gândeai neapărat la tehnic, domne, trebuie să fac aia acolo, să ajung acolo, să sar, să am grijă să nu depășesc, așa, sau pur și simplu, că bănuiesc că la un moment dat ai niște mecanisme în tine care automat corpul le urmează. Sau te gândeai pur și simplu, te gândeai la ceva care să nu te blocheze mental?
1: Da, un subiect aparent simplu, dar destul de complex. Dacă vorbim de concentrare, acea concentrare la care faceți referire, mai ales în momentul concursului,
0: da.
1: Eu nu cred că este sunt într-adevăr anumite calități individuale, să le spunem, fiecare ce capacitate are. Dar nu cred că se pune problema atât de mult de concentrare cât de atenție.

0: și de oarecare liniște la momentul respectiv. Acea concentrare despre care la care faceți referire, cred eu că este importantă și absolut necesară în ceea ce face sportivul zilnic. În antrenament, în perfecționare, în progres,
1: da,
0: mai ales în probe tehnice, pentru că, în definitiv, competiția, oricare ar fi ea, și la orice nivel ar fi, nu este decât o expunere a ceea ce ai practicat,
1: exact,
0: zi de zi.
1: Exact.
0: Motiv pentru care nu mai e nevoie să deranjezi atât de mult cu o direcție nouă cu care nu ești familiarizat, poate. Și cel mai indicat, din punctul meu de vedere, este la modul cel mai simplu să materializezi ceea ce ai practicat și ceea ce ai muncit zi de zi. Acum, lucrurile, bineînțeles, că pot degenera, se pot extinde, cum vreți să-i spuneți, în funcție de ziua respectivă, în funcție de starea personală, în funcție de, eu știu, mentalitatea fiecăruia și așa mai departe. Dar, în esență, nu trebuie decât să te concentrezi, să folosim acest termen,
1: da,
0: pe ceea ce ai făcut și ceea ce trebuie să manifesti în momentul respectiv, care n-ar trebui să fie un lucru extern sau să vină din exterior, sau cu atât mai mult ar trebui să fie un efort suplimentar, mult mai mare față de ceea ce știi să faci. Pentru că atunci, repet, va trebui să faci alt sport față de cel pe care l-ai pregătit, dar, bineînțeles, pot fi detalii și caracteristici individuale. Pe de o parte, pe de altă parte, fiecare concurs are nivelul, însemnătatea, caracteristicile,
1: da,
0: sale.
1: Da, da.
0: Atunci, aceste lucruri necesită o atenție și un nivel de concentrare. Poate bătea vântul mai tare, poate plouă, poate nu ești obișnuit cu frigul. Poate un aspect tehnic nu ți este în ziua respectivă, motiv pentru care trebuie să-i acorzi mai multă atenție. Motiv pentru care trebuie să-ți asculți mai bine antrenorul. S-ar putea să nu simți ceea ce transmite antrenorul din timp. Sunt aspecte mult mai complexe,
1: da,
0: care, repet,
1: în funcție de...
0: Eu personal cred că face diferența între un rezultat bun și un rezultat foarte bun, sau între un sportiv bun și un sportiv foarte bun, și cu siguranță face diferența între a urca pe podium sau a călca imediat pe lângă.
1: Da.
0: Dar, repet, eu întotdeauna am ales calea mai liniștită. Cât mai liniștit și mai prezent sunt în acel moment, cu atât voi putea să fac ceea ce am executat zi de zi.
1: Da. Adică te fereai, de pildă, să ai un gând de genul, bă, dacă nu fac pasta cum trebuie, o să fie nasol, și ca să folosești așa un limbaj mai
0: decartier. Nu, în niciun caz nu am avut abordare, să spunem, nu știu, în regres.
1: Da.
0: Scopul era, din momentul în care ai plecat de acasă, că ai de făcut ceva,
1: da,
0: nu că trebuie să evit ceva.
1: Bun.
0: Am de făcut ceva.
1: Da.
0: Ce am de făcut? Ceea ce am pregătit în fiecare zi. Atunci asta trebuie să facem.
1: Contează încurajările din tribune. Am remarcat atleți care, înainte de a executa o săritură, indiferent așa, fac semn la tribune să înceapă să aplaude.
0: Da. Există acest aspect. De cele mai multe ori este încurajator. Adică, mă rog, tuturor ne place, cred, în contextul respectiv, pentru că ăsta e și motivul pentru care majoritatea vine să privească o competiție sportivă, pentru încurajare. Și atunci poți folosi acest, să spunem, val energetic al tribunei să, nu știu, să te ajută, să te susțină. Dar și aceasta cred că este o chestie personală.
1: Da.
0: Chestii caracteristice.
1: Fiecare cu da.
0: Motiv pentru care avem celebra frază, liniște, vă rog, să pregătește subsoară, Iolanda Baleș.
1: Da.
0: Oamenii sunt diferiți și sportivii sunt diferiți.
1: Tu, de pildă, pentru tine conta încurajarea din tribune sau nu băgai în seamă?
0: Da, mi se părea încurajator, dar pe de altă parte mergea mână-mână și cu starea mea. Adică dacă eu eram bine, atunci un surplus era minunat.
1: Da.
0: Știi că nu ai nicio, nu știu, nu ești în ziua respectivă ceea ce ai trebuit să fii, atunci încurajarea devine jenantă câteodată, din punctul meu de vedere, pentru mine devenea, pentru că nu poți să livrezi acel rezultat care...
1: Da.
0: Pe care, nu știu, oamenii care te privesc îl așteaptă.
1: Îl așteaptă, da.
0: Da. Depinde de fiecare competiție în parte.
1: Sigur. Aveai și ceva, exista ceva care să-ți displacă la concursuri, adică, nu știu, concurenții

0: Să vezi până în concurent mai infatuat, să vezi tribune ostile, nu știu, ceva așa, sau tot așa, nu conta, tu erai în lumea ta concentrat pe ce ai de făcut și nu contau chestiile astea.
1: Nu contau în general și chiar insistam să nu fiu atent și să nu observ prea multe lucruri în jurul meu. Motiv pentru care multă lume spunea, de bună dreptate sau nu, indiferent de situație, pentru că ceea ce faci în antrenament, replici în competiție. Și la antrenament de multe ori făceam lucru.
0: Da.
1: Atunci este această etichetă de persoană arogantă. Da. Dar în esență nu era decât o persoană care încearcă să fie atentă la ce are de făcut.
0: Da. Ai reușit să transpui și în viața de zi cu zi concentrarea asta, așa, adică să la un dat când ai o treabă de făcut, serioasă de făcut, și dacă e ceva care să te distragă, să reușești să...
1: În viața de zi cu zi care, spuneți? În viața de zi cu zi...
0: În viața de...
1: timp am fost sportiv sau în viața de zi cu zi când n-am mai fost sportiv?
0: În viața de zi cu zi
1: când n-ai mai... În viața de zi cu zi când eram sportiv, totul se învârtea în jurul sportului.
0: Când n-ai mai fost sportiv.
1: Pentru care cam toată atmosfera, toată atenția,
0: da.
1: Tot programul, toată activitatea era mai mult sau mai puțin conectată cu antrenamentul, adică cu pregătirea,
0: corect,
1: competiția, etc.
0: Corect.
1: Deci acea atenție de care vorbim era prezentă non-stop.
0: Când n-ai mai fost sportiv.
1: Bineînțeles, cu mici și cu viața de rigoare.
0: Da.
1: Mare omul și liber, mare și vacanță, etc. Dar dacă stăm să ne gândim că mai bine de 10 luni ești în pregătire continuă și sezon competițional, în vremurile acelea, zic vremurile acelea, zic că am avea 100 de ani, scuze, da. Da. Sunt recente, dar totuși s-au dus,
0: da.
1: 10 luni, așa cum am spus, eram undeva, ori în pregătire, în cantonament, ori la competiții, ori pe drum, adică era organizat tot programul din 1 octombrie până în 1 septembrie, când se termina, era organizat, așa că cam totul se învârtea în jurul antrenamentului și competiției.
0: Nu, viața de
1: deci
0: după.
1: Deci acea stare pe care o aveai sau care se observa sau care exista la un sportiv, aia era starea
0: da.
1: Generală.
0: Nu, viața de după, acum. Acum așa, adică când ai vreo problemă de asta, așa, ai reușit, adică să rămână din sport chestia asta, să te poți concentra, să nu te distragă.
1: Eu cred că da, doar că există o diferență și destul de mare. Nu mai există ceva atât de important precum era activitatea sportivă. Ne referim o activitate care se echivaleze oarecum în importanță ca cea pe care o aveam ca sportiv.
0: Da.
1: Obiectivele pe care le are orice om și eu în viața de zi cu zi nu au legătură cu obiectivele sportive, de performanță. Motiv pentru care nu e nevoie să fii câteodată chiar și rigid. Că ajuns să fii oarecum rigid ca sportiv, din multe puncte de vedere. În momentul de față, nu. N-aș putea zice. Nu am găsit acel aspect sau acel domeniu sau acel ceva care să necesite acea pregătire pe care o am.
0: Da.
1: Ca sportiv, ca fost sportiv. N-am găsit. Și spun asta din păcate pentru că lucrurile sunt total diferite. Acum chiar și aspectele sportive sunt diferite. Sportul în sine, acela care mai este diferit.
0: Da, am înțeles. Ajungem la Atena 2004, locul unde se poate spune că ai intrat în istorie, pentru că, și asta e întrebarea, până la tine doar Sulițașul Gheorghe Megelea, mă refer acum atleții băieți la masculin.
1: Da.
0: Doar Sulițașul Gheorghe Megelea în 76 la Montreal reușise să ia medalie, bronz a luat atunci, a târnat chestia asta la concurs, când adică te gândeai, bă, nu uite, băieții din România nu iau medalie, ci, știi cum, adică e un complex ăsta care în general apare în lumea sportului.
1: Da, nu, e doar o statistică din punct de vedere, nu neapărat complex, pentru că este o realitate. Da, nu neapărat în acel an la care faceți referire, în 2004, odată cu Jocurile Olimpice de la Atena, ci de înainte, deja când începi să spunem, obții oarecare performanță, pentru că Atena a fost, mă rog, prima ediție a Jocurilor Olimpice și prima și medalia de la Jocurile Olimpice.
0: Da, unde ai participat.
1: Medalia la campionatele seniori în anii precedenți. Și acest aspect cu băieții nu iau sau nu obțin, nu cuceresc atâtea medalii

0: ca și fetele, a existat întotdeauna, pentru că este o statistică, acum este o realitate, nu avem ce să facem. Dar nu am privit cu sub nicio formă. Eu, sportivul care eram la vremea respectivă, avea obiectiv să concureze, să concureze cât mai bine și, bineînțeles, dacă se poate, să cucerească medalii. Celelalte aspecte nu țineau de mine.
1: Da. Da, a fost o surpriză atunci, o surpriză plăcută pentru iubitorii sportului în România, pentru că tocmai din cauza asta, din cauza acestei penurii, să zicem așa, nu mulți se așteptau, știi, la această medalie pe care ai obținut-o. Am văzut că învingătorul Cristian Olsson a avut 17-79, tu ai avut 17-55. Ai fi putut mai mult? Așa,
0: privind înapoi. Chiar și analizând de mai multe ori de-a lungul timpului competiția respectivă, sigur că da. Uh-huh. Dar tardiv și nu irelevant, să spunem. Da, a fost concursul, asta am reușit să reproduc, să manifest în ziua respectivă. Da, au fost niște pierderi în materie de centimetri.
1: Da.
0: În anumite aspecte n-am reușit să le organizez suficient de bine, motiv pentru care am terminat pe locul 2. Dar din perspectiva potențialului, întotdeauna, la orice competiție, indiferent de rezultate, există un potențial de îmbunătățire. N-am observat, din câte mi-aduc aminte, nicio competiție, eu personal nu am avut, nicio competiție în care să zic, într-adevăr, nu se mai putea niciun centimetru în această săritură de câștigat. Repet, după ce facem o retrospectivă, o analiză. La vremea respectivă ne bucuram că am câștigat o medalie, că am obținut un rezultat bun, că am dobărât un record național, etc.
1: Da.
0: Dar posibilitatea de progres și de îmbunătățire a existat și va exista întotdeauna, indiferent de sportiv.
1: Sigur că da, nu? Da, și mulți știi că după ani așa, te gândești, poți să privești altfel lucrurile, mai la rece, știi? Și să-ți dai seama de unele lucruri. Mă uitam că peste un an, în 2005, la Lozan, ai avut cel mai bun rezultat al tău în aer liber, 17-81, care dacă l-aveai acolo, ai fi luat aurul. Sunt și emoțiile, sunt multe lucruri care... Da.
0: Teoria e simplă, dar și în sport teoria e simplă.
1: Absolut.
0: Și alt domeniu.
1: Practica ne omoară, cum se zice. Da.
0: Atunci mai funcționate decât. Sper că o să mai funcționeze și de aici înainte.
1: Cum a fost momentul în care ai fost sigur de medalie? Bănuiesc că a fost o descătușare, o bucurie. Ai luat steagul României, nu mai mi-aduc aminte. Ai luat steagul României, așa se obișnuiește, să iei steagul țării.
0: Da, procesul normal al sportivului care își îndeplinește un obiectiv sau cucerește o medalie. Așa este, dar lăsând atât, se pot materializa ulterior rezultatele pe care le aștept. Cam așa a fost... au fost Jocurile Olimpice de la Atena. Motiv pentru care n-am fost, chiar nu mi-aduc aminte să fi fost stresat, n-am avut, doamna Anton avea și are în continuare o expresie folosită vis-a-vis de antrenamente și de competiții, fără niciun dubiu. Nu neapărat că n-aveam dubii sau eram sigur că o să iau o medalie, dar știam că atât timp cât voi repeta ceea ce făcusem în anul respectiv în materie de săritură, în materie de performanță, în materie de detalii tehnice, nu o să fie o problemă să urc pe podium.
1: Da.
0: S-a și întâmplat. Restul n-am mai detaliat decât ulterior, dar, repet, irelevant.
1: Da. Totul era să fii sănătos.
0: Exact. Mă rog, criteriul de bază al omului, dar al sportivului în mod deosebit.
1: Da.
0: Nu te poți manifesta.
1: Și apropo de asta, ai avut necazuri de-a lungul carierei tale cu accidentările?
0: Da, bineînțeles. Mi-am încasat și eu partea mea de accidentări și de perioade de stat pe bară. Bineînțeles. Uh-huh. Intervenție chirurgicală, stat la pat, sigur că da. Dar sunt aspecte inevitabile.
1: Ce te-a...
0: De la un anumit nivel de performanță.
1: Ce te-a chinuit și mai mult? Genunchiul...
0: Da, în materie de problemă care m-a ținut pe loc, am stat mai bine de una.

0: zile pe urmă în recuperare și în revenire, a fost genul tendonul patelar.
1: Aha, da.
0: Pe care a trebuit să-l operez în 2000, după Jocurile Olimpice de la Beijing, imediat după Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008. Lucru care, să spunem că sună mai dificil și este mai dificil în general, dar are și denumirea populară de genunchiul săritorului la bază.
1: Da.
0: Și, mă rog, au fost suspiciuni corecte, să le spunem, de o parte, îndreptățite cu privire la revenirea în circuitul internațional, să spunem, sau la un nivel de performanță mai ridicat. Dar, din fericire, am trecut cu toți, eu personal și toți cei care m-au ajutat și erau pe lângă mine, am trecut cu bine peste acea perioadă, dar mai mult decât atât, partea mai dificilă, pentru că apare periodic, se întâmplă, în general la sportivi, la atleți nu mai vorbesc, și în mod deosebit la săritori, sunt problemele cu spatele, cu partea lombară.
1: Da.
0: Pentru că se mai strică anumite
1: mecanisme acolo, da.
0: Punem aspecte mecanice ale corpului.
1: Da. Și la spate și proiecțiile și încheieturile, că și acolo sunt folosite.
0: N-am nicio problemă, eu personal n-am avut
1: problemă. Da, n-am problemă. Ok.
0: Repet, genunchiul, tendonul,
1: dar
0: cu ligamente n-am avut niciodată probleme, meniscurile încă le am ale mele originale. Entorsele erau la ordinea anului, ca să nu zic sezonului, se întâmplă,
1: dai
0: cu tine de pământ toată ziua. Mai cedează cât o gleznă, dar sunt aspecte
1: normale,
0: să le spunem, banale în privința accidentărilor serioase ale sportivilor.
1: Da.
0: M-a întors într-o lună de zile maxim, mai scăpat, să spunem. Intervenție chirurgicală, la genunchi, indiferent de situație, 6 luni recuperare, încă 6 luni revenire, trece anul.
1: Da. O șansă, dacă putem spune așa, a ta a fost că, a generației tale, a fost că medicina era mai avansată față de predecesorii tăi care nu au avut parte de asemenea și de medicamente mai bune și față de ce a avut de pildă Carol Corbu, ca să pomenim și de dumneavoastră.
0: Nu știu cum să privim acest aspect. Atunci ar trebui să spunem în ziua de azi că medicina este mult mai evoluată, dar totuși nivelul de performanță în anumite sporturi și în anumite probe în niciun caz nu e cel de acum 20-30 de ani. Este într-adevăr un aspect pentru cei care folosesc cu adevărat acest lucru, care beneficiază de suportul unor profesioniști în anumite domenii, dar eu personal cred că până în anul 2000, dau un exemplu așa, pe ciclu olimpic, până în 2012, să zicem mai rotund, 2015, lucrurile s-au desfășurat într-o normalitate. Adică dacă apar lucruri noi, putem beneficia de suport, de sprijin medical, de exemplu, termenul de chină, tot terapeut, noi nu l-am descoperit la noi. L-am descoperit pentru că afară se practica deja. Acum este o normalitate și la noi. Adică aceste aspecte și-au urmat cursul normal. În definitiv, contează dacă avem profesioniști în anumite domenii și putem să fructificăm acele domenii, să le spunem conexe sau suport în materie de sport de performanță. Dar n-aș putea să zic că în anii 2000 noi am avut un suport, nu știu, tehnologic în niciun caz, din alt punct medicamentos, iar în niciun caz, față de anii 90 sau față de anii 80. Mhm.
1: Da, ok.
0: Din contră, dacă stau bine să mă gândesc unele aspecte erau chiar ele.
1: Știi mai bine,
0: dar să intrăm în acest detaliu.
1: Da. Știi mai bine așa, cel puțin. Mi se părea privind. Eu sunt mai mult sunt jurnalist de sport și mai mult am fost pe fotbal și eu am rămas uimit de fotbaliști care după 2000, care le-a târnat piciorul, de la accidentare, le-a târnat piciorul efectiv, erau două bucăți de os. Și după câteva luni au putut să intre în teren, să joace.
0: Acum, nu confundați posibilitatea de a face anumite lucruri cu practica.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că astăzi trăim într-o lume foarte deschisă, comparativ cu anii precedenți, avem acces la orice fel de informații și, din fericire, la orice fel de domeniu, care poate suplimenta, suplini, ajuta, sprijini, cum vrem să-i spunem, un sport și mai ales nivelul de performanță sportivă.
1: Da.
0: Dar nu ne păcălim totuși că există așa ceva în ceea ce numim sportul românesc.
1: Da, am înțeles. Am înțeles unde bați. Da.
0: Nu bat, este o realitate.
1: Da, da, da, da.

0: Nu, am spus, n-am bătut.
1: E realitate, da, e realitate. Nu, am înțeles ideea, da.
0: Da.
1: Mă, bănuiesc, așa cum ai spus, că a apărut și la noi kinoterapeut, că noi aveam masori până atunci, pe toate domeniile, ar trebui să apară și chestiile astea de tehnologie nouă medicală și la noi. Mai ales că am întâlnit, am și cunoscut medici români care au profesat afară și care au venit special să facă niște cursuri aici, în țară.
0: Bun, acum faceți referire la aceste aspecte în contextul în care recunoaștem importanța celorlalte domenii pentru îmbunătățirea performanței sau ne referim pur și simplu la ce se face? Pentru că în materie de posibilități de a progresa, posibilități de a te recupera, de a te reface, de a, nu știu, avea o modalitate mai profesionistă de a te pregăti, evident, în ziua de astăzi există mult mai multe decât acum 10 ani, 15 ani, 20 ani, nici nu mai vorbim.
1: Da.
0: Dar în același timp mai există ceva care este dăunător sau în contradicție cu performanța sportivă.
1: Așa.
0: Toate celelalte aspecte și toate celelalte resurse, plecând de la resursa umană, bineînțeles, care este sportivul, prin antrenori, prin tehnicieni și așa mai departe, nu mai sunt.
1: Da.
0: Și am zis, nu mai sunt punct.
1: Am înțeles, da, așa este, ai dreptate. Aici nu te pot contrazice aici. Ai perfect dreptate și nu că nu te pot contrazice, chiar îmi pare rău că există așa ceva. Da.
0: Noi vorbim despre o realitate, părere de lor nu ne ajută cu nimic, este ceea ce este.
1: Da.
0: Motiv pentru care toate celelalte domenii suport, conexe, despre care vorbeam mai devreme, nu știu cât de relevante sunt pentru sport.
1: Da. Bun. Unde ai preferat mai mult să concurezi? Pe în săl sau în spațiu deschis, în aer liber?
0: Da. Sălile au o caracteristică mai aparte, mai ales pentru săritori. Spațiul, bineînțeles, mai restrâns, mai închis față de stadion, o vibrație, să-i spunem, diferită și de obicei sălile sunt organizate pe platforme de sărituri, adică sunt puțin mai elastice, mai interactive, să spunem.
1: Da.
0: Și atunci îți dă o senzație mai diferită. În timp ce un stadion, știm cu toți, este destul de mare, tribune destul de mari, e o senzație diferită. Mie personal recunosc că îmi plăcea, adică mi se părea diferit și chiar apreciam genul de competiții de sală.
1: De sală.
0: Dar asta nu înseamnă că, mă rog, aveam ceva împotriva stadionului.
1: Da.
0: Nu, era o experiență diferită pe care o apreciam.
1: Da. În sală n-aveai nici vânt potrivnic sau chestia asta la naturii.
0: Da, un avantaj, da.
1: Da. Da. Ai avut meciuri cu arbitrii? Te-au ciupit la vreun concurs?
0: Dacă m-au ciupit, arbitrii mi-au, să zicem, că mi-au anulat o săritură, anume?
1: Ceva sau să te păcălească la măsurătoare?
0: Nu știu dacă m-a păcălit vreodată cineva la măsurătoare sau nu. N-am contestat niciodată niciun rezultat de-al meu. Nu am simțit nevoia. N-am fost într-o situație atât de, să spunem, dramatică, drastică. N-am avut și, repet, nu am verificat niciun arbitru. O singură experiență am avut la un campionat european în care mi s-a anulat o săritură și i-am dat dreptate arbitrului și în toată această perioadă erau destul de mulți oameni necăjiți, unii chiar furioși în tribună și nu înțelegeam de ce și am observat reluarea pe tabelă și într-adevăr pe tabelă reluarea arăta un prag regulamentar. Dar cred că în momentul în care reluarea, adică s-a blocat imaginea, nu a lăsat să curgă filmul, s-a blocat, se vedea un prag normal și probabil în momentul în care am rulat, am urcat pe vârf, am atins plastilina. La vremea respectivă era numai plastilina, acum mai nu este o tehnologie mai eficientă, să-i spunem. Și nu înțelegeam, arbitru mi-a arătat o urmă și am zis ok, arbitru are și el un rol acolo, trebuie să-i respectăm rolul. N-am avut niciodată nicio
1: frustrare, n-ai rămas
0: nicio
1: n-ai rămas cu frustrare,
0: nicio problemă.
1: Da.
0: La urma urmei am plecat de la, mă rog, principiul corectitudinii și dacă arbitru așa zice, înseamnă că așa este.
1: Da. Eu am vorbit cu alți atleți și mi-au spus că au fost pârliți de arbitrii la la anumite concursuri. Bine, nu concursuri.

0: cursuri astea mari, dar s-a văzut o rea voință din partea unor arbitri și de-aia mă...
1: Nu știu ce să zic, fiecare cu experiența.
0: Da. Nu,
1: eu n-am simțit așa ceva niciodată.
0: Da, nu, e un caz fericit și bănuiesc că astăzi nu cred că mai, având în vedere tehnologia de azi care, și mai ales la concursurile de sărituri, nu cred că să mai existe vreo problemă dacă ai călcat pragul sau nu, sau adică să mai fie vreo chestie asta, vreo întrebare de genul ăsta. A fost sau n-a
1: fost? Nu mai sunt atât de multe dubii, asta este clar.
0: Da.
1: Un refuz de a accepta o decizie a unui oficial va exista întotdeauna, indiferent de tehnologie sau de ce se va întâmpla. Tuturor se pare că suntem îndreptățiți către ceva anume sau la ceva anume. Ține de fiecare în parte, repet. Mie personal mi s-a părut că toți avem ceva de făcut, o treabă de făcut. Nu m-am simțit niciodată furat sau... nu știu, intimitat.
0: Da. E bine.
1: Încurcat de deciziile celor din jur în timpul competițiilor. Nu îi vedea rost.
0: E bine.
1: Pe de altă parte, avem norocul săritorii de a beneficia de, în cazul în care ești la un nivel decent, beneficia de 6 încercări, ai timp la dispoziție să-ți expui adevăratul nivel.
0: Da. 6, într-adevăr, 6 este destul de... Ai timp destul de a... De a schimba destinul. Ai reușit cu, ca să dau niște exemple, Cristian Olson, Daniil Burkenia, Walter Davis, Nelson Evora, ai reușit să...
1: Am avut norocul să schimb, zic eu norocul, pentru că am stat suficient de mult timp, am practicat suficient de mult timp această probă și chiar am schimbat câteva generații de atleți. Da.
0: Și să te împrietenești cu ei, așa, adică să ai o relație amicală, să zicem.
1: Cu majoritatea dintre ei, da, sigur că da.
0: Da. Și ai rămas, bănesc, și astăzi, mai adică dacă vreodată faci, mi-aduc aminte acum, a făcut regretatul Ivan Pațaichin, a făcut un nu știu câți ani de carieră frumos, a făcut o festivitate aici la București și printre alții a venit și marele lui rival din anii 70, maghiarul Tamás Vichman, a fost invitat. Bănuiesc că și tu, dacă vei face vreodată vreo sărbătorie asta, ai putea să beneficiezi de prezența unor foști rivali.
1: Da, ziua de azi oricum este mult mai simplu să intri în contact cu oameni cu care te-ai cunoscut, chiar dacă ești în cealaltă parte a lumii, și majoritatea dintre ei, din câte știu eu, nu știu foarte mult, eu din momentul în care m-am retras, ne-am mai întâlnit la diverse competiții, adică prin prezența la diverse competiții, exemplu și anul trecut la Craiova cu ocazia Jocurilor Balcanice de juniori, m-am întâlnit cu americanul Christian Taylor, am mers la Balcanează de seniori ca spectator, bineînțeles, m-am întâlnit cu foști atleți acolo, dar în ziua de astăzi este ultima problemă, cred eu, mai ales cu tehnologia, cum intră oamenii în contact la secundă, acum se poți invita sau aduce oameni cu care ai fost colegi.
0: Trebuie practic,
1: a fost o chestie de

0: chiar venea și pe la Pitești, fiind din zonă, mai venea pe stadion prin Pitești, rar, dar da. Și întotdeauna comunica și trebuie să fii, nu știu, ușor deplasat, să nu iei în considerare sfaturile unui om care totuși are o parte importantă a istoriei triplu saltului românesc.
1: Absolut, absolut. Dumnealui a avut un mare ghinion înainte de Olimpiada de la München, când a forțat la antrenamente și chiar și așa cu dureri de spate și cum a participat, a luat locul 4, adică a fost foarte aproape de
0: medalie.
1: Da. Dom'le, uite, Argeșul ăsta are prune, are chestii de-astea care, uite, face triplu saltiști bune, așa.
0: O fi vreo legătură între prune și...
1: Da.
0: Lăsând gluma la o parte, așa cum vorbeam și la începutul discuției noastre, Argeșul în general, acum dacă vrem să intrăm în aspecte diferite, să căutăm motivația, putem sta foarte mult la discuție, dar... are această cultură sportivă de-a lungul timpului, au ieșit destul de mulți sportivi la un nivel serios, cred eu, dar în același timp să nu uităm că totuși era prezentă o adevărată industrie, o bază sportivă în adevăratul sens al cuvântului, cu diverse forme, fie că vorbim de jocurile, de jocuri în general de echipă, basket sau handball, fie că vorbim de box, să nu uităm totuși că mai avem și un campion mondial la box prin Argeș, sau că era vorba de judo, sau cum vorbim despre domeniul nostru, despre atletism, lăsând la o parte sportul și fenomenul social cu adevărat rege din România, fotbalul. Au existat aceste aspecte în adevăratul sens al cuvântului, din punctul meu de vedere, la un nivel aproape industrial. Motiv pentru care ieșeau ceva sportivi.
1: Da. Uite, acum se face, apropo de și de bază materială, se face stadionul ăsta în Trivale, pe bazele. Bine, am înțeles că e puțin mai înclinat.
0: Mai spuneți o dată ce se face?
1: Stadionul din Trivale.
0: Mai vorbeam de bază sportivă.
1: Da, doamne, e și o bază sportivă acolo. Că erau terenuri de antrenament, dar parcă... mi-aduc aminte, terenul respectiv care a fost dărâmat avea și pistă de atletism, că se făceau
0: două,
1: că se făceau multe concursuri atletice. Acum bănuiesc că se va face doar teren de fotbal, nu? Adică nu cred că va mai avea...
0: Nu știu, nu sunt... Da, stau în Pitești de ceva, de toată un an de zile, cum v-am spus, și pe și eu prin ziar, dar nu știu să vă spun ce se va face acolo. Probabil că da.
1: Da, ar fi păcat, pentru că la Pitești era chiar un... multe concursuri atletice s-au ținut acolo și...
0: Până la nivel recent, adică ultima dată a fost 2014-2015, inclusiv campionate balcanice.
1: Balcanice, da.
0: Dacă mergem și mai mult în spate, în 1986 erau meciuri internaționale de atletism, a fost România-America, adică s-au organizat ceva competiții de atletism, se practica atletismul, mai ieșeau și ceva atleti de-a lungul timpului și acum sunt câțiva atleti tineri cu rezultate în Pitești, dar din nefericire pentru ei nu-mi imaginez pe unde se pregătesc sau cât timp o să se poate pregăti prin parc sau prin pădure.
1: Da.
0: Și de aici mai departe o să vedem. Să nu mai luăm în discuție al doilea stadion și al treia pistă de atletism din Pitești, cea din stadionul din Ștrand. Unde au crescut antrenorii noștri ca sportivi, unde se țineau campionatele naționale, unde o parte din recordurile României au fost doborâte. A existat ceva cultură sportivă.
1: Măcar prin tradiția asta ar fi trebuit să se păstreze, datorită acestui lucru care l-ai menționat tu acum.
0: Nu știu, sunt multe lucruri care ar trebui în viziunea noastră, fie că vorbim de sport sau de alt aspect, ar trebui să păstreze sau să se îmbunătățească sau să continue, dar realitatea ne arată că viața merge într-o cu totul și cu totul altă direcție, așa că...
1: Putem să atragem, uite, măcar noi cei din presă putem să atragem atenția asupra unor lucruri.
0: Vă rog frumos!
1: Poate cine știe.
0: Dar de ce... Dar acest exemplu a fost... mi s-a predat în urmă cu... 15 ani, prima dată, în privința stadionului olimpic, era la vremea respectivă, 23 august.
1: Da. Da, ce să zic?
0: Nu trebuie să spuneți nimic, Maxim.

0: întrebat, am dezbătut.
1: Sunt atâtea exemple. Da.
0: Nu cred că trebuie să spuneți dumneavoastră nimic. Mie în niciun caz nu trebuie să spuneți nimic.
1: Ok. Pe plan intern am văzut că ai participat în mod constant. Am și fost prezent la un concurs la care ai participat la sala Ioan Suter. Ai câștigat o mulțime de titluri naționale. Dacă este întreb câte titluri naționale, bănuiesc că este o întrebare foarte grea.
0: Nu, nu știu. N-am numărat niciodată.
1: Eram sigur.
0: Nu știu. Și repet, am avut norocul să fiu suficient de mult timp, adică să practic atletismul de suficient de mult timp, da, încât am concurat la destul de mult. N-am numărat niciodată medaliile.
1: Nu ești singur.
0: Cele internaționale, vrei, nu vrei, le.
1: Da, nu ești singurul care...
0: Apogeul, să spunem, unei cariere sportive. Dar în rest, la campionatele naționale, nu știu să vă spun.
1: Cum e? Voi câte competiții, când zic voi, mă refer la atleți, bine, poate să fi schimbat între timp, dar câte aveați în aer liber, una și în sală, una de campionat național, sau erau mai multe?
0: Campionatele naționale, da, una în aer liber, una în sală.
1: Una în sală, da.
0: Este campionat național de sezon. Campionatul național de sală, campionatul național însemnând finala, unde
1: da,
0: se
1: finala,
0: câștigă
1: da,
0: acea medalie, exact, acel titlu.
1: Exact.
0: Remergător, mai sunt și în ziua de azi, așa a fost în general, sunt două sau trei etape de campionat național,
1: da,
0: dar sunt premergătoare de pregătire, de calificare.
1: Da, da, nu finala.
0: Și în sistemul național de competiții există un criteriu de calificare.
1: Da. Finala, da. Deci pe atunci...
0: Finala, una în sală, una afară.
1: Păi dacă luăm, Marian, dacă luăm de la prima ta participare până când te-ai retras și mulțim cu 2 și să zicem mai scădem vreo 2-3, cred că cam facem numărul de cam titluri naționale pe care le ai, așa zic, scădem.
0: Vreți neapărat să scoateți o cifră în acest
1: moment? Nu.
0: O să intru într-o statistică, nu
1: știi
0: pot să
1: ce...
0: Da, e corect să spunem 15 ani, dar am avut un an în care am pierdut, de exemplu, am avut câțiva ani în care n-am concurat, am avut diverse accidentări, n-aș putea să spun. Dacă sunt 10 ani, da, 15 titluri sunt, dar au fost vreo 20 de ani
1: da.
0: Care am concurat, nu știu, să zicem, 25 de titluri naționale, nu am idee, sincer.
1: Da, nu, glumesc, am mai vorbit și cu alți, și cu alți colegi de-ai tăi și cu Răzvan Enescu, de pildă, că și el are o mulțime de titluri naționale la Săritura cu Prăjina și îmi spunea că s-a tot mutat și-a mai pierdut dintre diplome, știi, că înainte avea niște diplome acolo și le putea număra și a mai pierdut dintre ele și nu mai n-a mai... Nu, mie îmi pare rău, Marian, îmi pare rău de un lucru legat în general de sportul românesc, pentru că și la sporturi de echipă au fost câțiva oameni pasionați care au ținut, și nu mă refer că la fotbal din fericire există, dar erau la handbal, la volei, la hockey, la atletism, la ce vrei tu, la sporturile astea, existau oameni care țineau anumite statistici. Și ăla, când vrei să știi, bă, Marian Oprea, câte titluri a luat dumne și în sală, așa, omul ăla se ducea la statistică și se uita și vedea exact. Și asta trebuia să aibă grijă federațiile respective, să aibă asemenea statistici, pentru că așa e civilizat. Dom'le, hai să vedem că așa pe vorbe...
0: Eu cred că în ceea ce privește Federația de Atletism, nu știu, în momentul de față sau în ultimii ani, de exemplu, dar până la un moment dat se făceau, neexistând o tehnologie ca cea din ziua de astăzi, se scotea în fiecare an o carte
1: da,
0: cu toate competițiile din acel an,
1: da,
0: inclusiv internațional, național și internațional, și erau trecuți toți sportivii români unde au participat, cu ce rezultat, ce loc, motiv pentru care existau și titlurile de campion național. Practic, nu trebuia decât să răsfăie fiecare carte în parte, o răsfăie că de așa erau vremurile,
1: da,
0: și găseai datele exacte. Nu știu în ce măsură sunt centralizate, digitalizate aceste informații, probabil la fel ca în orice alt domeniu, dar ele există undeva.
1: Ar trebui să existe.
0: Sunt sigur că există, adică în ceea ce mă privește și eu pot găsi o informație aproape exactă vis-a-vis de cariera mea în o zi, două. Dar nu m-a interesat în mod deosebit, poate mai mult după ce m-am retras.
1: Știu, adică sunt de acord cu tine, astea internaționale sunt prioritare și e normal să fie așa, dar zic așa pentru cartea de vizită a unei federații, a unui sport,

0: din țara respectivă, e bine să... Uite, de pildă, ca să dau un exemplu, probabil că ai auzit de basketbalistul Costel Cernat, care a fost la Steaua ani de zile, îi se spunea lunetistul, pentru că era un, are și, un, și acum un record în picioare de coșuri marcate în Cupa Campionilor. El, când la final de carieră, s-a dus să joace în Franța. Și cei de acolo din Franța, printre alte lucruri care l-au întrebat, a spus: câte meciuri ai în prima divizie a basketului românesc?
1: Nu știu.
0: La care a spus: nu știu. Nu știu. De ce? Pentru că, ce spuneam eu mai înainte, înainte existau acești oameni pasionați care ăștia țineau. Ăștia i-a luat viața, că asta este mersul firesc. Au dispărut. Și în locul lor n-au apărut alții. Și de cei care ar fi trebuit să aibă grijă de chestia asta, nu numai că n-au adus pe alții în loc, dar au și rătăcit toate hârtiile din care puteai să scoți niște lucruri legate de treaba asta. Și de asta spun că e... Și mai, știi la ce mai stă în rău, Marian? La fotografii. Deci sunt foarte puțini din generația ta din 2000 încoace, din 90 încoace, e ok. Dar din 90 înapoi, dacă nu, în afară de revista aia Sport cu Sepia și câteva, dacă au mai rămas la câțiva sportivi care mai au amintiri de la fotografii de atunci, nu prea există fotografii cu sportul românesc.
1: Da, din păcate.
0: Da.
1: În ceea ce privește atletismul, din punctul meu de vedere, era destul de bine organizat, așa cum am dat exemplu cu acea statistică, acele cărți scrise în fiecare an. Exista și revista Atletismul Românesc, înființată de regretata doamna Iolanda Balas.
0: Da.
1: Vremea respectivă era președintele federației, adică lucrurile erau cât se poate de clare, organizate.
0: Da. Așa e. Da.
1: Acum, nu știu să vă zic ce este.
0: Da.
1: Atletismul românesc nu mai există și celelalte lucruri probabil sunt așa cum le-ați descris dumneavoastră.
0: Închid subiectul ăsta. A fost așa, doar așa o mică... Eu sunt un om al cifrelor exacte, deci de-aia eram așa mai... Eu l-am deschis subiectul ăsta. Cine ți-a spus, cine te-a poreclit struțul?
1: Colegii din grupă, de grupă.
0: Aha.
1: Dar la începuturi, așa cum v-am spus mai devreme, eram, pentru vârsta mea, la 13, 14, 15 ani, eram destul de înalt.
0: Da. Și făceai salturi.
1: Și slăbuț, bineînțeles. Picioarele mai lungi, alergam așa, puțin mai lent, mai dezordonat. Au găsit o similaritate între comportamentul meu de sportiv și celebra pasăre.
0: Nu te-a deranjat?
1: Dar așa mi-a rămas, pur și simplu. Deja profesor la școală, antrenorii la fel, au rămas.
0: Nu te-a deranjat?
1: Nume mijlociu. Nu m-a deranjat niciodată.
0: Da. În 2020 ai retras. Au fost mai multe motive care te-au dus la această decizie?
1: Da, două. Uh-huh. Trei, de fapt.
0: Da.
1: Unul, în primul rând, incertitudinea cu privire la Jocurile Olimpice de la Tokyo, trebuia să țin în 2020,
0: era
1: motivul pentru care, să spunem, am mai insistat puțin ultimii 2 ani.
0: Da.
1: Mai aveam o dorință de a mă califica la o ediție de Jocuri Olimpice, dar odată cu pandemia, lucrurile erau incerte, am căutat informații oficiale, nimeni nu știa nimic. Al doilea motiv, clar, pandemia, lucrurile deja deveneau dificile.
0: Da.
1: Mă rog, ne antrenam fiecare pe unde puteam și o scoteam noi la cap, cum de altfel au reușit mulți alți sportivi. Și al treilea, fix în aceeași perioadă, mă rog, o problemă nefericită în familie de care a trebuit să mă ocup personal o perioadă de timp și atunci,
0: după zi
1: pe alta, am zis, dacă lucrurile stau așa, probabil e un semn să...
0: Da.
1: Mă opresc.
0: S-au intersectat.
1: Pur și simplu m-am oprit.
0: Într-o
1: zi de aprilie 2020, dimineața în care a trebuit să mă duc la antrenament, am zis, mai mă duc nicăieri, stop.
0: Da. N-ai regretat, bănuiesc, decizia.
1: Bineînțeles că nu, pentru că era inevitabil, în primul rând. Asta a fost și motivul pentru care, bine, am avut această dorință,
0: n-am
1: avut nicio problemă, exceptând uzualele accidente, să le spunem, sportive.
0: Da.
1: Nu m-am simțit epuizat sub nicio formă și am zis, dacă tot e ok, mai există puțină scânteie, puțină energie, atât timp cât pot și am dorința asta, voi continua.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Când am

0: observat un motiv sau un cumul de motive care, într-o formă sau alta, captează atenția mai mult, atunci nu mai avea sens.
1: Da. Ai rămas, ți-a rămas așa vreun mare regret în spate? Adică dacă ai putea să o iei de la capăt, ai schimbat ceva?
0: Nu știu să vă zic cu schimbatul. Dacă aș putea să o iau de la cap, probabil ca orice alt om, cu viziunea, perspectivă, experiența pe care o avem în prezent, da, bineînțeles că sunt lucruri care eu personal le-aș îmbunătăți. Vis-a-vis de contextul general, nu, n-a schimbat absolut nimic. Dar probabil aș încerca să îmbunătățesc, aș fi mai atent. Acum, dacă mă întrebați, aș ști unele lucruri,
1: da,
0: cum să pot să le abordez, adică aș ști.
1: Ai avea experiență, ai avea experiența necesară, da.
0: Se pot îmbunătăți, da, vis-a-vis de aceste aspecte, da, dar în rest, nu, a fost un traseu mai mult decât satisfăcător, toare fructoasă.
1: Plină de, da. Așa e, plină de realizări.
0: Pe de altă parte, nu sunt atât de nostalgic, deci n-am de ce să regret.
1: Da. Am citit că ești cetățean de onoare al municipiului Arad.
0: Da.
1: Mă miră, probabil că are legătură cu fostul președinte al federației, care era din Arad, bănuiesc, Sandu Ion, nu?
0: Da.
1: Așa, și mă miră că nu ești cetățean de onoare la tine în Pitești. Adică, e bine, se confirmă vorba aia, că nimeni nu-i profet în țara lui, știi?
0: Da, vorba are conotația asta, dar fac o completare, vă contrazic, din păcate. Sunt cetățean de onoare și al Piteștiului.
1: Ești?
0: Dar nu e un lucru cunoscut.
1: Dom'le, trebuie să fie...
0: Și nici important, cred că nu e. Este doar o...
1: Ai făcut bine. Domnule, ai făcut bine, că e normal, uite, ar trebui să fie completată fișa ta, pentru că e bine...
0: Păi, dar nu vă faceți griji, că nu fișa care fișa. Există o fișă de această natură undeva?
1: Există.
0: Nu vă faceți griji, că nu cred că știe nici primarul Piteștiului lucrul ăsta, deci nu ați pierdut nimic.
1: Există în Wikipedia, că m-am uitat pe Wikipedia și acolo depinde, se spune că ești...
0: Vis-a-vis de Pitești.
1: Dar când ai fost? Când ți s-a dat?
0: 2010 sau 2011.
1: Da, de mult, deci ar fi trebuit să fie... Da. Bun, e onorabil și pentru orașul Pitești.
0: Este, într-adevăr, da. Pentru tine
1: și pentru orașul Pitești. Am văzut că mai ai primit ordinul Meritul Sportiv, clasa a doua, cu o baretă. Întrebarea dacă...
0: Și un merit sportiv, dar nu mai știu cum se cheamă.
1: Și în afara gloriei îți mai oferă și altceva, adică te ajută și măcar să mergi gratis cu mijloace de transport în comun.
0: Nu știu, unde? La ce vă referiți? La orașele unde sunt cetățenii?
1: Da, mă gândesc la ceva, dumne, omul ăsta totuși că în afară să-i strângem mâna și să-l lăudăm ce a făcut, să-i oferim și ceva așa pentru ce a făcut el pentru...
0: Nu știu ce se întâmplă în aceste situații, decât așa informații generale mai auzim ce se întâmplă în ce localitate. Era regretatul domnul, fac o paranteză, Savin, la
1: Bușteni,
0: pare că unde oferea niște facilități, nu știu, în ceea ce privește orașul Pitești sau pe mine personal, nu există nicio facilitate. Nu știu, cu autobuzul poate e gratis sau nu, habar nu am, n-am mai mers. Adică ultima dată când am mers cu autobuzul în Pitești, am cumpărat bilet.
1: Da.
0: Și chiar am mers anul trecut.
1: Dacă cumva poate ai facilitate să te duci să-ți deconteze biletul la care ai cumpărat.
0: Nu. Din punctul meu de vedere, nu, mă rog, eu nu acordat de mare importanță acestui aspect. N-am auzit, adică am auzit că nu sunt facilități în momentul în care mi s-au mânat acele diplome, dar este ceea ce este.
1: Da.
0: Nu știu să vă zic dacă e bine.
1: E glorie, e chestie de glorie, da, am înțeles.
0: Da. Și nu cred că se mai mândrește nimeni cu asta. Mă rog, nu vorbesc de cei care sunt în cauză, cetățenii de onoare. Restul nu știu dacă ia cineva în considerare acest aspect.
1: Ar trebui, că da, ești cetățean de onoare, că ai adus onoare urbei respective, știi?
0: Da, așa se spune.
1: Ce ai făcut după ce te-ai lăsat? Ești antrenor, am înțeles astăzi, antrenor de atletism.
0: Nu sunt antrenor de atletism în momentul de față, nu sunt. Am rămas, eu mi-am încheiat cariera de sportiv la CSM București.
1: Da.
0: Am rămas după aceea antrenor și pe urmă antrenor coordonator aproape 3 ani de zile la CSM București, după care... M-am retras din acest fenomen, să spunem.
1: Nu mai ai treabă cu atletismul?
0: Nu, nu, n-am nicio treabă.
1: A, nu mai e nicio treabă, da, da.
0: Adică am memorii despre atletism. Da. Mai merg din când în când la să observ, să privesc competiții și țin legătura cu foștii mei colegi.
1: Nu te-a bătut gândul să...
0: Ocazional, prietenesc, nu te-a bătut... dacă e nevoie, dar nimic oficial nu, nu am nicio legătură.
1: Nu te-a bătut gândul să faci o școală de atletism, să un club privat?
0: Da, așa. Da, sincer, da, inițial. Dar ca să fac o școală de atletism, îmi trebuie o pistă de atletism. Nu da. Pot să fac...
1: Am înțeles.
0: O gheață fără frigider.
1: Așa e, așa e, da, da, da.
0: Mi se pare puțin... nu știu să nu folosesc un termen.
1: Da, sunt limitor. Condiții vitrege.
0: Da, da, un termen popular, să zic că desfășor o activitate în contextul în care infrastructura primară simplă de bază acele activități nu există. Și o asociație, o școală de așa natură necesită și, nu știu, eforturi diferite, transmitere către cei practicanți în cazul de față a unui școli sau unui club, către copii, către părinți, și mi se pare o minciună crasă, care se practică destul de mult și nu poți, nu cred că te poți juca cu, nu știu, talentele, energia, visurile de multe ori ale copiilor.
1: Să vinzi iluzii, da. Să vinzi iluzii, am înțeles, da. Da, da. Da, da. Da, păcat, păcat, pentru că un nume mare al atletismului, adică tu, ce spui tu este, e logic. Nu poți să faci not fără apă, ca să venim așa, știi?
0: Da, absolut, da.
1: Da. Dar e păcat, pentru că sunteți oameni care ați făcut ceva, care prin ceea ce ați făcut sunteți niște exemple. Ați putea fi niște exemple pentru tânăra generație și ar fi benefic pentru a continua să ardă flacăra asta atletismului românesc. Așadar, ce ai spus tu, din păcate ești legat de ce se întâmplă la nivel social, economic, politic, chiar și politic până la urmă, și dacă n-ai unde...
0: Ne place într-o oarecare măsură, depindem de ceea ce se întâmplă, exact, în jurul nostru, de societatea în care trăim, de, mă rog, dacă vrem să diversificăm, dar acesta este contextul și anumite lucruri... Vorbeam mai devreme vis-a-vis de ceea ce spuneați, adică vis-a-vis de acela subiect, ceea ce spuneați dumneavoastră de, domne, de la generație la generație, o tehnologie există, da, ce există. Este, da, un paradox și o tristețe în același timp, că vorbim de ce există în ziua de azi, ce nu exista acum 30 de ani, dar în același timp fac referire strict la atletism, că restul nu este.
1: Da, da, da, da, da, da, normal.
0: Putem dezbate și acolo, nu mai există elementul de bază.
1: Da.
0: Adică degeaba vorbim despre toate celelalte. Într-un context de genul acesta nu poți să te manifesti prea optimist sau nu poți să fii așa, cu atentă, să spunem, de profesionalism. Și sportul în general, mai ales când ne gândim că ne place să aspirăm, orică suntem legați direct sau implicați, orică ne place să privim. Vrem să observăm un nivel de performanță, indiferent de domeniu, vrem să observăm o eficiență, vrem să ne observăm, nu știu, pe noi, colegii, apropiații, copiii, cum vrem, că ajung să fie la nivelul celor, mă rog, din afară, din străinătate.
1: Da. Da, da, da, da.
0: Dacă tot aspirăm către așa ceva, măcar să avem ce era cu 30 de ani, în prezență fizică, și atunci mai discutăm. Dar deocamdată aceste lucruri nu mai există.
1: Da. Că acum, știi, era o întrebare aici care nici nu vine să ți-o mai pun, că,
0: vă rog frumos,
1: au trecut vreo 20 de ani de la Carol Corbu până la tine, mai trec vreo 20 de ani până mai apare după tine vreun, să avem un triplusaltist așa de rang mondial?
0: Nu știu. nu pot spune lucrul ăsta, că asta ne arată statistica, bă, e peste 20 de ani, dar în același timp să nu ignorăm ceea ce se întâmplă acum sau ceea ce este real. În aceleași condiții sau de multe ori în condiții mai bune, la 20 de ani se întâmplă ceva. Atunci, nu știu, aș putea să vă dau un exemplu exact.
1: Da.
0: Dar, nu știu, adică dumneavoastră, bineînțeles că veți înțelege, adică nu e o formă de... Nu e un protest, este o realitate.
1: Da, da, da.
0: Să înțelegeți prin prisma meseriei noastre. Eu personal, am crescut pe 5 stadioane în ceea ce privește sistemul sportiv din România. Niciunul din acele 5 stadioane nu mai există.
1: Nu mai există.
0: Pe 5 piste de atletism.
1: Am înțeles.
0: În momentul de față niciuna nu mai există. Atunci, acei 20 de ani, oare ce se va întâmpla?
1: Da. Mi-ai dat răspunsul, gata, în regulă. Și încheiem, Marian, cu ceva.

0: relaxant. Ce pasiuni, ce hobby-uri ai? Dincolo de atletism.
1: Da, uzuale, să zicem. Simplificând, am doar viața ca pasiune. Acum încerc să trăiesc ca un om normal, să mă bucur de o viață normală. Oamenii care îmi sunt aproape, oamenii care îmi sunt dragi și îi cunosc de mult timp și, mă rog, și mai cunoștințe mai noi și atâta tot. În materie de activitate, nu prea mult. Mă plimb, cum sunt și în momentul de față, într-o aceea situație și, în rest, mă bucur de tot ceea ce ne înconjoară.
0: Muzica îți place?
1: Da.
0: Ai vreo formație, vreun cântăreț preferat?
1: Nu formație, nu cântăreț. Atleții sunt în general mai diversi. De-aia sunt și multe probe. Ascult tot felul de muzică. Îmi place, mă rog, să spunem, puțin mai mult rock-ul, dar în general ascult în funcție de zi ce mă liniștește sau ce mă bucură.
0: Mă gândeam că acum, în final...
1: Prefer rock-ul.
0: Rock-ul. Mă gândeam să-l rog pe colegul din regie să pună să caute o melodie care să-ți o dedicăm.
1: Nu, e niciuna, în mod deosebit. Puneți Queen, dacă e mai sugestiv pentru sport.
0: Un imn, ai spus?
1: Queen,
0: am înțeles un imn, da, Queen. Queen, pe Dragoș Constantin.
1: Este mai sugestiv pentru sport, are o melodie, dar nu știu dacă are vreo relevanță, dar ne mai...
0: We are the champion?
1: Ne mai mințim așa din când în când.
0: We are the champion, dar la aia te refer, nu?
1: E bine, da.
0: We are the champion, o știe Dragoș, o să o pregătească și o dedicăm special pentru invitatul
1: nostru. Nu pentru mine, pentru toți.
0: Pentru
1: vor să fie campioni.
0: Pentru Marian Oprea și toți cei care vor să fie campioni. Și Marian, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Îți mulțumesc că ai acceptat dialogul cu mine. Și, domne, eu sper totuși să apară vreo 4 piste într-un viitor apropiat și să asta să te îndemne să faci o școală de atletism care să scoți cel puțin un triplu saltist ca tine și precum Carol Corbu.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, să sperăm cu toții și vom vedea ce ne rezervă viitorul.
0: Bun, toate bune, sănătate și să auzim de bine. Dragi ascultători, l-am avut alături aproape două ore și jumătate pe fostul mare atlet Marian Oprea. O să luăm, ca de obicei, o să-l avem la și jumătate pe Mihai Rusu din Germania. Până atunci o să luăm o pauză. Dacă o are pregătită Dragoș, o să auzim We Are The Champion al Queen pentru Marian Oprea și pentru toți sportivii din România și pentru toți cei care vor să devină campioni. Și apoi vom mai asculta niște muzică până când îl avem pe Mihai Rusu.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Hai că discutăm de la această oră cu Eduard Novak la Radio la Sport Total FM, în cadrul campaniei noastre De ce nu fac românii sport, și să sperăm că undeva în toamnă o să avem și o primire din partea guvernanților, parlamentarilor României în Camera Deputaților, să le explicăm cifrele dezastruoase după un studiu la care lucrează redacția noastră, lucrăm de câțiva, de vreo 2 ani jumătate, 3 ani, la un studiu absolut înfiorător care demonstrează că sănătatea românilor este grav afectată din cauza lipsei mișcării fizice. Bună seara, domnule Novak, bine v-am regăsit!
2: Bună seara, bună seara tuturor!
1: Domnule Novak, am început în urmă cu vreo 3 luni o campanie, un proiect editorial De ce nu fac românii sport, care după aceea se va continua cu o altă campanie, Ce trebuie să facă românii pentru a reveni să se apropie de mișcare din rutina zilnică. Pentru că am constatat că peste 80% dintre adolescenții din România nu ating acel nivel fizic de 30 de minute, de 30 de minute pe zi. Practic, în perioada de vârstă între 11 și 15 ani, avem un procent înfiorător, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, atenție, la mișcare, nu mai vorbim despre sport, sportul de performanță este îngrozitor ca cifre în România, domnule Novak. Și chiar încercăm, mai ales că dumneavoastră ați fost poate unul dintre cei mai implicați și activi miniștri ai sportului, a fost omul care a încercat să protejeze sportivul român în fața acestui exod uriaș de sportivi străini. Și chiar vreau să vă întreb dacă în anii ăștia v-a spus așa niște întrebări: bă, ce se întâmplă în România că românii nu mai fac sport?
2: Da. Deci știu foarte bine de ce nu fac sport, deoarece noi am lucrat pe strategia națională pe sport, care este valabilă și este singura în funcțiune, să zic așa, adică este o hotărâre de guvern. Există o strategie națională pe sport pentru 10 ani, adică când am elaborat în 2023, era valabil până în 2032. Din păcate s-a ajuns într-un sertar, nu este implementat, stă acolo și anii trec și rezultatele dezastruoase sunt la ordinea zilei. Dar vă întreb eu altceva. Dar ce perspectivă dă copiilor sau tinerilor sportul românesc la nivel mare? Care este acel domeniu, care este acel sport care convinge părintele ca să dea copilul la sport în favoarea, să zic așa, a școlii, că din păcate nu există niciun sport care să-ți ofere siguranță, o carieră după cariera de sportiv, o pregătire

0: pregătire la cele mai înalte standarde. Deci nu există niciun sport în România care să, și tot timpul problema pornește de sus. Deoarece dacă orice domeniu, nu numai sportul, dacă îți dă, de pildă vorbim de IT, da? Sau vorbim de o carieră de, în drept. Deci dacă acel domeniu îți oferă o siguranță financiară, îți poate oferi o carieră, atunci și părinții sunt motivați să direcționeze copiii în acea zonă. Cum la noi, niciun sport în România, și dacă ne uităm la toate sporturile, suntem sub orice critică, unele sporturi sunt așa pe alocuri, avem un star într-un sport, niște rezultate la alte sporturi, dar în general tot sistemul este nefuncțional și este o nebuloasă toată. Deci, până noi nu reușim să implementăm această strategie, să aducem sistemul sportiv românesc pe un sistem sportiv european sau mondial, cum se practică peste tot, și să avem niște sporturi la cel mai mare nivel care să-ți dea un viitor în acel domeniu, până atunci nimeni nu se va îndrepta către sport. Și atunci, normal că părintele este 90% persoana care influențează cariera unui sportiv. Dacă un sportiv este sprijinit de părinte, este motivat, este ajutat să rămână în sport, rămâne, dacă nu, copilul acela la 4, la 6, la 8, adică la 14 ani, la 18 ani, se va lăsa.
1: Susțineți că atunci, practic sistemul nu-i susține suficient, nu? Că practic e un sistem nepăsător cu sportivii, nu?
0: Da, exact. Deci, dacă noi, nu știu, dacă am avea o baghetă magică și am face o chestie și de mâine aș putea să vrăjesc, să avem 15 sporturi care suntem top mondial, dacă intri în acest sport, ai talent, ai o garanție financiară, te reîntorci ca antrenor, faci parte din acel sistem în viitor și îți oferă un viitor în care poți să trăiești cu familia, atunci, cu siguranță, motivația în viitor va fi diferit. Că atunci, automat, cel de sus va influența toată mișcarea până jos, da? Că o să avem mereu repere. Că uite, hai să, fratele meu, dacă copilul meu, dacă ai talent la basket, poți să reușești să ajungi acolo, nu că la 18 ani, 70-80% din sportivi trebuie să se lase că n-au loc să joace în echipe. La fel la handbal. Deci despre asta vorbesc. Până nu reușim să le dăm o perspectivă la nivel mare și să avem și rezultate, o să fie foarte greu să... Degeaba am auzit 70.000 de păreri, trebuie investit în junior. Deci asta poate să vorbească și un politician, oricine. Trebuie,
1: da, asta o spune,
0: în junior.
1: Poate okay, să spună dreptate. Oricine, da.
0: Mai departe? Că uitați-vă la toți campionii noștri, dacă ne uităm acum, în ultimii 20 de ani care au câștigat la campionate mondiale, care au câștigat jocuri olimpice, unde lucrează? Nu lucrează în sistem. Uh-huh. Sunt în alte domenii. Că de ce? Deoarece sistemul în care noi lucrăm nu le permite să se întoarcă în sistem. Și atunci noi irosim generații întregi de oameni de valoare care au acumulat 15-20 de ani o grămadă de experiență și în loc să integrăm acea experiență în sistemul sportiv actual, da, noi îi irosim și rămânem cu antrenorii, specialiștii care au învățat acum 30-40 de ani. Sportul se dezvoltă fiecare an, fiecare 4 ani, se lucrează diferit, sunt statistici, sunt analize și tot așa. Deci, cam asta este așa mare problema. Putem să luăm fiecare nivel în parte, copiii, după aceea să luăm cluburile, după aceea să luăm federațiile și o să vedeți de genul, avem la în top, n-avem nimic sustenabil.
1: Dar din punct de vedere al sportului de masă, uite, copii care nu fac deloc sport,
0: baze sportive,
1: la școli, domnule Novac, este înfiorător, tinerii nu mai fac, copiii nu mai fac deloc mișcare, adică nu sunt încurajați la fel, cel puțin sportul școlar este îngropat în România.
0: Da. Deci în ultimii 20 de ani, dacă vă uitați,

0: În primul rând, nimeni nu conduce sportul. Deci nu există o instituție care are o strategie, care coordonează tot ce înseamnă măcar 70% din bugetul total alocat pe sport, că sunt foarte multe bani, foarte mulți bani care sunt în diferite instituții care se ocupă de sport, cum este Ministerul Educației, cum este ANS, COSR, nu știu ce, dar nimeni nu conduce, de fapt, domeniul sportului. E ca și cum ai avea 6 ministeri a sănătății. Nu e normal, nu se poate așa ceva. Așa este în sport. Deci, ANS-ul are o felie, Agenția Națională pe Sport, COSR-ul altă felie, Dinamo, Steaua, Ministerul Educației, alte felii. Nimeni nu coordonează pe nimeni, nimeni nu colaborează cu nimeni. Și atunci, normal că este disfuncțional tot sistemul. Și, dacă vă uitați, sau și primăriile, cine are puterea, normal, ai legală, dar cine are puterea să spună la un primar, nu mai construi polivalentă, sau dacă construiești polivalentă, fă și lângă niște, o pistă de atletism, fă niște chestii pentru sporturi individuale, că la noi în ultimii 20 de ani nu s-a construit stadioane de fotbal și polivalente pentru basket, volei și handbal, atât. Și celelalte sporturi individuale sunt în paragină.
1: Și un stadion de atletism. Un stadion de atletism la Craiova.
0: Atletism, gimnastică și se vede pe rezultate că toate astea, bazele astea sportive s-au transformat în alte nebunii.
1: Da, foarte frumos, foarte bine ce spuneți cu sistemul disfuncțional și că toți au câte o felie. Aici este o mare problemă. Corect că banii, deși sunt foarte mulți bani, sunt distribuiți niște oameni cărora nu, oamenii ăștia nu par interesați să construiască împreună sportul.
0: Deci, nu poți să dai, de pildă, eu am înțeles că primăriile au independența lor să decide pe niște chestii, dar în momentul în care tu vrei să investești în sport, să faci o echipă de handbal, să faci o polivalentă, să te consulți cu cineva, cu un expert din domeniu. Nu poți de capul tău să decizi tu acolo că niciodată în orașul respectiv n-a fost o echipă de handbal, o echipă de volei sau basket, iar tu îți aduci aminte că în tinerețe ți-a plăcut basketul și hai să faci repede o echipă. Ce faci? Scoți din bugetul local 3 milioane de euro, aduci străinii și, de fapt, ce e asta? Adică ai cheltuit bugetul statului 3 milioane pe niște străini ca e o manevră politică care nu are niciun beneficiu pentru sportul românesc. Și atunci...
1: Aia iau banii și pleacă și asta e, s-a terminat. Dar apropo...
0: Exact. Ei pleacă, rămâne fără copii, fără nimic, fără tradiție.
1: Credeți că se mai poate face ceva cu acea lege pe care ați implementat-o și a fost declarată neconstituțională, legea Nova? Credeți că mai poate fi apusă pe tapet? Se mai poate reveni asupra ei?
0: Se poate, probabil în altă formulare, dar ați văzut, se putea, dar politic nu a fost dorit și a fost blocat la CCR. Cine a blocat știm foarte bine. Atâta putem. No. S-ar fi putut că s-a votat în Parlament, deci se dorea la un moment dat, dar un cerc restrâns n-a mai dorit acest lucru și aici am ajuns.
1: Întorcându-mă la românii care nu fac sport, domnule Novac, credeți că s-ar putea modifica sau s-ar putea îmbunătăți sistemul acesta dacă banii s-ar distribui cum trebuie, dacă oamenii ar avea o strategie pe care, că spuneați că există acea strategie națională pentru sport pe 10 ani, că ar fi băgată în seamă, cam în cât timp credeți că ar putea România să revină la o țară sănătoasă? Că până la urmă sunt foarte, foarte mulți copii bolnavi din cauza lipsei de mișcare.
0: Pentru asta ar trebui niște politicieni care au curaj, niște decidenți serioși care au curaj în coaliție, într-o coaliție de guvernare, rescris toată legea sportului cap-coadă, pusă pe alte baze și altă direcție cu, într-adevăr, ministerul să revină un minister și Ministerul Sportului să aibă un cuvânt de spus în tot ce înseamnă și mișcă în România pe sport, asta până la primării, până la privat, tot ce înseamnă strategie, adică tot ce înseamnă infrastructură sportivă, dezvoltare sportivă, este singura modalitate.

0: ce s-ar putea să se facă. Așa, ca să intervenim cu câte o modificare de lege, că am mai făcut eu ceva și mai dăm câțiva bani și niște bănuți pentru cei care fac sport, este o nonsens. Nu ajungem nicăieri. Și vă dau cel mai dureros, este că România cheltuie cel mai mulți bani pe cap de sportiv din Europa.
1: Nu știam
0: și
1: asta.
0: Și rezultatele...
1: Nu știam asta. Nu știam.
0: Da. Deci dacă adun toate bugetele pe sport, nici nu trebuie să calculăm primăriile, doar bugetul Agenției Naționale pe Sport, COSR-ul, Dinamo, Steaua, Rapid și Ministerul Educației, sunt în jur de 250 de milioane de euro anual, ori 4, vorbim de ciclu olimpic, este 1 miliard de euro. Și cu 1 miliard de euro investiție câștigăm 7, 8, 5, 6, 7, 8 medalii. Deci avem cea mai scumpă medalie din Europa, dacă vorbim numai de Europa, cheltuim și avem foarte puțini sportivi, avem vreo 350.000 de sportivi legitimați în România, marea parte sunt fotbaliști. Astea sunt niște cifre care doar, tare mult, comparând cu Moldova, care bugetul Moldovei pe sport pe an este de 4 milioane de euro, tot bugetul pe sport, și câștigă 3 medalii. Unul la haltere și 2 la lupte, judo. Deci, atunci putem să facem o comparație cât de defectuoasă este sistemul nostru. Când noi cheltuim 1 miliard de euro și avem 8 medalii, Moldova cheltuie 4x4, 16 milioane și câștigă 3 medalii la Jocurile Olimpice. Deci, totul este risipă.
1: Da, e chiar risipă. Adică foarte, foarte mulți bani.
0: Da, foarte.
1: Foarte mulți bani, pe bune. Așa. Adică chiar se duc banii. Plus că e clar că sunt cheltuiți foarte, foarte prost. Sunt gestionați super prost banii la noi în sport. Ca de altfel.
0: Da, vă dau un exemplu. Deci avem, de pildă, este Clubul Olimpia din București, care aparține Agenției Naționale pe Sport. Are 100 de angajați. Da?
1: Da.
0: Primești bugetul, tu ești obligat să plătești salariile și nu mai rămân bani de activitate sportivă. Adică tu plătești lunar
1: doar salariile
0: de oameni plus întreținerea bazelor sportive pe care are în administrare și nu mai ai bani ca să mergi la competiții, ca să cumperi materiale pentru sportivi, și sunt nenumărate asemenea instituții care doar tocesc banii pe salarii și lună pe lună și asta.
1: Păi vă spun eu, de exemplu, apropo de Olimpia, că eu sunt familiar, eu acolo joc tenis de peste 10 ani, acolo mă duc și not la bazin, deci fiți atent la Olimpia. Terenul de rugby este luat în dat la mai multe cluburi, da? Sau Parapidul, acum e CSM București, am văzut, da, lui CSM București. Bazinul de not este luat cu Asport Club privat, da, l-au luat în concesiune. Terenurile de tenis ale Olimpia sunt ale lui domnul Cadar, de, cred că, de mai bine de 15-20 de ani. Și, practic, ei cred că mai au doar secția de cai, unde mai există un singur cal acolo, la Equestria. Secția Equestria, am văzut un singur cal în curte, pe care îl mai plimbă o doamnă. Deci, practic, Olimpia nu mai are nimic acolo. Deci, ei au doar angajați, înțelegeți? Și nu mai au nicio secție sportivă, pentru că tot ce e în baza aia, care e imensă și aproape de centrul Bucureștiului, totul este concesionat, credeți-mă. Deci terenul de tenis sunt către privat, bazinul de not este către privat, către Aquasport, terenul de rugby la mare a fost la Rapid, acum CSM București. Deci, practic, nu mai au nimic, înțelegeți. Ei plătesc salariile, există, dar ei nu au activitate. Ce activitate sportivă ai? Că ai un cal? Adică să-mi spună și mie, bă, voi ce secție aveți voi acolo la Olimpia? Că tot eu mă întreb. Că voi ați concesionat tot acolo.
0: Da, au două baze în partea cealaltă. Au mai multe secții.
1: Da.
0: Dar asta e situația. Deci, 100 de angajați.
1: Normal.
0: Salariile și numărul bani de...
1: Normal. E ușor să faci chestia asta, să spun. Adică în România ți-ai făcut, deci tu mergi pe ideea că ai fost al statului, te-a ajutat statul foarte mult. Bine, mersi, dar tu poți de acum tot cu statul, nu? Că trimiți către un privat, către un club cum e CSM-ul sau Rapid București, care și ele sunt plătite din bani publici, ce și Club Sportiv Rapid și CSM București, și uite așa se duc bani într-o parte în alta.

0: Nu? Superb.
1: Așa este și încă o singură chestie ca să înțeleagă și radioascultătorii, că în Europa, în țările, cum vorbim de Franța, Spania, Italia sau Slovenia, toate cluburile sportive au aceeași calitate. Deci, toate cluburile sunt independente, nu sunt ale ministerelor, nu sunt ale statului. În acest moment în care noi ne aflăm, avem două lumi ale sportului. Unul ale statului, în care sunt acestea investiții care e o mare risipă, și partea privată, unde s-a dorit să se facă mai multă treabă, dar nu au nicio garanție. Adică tu, astăzi în România, înființezi un club privat, tu nu ai nicio garanție de a plăti un contabil, tu nu ai niciun sprijin financiar de nicăieri de a plăti un antrenor, deci n-ai nimic. Ai făcut un club și ce să faci? Adică ce venituri poți să faci? Poate plătesc părinții la, nu știu, ai un club de not. Plătesc părinții, plătești antrenorul, deci, eu, deci tu n-ai nicio finanțare din partea statului. Nu e normal așa ceva. Deci toate cluburile ar trebui să aibă aceleași condiții de a accesa finanțări pe sportul respectiv. Asta, ai putea să accesezi direct de la minister printre niște criterii, da? Pe performanță, pe nu știu ce, și atunci s-ar schimba totul, că ar fi finanțare pe performanță, nu finanțare pe obligativitatea de a plăti salarii.
0: Exact.
1: Și atunci ai imediat și Bulgaria stă mai bine, că Bulgaria a câștigat 7 medalii la
0: Jocurile Olimpice, da.
1: 7
0: da.
1: Medalii la Paris, dar a câștigat la 5 sporturi.
0: Exact.
1: Deci, nu.
0: Mulțumim mult de tot, domnule
1: Nova. Speranța mare, ultima.
0: Așa este, măcar atât, avem speranță, corect, asta mai rămâne.
1: Da.
0: Mulțumim mult de tot, domnule Novac, pentru prezență. Seară plăcută. Mulțumim. Și să ne auzim cu bine.
1: Mult succes, Odoris, la campania.
0: La campania. Să vedem, poate ne bagă și pe noi cineva în seamă, da, să sperăm.
1: Doamne,
0: numai bine. Eduard Novac, Radio la Sport Total FM, 0-0 la pauză, Dinamo cu UCLU Campionilor. Asta a fost și emisiunea. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim luni seara. Mâine nu sunt aici campionilor, vă anunț din timp. Mâine nu am cum să ajung. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Numai bine!
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaț, și îi salut și ascultătorii noștri. Eu, când sunt vinerea, obișnuiesc să spun cu Cosmin că este ultima emisiune din săptămâna Trafic Sport. Asta este prima
2: emisiune.
3: Săptămână, prima emisiune din săptămână.
2: E în regulă. În regie, alături de noi, Dragoș Constantinescu, și vom deschide emisiunea de astăzi, contrar obiceiurilor noastre, cu fotbalul. Suntem în direct și mulțumim foarte mult cu un apreciat antrenor român, Leo Grozabu. Bună ziua!
3: Salut!
4: Bună ziua!
2: Noi suntem la muncă. Leo, ce faci?
4: Eu am altfel de muncă. Deocamdată.
2: Deci, în afară de faptul că ești casnic, în afară de faptul că stai și te uiți la televizor, împărtășește-ne și nouă câteva aprecieri vis-a-vis de Supercupa României, vis-a-vis de campionatul
3: mondial. Stai puțin, că auzi, Leo, dacă ai gazon pe lângă casă, poți să spui că ești la marginea gazonului.
2: Ah, da. Dar n-are linia cu Vartras.
4: Leo, și la marginea gazonului, dar în momentul ăsta nu mai sunt. N-am făcut treaba pe afară.
2: Da.
4: Acum am intrat înăuntru la recoare, că afară e cald.
2: La cald, la, și cald e și la noi.
3: Aici a fost ok, chiar o zi frumoasă, 25 de grade, cred că nu e soare, nu e...
2: E plăcut. Nu e căldura, dar
3: e ca în Suedia, e ca în Suedia vara.
4: Nu e cum a fost săptămânile trecute, dar e cald și astăzi.
3: Da.
4: Cel puțin la soare e cald.
3: Da.
4: Da, vis-a-vis de ce m-ați întrebat, Supercupa, sigur, un meci pentru mine. Am văzut că au fost aprecieri, că a fost ritm de joc. Nu pot să spun că m-a impresionat. A fost un meci de început de sezon. Mă așteptam ca Universitatea Cluj să dea o replică bună Craiovei, ceea ce s-a întâmplat în anumite momente. Sigur, așteptările mele au fost chiar mai mari. Mă gândeam că fiind un meci care nu e atât de n-are o miză atât de importantă ca și finala cupei sau chiar campionatului, cum s-a jucat la finalul sezonului, fiind un meci nu atât de, cum să spun, cu presiune atât de mare, jucătorii vor fi mai dezinvolți, chiar dacă e primul meci al sezonului. A fost o parte de în multe momente tacticizată. Craiova s-a văzut că echipa care are multă calitate, multă omogenitate, încredere, a controlat jocul, dar fără să impresioneze.
3: Și noroc!
4: Da, cum se poate spune, dar la fotbal știți cum e. E nevoie de noroc. Dacă n-ai noroc, n-ai nicio șansă.
3: Merit.
4: Poți să joci foarte bine, n-ai noroc, dai în bară, dai pe lângă. Și ați văzut ce se întâmplă și pe la campionatul mondial.
3: Am văzut, da.
4: Dacă n-ai noroc, o să ai și 2-0.
3: Exact. Exact. Da, zic eu că merita și Universitatea Cluj măcar unul din astea
2: unu
3: trei.
2: Unul din trei.
3: Unul din astea trei trofee. Adică
4: nu știu dacă, na, chiar n-aș. Eu dacă mă întrebați pe mine, această supercupă, nu-i văd utilitatea, atâta timp cât o echipă câștigă două trofee, adică și cupa și campionatul.
3: De acord cu tine.
4: Mai joci supercupa pentru ce?
3: De acord.
4: Adică câștigă supercupa o echipă care n-a câștigat nimic.
3: Da, de acord cu tine. Știi, ca să fie, probabil că așa este conceput programul, știi, să fie un meci ăsta înainte de deschiderea sezonului.
4: Da,
3: și,
4: da,
3: și
4: e posibil.
3: Da,
4: e
3: probabil posibil. Că de asta e.
4: Sigur, televiziunile își fac treaba, normal că...
3: Da.
4: Există interes din partea televiziunilor și atunci e normal să discute. Dar atât, din punct de vedere sportiv, eu nu văd corect treaba asta, dar în sfârșit.
3: Da.
4: E doar o părere.
3: Da, și păcat că nu a fost mai...

0: ideea asta cu Supercupa când chiar câștigau echipe trofee, știi? Când, că uite, din cauza asta sunt mulți jucători care n-au apucat să câștige
1: trofeul.
0: Da,
1: Supercupa.
0: Da, exact, și ar fi putut să câștige, să aibă recorduri de
1: 100%, da, da. Mai ales înainte de 90.
0: Exact. Tu n-ai apucat, cât ai jucat tu în anii 90, că prin 96 mi se pare.
1: Eu n-am apucat, că n-am câștigat.
0: Da, nu, dar nu prea ai apucat, că prin 96, parcă 96 s-a...
1: Da, dar oricum, n-am prins cea mai fericită perioadă de la Dinamo. Deci din 92 până 98, cât am jucat eu la Dinamo, n-am luat nimic.
0: Da,
1: din
0: da.
1: Din nefericire am prins acea perioadă de tranziție între vremurile trecute și noile vremuri cu Vasile Ianolfi,
0: da.
1: Tot felul de probleme, cu convulsii la nivel de club. Cu...
0: Da, așa e, ai prins.
1: N-am luat nimic, a luat atunci Steaua, a luat tot.
0: Da, ai prins perioada aia, da. Așa e.
2: Bine, dar convulsiile astea erau în întreg fotbalul. Nu erau numai la Dinamo.
0: La Dinamo a fost în mod deosebit, în sensul că s-au risipit banii.
1: A fost în mod deosebit, în primul rând,
2: păi da, a fost Ianul.
1: Reprezentativ,
2: da.
0: Exact.
1: Pentru România, din acest motiv. Pentru că dacă era în altă parte, dar Dinamo era învățată numai cu primele locuri, numai să se bată la campionat și vă dați seama, atâta timp cât au fost problemele care au fost, n-a fost liniște, ca să spun așa.
2: Leo, criticăm ce a fost înainte cu, cum să zic, cu permitate de multe ori. Dar
1: da,
2: din păcate...
1: Critică, din punctul meu de vedere,
2: nu, asta vreau să spun. Nu te supăra, între 92 și 98, perioada în care vorbești tu, Dinamo a avut două echipe naționale pe care le-a dat afară. Arată-mi și mie acum, în ultimii 10 ani, ce a mai dat Dinamo afară.
1: E adevărat, de asta spun.
2: Erați buni, frățioare.
1: După 91 au plecat după 92, 93, deci fiecare am plecat jucători afară.
2: Cât o echipă, da. Aia e.
1: N-am făcut o statistică, dar au plecat destui.
0: Au plecat destui.
1: De când mulți jucători, e greu să poți alinia o echipă care să bată la campionat. Am încercat, dar v-am spus, am avut o perioadă destul de dificilă. Erau multe probleme la momentul ăla.
0: Da.
1: Nu, chiar nu mai vreau să-mi aduc aminte, pentru că spălam echipamentul acasă.
2: Da. Știi ce se întâmplă?
1: Care pot să confirme asta. Echipamentul de antrenament o spălam acasă.
2: Leo, problemele de atunci cu echipamentul sunt apă de ploaie față de problemele cu banii din ultimii ani la Dinamo. Ce să discutăm?
1: Da,
2: echipamentul era 1 milion. Datoriile sunt de 7-8 milioane de euro sau de dolari.
1: Cu banii erau probleme și atunci. Și atunci au fost probleme cu banii. Dar nu se vorbea,
2: nu se vorbea așa.
1: Și erau și alți jucători. Jucau și pentru altceva, nu pentru bani. Dar sigur că vremurile erau altele. Dar n-am pus așa, deci nu plângeam atât de tare că n-am primit banii.
0: Mm-hmm.
1: Erau probleme, vă dați seama că erau probleme, dar nu plângeam. Știam că o să-i primim la un moment dat. Da, că o să-i primim, contractele erau mult mai mici.
2: Da, explică-i cuiva ce diferențe buria și
1: dar e adevărat, v-am spus, alte vremuri.
0: Da.
1: Și atunci, cu 10.000 de dolari cât era un contract pe an... Puteai să ții un apartament dacă îl căutai bine.
2: Da, așa e.
1: Da.
2: Asta e, a fost. Bine, hai să trecem la campionatele mondiale, pentru că e important și asta.
1: Ce ați vrea să vă spun?
0: Ai apucat?
1: Până la urmă, în semifinale sunt echipele
2: corect
1: pe care toată lumea le-a nominalizat înainte de începerea competiției.
0: Cam așa.
1: Franța favorită, Spania, Argentina și Anglia.
0: Da.
1: Sigur, Anglia după mulți ani se pare că iarăși este în prim plan. Va fi o semifinală foarte interesantă. Din punctul meu de vedere, asta trebuia să fie finala, Spania-Franța,
0: uh-huh,
1: sau Franța-Spania. Eu am prezis înainte de a începe mondialul că Franța va câștiga. Dar în momentul de față vă spun cinstit că a doua favorită era Spania. De fapt, Spania este favorita mea. Mi-am dorit ca Spania să câștige jocul. Am o problemă cu Franța. Am o problemă cu Franța și cu francezii ei de culoare.
2: Da. Dar de elvețienii, de la elvețieni n-ai văzut că e la fel ca la francezi?
1: Da, așa este. Păi, așa e. Belgia, Franța...

0: Olanda chiar au foarte mulți jucători din colonii care vă dați seama că au ridicat foarte mult nivelul. Franța putea să facă trei naționale și dacă se prezenta cu a treia, cred că și cu a treia națională putea să meargă mai departe.
1: Corect, corect.
0: În competiție.
1: Da.
0: Da, o națiune puternică din punct de vedere fotbalistic. Ce pot să spun? Am spus, a fost un campionat mondial al echilibrului, dacă mă întrebați. Pentru că au fost foarte multe echipe outsidere sau no-name care au făcut partide bune, jocuri spectaculoase, chiar rezultate, ceea ce demonstrează că în anul nostru de grație 2026 fotbalul s-a egalizat foarte mult. Toată lumea se pregătește, apelează la specialiști, investește. De asta am o mare problemă. Noi în România vorbim mult și facem mult prea puțin ca să putem să singura noastră șansă să ajungem la campionatele mondiale, europene, este să mărească numărul de echipe, numărul de participante, pentru că altfel mi-e greu să cred că vom reuși să ne calificăm, pentru că ați văzut echipa Norvegiei, de exemplu. Dacă pici cu Norvegia, înseamnă că n-ai nicio șansă. Deci o echipă care, sau o țară care în trecut era renumită pentru sporturile de iarnă, a ajuns acum să fie o națională.

0: Da, da, da, da.
1: Am fost plecat, o perioadă am fost plecat din țară și norocul meu a fost că acolo meciurile se mai transmiteau și în reluare, mai vedeam, vedeam partidele în reluare, în afară de rezumate, vedeam chiar partida întreagă în reluare.
0: Cum ți se par chestiile astea noi introduse în regulament, cu pus mâna la gură, cu varul să intervină și la alte lucruri, în afară de...
1: Ce pot să spun? Da, sigur. Părerea mea este că foarte mult. Fotbalul s-a deteriorat foarte mult din ceea ce a fost odată. Romantismul a trecut, epoca romantică a trecut.
0: Poezia.
1: Sigur că suntem în era tehnologiei, a progresului. E normal să mergem înainte. Încercăm să evităm cât mai mult greșeala umană. Mm-hmm. Dar de foarte multe ori, chiar și cu tot felul de aparatură, ați văzut, sunt foarte multe polemici pe seama greșelilor de arbitraj, pe seama deciziilor care s-au luat.
0: Da, sunt unele situații, asta e interesant, că sunt unele... Bine, sunt unele chestii clare, când la un offside, la, dacă treci în ia porții, dacă... Dar sunt unele situații care chiar și cu varul nu știi ce să... Nu știi ce... Uite, de pildă la faza aia, la nemți, Germania cu Paraguay, când golul nemților a fost anulat.
1: Anulat un gol.
0: Da, unii au fost de acord că da, domne, l-a faultat pe portar, că portarul a căzut, alții, da, domne, că nu, de-abia l-a atins și că mai mult a simulat. Știi, nu, n-ai cum să zici că...
1: Este foarte adevărat, că și polemica face parte din fenomen.
0: Exact.
1: Pentru că unii sunt pro, unii contra, nimeni nu poate să spunem, nu putem spune 100% cine are dreptate.
0: Da, da, da, da.
1: În același timp, sigur că ar fi bine să fie foarte clare aceste lucruri, pentru că de fiecare dată există un pierzant și un câștigător. Un pierzător și un câștigător.
0: Da, da.
1: Că, vă dați seama, cel care pierde niciodată nu o să fie fericit.
0: Sigur, sigur că da. Da, da. Arbitrajul în general, cum ți s-au părut? Dincolo de chestia asta cu varul și cu așa, s-au părut mai corecte, mai în general, deci ca așa putem să găsim
1: Am o părere personală, dar nu e vorba doar de acest mondial. E în general vorba de societate. Totul este politizat. Ați văzut intervenții,
0: da,
1: emisiuni în luarea unor decizii, a unor, știm foarte bine cazul Balogun,
0: da, da,
1: cu implicarea președintelui Trump. După care, sigur, marile puteri de fiecare dată vor fi protejate. Și aici nu vorbim doar de campionatul mondial, vorbim chiar și de campionatul intern. Că și în România, la nivel de campionat intern, în foarte multe momente, echipele puternice sunt protejate. Și e un lucru care se întâmplă. Adică nu trebuie să fim, știu eu, nu trebuie să fim supărați pe chestia asta. Se întâmplă, azi, la nivel mondial.
0: Dar până la urmă...
1: Se implică foarte mult factorul
0: politic.
1: Cei care sunt puternici.
0: Clar.
1: Așa că, și nu vorbim doar de fotbal, vorbim în general de societate. În orice domeniu am văzut. E foarte, din punctul meu de vedere, e păcat că se implică și la sport. Și în sport.
0: Da.
1: În fotbal.
0: Da, vezi,
1: am văzut. Și de fiecare dată v-am spus, sunt păreri, pro, contra. Eu, din punctul meu de vedere, consider că fotbalul dinainte era mai frumos.
0: Ăla cu poezie, da, mai multă poezie.
1: Da, chiar dacă erau greșele umane, până la urmă. Acum, vedeți, vis-a-vis de arbitraj, îmi pare rău. Chiar dacă n-am fost niciodată un susținător al arbitrilor, cu toate că am o relație foarte bună cu marea majoritate, sau am avut și când am fost jucător și când... Dar felul meu e mai vulcanic și din acest motiv probabil am o problemă. Mi-aș fi dorit ca virgulă Kovac să arbitreze mai multe jocuri, să sperăm că o să prindă o semifinală, nu știu, s-au făcut delegări.
2: Una din ele s-a făcut, nu e. Deci mai e o semifinală și finală.
0: Și finala mică.
2: Și finala, da.
1: Se pregătește finala, cine știe. Cu toate că mi-e greu să cred că un arbitru din România o să arbitreze în finala campionatului mondial.
2: Un arbitru din...
1: Kovac ar fi un cunoscut, are unei cariere fantastice.
2: Dăm voie...
1: finale de competiții europene, ar fi extraordinar pentru el. Sau chiar locul 3-4, de ce nu, se mai poate.
0: Da, da, sigur.
1: Are încă 3 meciuri.
0: Finala mică, da, da, da.
2: Așa. Da, dăm voie să te completez un pic...

0: un arbitru maghiar din Transilvania. Așa s-a
1: un
0: exprim.
1: Arbitru maghiar din Transilvania, dar reprezintă România.
0: Da.
1: Reprezintă România. Am văzut foarte multe greșeli, adică arbitrii filtrați, arbitrii care arbitrează în campionate puternice, au făcut greșeli. Au făcut greșeli în acest, la acest mondial. Acum, nu știm, influențați sau nu.
0: Cum ți se pare mingea aia cu senzori înăuntru, care spune la VAR ce e și ce nu e?
1: Asta eu zic că poate fi un lucru bun.
0: Și eu zic la fel.
1: Poate fi un lucru bun. Tehnologia, din punctul meu de vedere, de fiecare dată, nu putem să o contestăm. Lumea evoluează și atunci când sunt lucruri de genul ăsta, sunt în totalitate de acord. Pentru că e un lucru bun.
2: Da.
1: Atunci când depășește linia porții, sau știu eu, când se întâmplă lucruri de genul ăsta, sunt lucruri care ajută. Sau greșeala umană este cât mai puțin vizibilă.
0: Din vara asta, Federația schimbă sistemul de vară, aduce de ultimă generație, am văzut.
1: Am auzit. Eu cred că e iarăși un lucru bun.
0: Sigur că da.
1: E un lucru foarte bun și ar trebui, pentru că am văzut în campionatele importante sau mai puternice, chiar în competițiile europene, nu se pierde atât de mult timp cu analizarea unei faze. Pentru că la noi, în campionatul trecut, chiar și acum două campionate, au fost faze la care s-a stat foarte, foarte mult.
0: Așa e.
1: Până s-a analizat o fază. Și dacă tot vrem să evoluăm, ar fi bine și noi să facem investiții în domeniul ăsta, pentru că nu pot decât să ajute și spectacolul și pe cei care participă la fenomen.
2: Auzi, Horas, ca să glumim puțin, o să pună în minge și niște senzuri aia, să audă dacă se înjură ăștia, că să-și mai pună mâna la gură.
1: Da,
0: senzorii să fie multilingvi.
2: Da.
1: Înțelegi? Mâna la gură, da. Bine. În mod normal, astea sunt lucruri care pentru media nu sunt ok. Pentru că vă dați seama, media tocmai asta face. Îl transmite, vede cine ce spune, cum spune, de ce spune. Se creează tot felul de... Și astea fac parte din fenomen. Dacă acum nu le dai drum, nu le dai voie la jucători să pună mâna la gură, nu o să mai vorbească.
2: Sunt vânate, domne. Surdo
1: cu muții.
2: Da. Sunt vânate, Leu. Adică mie mi se pare ca și ceea ce se scandează. Domne, să nu se ajungă la bătăi. Că dacă ăla te face, nu știu, cum îl faci și tu, la fel și
0: pe unul la unul.
2: Da.
1: Lumea merge pe stadion, merge să refuleze, nu poți să interzici omului cum să strige, ce să facă,
2: exact.
1: Să manifeste.
2: Exact.
1: Totul, sigur, până totul trebuie să aibă o limită.
2: O limită,
1: în
2: da.
1: În momentul
2: da,
1: în care da. Se depășește acea limită, da, sunt de acord ca sancțiunile, mai ales în România, pentru că noi asta e problema noastră în România. Noi în România ne facem că sancțiunile, punem reguli, dar ne facem că le respectăm, ne facem că sancționăm. Nu, ar trebui, în momentul în care cineva își permite să treacă dincolo de limită, de lege,
2: exact.
1: Să fie aspru sancționat. Și atunci o să vedeți că abia atunci o să putem să spunem cu adevărat, da, domne, legea asta are cu adevărat
2: exact.
1: Sustenabilitate, ca să zic.
0: Exact. Păi, da, trebuie pusă și în practică. Iartă-mă acum, că lege înseamnă și campionatul.
1: Și după aia ne uităm, băi, cine a greșit? Unul sărac. Dacă e sărac, lasă-i dă mânca. Noi unul bogat, pe ăla-l iertăm.
0: Leo, am terminat cu Supercupa, gata, e neinteresant. Am terminat cu campionatul mondial, că la ora aia dormim. Că... Asta e viața mea.
1: Campionatul României.
0: Nu, am și eu niște chestii de-astea care, cum să zic, sunt nelămurite încă, deși de fiecare dată scoatem în evidență. Am vorbit de legi. Dom'le, legea spune că o echipă care a fost depunctată de o comisie cu 2 puncte rămâne depunctată. Dacă rămâne depunctată, nu câștigă, nu joacă la baraj, intră altă echipă în Liga 2. Au trecut nu știu cât timp, nu avem niciun fel de informație oficială. Al doilea la mână, da? Avem în continuare Liga 2, unde ai antrenat și tu cu mult succes în decursul activității. Avem în continuare 5, 6, 7, 8 echipe care n-au drept de promovare. Avem echipă cum a fost...
1: Am înțeles acum că s-a introdus o regulă în care echipele care n-au drept de promovare să nu mai participe la play-off.
0: Nu?
1: Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi extraordinar de

0: bine.
1: Păi ar fi extraordinar să se facă lucrul ăsta, dar să fie și aplicabil. Să-l aplice.
0: Da, să fie aplicabilă.
1: Da,
0: pentru că de la noi facem foarte multe proiecte, dar puține le terminăm. Hârtie le facem toate, din păcate nu le terminăm.
2: Da.
1: Sau nu le aplicăm. Și hai să-ți mai dau un exemplu, iarăși. Adică discutăm despre fotbal, nu ceva anume. Dom'le, avem echipa de la Iași care e datoare de 2 milioane la jucători, 2 milioane jumate la nu știu mai unde. A vrut să se unească cu o echipă nouă înființată care nici nu exista ca să joace în Liga 2. Însă și regulamentele noastre sunt permisibile pentru așa ceva.
0: Sunt permisive, că tot timpul pot fi ocolite.
1: Da, da.
0: Noi așa facem și legile le facem. Păi, ce să... Cum este societatea, este și fotbalul. Nu trebuie să ne mire. Pentru că, vedeți, tot ce se întâmplă în România, vedeți, sunt o grămadă de lucruri care... Acum nu sunt eu justițiarul pe planetă, dar sunt foarte multe lucruri și nu doar eu. Că sunt o grămadă în jurul meu care le observă. Dar n-au ce face, pentru că așa funcționează la noi. De-aia nu putem progresa. De-aia nu o să progresăm niciodată, pentru că la noi totul e făcut ca să poată fi ocolit.
1: Ocolit, da.
0: Orice lege, orice regulă este făcută ca să poată. Sau mai are o portiță de ieșire. Noi românii, din punctul ăsta de vedere, suntem foarte, foarte inventivi. Și găsim de fiecare dată alternativă la lege, la regulă, la...
1: Explicații, cum să zic, nu pertinente, impertinente, și nu avem ce face. O ducem din ce în ce mai prost și din punct de vedere al politicii. Nu avem guvern. Ce poți să faci când nimeni, toată lumea e legată de mâini, nu poate să facă nimica. Exact ce spuneam mai devreme, făcute la două capete, la patru capete și stăm și ne uităm. Și trece timpul și nu avem ce face. Da. Bine, eu mă bucur de fiecare dată.
2: Vreau să mai întreb. Da. Leo, tu ce faci până la urmă? Știu că la un moment dat erai așa, erai în cumpănă, dacă se mai antrenezi sau nu. Încă tot ești în cumpănă?
0: Am fost în cumpănă, dar nu neapărat. Adică niciodată nu sunt radical sau, știți cum e, nu pot să spun că da, mi-a spus ceva. Și
2: da.
0: Eu sunt în general un om care mă țin de cuvânt.
2: Da.
0: Spus ceva, pentru mine cuvântul e lege.
2: Tocmai de aia te întreb.
0: Nu e nevoie de semnătură. N-am spus, dar... A trecut timpul, ca să spun așa, și sunt antrenori tineri care vin din spate, nu mai cred că trebuie să fiu atât de...
1: Băbăciun ca Leo Grozavu, nu?
0: Poftim?
1: Băbăciun ca Leo Grozavu. Hai.
0: Da, vedeți cum e, tot timpul. Tinerii au întâietate și eu sunt de acord. Sunt mai entuziaști, poate, sunt mai... Sigur, ei trebuie să și demonstreze de fiecare dată un... Eu nu mă consider bătrân, în niciun caz. Nu mă consider bătrân, consider că mai am încă multe de spus chiar și în fenomenul fotbal, dar v-am spus, sunt un tip mai incomod pentru anumite parte și din acest motiv, sigur, dacă PR-ul meu nu-i foarte dezvoltat, atunci vă dați seama că...
1: Fuge lumea de gura ta!
0: Da, fuge lumea, nu știu de ce fuge, v-am spus, toată lumea spune bacă-s așa, bacă-s cum, bacă-s prea, nu știu cum.
1: Spune...
0: Dar nimeni nu vorbește. Până nu mă cunoaște, lumea n-are de unde. Așa, din auzite, și eu pot să spun multe.
1: Leo,
0: omul trebuie să vorbește,
1: ai lipsuri.
0: Trebuie să poate să vezi ce face, trebuie să vezi ce a făcut, dacă a făcut.
2: Da.
0: Și Leo, să vorbim.
1: Leo,
0: da? Sigur, ai... asta e societatea, adică eu nu mă plâng, Doamne ferește. De fiecare dată noi trebuie să ne adaptăm vremurilor, nu vremurile se adaptează la noi, pentru că așa e făcută lumea.
1: Leo, ai o singură mare, o singură mare lipsă. Dom'le, nu vor...
0: mai multe,
1: nu, cel puțin în opinia mea, nu vorbești portugheză, domn.
0: Da, asta știu că chiar e o problemă.
1: Păi este...
0: Asta chiar e o problemă, e ușor de învățat.
2: Da.
0: Tot am făcut tot felul de expediții în Portugalia, îmi place, e o țară frumoasă.
2: Uh-huh.
0: Portugheza cred că e foarte ușor de învățat. Problema este că și-au făcut o firmă extraordinară peste tot în lume, nu vorbim doar de România, văd că acum... au intrat și în România pentru că n-au mai găsit, probabil nu mai sunt foarte multe țări în rest. Dar dacă ne uităm peste tot, portughezii au intrat destul de bine. Sunt profesioniști, sunt serioși, probabil. E o națiune care a progresat foarte mult. În același timp, nu cred că noi suntem mai prejos. Dar v-am spus, e o modă și de fiecare dată în orice domeniu trendul

0: este păstrat de oamenii din fenomen.
1: Să știu o chestie, că sunt la fel de serios și de creativ și dincolo de fotbal. Eu am avut un prieten care, român, fost coleg de școală, care s-a stabilit în Belgia și deschis o firmă de construcții. Și mi-a spus că șeful de portughez și majoritatea celor care lucrează sunt portughezi, pentru că sunt niște oameni foarte corecți, sunt muncitori, creativi,
0: da, foarte de acord. Da. În 2000, când am fost eu în Portugalia, jucam în Germania, am fost în cantonament în Portugalia.
1: Da, da, da.
0: Singura autostradă era Lisabona-Porto, am vrut să zic Benfica,
1: era
0: Lisabona-Porto.
1: Da, da.
0: După aia, în an de zile, nu știu, la 6-7 ani, 2007, cred că am fost cu Vasluiu. Deja era un sistem de autostrăzi mult dezvoltat. Ca să nu mai vorbesc acum recent, că am tot fost în Portugalia, e o țară frumoasă, are și climă bună.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Deja, deci pot să circul fără niciun fel de problemă. Și e o țărișoară mică, n-are nu știu ce, dar oameni muncitori, probabil serioși, nu ca la noi. La noi, nu. Cred că noi avem o țară foarte frumoasă, foarte bogată, din păcate păstorită de niște oameni care nu le pasă decât de
2: propriu interes. Așa e.
0: Foarte, interese, individualiști, egoiști și atunci de asta se întâmplă ce se întâmplă în spațiul ăsta mioritic.
1: E cu bancul ăla de la facerea lumii, știi, când poate îl știi cu...
0: Exact.
1: Da, las că le dau un popor de... Așa,
0: da. Le dau un popor ca să echilibreze
1: da.
0: Balanța.
1: Da, da, da. Ai văzut Botoșaniu, fost echipa...
0: Vedere prima dată de când e sistemul play-off, play-out, în care joacă în play-out, după care, sigur, au fost foarte multe probleme și n-a fost mult o comită.
1: Mă, și...
0: Dar până la urmă, sigur că e o echipă care poate să reprezinte România în competiții europene cu mult mai multă calitate și...
1: E adevărat, dar dacă se merită. Să merită. Dar, și la voi a fost ciudat, nene, adică la un moment dat...
0: Dar dacă mă întrebați pe mine, iarăși spun că iarăși e un lucru incorrect, ca să nu spun o regulă, nu știu cum să spun. Nu mi se pare normal ca echipa care termină pe locul 7
1: corect.
0: Sau 8
1: de acord, de acord.
0: Să dea baraj cu cea de pe locul 4 sau 3,
1: da.
0: Și să meargă cea de pe locul 7 sau 8 în Europa, cea de pe locul 3 sau 4 să nu meargă.
1: Sunt de acord.
0: Nu vorbim pentru că am jucat eu la Dinamo și e vorba de Steaua sau de FCSB.
1: Da.
0: Nu, chiar am spus-o cu mult timp înainte. Am dat și eu un asemenea baraj, am terminat pe locul 4 cu Sfântul Gheorghe,
1: da.
0: Și am dat baraj cu Faro, care a terminat pe locul 7.
1: Uh-huh.
0: Și sigur, am câștigat barajul, dar nu e corect, pentru că o echipă care joacă în play-off, joacă meciuri tari, a jucat un campionat întreg, s-a străduit să ajungă acolo, după aia poate să piardă tot într-un singur meci.
1: Exact.
0: Nu mi se pare fair asemenea regulă, dar asta, nu știu, e făcută iarăși ca să...
1: Ai perfectă dreptate.
2: Leo, te rog frumos, oprește-te un pic și Răzvan. Forum Mondial a publicat o listă cu arbitrii centrali din care se vor alege cei care vor conduce partidele decisive ale campionatului mondial, iar Izvan Kovač nu se află printre cei selecționați. Prima semifinală, Franța-Spania, va fi oficiată de hondurianul Ivan Barton, iar FIFA a anunțat alți 12 arbitri păstrați pentru celelalte 3 meciuri. A doua semifinală, Argentina-Anglia, plus cele două finale. Sunt arbitrii din Polonia, Italia, Suedia, Portugalia, Slovenia, Norvegia, din Europa, aflați pe listă.
0: Da, și, sunt de acord, toți sunt arbitrii.
2: Și mai sunt așa din...
0: Dar cu hondurianul, nu știu, unde în Honduras, nu știu ce mare fotbal să joacă.
1: De fapt e salvadorian.
2: Așa, mai sunt din țările astea, din America Latină, din Africa... Sunt numele luat. Izvan Kovač va veni acasă.
0: E clar că dacă ești român, șansa să ajungi acolo e mai greu. E mai dificil, e mai dificilă. Cred că aveam nevoie și noi de oameni, sau avem nevoie de oameni care să susțină lucrul ăsta. Pentru că, indiferent ce am vrea să spunem, Izvan Kovač nu este un arbitru bun. Că are și el,
2: lui,
0: face și el greșeli, asta e cu totul altceva. Le face mai mult în România.
1: În România, da.

0: Dar când iese afară, ori de câte ori l-am văzut, are prestații bune și cred că poate să facă față la orice nivel. Ar și demonstrat. Și v-am spus, nu pentru că e de naționalitate maghiară și trăiește în România. Nu, pentru că este un arbitru bun. Trebuie să recunoaștem că este un arbitru bun.
1: Este un arbitru bun pe plan internațional.
0: Pe plan internațional, dar aici vorbim de un campionat mondial.
1: Exact, exact.
0: Consider că putea să arbitreze mai mult decât un
1: Da, sunt de acord.
0: E părerea mea, nu am nicio treabă cu Ișvan Kovács.
1: Suntem de acord.
0: Deci nu sunt avocatul lui, nu îi fac lobby, dar eu cred că eu de fiecare dată am încercat să fiu o persoană obiectivă.
2: Leo, iartă-mă, dar în dialogul cu tine mai bine și mie întrebări. Lăsând la o parte pe Kovács, lăsând la o parte campionatul mondial, ca om de fotbal, că a fost fotbalist de prima ligă și așa mai departe, cum vezi faptul că am avut 12 arbitri de prima ligă care n-au luat testele pentru campionatul care stă să înceapă?
0: Da, am observat și eu lucrul ăsta. E o notă proastă.
2: 12!
0: O notă proastă pentru arbitrii respectivi. Asta demonstrează că profesia pentru care ei sunt remunerați nu este respectată.
2: Da.
0: Pare rău să spun lucrul ăsta, dar așa cum vedeți, de fiecare dată, atunci când un jucător sau un antrenor este suspendat, plătește și amendă, este și suspendat. Un arbitru, dacă greșește, nu plătește mare lucru.
1: Scapă ieftin.
0: Nu mai oficiază jocul.
1: Da, scapă ieftin.
0: Cred că ar trebui și aici date niște amenzi. În momentul în care nu reușești să treci testele, înseamnă că nu te respecti meseria și atunci sigur că trebuie să plătești pentru locurile astea.
2: Hai să zici că unul au dat vina pe căldură, au dat vina că au stat 10 ore în sală. Opii, nu zic că nu.
0: Decis că examenul fizic să se desfășoare la ora aia, puteau să facă altceva. Da, și jucătorii joacă, vedeți.
2: Da.
0: Atunci când e vara, o să vedeți, meciuri disputate la ora 2, la ora 3.
2: Așa e.
0: Pădurile din luna iulie, din luna august, nu o spune nicăieri că, domne, hai să așteptăm până să face recoare sau vedeți că la noi nu sunt stadioane cum sunt în America, la care temperatura să fie constantă, 22 de grade, să poată juca. Este. E meseria pe care ți-ai ales, trebuie să o faci, indiferent de condiții, că e ploaie, că e cald, trebuie să o faci și asta este. Trebuie să faci treaba cât mai bine, pentru că ești remunerat pentru treaba asta.
1: Eu cred că și Neanicu Raine, și Igna, și ceilalți au dat teste pe călduri.
0: Adică, 100%, atunci nu-i întreba nimeni. Bine, poate nu erau căldurile de acum, dar care tot noi...
2: Era testul ăla care îl dădea și voi, fotbaliștii.
1: Cooper.
2: Testul Cooper.
1: Da.
2: Zic, era testul ăla Cooper care îl făcea și voi, fotbaliștii, care era ucigător ca efort.
0: Da. Păi, că îl dădeam, eu mi-aduc aminte pregătiri în care, la înviorare făceam asta. Deci, la antrenamentul de la 7 dimineața, erau 3 antrenamente pe zi, la 7 dimineața aveai testul Cooper.
1: Uh-huh.
0: Așa că nu era o... Era testul cu la 7 dimineața. Nu-l luai, nu mâncai. Mai dădeai el dată până îl luai. Am prins asemenea momente. Oamenii nu mai contează cine era antrenor, dar vă dați seama că ce puteți să faci? Trebuia să vă alegi,
2: să tragi de tine,
0: să fii pregătit, să dormi bine, să fii în cea mai bună formă la momentul testului.
1: Da. La Baia Mare l-ai prins pe... Mateanu? Nu l-ai prins, nu l-ai mai prins, nu?
0: Nu.
1: Paul Popescu?
0: Nu.
1: Paul Popescu?
0: Nu l-am prins.
1: Da.
0: Nici pe Paul Popescu nu l-am prins.
1: Nu mai era, da.
0: Nu, eu am venit la Baia Mare în 88.
1: Da.
0: Și cred că Paul Popescu a fost în 87 și Mateanu mai repede, 84,
1: da,
0: 85.
1: Mateanu a fost, da. De curiozitate, mai ai pe cineva la Ilișești astăzi?
0: Nu mai am pe nimeni. Am avut bunicii mei au fost. Mama era originară din
1: Ilișești.
0: Din Ilișești, da.
1: Uh-huh.
0: Și bunicii și nu mai am pe nimeni acolo.
1: Da. Deci practic doar certificatul de naștere a mai rămas legat de Ilișești.
0: Da, eu acolo m-am născut, mama fiind de acolo, vă dați seama, acolo a fost

0: maternitatea, ca să spun așa.
1: Da,
0: dar
1: da,
0: de trăit am trei la Gura Humorului, acolo, acolo mi-am făcut copilăria, școala primară.
2: Frumos, da.
0: Școala primară, clasele 1-4, că din clasa 5 am plecat la Bacău, la liceu de fotbal.
1: Aha, ai fost,
0: deci,
1: și tu.
0: Eu
1: ai...
0: chiar și la Gura Humorului. Sigur, mai am prieteni și acum mă mai duc, îl mai am pe tata în viață.
1: Da, să trăiască.
0: Sper să trăiască cât mai mult.
1: Da.
0: Mă duc de fiecare dată cu plăcere, dar sigur că s-au schimbat foarte multe. Vă dați seama, am plecat de la 11 ani de acasă, Gura Humorului pentru mine a fost mai mult așa, vacanțe sau știu eu,
1: da,
0: în momentele că mă mai duc și acum.
1: Copilărie.
0: Mare plăcere, pentru că Bucovina e o zonă minunată.
2: Iar
0: sunt una din zonele minunate ale acestei țări,
1: da,
0: care
1: da,
0: așa nu știm să le exploatăm la maxim.
1: Așa e, așa e, ai dreptate.
2: Iar Gura Humorului s-a dezvoltat teribil în ultima perioadă.
0: N-aș spune. S-a dezvoltat turistic, sigur.
2: Păi turistic, turistic, la asta mă refer și eu,
0: asta,
2: da.
0: Asta, turismul, industrie mai deloc, este o filatură în oraș, nu prea sunt. Și servicii, în rest, nu există mare activitate. Orașul a rămas așa la nivelul ăsta. Dar e un oraș frumos, curat, foarte bine gospodărit.
2: Și cu mâncare...
0: Rău, că numai fotbalul, numai... Au încercat anul ăsta.
1: Au încercat, da.
0: Așa, cu o echipă mutată pe la Suceava. Deci,
1: Șoimii.
0: A fost tradiție, da, a fost tradiție. A fost fotbal la Divizia B, au fost de-a lungul anilor, mai ales înainte de 90, erau echipe foarte bune și jucători foarte buni.
1: Mineru, da, Mineru Gura Humorului.
0: Mineru Gura Humorului, da.
1: Da, da, da.
0: Gura Humorului.
1: Da. Deci ai prins, ai fost la Bacău, la liceu de fotbal, ai mai prins liceu de fotbal când mergea, funcționa bine.
0: Da, eu din clasa 5-a, din 79, am fost la liceu de fotbal, la Bacău.
1: Mai era Varodin director?
0: Da, eu l-am prins pe Varodin director.
1: Da, da, da, da, da. Mulți jucători buni a dat liceul ăla, a fost o chestie foarte bună.
0: Sigur că da. Păi, înainte ca mafia, timpul Ceaușescu, vă dați seama că era liceul ăsta de fotbal de la Bacău, care mai producea fotbaliști.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Eu cred că toți cei care au trecut prin acel liceu, și nu doar fotbal, pentru că se făcea și carte.
1: Da,
0: aveam
1: da,
0: profesor foarte exigent, uh-huh, profesori care știau că alternativa la școală, la fotbal este tot timpul și școala.
1: Da, corect.
0: În caz de ceva... crea oameni adevărat. Școala dinainte de 90, eu zic că a fost o școală foarte bună în România. Au fost foarte mulți oameni care știe că vorbim de sport, că vorbim de cultură.
1: Deci, da, da, da.
2: Da, da, trebuie să spui.
0: De 90 au fost lucruri bune.
2: Trebuie să spui un lucru care este la fel de adevărat. Și cei care învățau, deci elevii, erau preocupați de carte. Nu se duceau cu... diverse chestii.
0: Deci vedeau de carte.
2: Da.
0: În timpul lui Ceaușescu se făcea facultate. Eu

0: putea să se bage, chiar dacă vorbim de un oraș mai mic, unde sigur că pot fi influențe, pot fi tot felul de propele. Nu. Știai ce trebuie să scrii la școală, intrai la facultate. Nu știai, dădeai anul următor.
1: Da.
0: Deci chiar a fost un învățământ înainte de 90 care era pe bune, cum se spune.
1: Da.
2: Bine, e în regulă. Leu, a fost o plăcere deosebită să dialogăm. Nici nu știm cât. Uite că ne-a apropiat de oră.
1: Da.
0: Păi sunt... acum dacă am timp, vă dați seama. Dacă sunt casnic, am timp de discuții.
1: Tu stai la Cluj, nu?
0: Îmi face mare plăcere de fiecare dată să vorbesc despre fotbal, despre fotbal și în general despre viață.
1: Ne bucurăm.
0: Păcat că stau cam departe de București, nu pot.
1: La Cluj stai tu, nu?
0: Când sunt solicitat, dar
1: da.
0: În general sunt o persoană care nu-mi place să mă... Sunt așa mai ponderat, nu-mi place să mă... afișez, pentru că e mai bine așa.
1: Ai fi bun, să știi că ești bun ca analist. Eu te-am văzut la niște emisiuni la Cluj, acolo și...
0: Atunci când era, da, când erau studiourile prima la Cluj, da. Atunci, da, mai mergeam.
1: Da. Tu la Cluj locuiești, nu?
0: Da, la Cluj locuiești.
1: La Cluj, da. E, foarte frumos, e oraș frumos, e bine acolo.
2: Bine. Da.
0: Așa, cum să spun, oraș frumos, clar că e popular, ca România în general.
2: Da. E regulă, îți mulțumim foarte bun. Mult, Leo Grozav.
1: Succes și să știi că te așteptăm la o echipă că eu zic că
0: ca de fiecare dată să fim sănătoși.
1: Antrenorii din România, tu mai ai multe lucruri de spus în antrenorat.
2: Este, e adevărat și asta mă doare și pe mine, de-aia am zis dacă știe portugheza. Da. Cam ajuns să avem portughezi, italieni.
0: Important e să știi foarte bine româna. În România trebuie să știi foarte bine româna.
2: Așa,
0: dacă mergem în altă parte, da, e bine să știm și limba țării respective, pentru că te ajută foarte mult la comunicare.
2: Mulțumim foarte mult, Leo Grozavu. Toate cele bune, la revedere. Sănătate multă.
0: Sănătate multă, cele bune, emisiune plăcută.
2: Mulțumim la fel. A fost, stimați ascultători, într-un dialog interesant, plăcut și... revigorant pentru amintirile lui Leo Grozavu vis-a-vis de fotbalul nostru. Mai sunt oameni care au făcut ceva în sport și au ceva de spus și o spun bine.
1: Știi ce se întâmplă și cu, apropo de cu portugheza? Bă, s-a văzut acum că au luat titlul CSU cu,
2: da.
1: Și eventul cu portughez. Da. Hai repede pe portughez să luăm portughezi, așa, că sunt buni, că nu sunt buni. Bine, acum nu vreau să fiu malițios, pentru că, uite-te, și Kopić, la început când a apărut, nu zicea nimic, adică nu părea o soluție și a fost un antrenor foarte bun. Așa, și părerea mea este că Kopić va mai veni în România. Va mai veni în România Kopić, așa. Dar așa prea mi se pare că, bă, dintr-o dată, hai portugheză și la kilogram să aduci...
2: Răzvane, m-am referit la portugheză în sensul că a fost meciul de aseară, dar... Nu ăsta era, să zic, scopul ascuns al comentariului. Dom'le, avem portugheze, avem italieni, avem turci. Românii noștri care se duc să facă școala de antrenori, unde mai antrenează? La asta am pus să scot.
1: Da, o să apară și la antrenori, ceea ce e la jucători. Adică din cauza faptului că sunt foarte... Dom'le, hai ca să fim clari, și tu și eu, nu suntem, domnule, să nu mai să fie o așa să îi radem pe străini, să nu mai vină.
2: Nu, niciun domnule, caz.
1: Dar nu să nu se cadă în ceea ce se întâmplă acum, să se cadă în extrema asta alaltă, încât sportivii români nu mai au loc.
2: Nu mai au loc cum să antreneze.
1: Sportivii, deci nu fotbaliștii, sportivii români, că uite, știi că ne lovim și la alte sporturi de chestia asta. Și e bine că mai atragem atenția, dar rămânem noi cu atenția atrasă atâta.
2: Luăm pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru

0: cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi, dar am deschis, iată, stimați ascultători, emisiunea cu Leo Grozavu despre Supercupa României, Campionatul Mondial de Fotbal și fotbalul de la noi, și ne întoarcem la disciplinele celelalte în afară de fotbal. Deschidem ora 15 cu tenis de câmp cu președintele Federației, George Cosac. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Domn președinte, ce faceți? Cum vă simțiți?
3: Bine, chiar acum eram într-o discuție cu arhitecții de la Fundația Siriac. Lumea probabil că știe sau știe mai puțin. În zona Otopeni va fi cel mai mare parc sportiv din România, aș putea spune. Acum, în zona patinoarului, sâmbătă va fi dată în folosință sala Nadia, apoi bazinul olimpic de not, peste, s-au medinit pe sub calea ferată, trenul care duce la gară, va urma să fie gata până anul viitor, în martie, sfârșitul martie, când va fi turneul ATP 250, va fi o bază nouă, cu 9 terenuri, cu un teren central, cu un teren de fotbal, cu o pistă de atletism, cu o viitoare sală cu 6-7 terenuri de tenis, deci practic va fi cel mai mare parc sportiv, sigur finanțat și făcut de către Fundația Siriac. Deci asta era discuția care am avut acum cu arhitecții, pentru că sunt în prim lucru pentru așezarea terenurilor, pentru obținerea de

0: aprobări de puzuri și de alte treburi. Legat de tenis, sigur că toată lumea, în paralel, am urmărit turneul de la Wimbledon cu campionatul mondial de fotbal. Am avut noi competiții în țară, la Buzău, aici pe baza Centrului Național de Tenis. A început la Slobozia. Deci e o activitate extrem de intensă.
1: Domnul Costa, problema în felul următor, ce se va întâmpla la Otopeni cu cea mai tare bază sportivă din țară, e un lucru ce interesează pe toată lumea, pentru că efectiv nu avem. Suntem în lumea a patra, nu în lumea a treia, ca dotări. Dar eu și cu colegul meu, Răzvan, v-am căutat pentru că dumneavoastră, ca federație, ați avut niște lucruri grave de surmontat, ați trecut peste ele, ați intrat în legalitate, dar în ultima perioadă văd că sunt oameni care nu vă lasă în pace. Ce se întâmplă? Nu înțeleg lucrul ăsta.
0: Atâta timp cât nu ești lăsat în pace, înseamnă că niște anumite lucruri. Unora le convine, altora nu le convine. Un bătrân mi-a zis la un moment dat, mă, atunci când vei, cu mulți ani în urmă, atunci când vei deveni o persoană publică, să fii liniștit, să fii convins că cel puțin 20% vor fi împotriva ta. Că ești mai, nu știu, mai tânăr, mai înalt, mai cu șapcă, mai fără șapcă, vor găsi un motiv să fie împotriva ta. Deci cel puțin 20% vor fi împotriva ta. Cei care au de comentat, mie îmi pare rău că ei se ascund împotriva acestui scris online și nu au curajul să vină să bată la ușa aici la Centrul Național de Tenis, unde noi avem birourile, să poată obține direct informațiile, dar sigur să vină și cu argumente. Faptul că mai sunt anumiți indivizi care, pe care ia scrisul pe dinainte sau gura pe dinainte, aceștia, am un client acum care cu siguranță va fi acționat în judecată. Este prima dată când acționez pe cineva în judecată, dar trebuie să dăm un exemplu, pentru că sunt foarte mulți care comentează fără să fie în cunoștință de cauză.
2: V-a adus acuzații ceva care v-au deranjat?
0: Sincer să fiu, eu nu sunt conectat la mediul online, dar colegii, până și soacra sără, care este de 80 de ani, a citit să-mi spună, zic, bă, dar ești corupt rău de tot.
2: Am înțeles.
0: Domne, zic, dacă omul așa scrie, înseamnă că se bazează care argumente și eu o să-l rog frumos, dacă nu mi le-a prezentat până acum, să mi le prezinte în fața judecătorului, că așa e frumos. Și dacă nu le va avea, atunci să plătească, dar nu să-l ține și buzunar.
2: Domne, abia acum vă descoperă soacra.
0: Abia acum mă descoperă soacra. Bine, ea știe și ea că e conectată la mediul online și știe de procese, știe de articole, știe, vă dați seama, de 10 ani de când avem cele 300 de procese.
2: Da.
0: Dar vreau să vă dau o știre pe care n-am dat-o mass mediei.
2: Vă rog.
0: O știre foarte bună pentru cei din federație și pentru cei din lumea tenisului. Ce credeți că s-a întâmplat? Pentru trimestrul 3 din 2017, Ministerul Tineretului și Sportului, ANS-ul astăzi, a fost executat și a virat primii 1,5 milioane de lei. Deci e vorba de ultimii de trimestrul 3 din 2017.
2: Da.
0: Dar asta este o veste bună, că au fost foarte mulți care au zis, stai cu minte, stai liniștit că nu vei primi niciodată vreun ban. Mm-hmm. Iată că nu e chiar așa.
2: Domnule, veste bună.
0: Iată că nu este chiar așa și vor urma sumele importante.
1: Păi, da, ți-a avut ani de zile în care n-ați primit finanțare și toate astea.
0: Am avut ani de zile, dar s-a început cu finalul anului 2017. Iată, au trecut, sunt 9 anișori buni în care am așteptat, în care am mers în instanțe, în care ne-am apărat drepturile și în care, sigur, este normal să ne recuperăm banii blocați împotriva legii, ca să spun așa.
1: Vă reamintesc că, stimați ascultători, suntem în dialog cu președintele Federației Române de Tenis de Câmp, George Cosac, și domnia sa ne spunea cu bucurie că a reușit să recupereze din cei 8 ani, 9 ani de neplată de către ANS a banilor pentru sport.

0: sportivii de la Federația Română de Tenis, primul milion pe coada lui 2017, deci urmează de la
1: 2000... da, primul milion jumate pe finalul anului 2017, deci urmează ceilalți ani, dar faptul că s-a deblocat, să zicem, această situație, există lucruri judecat în termenii celor care lucrează în ministerul acesta al justiției, așa că stăm cu minței liniștiți, pentru că odată deblocată situația, cu siguranță vom obține toți bonuții care...
0: Să vină banul la băiatul.
1: Să cuvin sportivii.
0: Zic să vină banul la băiatul. 2018, 19, 20 și așa mai departe.
1: Da, sună urât expresia.
0: Fără număr.
1: Băiatul să vină banii la federație.
0: Așa, federația e condusă de băiat.
2: E ca și când ați economisi banii ăștia și așa cum spargeți.
1: Da. Gândiți-vă că au fost generații de copii care meritau și ei să investească în ei, care au sperat la un moment dat.
2: Corect.
1: Trăit din investițiile părinților și care ar fost normal să primească și ei bănuții necesare astfel încât să-și poată continua activitatea și nu poate ar fi ajuns la performanțe deosebite.
2: Așa e.
0: Problema este în felul următor, pe lângă cele 253 de procese pe care le-ai dus cu prisosință în instanță și ai câștigat 232 parcă erau până acum.
1: Nu mai contează câte
0: sunt. Nu mai contează.
1: Că sunt câștigate cele mai importante procese. Și sperăm noi că viitorul președinte, când va termina acest mandat, va primi o federație liberă, bogată, liberă de procese și așa mai departe, astfel încât să poată să o ducă mai departe. Așa cum noi am preluat-o cu datorii. Când noi am venit la federație, a trebuit să achităm 60.000 de euro predecesorilor. Așa cum erau 5, 6, 7 turnee internaționale și astăzi am ajuns la 75, așa vor veni viitorii conducători și vor duce federația mult mai departe. Deci, indiferent ce se întâmplă, pentru că săptămâna trecută am avut și un proces cu niște părinți care invocau fel de lucruri. Deci nu contează numele. Gândiți-vă că la conducerea federației a fost Năstase. Gândiți-vă că la conducerea federației a fost domnul Țiriac. Gândiți-vă că am avut jucătorii numărul 1, VTA, Simona Halep. Deci, indiferent ce s-a întâmplat cu ei, că s-au retras din activitate sau n-au mai continuat munca de lider, de președinți, federația merge mai departe. Deci, indiferent de numele care este, că este sportiv, că este conducător, federația merge mai departe.
0: O secundă, deci, dar...
1: Mi s-a pus în vedere o treabă de genul acesta la un moment dat.
0: George, iartă-mă, dar despre ce alegere vorba? Că de-abia au fost.
1: Abia au fost, peste 4 ani, zic. Nu, stați un pic că...
0: Mai pe loc la niște procese până atunci.
1: Așa m-am stat 9 ani să intre bănuții. Gândiți-vă că banii care au fost blocați și stați împotriva legii ilegal în 2014, avem de așteptat cu toate că a mers mai repede de data aceasta. Procesele au mers mai repede, fiind lucru judecat de la procesele din urmă. Dar sperăm că în toată această perioadă vor intra bănuții din urmă.
0: Să-ți dau un termen optimist până la viitoarele alegeri?
1: Avem răbdare. Deci oamenii sau cei care la un moment dat ne-au pus gând rău sau cei care mai au gânduri rele să stai liniștit că suntem înarmați cu răbdare, că am trecut prin foc, că am trecut prin procese, că avem experiența proceselor și că nu este chiar așa de ușor cu noi.
0: Da, ne dorim să fie liniște. Din păcate stăm așa drept și judecăm tot drept. Sunt multe federații, mă refer la ANS astăzi, care au probleme apărute din neant. Mai înțeles? Adică la ora actuală, spre exemplu, e canotajul. Canotajul care trebuie să dea niște bani destul de mulți pe premieri efectuate incorrect, descoperite de Curtea de Conturi. a fost patinajul care a fost desfințat, e boxul care

0: să-și dau pumn pe sub masă, peste masă, în ring sau pe unde să prind, care dă mai tare, care dă mai urât. Sure might be. Nu mai zic la ora actuală, când trec... inclusiv la volei am văzut că sunt cârcotași. Și nu poți să faci performanță în condițiile în care ți-ai gândul la altceva, la propria existență sau la propria libertate. Scurs și la obiect. Că nu știi ce să întâmplă.
1: Da, corect. Eu zic că fără o opoziție nu se poate. Adică fără opoziție eram acum înainte de 90.
2: Da.
1: Deci un alt regim. Deci trebuie să existe o opoziție, dar să fie o opoziție constructivă. Că dacă opoziția te blochează, îți blochează finanțarea sau mai știu ce, atunci nu este în regulă. Că vrea să dea conducerea federației, care înseamnă președinte, vicepreședinții, în judecată, asta e cu totul altceva. Dar să blochezi finanțarea, să pui presiune pe miniștri, să blochezi finanțarea, fără să gândești la viitorul copiilor, la părinții care au investit în acei copii, asta mi se pare o treabă ieșită din comun și nu mai ține de uman.
0: Știi, este posibil să te gândești că e bine ce faci, dacă măcar unul din cele 200 și nu știu câte de procese ți-ar fi dat dreptate. Dar în condițiile în care pierzi una, două, trei, mă întreb de ce se mai acceptă în continuare la tribunale când se știe situația. Eu cred că e fără precedent în toată jurisdicția românească, 200 și ceva de procese.
1: Sigur, aici avem și noi o problemă foarte mare, pentru că respectivul club împreună cu alte două, trei cluburi, care este el aliat, pe care de fapt tot el le
0: conduce de umbră, da.
1: Le-a cumpărat, au deplătit 5-6 milioane de lei, au peste 100 de mii de euro cheltuieli de judecată, deci au niște sume enorme, nu au activitate, nu au absolut nimic și totuși instanța îi lasă să te chinui să meargă mai departe. Așa. Deci aici e problema mea, atâta timp cât tu nu mai ești solvabil, cum de mai ești acceptat să inventezi procese, să mergi mai departe și așa mai departe. Deci aici cred că trebuie umblat la injustiție. Mai departe, sigur că oricine este liber să inventeze un proces, să găsească un răspuns, așa cum și eu acum merg să găsesc niște răspunsuri, să-mi prezinte un domn, un anumit domn, niște argumente, n-am vrut să mi le spună în față, o să vă rog frumos să mi le spună în fața judecătorului, dar acolo costă.
2: Da.
0: Este bine și scap și de gura soacrei, asta e important.
1: Mulțumesc, soacra este aliată.
0: Da.
2: Din punct de vedere competițional,
1: ca la toți bărbații, păi,
2: sigur. Sigur, trebuie să ținem cont de așa. Din punct de vedere competițional, când aveți, mă refer la campionatele naționale, ce mai aveți anul ăsta?
1: Avem competiții non-stop, sunt competiții non-stop. Au fost competițiile celor mai tineri, urmează, avem, așa cum v-am zis, sunt peste 72, sunt 75 de competiții internaționale. Campionatele naționale de senior sunt la sfârșitul lui septembrie. Dar până atunci, eu am și calendarul pus pe perete aici, vă și pot spune, așa, e vorba de competițiile profesioniste, s-a încheiat acesta în București, urmează la Târgu Mureș, urmează la Focșani, urmează la Curtea de Argeș, iarăși în București, Constanța, Slobozia, Bacău, Pitești, Târgu Jiu, Arad, deci avem pauză. La tenis nu există pauză. Săptămânal sunt cel puțin 3, 4, 5, 6 competiții, plus calendarul intern care cuprinde undeva la 500 de competiții pentru copii, juniori și seniori. Deci e activitate serioasă.
2: În ce intră turneele astea de care ați pomenit acum? E un circuit internațional, intern?
1: Da, sigur. Sunt turnee cu puncte ATP pentru băieți și WTA pentru fete. Pornind de la 15, cel mai mic, practic, este dotat cu 15.000 de dolari ca și premii. Cel mai mare, 50.000, sigur, exceptând turneul de la Brașov, care s-a încheiat acum două săptămâni, turneul domnului Filia, care a fost cu premii valoare de 100.000, și cel din primăvară, care a fost cu premii de 900.000 de dolari.
2: Da. Turneele astea interne, când ești campion național, la simplu, la așa,

0: Astea sunt o dată pe an?
1: Campionul național, da, o dată pe an. Este la seniori. La copii. Și juniori avem și campionatele indoor. Deci
0: da.
1: Posibilitatea să iasă și campioni în sală.
0: Nu, la seniori.
1: Pe suprafață dură.
0: Da. Și mai sunt campionate și pe echipe?
1: Campionate pe echipe, sigur.
0: Da.
1: Copii, juniori și seniori.
0: Da.
1: Bănuiesc că toate disciplinele sportive erau în mare cam același gen de competiții legate de campionatele naționale.
2: Eu am o întrebare. Omul pe care vrei să-l dai în judecată pentru...
1: Da.
2: Îl cunoști?
1: Nu. Nu-l cunosc, nu mai știu cum se numește, sincer. Să fiu că m-am uitat așa, diagonală, mai mult ne-au spus colegii, așa cum a zis soacra și cunoștințele. Nu-l cunosc, sau poate voi fi văzut vreodată, dar nu cred că l-am văzut vreodată. Dar bănuiesc că omul se
2: vedează
1: proces. Da? În momentul în care scrii cu atâta aplomb, mă gândesc că hai, argumentele necesare și de-aia aștept să le văd și eu.
2: Bine, dar la un moment dat tot va fi debalat, pentru că citația, chemarea în judecată se va duce la o adresă și la un nume de om. Dacă te trezești că omul respectiv face parte din grupul celor 300 de care te-au dat în judecată. Dar e venit nou. E posibil?
1: Nu știu, e ceva nou venit, ca să zic.
2: Am înțeles. E în regulă. Să-ți dea Dumnezeu putere de muncă și mai ales să le duci toate. Ai prea multe la un moment dat, indiferent că ai dreptate sau n-ai dreptate, lucrurile astea urâte nu fac bine nimănui. Te toacă.
1: Nu fac bine nimănui, din păcate. Sigur că am colegii care sunt aici, că am 4 vicepreședinți, dar vorbeați mai devreme de problemele care le au toate federațiile. Dacă mă gândesc bine, cred că bugetul pe care noi îl avem anul acesta este mai mic ca bugetul de acum 10 ani sau de acum 12, 13
2: când avea banul altă valoare.
1: Adică că în banul sigur că avea și o altă valoare. Adică iată că situația economică a țării se răsfrânge și asupra sportului, în condițiile în care, așa cum știm, sportul anul trecut sau mai bine ANS-ul a primit pentru federații 0,007% din PIB, deci sunt 3 de 0 acolo.
0: Da.
1: Cred că un pic cam puțin față de ce reprezintă sportul și la felul în care ne reprezintă, că sunt câteva nume de supercampioni care fac o bună imagine României.
2: Da, e adevărat ce spui, dar în același timp nici sportul nostru nu strălucește în performanțe. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă n-ai performanțe, cine să te plătească? Numai așa de dragul că ești hocheist sau talerist?
1: Nu, este adevărat, dar și mașina, ca să poată merge, trebuie să-i pui prima dată un pic de carburant. Dacă nu, o împingi tu așa. Dacă vine și un pic de deal, ne teamă că nu mai poți să o împingi. De-aia, dacă nu-i dai carburant, nu ai cum să faci. Iar suma, așa cum am zis, 0,007% din PIB, acum să ne ierte Dumnezeu, că nu cred că se răcește România cu faptul că ar mai scoate un 0 din cele 3 de acolo.
0: Da,
2: e adevărat și asta, dar în același timp
1: sigur că ar trebui să schimbăm și noi un pic mentalitatea, ar trebui să gândim un pic ca americanii care spun că un dolar investit în sport înseamnă 3 mai puțin în sănătate. Să mai eliminăm, sigur că n-am nimic împotriva celor care au business-uri farmacii sau mai știu, dar uitați-vă că pe orice bulevard, a treia, a patra locație este o farmacie.
2: Dar te uiți o oră la televizor să vezi că din 12 reclame, 14 sunt cu medicamente?
1: Și asta. Atunci veți vedea că bănuții care sunt investiți în sport nu sunt investiți inutile.
2: Mai e și altceva? Mai e și altceva, George, iartă-mă. Este și campania asta care este non-stop contra premierilor, de ce i-a dat bani la contabilă, la bucătăreasă și în altă parte. Și lumea care o duce greu când aude de banii ăștia care sunt dați, sau mă rog, sumele astea care sunt dați aiurea, sau unii spun aiurea, nu-i mai arde să dea bani la sport. Bă, își bat joc de ei.
1: Bun. Acum, dacă cineva a greșit sau

0: cineva a făcut un test sau mai știu eu cum s-a numit lucrul acela, una trebuie să răspundă, dar faptul că sportivii nu și-au primit premierile, aici este o problemă.
1: Da.
0: Trebuie încurajat totuși, campionul trebuie încurajat.
1: Absolut.
0: Și cel care obține performanțe deosebite. Așa cum și premierul la un moment dat a anunțat că, domnule, cine are performanțe în domeniu, să fie premiat și remunerat pe măsura performanțelor.
2: E în regulă, sunt multe lucruri neclare și care trebuie perfectate în bine în țara asta. Din păcate, nu știi în ce domeniu, că vezi că la un moment dat, vorbind de politică, trebuie schimbat ceva. La sport trebuie schimbat ceva. La finanțe trebuie schimbat ceva, că s-a prăbușit leu și nu ne mai ajungem cu banii. La șosele, în timp ce vorbesc cu tine, George, acum văd că nu mai e bitum în România pentru autostrăzile la care avem bani și le facem gratuit, că exportăm tot bitumul în Ucraina. Bă, sunt niște lucruri care la un moment dat te întreb, cum gândesc oamenii aia care fac așa ceva? Bă, dă întâi la tine în țară și după aia să exporți. Da, cum să meargă lucrurile bine? Cum să ai autostrăzi terminate dacă n-ai cu ce să le acoperi? Da? Așa e și la sport. Bine, ai grijă cu socra, ce faci și cu procesul. Mai vorbim. Toate cele bune, George Cosac, la revedere.
1: Cu bine.
2: Cu bine. Da, simpatic George Cosac și în același timp e o situație reală, Răzbane, ce spune el.
1: Da, ce să zic, e... când treci prin atâtea procese și astea, așa, la un dat ești tăbăcit, știi,
2: zici că ai scăpat de unul și mai apar trei.
1: Știi, ca să glumim puțin, o să îi lipsească când o să
2: a, da, se... bravo, e bun asta, am uitat să-i spun, băi, nu mi-a venit
1: deci,
2: în cap.
1: Fii atent, eu cât am fost student, cel mai mare critic al meu era maică-mea. Deci maică-mea, dom'le, nu scăpam de ea și în vacanțe și în asta, că nu faci, nu înveți, nu. Așa, și într-un final... i-am spus, bă, nene, abia aștept să termin facultatea, nu neapărat...
2: Să văd ce mai zici.
1: Nu neapărat, așa să văd dacă mai zici, dacă... Și, domne, multe luni nu avea ce să-mi zică, știi, avea să... simțeam că vrea să-mi zică ceva...
2: Îi venea pe limbă, dar avea ce să spun.
1: Da, și între timp mă și căsătorisem și a trecut pe segmentul ăsta la altă, așa, că n-am grijă de aia, că se născuse și fetița cea mare... Așa, și de când am grijit de ea, și am și spus, dom'le, ai schimbat domeniul?
2: Da.
1: Așa, da, da.
2: Intrase la malaxor.
1: Da, trebuia ceva să fie, să... Da.
2: Bine.
1: Bun, hai să luăm o pauză și revenim.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât

0: Tot atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la George Cosac și tenisul de câmp. Facem rapid o trecere peste fileu și mergem la tenis de masă. Directorul coordonator al loturilor Federației Române de Tenis de Masă, Biorel Filimon, este în direct cu noi. Bună ziua!
2: Vă salut!
3: Bună ziua!
1: O, ce tare vă auzim! Sunteți pe acasă, nu?
3: Da, sunt acasă. N-am mai plecat la europene. Au plecat cei mai tineri. Eu urmăresc doar pe internet.
1: Foarte tare. Să fiți cu ochii pe ei ca pe butelie, că trebuie să aducă medalii.
3: Păi deja băieții juniorii mari au câștigat, au intrat în semifinale și au deja medalii.
1: Viorel, n-am mai vorbit de ceva timp cu noastră, așa că vă rog, faceți un scurt rezumat de când am vorbit până acum, ce performanțe am mai avut, că s-au luat medalii, dar n-am vorbit de ele. Eu eram în concediu, noastră erați plecat, vorbim acum.
3: Da, deci la Cluj-Napoca au avut loc campionatele europene de 21 de ani, deci jucători sub 21 de ani. Sportivii noștri au luat ceva medalii, Iulian Chiriță cu o jucătoare din Sala Galilor de origine chineză au reușit de a câștiga titlul la dublu mix. Bianca Meiroșu cu o jucătoare din Ucraina au jucat finala și au pierdut, au reușit, deci au câștigat medalia de argint. Iar în proba individuală, Bianca Meiroșu a reușit să câștige titlul european în proba de simplu. Iar la băieți am reușit de asemenea să luăm o medalie prin Mobilianu Darius în proba de simplu și la dublu prin Istrate cu Chiriță Iulian. Deci în total au fost 5 medalii care ne onorează și arată încă o dată că la nivel european suntem undeva acolo sus.
1: Și la nivel de speranțe pentru seniori?
3: Da, la nivel de seniori încă mai mergem cu generația asta până la Jocurile Olimpice din America, după care se pare că o parte din

0: din băieți și fete se vor retrage, dar practic e mai greu să mai țină pasul pentru ciclu olimpic următor. Așa că per total, una peste alta, tenisul de masă românesc ținem steagul sus cu performanțele și sperăm că din urmă vin alți copii, lucrăm destul de serios la nivelele inferioare, la selecție și cu siguranță acum în Portugalia se desfășoară campionatele europene de 19 ani și de 15 ani, două categorii de vârstă. Echipele noastre au ajuns până în primele 8. Acum câteva minute s-a terminat una din întâlnirile care aduceau echipa în semifinale și automat câștigă medalii. Deci e vorba de echipa de băieți, de juniorii de 19 ani, care au reușit să câștige în fața Austriei și vor juca semifinală cu câștigătoarea dintre Spania și nu mai rețin exact. Important e că joacă după amiază de seară, de fapt la ora 7, ora României, vor juca meciul pentru intrare în finala de mâine. La cadeți au pierdut meciul și rămân în locurile 5-8, vor juca pentru locul 5, iar fetele încep acum un meci important la 19 ani contra Poloniei, iar cadetele vor juca contra Franței. Meciuri dificile și în aproximativ 2 ore vom cunoaște și rezultatele acestor meciuri. Deci avem o medalie asigurată, iar de mâine vor juca finalele cei care se califică pentru clasamentul general, deci și pentru locul 5 inclusiv, iar fetele care joacă acum vom vedea dacă vor juca mâine în diseară în semifinale și mâine în final. Depoi mâine dimineață încep probele individuale de simplu, dublu băieți, dublu fete și dublu mici.
1: Le dorim succes, chiar suntem bucuroși cu asemenea performanțe luate acasă la Cluj-Napoca. Practic, la fiecare probă pe care am avut-o, simplu, dublu, dublu mixt, echipe și mai departe, noi am fost în medalii, indiferent de culoarea lor, am luat medalii. O să vedem ce facem și în Portugalia. Vreau să vă întreb dumneavoastră, domnule Viorel Filimon, cum mai stați acasă cu problemele care erau într-o vreme? Ne-a spus, știm și noi de ele, că nu suntem după altă lume veniți. Erau la club cu banii care nu i-au primit sportivele. S-a mai făcut, s-a mai mișcat ceva, că noi
0: nu,
1: chiar nu...
0: nimic. E ca și acum 3 ani.
1: Când așteptați bani.
0: Deci, acum 3 ani. Medaliile vin în continuare, dar banii nu, și se pare din câte se simte așa că nu au nicio șansă să ajungă la sportivi.
1: Păi și atunci de ce să mai duc? Stăm de vorbă omenești acum. Te duci să reprezinți România...
0: Ce să facem? Să ne oprim la jumatea drumului.
1: Nu vă opriți, dar nu e normal.
0: Când un copil începe sportul de performanță la 6 ani, ajunge la 12 ani, la 16 ani, la 20 de ani și câștigă medalii, deci după 13-14 ani de muncă, oare e nevoie să, sau poți să te oprești așa când mai ai avea acolo încă până la 30 de ani, ai mai avea încă pe atât, din care ar trebui să culegi roadele muncii și efortului și sacrificiului pe care îl fac atât sportivii cât și părinții, care familia, de fapt, care îi aduc atâția ani zi de zi la antrenamente, sacrifică copilăria și toate celelalte.
1: Nu s-a mai întâmplat niciodată așa.
0: Asta e.
1: Zic, nu vi s-a mai întâmplat niciodată să aveți 3 ani în restanțe neplătiți?
0: Nu, niciodată. Niciodată.
1: E groaznic.
0: Culmea că am înțeles că unele sporturi din astea mai neolimpice și mai preferențiate de către, nu știu, politicieni,

0: de către, nu știu, am înțeles că s-au mai plătit, dar...
1: Păi, nu depinde...
0: Știu, nu pot să spun acum exact, concret și așa mai departe, doar din auzite.
1: Domnul Viorel, depinde unde avea intrările făcute. Aia e. Dumneavoastră vă duceți la turnei, alții stau pe la ușă acolo, dă și lui tăticul niște bani și îi primește. Da, e normal ce se întâmplă, e normal ca sportivii să se plângă în loc să se bucure de, după un campionat în care au dat totul, sunt storci de blagă, vor să vină și ei acasă, să simtă bine, să se relaxeze, să gândesc la banii pe care i-au de recuperat și nu se primească niciodată.
0: Vă dați seama că n-avem nicio... Adică noi din noi, tenisul de masă, din sala de tenis de masă, n-avem nicio putere nici să intrăm la guvern, n-avem nici la minister, n-avem degeaba, așa că...
1: Spuneți-mi,
0: am oprit din a cheltui energia pe lucruri care nu depind de noi. Ne focusăm pe ceea ce putem să facem noi.
1: Spuneți-mă, într-o vreme aveați probleme și la club, cu antrenamentele, cu sala, cum mai stăm acum? S-a mai făcut ceva? E mai bine la club, la Constanța? Aveți...
0: Din punct de vedere al condițiilor, avem acum tot ce ne trebuie. Ne-am înscris și în cupele europene cu fetele. Avem și băieți, au promovat în Superliga. Cei mici au câștigat campionatele naționale la categorii de vârstă diferite, începând de la 11 ani, 13 ani, 15 ani, 19 ani. Așa că eu încă mai îmi doresc și îmi place să lucrez cu cei mici și să-i aduc pe potecuța de mari performanțe pe care să ia cei mai tineri care au mai multă forță de muncă să-i ducă mai departe.
1: Spuneți-mi acum, că nu ne aude nimeni, nepotul ce face? Cum se prezintă?
0: Nepotul se prezintă bine. A crescut în 6-7 luni, 10 centimetri, s-a ridicat, că e enorm.
1: Da.
0: Și acum tragem ca să punem mușchi pe oasele.
1: Pe oase, da. Au luat-o înainte oasele. Așa e?
0: Da.
1: Și n-au durere acum, în perioada asta de creștere?
0: Ba da, mari probleme sunt, dar sunt inerente și noi, antrenorii, suntem învățați cu ei. Ei,
1: da.
0: Fiecare la rândul lor,
1: a trecut până asta.
0: Aduc aminte că au avut colegi cu un an, doi, trei mai mari, și apoi așa l-a durut și pe Georgica sau Ionica acum 3 ani. Și așa că e normal și atunci...
2: Da, trebuie
0: să uită durerea și să dea drumul la pregătire.
1: Da. Vă dorim, Răzvan, ai ceva?
2: Nu, ziceam că e, când știi că au avut-o și alții înainte, parcă treci mai ușor.
1: Da, nu, parcă nu mai e atât de mare durerea.
2: Da, da.
0: Asta e și bine și poate ăsta e și un secret al tenisului de masă românesc, că noi nu prea am avut pauze așa mari între generații. Uhum. Adică tot timpul la nivel de junior și până la tineret,
1: așa-i.
0: Până au ajuns, iar în momentul în care ajung la nivel de seniori, normal, o generație foarte bună ține cam 10 ani. Și atunci cei care vin din urmă ar trebui să fie foarte, foarte, foarte, foarte buni să-i depășească pe... Și ni s-a întâmplat, aproape continuu, am avut așa câte o excepție din asta care... a întărit regula și noi nu ne speriem, ba din contră așteptăm să tot vină ca să avem așa un fel de exemplu chinezesc, care acolo v-am mai spus că pe lângă echipa de bază care e de 6-7 persoane, mai sunt încă vreo 100 cam la același nivel și abia așteaptă să greșească unul din față ca să ia locul cel mai mic sau cel mai bun. Așa că și noi facem cam același lucru, dar numai la o scară mult mai mică, având în vedere populația noastră și condițiile și
1: toată
0: infrastructura asta pe care România, din păcate, nu o are și e destul de rușinos.
1: Domnul Viorel, am vorbit emisiunea trecută, Răzvan, și cu mine, am vorbit cu Alex Grecu, directorul Clubului Sportiv Școlar numărul 1 de la Tulcea, și ne spunea că în curând, la sfârșit

0: acestei luni vor începe la Tulcea campionatele europene Under 19, parcă, Under 18.
1: La basket.
0: La basket. Cu 20 de țări participante, cu 500 de sportivi, mă rog, nu asta era important, și că au toate dotările necesare, inclusiv pentru tenis. Și mă gândeam, nu vă îndeamnă gândul să faceți un turneu internațional la Tulcea, la tenis?
2: Deocamdată să apară sala și să dea drumul, după care ne vom orienta și la Tulcea și oriunde ne orientăm. Singura sală cu spațiu care ne poate propulsa pentru organizarea unui campionat european la anumite categorii e Clujul, care are și sală de antrenament și sală de competiție mare. La Tulcea o să vedem ce va fi. O sală, numai sala de competiții nu e suficient.
0: Nu, nu, au două săli. Au sală de competiții la parter și la subsol, pe aceea suprafață, sală de antrenament care se poate transforma în sală de...
2: Atunci cu siguranță că dacă vor fi condițiile bune, e foarte bine că Tulcea e mai aproape decât
0: sigur
2: Clujul.
0: Da,
2: cu toate
0: sigur
2: că Clujul și cu aeroport și cu tot. Vă dați seama
0: și la Tulcea e aeroport, domnul Viorel, și la Tulcea e aeroport și vreau să-i spuneam colegului Răzvan, înainte să intrăm în dialog cu dumneavoastră, că la Tulcea este un aeroport modernizat cu fonduri europene de peste 2,5 milioane de euro și într-o lună a avut 81 de pasageri, dintre care cred că 99% erau autoritățile locale care plecau de la Tulcea la București și veneau de la București la Tulcea. Deci aeroportul e modern.
2: În concluzie, să facem un campionat european, să aducem 200-300 de persoane.
0: Da, da, da, să ridicați media de, de vizitatori, de turiști, de tot ce vreți. Bine. Da. Mai glumim și noi, dar asta e realitatea. De multe ori e tragică.
1: Vreau să vă întreb, domnul Firimon, că ați pomenit de jucătorii de tenis de masă din China. Un jucător de tenis de masă consacrat în China câștigă bine?
2: Câștigă, depinde, câștigă la ordinul milioanelor. Aha, de euro sau de dolari.
1: Deci ca sportivii din vest, să zicem, sau din lumea,
2: da,
1: bună.
2: Da, câștigă. Eu pot să spun că și sportivii noștri din România câștigă destul de bine. Nu la nivelul fotbaliștilor, dar dacă adun așa și din țară și de la cluburi pe unde mai joacă și dacă și-ar mai primi și premierile, ar duce-o
0: foarte
2: bine.
1: Și ar asigura un venit...
2: Spre deosebire de alte sporturi, eu știu că nu vreau să necăjesc canotajul sau eu știu sporturile astea mai dure și mai de rezistență și cu așa, care din păcate nu au aceeași deschidere pe care o are un jucător de tenis de masă.
1: Da, da, da. Am înțeles.
0: E în regulă. După ce terminăm cu dumneavoastră, să știți că mergem la canotaj. Mergem la Dorina Lupei, antrenorul coordonator al loturilor de canotaj, cel care a fost ajuntul italianului Nicola Monici și a rămas el titular. Chiar sunt curios să vedem ce se întâmplă acolo. Vă mulțumim foarte mult. Vă dorim succes mult și vă căutăm după Portugalia.
1: Cu bine, domnul.
2: Bine.
0: Toate cele bune. La revedere. A fost, stimați ascultători, Viorel Filimon, directorul coordonator al loturilor de tenis de masă, cu informații foarte interesante despre campionatele europene de la Cluj, unde am luat medalii peste tot, și cele care sunt în desfășurare în Portugalia. Luăm pauză și revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lume.

0: lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Ne face o plăcere deosebită să vă spunem că suntem în direct cu domnul Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului de gimnastică feminină. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Ce faceți și ascultătorilor noastre?
1: Vă mulțumim pentru urări, vă dorim să vă meargă bine. Ce mai fac fetele noastre? Ce mai e pe la Deba? Ce mai facem cu gimnastica?
3: Multe întrebări într-un singur...
1: Care își așteaptă răspunsul.
3: Da. Păi ce pot să vă spun? Fetele noastre se antrenează. Mulțumim Dumnezeu că au un nivel de sănătate bun. Progresează. E adevărat că nu ritmul în care își dorește toată lumea, dar miracole peste noapte nu se pot să trece. Și îmi spun că avem o stare de spirit pozitivă și bună în privind viitoarele competiții care ne așteaptă.
1: Care sunt alea? Ce loturi facem, domnul Forminte, că sunt în schimbare loturile la fete și chiar ne interesează cu ce vă pregătiți noastră pentru concursurile importante care urmează?
3: Deci, nu pot să vă spun foarte multe amănunte vis-a-vis de acest lucru, deoarece astăzi, mâine, până ce în comisia de selecție nu-și va da verdictul final, nu vreau să lansez un fel de nume. Pot doar să spun că 4 din gimnastele care se pregătesc la Deva în format centralizat sunt în cărți, la care eu mai adaug încă 2 gimnaste care se pregătesc la Dinamo și una care se pregătește la Constanța, deci vor fi 5 nominalizări pentru înscriere plus 2 rezerve. Urmând ca în etapa care urmează să găsim o formă de pregătire propice pentru toată lumea, încât ultimile finisări se facă împreună cu toate cele 7 gimnaste și colectivul de antrenori care le va însoți.
1: Foarte bine, lucrul ăsta este important să fie toate la un loc și mâine se aprobă lotul, să definitivează?
3: Nu, noi am trimis comisia de selecție, a trimis propunerea și propriile, modul în care poate echipa, am trimis-o, urmează să ne întrunim și să argumentăm fiecare și în final se voteze. Comisia Tehnică Feminină va avea votul final vis-a-vis de propunerea pe care o va înainta Comisia de Selecție pentru Europeană.
1: Știți ceva? Mă bucură faptul că avem 7 nume. E important asta, că până acum erau mai puține fete și faptul că ați reușit să adunați înseamnă că începem ușor să ieșim.
3: Nu am niciun merit, să știți. Nu mi-a trebuit niciun merit. Mă ocup de pregătire. Sunt antrenorul principal al lotului care a acceptat formatul și strategia federației de a se antrena într-un mod centralizat. Celelalte gimnaste care au participat la selecție se pregătesc cu antrenorilor la club. Nu, eu zic că încerc să coagulez un grup și o echipă care să reușească să-și îndeplinească obiectivele pentru acest ciclu olimpic. Este greu, dar asta este, la asta n-am

0: rămas și nu renunțăm.
1: Da, e adevărat, dar important este să aveți și de unde să vă îndreptați ochii.
0: Pentru că mentalitățile și influențele care se exercită asupra părinților și copiilor sunt de altă natură și greu se va accepta. Din păcate, pot să constat că mai trebuie să reclădim acel spirit de învingători, să ne dorim să redevenim ceea ce am fost, la modul real, nu la modul declarativ, pentru că dacă accept poziția în care ne găsim în momentul de față, înseamnă că am îngropat și aceasta am răspătit.
1: Da, apreciez foarte mult sinceritatea dumneavoastră în analiza situației din acest moment a gimnasticii noastre. Sigur și că ne dorim din toată inima să ieșiți per total din acest cont de umbră, dar este foarte, foarte punctual ce a spus dumneavoastră, că gimnastica s-a schimbat datorită influențelor din ultima vreme ale sportivilor și ale părinților legat de sportivi, ale pretențiilor părinților legate de sportivi. Mi-a venit întrebarea următoare. Ce puteți să mai spuneți, dacă știți, ce s-a mai întâmplat cu sportiva care practic a declanșat aceste scandaluri parcă nesfârșite din gimnastică?
0: Ea odată s-a retras ca să reintre în sfera mea de interes, ar trebui ca să participe la o competiție națională,
1: da,
0: să vedem care este nivelul și abia după aceea să ne pronunțăm dacă corespunde sau nu corespunde. Așa sunt foarte multe gimnaste care au trecut prin diverse situații, ca să le numesc așa.
1: Da. Da?
0: Dar să știți, eu n-aș îndrepta oprul public asupra lor. Eu am spus, noi români avem o vorbă înțeleaptă. Copiii sunt oglinda părinților. Și cu asta cred că am spus totul. Iar în ce privește cealaltă gimnastă, pot să spun că regret accidentarea Denisei Golgot, o gimnastă în care eu în final speram că va ajuta echipa pentru europene, la fel și Maria Mihaiescu, ambele de la Steaua, ambele s-au accidentat între primul și cel de-al doilea concurs de selecție care s-a petrecut. Primul a fost cel la Devon, au participat amândouă, urmă să participe și la Ploiești, au anunțat, s-au înscris, dar din păcate au intervenit două accidentări nedorite și le doresc într-o rătășire grafnică și sper că se vor pune pe picioare repede, astfel încât să poată să înceapă pregătirea pentru mondiale. Ușile sunt deschise tuturor gimnastelor care doresc să ajute echipa României sau să contribuie la rezultatele echipei României. Mai mult de atâta, n-ai niciun instrument de forță să spun asta. Totul trece prin nivelul de înțelegere și de acceptare al fiecăruia. Este clar că nu poți să faci un lot național pentru fiecare. Este clar că, din păcate, România nu poate să asigure condiții optime de pregătire financiare și organizatorice pentru mai multe loturi, da? Cu greu reușim să acoperim nevoile și la acest lot care se pregătește centralizat. Deci sunt multe aspecte.
1: Da.
0: Noi dorim, suntem încă marcați de rezultatele formidabile care le-a avut gimnastica, cel mai medaliat sport la nivelul Comitetului Olimpic și numai, cel mai medaliat sport la nivelul multor localități, dar din păcate măcinate războaie interne în ultima perioadă, care au devenit mult mai importante decât obiectivul final.
1: E în regulă, simțim și noi care suntem alături și de alte sporturi, că sunt unele federații, unele discipline sportive care sunt într-o continuă frământare, fie în căutarea identității, fie în căutarea performanței, fie în impunerea unor altor structuri de conducere, că vorbeam în deschiderea emisiunii, am vorbit cu George Cosac de la Federația Română de Tenis de Câmp, care a avut săracul mai puțin de 252 de procese intentate de cineva, a câștigat 230 și ceva, mai are vreo 20.
0: Mare, da, mare de
1: tras. Sunt oameni și oameni, domnul Forminte, asta e realitatea. Ce să mai discutăm?
0: Din păcate, legislația este cea care Este și ne condiționează activitatea. Pot să spun că și la nivel federației de gimnastică sunt tot felul de presiuni și de procese. Noua conducere, altfel de

0: decât să răspundă la solicitările venite din partea NSE-ului cu explicații vis-a-vis de una, vis-a-vis de alta, dar astea sunt vremurile, astea le trăim și nu avem ce face, trebuie să le depășim și să nu pierdem obiectivul final care ne stă în față, acela de a reprezenta cu demnitate culorile României.
1: E în regulă, vă dorim mult succes, vă mai căutăm înainte de competiții importante. Mulțumim foarte mult, domnul Forminte.
2: Cu bine.
0: Cu mare plăcere, o zi frumoasă.
1: La fel vă doresc, toate cele bune. A fost Nicola Forminte, antrenorul coordonator al lotului de gimnastică feminin, cu informații de ultimă oră despre alcătuirea lotului de pete, celor 6 pete. Se fac încă cărțile pentru stabilirea celor 7, a spus domnia sa, un colectiv tehnic care va stabili cine ce și cum. Din păcate, cele 7 nu se ridică la valorile pe care le avea gimnastica noastră în anii precedenți. Sperăm că după o pregătire centralizată făcută împreună să le crească valoarea și să avem performanțe și aici. O scurtă pauză.
2: Despre Amalia Puflea, știu că ne-a spus, nu mai știu cine ne-a spus.
1: Am vorbit...
2: Și ne-a spus că nu mai are
1: nu
2: treabă.
1: Că e manicuristă.
2: Manicuristă, da, nu mai are treabă cu gimnastica. Știi?
1: Păi da, dar nu, eu am întrebat lucrul ăsta că la momentul în care s-a lăsat era cea mai bună gimnastă. Da. La asta m-am referit, înțelegi? Dacă poate să o recupereze.
2: A spus că nu s-a mai intersectat cu ea. Știi?
1: Păi era în conducerea altă de federație. Acum un an și ceva, erau alții la federație. Da, era Carmen Cita și cu Ingrid Distrate.
2: Da.
1: De-aia am întrebat. Da. Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Din nou împreună, dragi ascultători, ultima noastră intervenție de astăzi de la emisiunea Trafic Sport. Se apropie, din nefericire, mult prea repede startul noului sezon la fotbal. Am fi putut să mai stăm frumos măcar până la sfârșitul iulie. Eu nu-i duceam deloc dorul campionatului intern. Nu i-am dus dorul nici, m-am uitat la Supercupa asta, nu i-am dus deloc dorul să mă uit așa cu pasiune, să văd din nou fotbal românesc, așa, după ce am tot văzut, am tot mâncat cartofi prăjiți în fiecare zi, că așa fac eu comparație, cartofi prăjiți fiind una din mâncărurile preferate, nu numai ale mele, cred că ale multora dintre ascultători, dar când mănânci tot timpul, la un moment dat ți se apleacă, așa și cu ăsta, iată că revine, o să revină campionatul la acest weekend și există două formații care nu își pot înregistra transferurile. Este vorba de CFR Cluj și de Petrolul. Deci o echipă, de una dintre candidate la primele poziții și o echipă cu mare tradiție, dar numai tradiție. Ambele au probleme financiare serioase, ardelenii se zbat de mai mult timp să tot stingă din datoriile cauzate de la litigiile cu foștii fotbaliști, iar în partea asta altă, prahovenii s-au adresat de curând tribunalul Prahova pentru a intra în insolvență din cauza datoriilor de milioane de euro pe care clubul le înregistrează după ce în ultima perioadă acest club a fost în concordat preventiv. Dacă în cazul ardenilor lista litigiilor înregistrate pe site-ul FIFA este foarte lungă, cu 15 interdicții active, primele la începutul lui mai, ultimele din iunie, Petrolul are o singură interdicție valabilă pe 3 perioade de legitimare, care a fost înregistrată la jumătatea lunii iulie. Atât CFR Cluj cât și Petrolul Ploiești au reușit să convingă mai mulți jucători să semneze înțelegeri care, la momentul redactării acestui articol, stau în sertar, cluburile aflându-se sub interdicție de legitimare. Petrolul a dus iară, deci Petrolul, domnule, sunt niște oameni care nu învață absolut nimic, a dus un târg de jucători, iar au făcut un târg de jucători după ce au făcut treaba asta non-stop. Lucas Zima este un om de al casei, să zicem, a plecat de acolo, dar au venit așa, deci Lucas Zima s-a întors de la FCSB, Alejandro Bran de la Alajuelense din Costa Rica, Marc Tsutsu Uta, Leo Teixeira Felgheiraș, Jalal Huseinov, Arda Cărgeali din Bulgaria, Rodrigo Martins Lourosa, Robert Jerdea Reșița, Adam Zayan Maastricht, Lucio Vega Leiria. Iar la CFR Cluj, Marian Huja venise, dar acum a fost cumpărat de la Pogon Szczecin, Yuval Sadem, Maccabi Natania, Andre Moreira de la Volos, Armin Ziblim de la Mușcelul Câmpurung, Igor Savic Zrinischi, Francisco Barrios Boston River și Renato Pantalon de la Jablonec. La CFR Cluj, la fel, anul trecut, dacă vă uitați, luați lotul, vă uitați toți câți jucători străini au fost aduși, efectiv jucători străini aduși la kilogram, de care nu s-a avut nevoie, au jucat 3-4 meciuri și după aia nu știau cum să scape de ei și, dumnezeu, și jucătorii ăștia, știți, nu vin cu, într-adevăr, nu dai bani pe ei. Bă, tată, dar costă, un jucător străin costă, că trebuie să-i găsești casă, să-i plătești avion, să-i plătești o mulțime de alte lucruri, pentru că e un om străin și nu se descurcă.

Adică el nu vine, bă, știi că vin acolo așa... trebuie să te ocupi și costă, toate astea costă. Ori în momentul în care iei la kilogram jucători, de ăștia e normal să fie cheltuieli mari. Am vorbit cu oamenii de la Arad, ați văzut ce spunea de târgul ăla de jucători pe care l-a făcut Mircea Rednic, că părea așa cum un sac fără fund și nu băgai de seamă, bă, stai că n-au fost cumpărați, au fost pur și simplu veniți liberi de contract. Dar ce probleme financiare au și cei de la UTA din cauza acestui târg de jucători? Și nu se învață minte și în continuare sunt târguri astea jucători care nu spun nimic, nu știu din ăștia câți vor fi folositori și vor deveni într-adevăr jucători care să conteze în economia valorică a echipei. Dar degeaba ne batem guri și de fapt trebuie tu ca în calitate de conducător de club să știi ce exact cum și noi. Dumnezeu, stai puțin, nu mâncăm chestia aia, că ne face rău, nu băgăm bani în chestiile alea, că nu ne ajută cu nimica, nu aruncăm banii, pentru că avem nevoie de bani pentru alte chestii, într-adevăr, care sunt folositoare, nu aruncăm bani pe prostii sau pe așa. Asta te face să te gândești că cei care sunt la cluburi nu prea le pasă de clubul ăla, pentru că îi pleacă, se angajează în altă parte, nu le pasă lor că hai să fie bine acum, așa, vedem, ne descurcăm noi acum și dacă nu merge, asta este, o să plec și mă duc în altă parte, clubul o să dea faliment, trebuie să descurcă aia care vin după aia. Asta a fost pe chestia, așa s-a gândit de a ajuns atâtea cluburi la cimitire. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma. Alături de noi în regie a fost Dragoș Constantinescu. Să aveți o după-amiază plăcută și o seară la fel. Ne auzim mâine din nou. Până la acea reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. După o zi incendiară ieri la Liga de weekend, în care pe o perioadă de chiar 4 ore și ceva am avut telefoane mitralieră, pur și simplu, n-am putut să băgăm mai mult de 2 melodii în toată emisiunea. Sigur, muzica a cam lipsit din emisiune, pentru că la intervale foarte scurte oameni din fotbal au intrat în dialog direct cu mine și cu Ionuț Florea. Am avut într-adevăr o emisiune bombă, aș putea spune, și pentru cei care au urmărit-o, probabil că este o confirmare. Intrăm într-o săptămână destul de frumoasă, aș putea spune, pentru că, în ciuda faptului că s-a micșorat numărul de meciuri zilnic, altădată aveam câte 3 meciuri pe zi, iar acum avem 2 pe săptămână sau 3 cu finale cu tot. Vom avea parte mâine seară de o confruntare de gradul 0. Partida dintre iată Franța și Spania, un duel între Kylian Mbappé și Lamine Yamal, care sunt față în față pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Vom discuta pe larg mâine despre ceea ce se va întâmpla în această partidă, dar cert este că Lamine Yamal speră să-i calce pe urme lui Mbappé și să câștige Cupa Mondială. Iată, prieteni, eu sunt un pic sceptic vis-a-vis de această dorință a lui Lamine Yamal, având în vedere faptul că totuși puternica echipa Franței aduce la start jucători de certă clasă mondială. Și mulți, nu doar câțiva, cum aduce Spania. Adică nu mi se pare Lamine Yamal într-o formă deosebită și probabil că maturitatea sa încă nu s-a ridicat la nivelul pe care Kylian Mbappé, Olize, Doué, Barcola și colegii lor, nu mai vorbesc de Dembélé, se ridică. Deci oricând acolo se poate face un lot atât de mare încât să conțină 2 echipe de superclasă. Așa că cred că pentru Lamine Yamal va fi un moment în care va trebui să pentru a se coace în campionatul spaniol. Dar să nu uităm că atunci când Kylian Mbappé marca în victoria Franței împotriva Croației în finala Cupei Mondiale din 2018, deci în urmă cu vreo 8 ani, el avea doar 19 ani și vreo 207 zile, după cum statisticile precise ale FreshScore ne indică. Astfel, la momentul ăla, Kylian Mbappé a devenit doar al 3-lea adolescent din istorie care înscria într-o finală de Cupa Mondială după legendarul Pelé, care reușise această performanță la doar 17 ani în 1958. Atunci a început și povestea de succes a lui Mbappé la Cupa Mondială, în timp ce pentru Lamine Yamal aceasta începe acum. Este prima participare a lui Yamal la un turneu final. Dar să nu uităm că tânărul spaniol și-a făcut deja remarcat talentul la un mare turneu internațional.

Golul său spectaculos din semifinală, chiar împotriva Franței, lui Mbappé, 2024 la Euro, a contribuit decisiv la victoria Spaniei cu scorul de 2-1. Nu cred că se mai repetă așa ceva. De data aceasta mă uit așa la mine Amal, care va împlini cât de curând 19 ani. E un fotbalist extrem de tânăr, poate că puțin cam necopt, ar mai trebui un pic așa de maturitate, dar un jucător care are în față mulți ani de carieră. Este un jucător puțin necopt, aș spune, pentru un turneu final de mondial. Dar ați văzut acolo în campionatul intern, alături de mari jucători și având în față și adversari mai slabi, el se va coace cât de curând și va ajunge la un nivel de o performanță uriașă. Oricum, Yamal pare hotărât să-și lase amprenta și pe această cupă mondială. Să vedem ce va face mâine seară împotriva Franței, unde va fi foarte, foarte greu ca el să reușească să domine atmosfera. Când vă spuneam, pe teren sunt cu totul și cu totul alții jucători. După ce a intrat de pe banca de rezerve în remiza albă cu insulele Capului Verde, acel 0-0 urât al Spaniei din debutul turneului final, Lamine Yamal a fost titular în partida cu Arabia Saudită, în care a marcat un gol înainte de a fi înlocuit la pauză. Acea victorie categorică lejeră cu 4-0 a Spaniei împotriva Arabiei Saudită. Dar vom vedea, e ceva, are și un pic de anxietate, dacă ați văzut-o, din dorința asta de a domina și de a demonstra cât de important este. Da, ușor, ușor, Lamine Yamal își va face loc între talentele și între jucătorii exponențiali ai fotbalului mondial. E, sigur că, apropo de meciul de mâine, eu cred că Franța și-a regăsit forța ofensivă care i-a lipsit la European și se poate lăuda în acest moment cu unul dintre cele mai spectaculoase atacuri de la această cupă mondială. Ce să zic, nici nu știi pe cine să bagi titular în naționala Franței. Așa că nici nu... ce să zic. În fine, am văzut așa un weekend cu lucruri drăguțe, interesante. Un weekend dominat și de tenis, pentru că s-au jucat finalele. Sinner și-a apărat titlul la Wimbledon, Zverev a ratat șansa unui al doilea Grand Slam consecutiv, pentru că, dragi prieteni, Jannik Sinner și-a arătat superioritate. El continuă să domine, până la urmă, tenisul mondial. L-am văzut ieri pe Sinner învingându-l pe Zverev cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, într-o finală în care germanul a pierdut din turație după ce a câștigat primul set într-un tiebreak pe care nu l-a prea dominat, un tiebreak foarte strâns. Dar a reușit germanul să deschidă un 9-7 și cu siguranță că într-o finală de aproape 4 ore serviciul a făcut diferența, mai ales în ultimile două seturi, iar italianul Jannik Sinner își trece astfel în palmares al 5-lea titlu de Grand Slam, singurul trofeu major care îi lipsește fiind cel de la Roland Garros. Acum să știți că am urmărit jumătate din finala londoneză aici în studioul Sport Total FM pe un televizor în timpul emisiunii Maraton Liga de Weekend, dar această finală de pe iarba londoneză a început sub semnul echilibrului și a fost pentru prima dată în ultimii 11 ani, din statisticile Flash Score, când primele două seturi ale unei finale de la Wimbledon au fost decise în tiebreak. Acum a fost 7-6 pentru germanul Alexander Zverev, apoi tot 7-6 pentru Jannik Sinner și este clar că ultima finală, care avusese loc în 2015 între Federer și Novak Djokovic, a adus într-adevăr tot așa un echilibru ieșit din comun. Dar e clar că e meritat acest al cincelea titlu de Grand Slam, pentru Jannik Sinner, care iată ajunge la 5 în carieră. Italianul are un palmares impresionant, două trofee la Australian Open, unul la US Open în 2024 și două la Wimbledon 2025-2026. Vă spuneam, Roland Garrosul rămâne singurul turneu major pe care nu l-a câștigat încă. Vă spuneam la ultima emisiune, cea de vinerea trecută, dragi prieteni, că tenisul din Cehia înflorește sub auspiciile fetelor, pentru că
Am văzut o finală de vis între Carolina Muchova și Linda Noscova, o partidă lungă, vă spuneam încă de vineri.

că ea nu se poate încheia în două seturi, adică nu e așa o bagatelă, o finală între două cehoaice care se știu bine una pe cealaltă. Norocul a surâs Lindei Noscova, care a bătut-o pe Mukova cu scorul de 2-1 și a reușit să deschidă balul la marea petrecere ce s-a desfășurat aseară după finala băieților. Petrecere în care Linda Noscova a îmbrăcat, așa cum spunea și Mihai Rusu, într-o superbă rochie lungă neagră, a dansat, a deschis balul dansului, așa este tradițional acolo la Wimbledon, a deschis balul dansând împreună cu Jannik Sinner, campionul de la băieți. Așadar, o partidă istorică pe care Noscova a făcut-o împotriva Mukovei și o victorie până la urmă meritată, un 6-3 în care cehoaica a reușit să ia altei cehoaice un break și a fost suficient la scorul de 1-1 la seturi. Locul 9 mondial, Linda Noscova a bătut-o pe locul 10 mondial, Carolina Mukova, la mare, mare limită. Oricum, felicitări ambelor cehoaice pentru felul în care s-au bătut pe suprafața de iarbă de la Wimbledon. Sigur că zilele de sâmbătă și duminică au fost cât se poate de frumoase din toate punctele de vedere. Prieteni, multe, multe partide. Evident că n-am mai avut chiar așa presiune mare pe ceea ce înseamnă fotbalul de la, de la campionatul mondial, dar oricum am urmărit cu totul și cu totul alte partide. Au fost și multe partide amicale ieri. O partidă amicală pe care am văzut-o deosebit de interesantă a fost cea în care Varazdin s-a întâlnit ieri cu FC Bihor. Chiar l-am avut pe Eric Clincar după amiază în direct aici și ne povestea despre tensiunea acelei partide, chiar dacă a fost una amicală, în care echipa sa a reușit, chiar dacă a pierdut partida cu Varazdin din Croația, să facă un meci foarte bun. A mai fost și meciul dintre Sepsis Sfântul Gheorghe și ASEA Târgu Mureș și încheiat 1-1. Și multe alte partide amicale între echipe de club, pentru că într-adevăr acum, înainte de începerea campionatelor din diverse țări, echipele se pregătesc asidu pentru a intra într-o formă extraordinară în mijlocul campionatelor. În afară de asta, sigur că și ziua de sâmbătă a fost foarte interesantă din punctul de vedere al amicalelor, pentru că urmărind așa evoluția unor formații din România, am remarcat o victorie a Voluntariului, pentru care îi felicităm pe fotbaliștii Voluntariului, care pur și simplu au spulberat farul Constanța lui Ioan Ovidiu Sabău 3-0 într-un amical disputat sâmbătă la ora 11 pe arena Bombonera, cum îi place lui Robert Gherghe să spună, e vorba de stadionul Angel Iordănescu din Voluntari. Farul Constanța a arătat două fețe, o față pierdută în partida cu Voluntariul, dar și o față destul de interesantă în partida cu Dinamo, pentru că Farul a jucat și o partidă amicală cu Dinamo pe Arcul de Triumf. A fost ultimul test înaintea debutului în Superliga a albroșilor. Constanțenii pur și simplu au bătut Dinamo foarte clar, au preluat conducerea imediat după pauză, când Denis Alibec a înscris după 1-1, a făcut 2-1 în minutul 46, după care a venit și golul 3 finalizat de Doicaru, iar Dinamo, chiar dacă a încercat să revină, nu a mai găsit drumul spre gol, iar Farul lui Ioan Ovidiu Sabău a gestionat fără emoții finalul partidei. Remarcând determinarea celor două formații, atât Dinamo, care a marcat în minutul 8 prin Andrei Mărginean, și de partea cealaltă Farul au arătat un meci cu multe goluri, un meci destul de spectaculos și ne dau ambele echipe speranțe pentru un fotbal plăcut în Superliga României. Acum, să știți că succesul acesta va oferi un plus de moral echipei de la Malul Mării, care va juca la Cluj împotriva celor de la Universitatea în prima etapă, în timp ce Dinamo București va evolua în deplasare la Ploiești pe Ilie Oană pe 19 iulie cu Petrolul. Așa că sâmbăta viitoare, vineri, sâmbătă, duminică, sunt partide de primă divizie românească și cred că ne vom delecta până la urmă, chiar dacă fotbalul va fi mult în scădere.

valorică față de ce vedem pe ecranele campionatului mondial. Oricum, avem satisfacția unui fotbal autohton pe care îl vom vedea unii pe teren, alții la televizor, pentru că eu sunt dispus vineri să merg la meci, la voluntari, când echipa noastră va debuta în fața Botoșanului la ora 18:30 și cu siguranță că îi va crea fiori patronului formației botoșenene, domnul Valeriu Iftimie, care va însoți echipa cu siguranță în partida de pe Anghel Iordănescu. Da, haideți să vedem cam ce se mai întâmplă, pentru că tot am rămas în perimetrul campionatului mondial. Vreau să vă spun, prieteni, că FIFA a anunțat deja arbitrul uneia dintre semifinale, și anume arbitrul semifinalei dintre Franța și Spania de la Cupa Mondială, un bilet din nou pierdut pentru Ișvan Kovac, care nu știu în ce măsură se va întâlni cu următoarele trei partide. Foarte greu mi este să cred că va prinde cea de-a doua semifinală între Anglia și Argentina sau una dintre finale. Deci mai sunt trei meciuri în care Ișvan ar fi așteptat de români să apară pe gazon. Speranțele sunt din ce în ce mai deșarte, pentru că arbitrul nostru se pare că nu este chiar atât de mult în grațiile lui Pierluigi Colina. Dar vom vedea. Nu știu, poate se schimbă lucrurile, se schimbă peste noapte. Cert este că FIFA a desemnat brigada de arbitri care va oficia mâine seară între Franța și Spania, unul dintre cele mai mari dueluri ale competiției. Unii cataloghează drept o finală jucată în semifinale. Meciul va fi condus de arbitrul, atenție, salvadorian Ivan Barton, care primește astfel o nouă confirmare din partea forului mondial. De ce spun asta? Dacă Ișvan a primit două meciuri dezechilibrate, acest salvadorian Ivan Barton primește, iată, a patra delegare la actuala ediție a Cupei Mondiale, semn al încrederii de care se bucură din partea lui Pierluigi Colina și a Comisiei de Arbitri FIFA. Este clar că delegările de arbitri nu mai bine așa ca în Europa, la toate meciurile aceiași arbitri. Doamne ferește! Acolo deja este și o repartizare geografică, practic, pentru că și alte continente au speranțe să aibă un arbitru în marile jocuri din ultimile patru în careul de aș ai fotbalului mondial. Pentru Barton, vă spuneam, ea patra delegare, semnal încrederii. Brigada de arbitri va fi completată de David Moran din El Salvador în rolul arbitrului asistent și de Antonio din Nicaragua, care va ocupa funcția de arbitru asistent 2. Partida se va juca mâine seară la ora 22 și așteptăm prestația acestui Ivan Barton din Salvador, să vedem în ce măsură el va reuși să se ridice la nivelul acestui joc deosebit de interesant. Sigur că Franța privește, vă spuneam, cu mare, mare încredere către semifinala cu o națională spaniolă cât se poate de betonată cu vedete. Așa, haideți să vedem ce ne va oferi fotbalul astăzi, pentru că într-adevăr aruncăm și noi o privire, ziua de luni pare să fie una destul de searbădă, fără mari partide importante într-o astfel de zi. Așteptăm ceva de prin Brazilia la noapte, așteptăm ceva de prin Europa, dar în țările nordice, iată, în Islanda, în Besta de Lid, Carla Liga Breiðablik întâlnește pe Keflavík, o partidă care, la care sigur se gândesc foarte mulți dintre iubitorii fotbalului din România, și anume se gândesc la goluri, pentru că acolo în Islanda nu prea știi ce să joci. Astăzi, 13 iulie 2026, când sper să nu fie ceasuri prea multe rele, pentru că e o zi de 13 pentru noi toți, Keflavík, ocupanta locului 6, își dorește foarte mult să meargă în play-off. Este chiar ocupanta ultimului loc de play-off și se deplasează pe terenul unei formații mult mai periculoase. Este vorba de Breiðablik. De ce spun că vor fi goluri multe? Pentru că Breiðablik, dragi prieteni, este o echipă care a marcat 32 de goluri în campionatul islandez în 13 meciuri.
Da? Deci cam două goluri și ceva de meci marchează Breidablik, în timp ce sărmana Keflavik are doar 18 meciuri. Deci aproape jumate, puțin peste jumătate din ceea ce înscrie Breidablik. Și vreau să remarc faptul că în etapa trecută Breidablik a câștigat la Cranescu 2-1. Acasă Breidablik a pierdut 1-4 cu liderul Vikingur Reykjavik.

și nu-și mai permite o altă înfrângere în partida cu Keflavik. Și pe lângă asta, vă spuneam, numărul de 32 de goluri marcate față de doar 18 ale oaspeților. Știu eu, mă face să cred că Breidablik are astăzi o dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Nu se pot marca mai puțin de 2 în partida de la Copa Vogur, care se joacă la ora 22:15 minute. Keflavik marchează destul de puțin, vă spuneam, dar nu exclud posibilitatea ca ea să dea un gol și la Breidablik în această seară. Dar ultima partidă de acasă a echipei gazdă a fost un fiasco. Vă spuneam că a pierdut și atunci, de obicei, o echipă cum este Breidablik pe poziția a treia, parcă am văzut-o, a patra, nu, e pe locul patru, nu-și permite la rând două înfrângeri și cu siguranță că o dublă de 1x ar liniști apele între cele două formații. Fotbalul ăsta este cel care ne mănâncă zilele, dar nu contează. Contează că avem așa satisfacția unor partide de mare, mare interes. Puține la număr într-o zi de luni. Sunt și meciuri amicale foarte multe internaționale. Uite, de exemplu, începând cu ora 15, caruselul partidelor amicale începe să se miște din nou. Echipa turcă Göztepe joacă împotriva croaților de la Gorița. Ceva mai târziu, la ora 16, suedezii de la Varnamo întâlnesc pe danezii de la Neștved. Două echipe care și în campionatul inter marchează mult. E posibil să vedem goluri încă din prima repriză la meciul dintre suedezi și danezi. Se cunosc reciproc ca și fotbal cele două formații. Două echipe din Rusia joacă între ele. Dacă nu se uită nimeni la ruși, normal că săracii trebuie să joace și ei amicale între ei. Zenit Sankt Petersburg întâlnește pe Dinamo Mahachkala într-un meci amical la ora 17. Sigur că probabil Zenit Sankt Petersburg este formația care va câștiga acest meci amical sau maximum un rezultat de egalitate. Unde se mai marchează de obicei destul de mult? Între o echipă austriacă și una din Cehia. Meci care se joacă la ora 18. Austriecii de la Wolfsberger întâlnesc pe Hradec Kralove din Cehia. Un meci de la care iarăși aștept aici un GG 3+. Ce se va întâmpla între Neftchi Baku din Azerbaijan și croații de la Osijek? Din câte spunea Linca ieri, toate echipele croate joacă la baionetă, joacă tare, chiar și amicalele, se implică foarte serios și mai tot timpul vezi la ei acea determinare și ambiție, indiferent de rezultatul de pe tabelă, pun osul foarte serios la treabă. Așa că mi-e greu să cred că azerii de la Neftchi Baku ar putea să treacă de croații de la Osijek în această seară. O echipă pe care eu am arbitrat-o la un moment dat în Cupa UEFA, pe vremea când eram arbitru pe lista FIFA, e vorba de Sigma Olomouc din Cehia. O primește acasă surprinzător pe echipa din Emiratele Arabe Unite, Al Ahli Dubai. Două stiluri de fotbal diferite. Sigma nu e foarte convingătoare în campionatul intern, dar sigur că într-un amical cu Al Ahli Dubai se poate vedea destul de mult fotbal, pentru că și echipa din Emirate a crescut cu jucătorii pe care i-a adus în curtea sa. Sincer să fiu, Al Ahli Dubai a investit destul de mulți bani cu jucătorii pe care i-a adus și, sincer să fiu, după victoria cu Al Nassr, scor 2-1, e de remarcat că Al Ahli Dubai va aduce și în această partidă amicală jucători interesanți, cum ar fi Guilherme, cum ar fi Yuri Cesar, iată un mijlocaș ofensiv brazilian, ba nu, nu e brazilian, dragi prieteni, dar oricum e undeva dintr-o zonă. Da, e din Emiratele Arabe Unite acest Yuri Cesar, dar după cum arată el așa și după cum ghidonează balonul, pare că este un jucător venit dintr-un campionat sud-american. Este de remarcat faptul că mai avem și un alt meci între două echipe engleze. Bradford o întâlnește pe Sheffield Wednesday în Anglia, într-o partidă amicală. În rest, echipe necunoscute care compun întregul tablou. În Rusia aș merge pe mâna lui Torpedo Moscova în deplasarea de la Perm în fața unui Ural care nu mi se pare convins.

învingător deloc în acest campionat. Ural Perm este o echipă care anul trecut s-a comportat modest, este prima etapă a campionatului FNL din Rusia, când Ural Perm o primește acasă pe Tarpieda, cum le place rușilor să o denumească pe Torpedo Moscova. Da, ar fi normal să câștige și Arsenal Tula acasă partida cu un nou promovata textilistic din Rusia, apare în fața lui Arsenal Tula, o echipă cu foarte mare experiență în campionatul Rusiei. În Suedia, în Allsvenskan, fotbalul este la el acasă, pe terenul formației Djurgården. Se joacă pe 3 arena din Stockholm. Vor fi peste 30.000 de spectatori, va fluiera suedezul Aganovic o partidă foarte interesantă, în care spun bookmakerii că ar câștiga Djurgården. Dar dacă nu pică acest solist, atunci e de rău, pentru că probabil că vor câștiga destul de mulți și cred că totuși casele se vor implica la meciul dintre Djurgården și Lanterna Roșie Halmstad, într-o întâlnire pe care Djurgården ar trebui să o câștige la 2-3 goluri diferență, dar nu întotdeauna socotarea de acasă e tot una cu cea din târg. Este un meci ciudat în etapa Djurgården are 3 meciuri mai puțin, dragi prieteni, și cu 9 puncte, hai să zic așa, ar putea să ajungă chiar pe locul 2 dacă va câștiga partidele cu mare ușurință. Eu cred că astăzi, totuși, valoric vorbind, joacă o echipă foarte bună cu una foarte slabă, Djurgården Halmstad, în campionatul suedez de Allsvenskan. Cam asta se joacă astăzi. Ce naiba să mai bag în discuție în ceea ce înseamnă fotbalul? Un meci din Uruguay prin segunda divizion la Luz cu Tacuarembó poate să fie o soluție dacă vreți să vă jucați așa, să vă distrați. Ocupanta locului 5, Tacuarembó, se deplasează pe terenul din la Luz, unde Codașa la Luz caută să mai obțină și ea puncte, săraca. Echipe nemarcatoare. Tacuarembó a marcat doar 8 goluri în 9 meciuri, în timp ce la Luz, echipa gazdă, a marcat doar 6 goluri în 9 meciuri. Vai de capul lor sălace, ambele echipele sunt lipsite complet de eficacitate acolo în campionatul intern. E, sigur că mâine va fi multă fierbere în Champions League în mod normal, pentru că acolo revin partidele în manșa a doua a calificărilor din Champions League și ne vom orienta un picuț, o să avem mâine mult mai multe partide de discutat, vom avea și semifinala Franța-Spania, unde vom insista pe multe amănunte care vor veni ca informații pentru noi de pe diversele site-uri, așa că ne vom adapta. Va fi un meci și prin Conference League mâine seară, așa că ziua de marți va fi una plină de goluri. Dar până una alta, la noapte, în Serie B din Brazilia, America Mineiro ar trebui să o bată pe Londrina. O diferență de valoare în favoarea echipei gazdă, mai ales că avantajul terenului propriu ar trebui să o aducă pe America Mineiro, ultima clasată, în postura de a mai câștiga și ea niște puncte, în condiții în care Londrina nu rupe gura târgului. Dar vă dați seama ce greu va fi pentru America Mineiro, care a pierdut ultimile 3 partide la rând, să obțină cele 3 puncte care să-i dea speranțe pentru viitor. Sărăcuța America Mineiro a câștigat doar un singur meci din 16 în campionatul Ligii Secunde Braziliene, așa că șansele ei de a rămâne pe scena a doua a fotbalului brazilian sunt foarte, foarte mici. E un meci mult mai echilibrat, se joacă pe terenul formației Ceara, pentru că acolo vine o formație pragmatică, Athletic Club. Athletic Club e pe locul 12, Ceara e pe 17. Determinarea și ambiția echipei gazdă Ceara, care e slabă din punct de vedere al atacului, 15 goluri doar marcate în 16 meciuri, dar în schimb această ineficacitate o face să spere că totuși Athletic Club poate fi bătută. Nici ea nu are cine știe ce veleități. Aici cred că va fi o dublă de 1x, pentru că recent Ceara a reușit să piardă 3 meciuri la rând, printre care și acasă cu Botafogo, scor 0-1 acum 3 săptămâni, 2 deplasări ineficiente la Juventude și în ultima etapă la Goias. Deci Ceara nu a marcat
marcat niciun gol în ultimile trei partide. Gol marcat echipa gazdă Ceara. Cam

Așa ar trebui să se întâmple în această seară, unde gazdele, dacă nu punctează în porțile adverse, nu au cum să obțină niciun punct. Pentru că vă dați seama că și adversarii sunt destul de motivați să câștige această întâlnire. Meci greu pentru Ceara în fața lui Athletic Club, un meci foarte echilibrat în această seară. Ceara este obligată să nu piardă pentru a nu se desprinde negativ de plutonul care rămâne pe scena a doua a fotbalului. Amicale la greu, acum imediat la ora 11, FCE ASEA Târgu Mureș, după ce a făcut un egal destul de interesant cu Sepsi, o primește pe Popeștile Ordeni. O echipă foarte, foarte ambițioasă, o echipă care pe o luptă uriașă în divizia secundă, în divizia 3-a, a reușit performanța de a ajunge pe a doua scenă a fotbalului românesc, cu multe eforturi atât financiare cât și în ceea ce înseamnă lupta de pe teren. Echipa din Popești este remarcabilă, aș putea spune, și ar trebui aplaudată pentru efortul ei de a domina divizia a 3-a și de a promova în Liga Secundă. O să vedem cum se adaptează anul acesta cei de la Popești în divizia secundă a României. Nu, mâine se joacă meciul dintre ASEA Târgu Mureș și Popești Leordeni. Da, astăzi sunt alte partide amicale despre care am vorbit. Da, am confundat data și evident că așteptăm și mâine să vedem un meci interesant între cele două formații și un rezultat pe măsură. Cred că totuși popeștenii vor găsi soluții să nu piardă această întâlnire. La noapte, din nou fotbal pe care puteți să îl folosiți în Uruguay, în Liga Uruguaya, în torneu intermediu, Cerro Largo o întâlnește pe Defensor. Iată un meci foarte echilibrat în care sigur se vor înscrie, cred eu, goluri multe între Cerro Largo și Defensor. Înclin să cred că va fi un GG3+, Cerro Largo poziția 5-a cu 6 puncte după 5 partide jucate, Defensor locul al 8-lea cu doar 2 puncte în acest campionat care se joacă pe serii. Nu știu cum, e ciudat. În schimb, în Segunda Divizion, Paysandú, pe care o cunoașteți destul de bine, e un nume foarte cunoscut, ca și Phoenix, cele două echipe din Segunda, joacă în runda 10-a între ele. Paysandú, ultima clasată, vrea să se rupă de ultimul loc obținând ceva. Phoenix pe locul 7, liniștită, dar Phoenix se duce cu aer în piept pentru că în ultima perioadă a reușit să o bată pe River Plate, Buenos Aires cu scorul de 3-1, dar și pe Huracan cu 2-0 în etapa trecută, așa că șansele ei sunt destul de interesante ale echipei Phoenix, mai ales că Paysandú marchează puțin. Dacă la meciul trecut despre care vă vorbeam zic eu că se vor marca goluri multe, de data aceasta între aceste două formații uruguaiene golurile cred că vor fi destul de puține, pentru că mă uit în campionatul intern al Uruguaiului în Segunda, se marchează destul de puțin, sub 2,5 cred că va fi numărul de goluri de la Paysandú Phoenix, chiar dacă încerca să evitați vreun solist sau vreo soluție dublă pentru această partidă. Dar asta pentru că ne chinuim, prieteni, să găsim pentru voi câteva partide ce pot fi abordate în această zi de luni. Dar e bine să vă abțineți să jucați prea mult, pentru că investiția pentru mâine în Liga Campionilor, pentru mâine la semifinala mondială, poate să fie una mult mai consistentă. Astăzi așa, o zi de relaș, o zi de început de săptămână pe care ar trebui doar așa, simbolic, dacă doriți să treceți pe la vreo agenție sau să faceți de acasă pe diverse sisteme un bilet competitiv. Haideți să ascultăm momentul de publicitate, după care sigur o piesă muzicală, după care să revenim, pentru că se pare că și tenisul încă ne-ar putea aduce satisfacție. Uite, e un turneu în Suedia pe zgura de la Baștad. Am văzut de asemenea la Umag în Croația un foarte deosebit de tradițional turneu în această perioadă pe zgură, unde băieții își încrucișează rachetele. Vom vedea și la Atena în Grecia, pe o suprafață dură, multe dintre tenismenele care ne stau la dispoziție săptămână de săptămână și evident pe zgura de la Iași, dragi prieteni, atât calificări cât și panoul principal, astăzi începând cu ora 15.

0: 12 partide interesante, cu nume frumoase în turneul de la Iași, invitate, Ana Bondar din Ungaria, Soribe Stormo din Spania, am văzut-o și pe Iulia Putinseva, chemată acolo la Iași, pe Podoroska din Argentina, cred că și Lepchenko vi se pare un nume cunoscut, de ce nu chiar și această americancă naturalizată dintr-o chinezoaică, Liu se numește, o jucătoare care poate să facă un pic de spectacol pe zgura de la Iași. Vorbim după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, ascultând-o mai devreme pe Pink Floyd, chiar mi-aduceam aminte de copilărie, de tinerețe, când dansam și noi la celebrele ceaiuri de ziua colegilor de clasă, colegilor, vecinilor. Ne strângeam într-un apartament, într-o sufragerie mare și dansam, mâncam un sandwich, o prăjitură, un pahar, poate chiar de ceva tărie amestecată cu cola, dar oricum era, a fost foarte frumoasă copilăria și lipsită de griji, ceea ce nu mai putem spune că trăiesc în acest moment copiii noștri sau majoritatea copiilor sau nepoților noștri. Mi-e greu să cred că trăiesc lipsa grijii zilei de mâine. Da, lucrurile se schimbă peste noapte, vedeți și voi. Prieteni, apropo de partidele din tenis care se vor juca astăzi, eu cred că până la urmă olandezul De Jong îl va bubui rău de tot pentru a doua oară pe ocupantul locului 128 mondial. Este vorba de lituanianul Vilius Gaubas, un jucător Gaubas pe care îl bate toată lumea, aș vrea să vă spun. În calificările pe iarbă, Gauva s-a mai bătut niște micuți jucători, dar când se întâlnește cu meseriași nu mai face față. De aceea eu cred că olandezul De Jong e destul de matur pentru a trece de acest Gaubas și aș putea crede că această cotă e una chiar meritată și frumușică. Frumușică pentru o victorie a lui De Jong. Tot în turneul de la Baștat, că despre Suedia este vorba, pe zgură se joacă, pe suprafață moale, în turneul băieților mi-aș permite să merg pe mâna unui spaniol. De ce? Pentru că de obicei, prieteni, spaniolii joacă foarte bine pe zgură și eu cred că acest spaniol Jaume sau Jaume Munar va fi clar peste elvețianul Stricker, care sărmanul de el e pe locul 360. Nici nu știu cu cine joacă el de pe locul ăsta 360. L-au bătut toți care au vrut și care n-au vrut prin niște turnee.

de, nu știu, de 2 lei. Striker nu este un jucător care să merite investiția de încredere astea, așa că iată acest spaniol Munar, zic eu că îl va bate cu ușurință. Sper să-l bată cu ușurință, iar solistul să vă țină foarte bine. Meciul se joacă pe la 18:30 pe zgura de la Gstad din Suedia. De remarcat faptul că și acest Kecmanovic este favorit, locul 59 mondial, ar trebui să-l facă pilaf pe Feldbausch, un elvețian care, săracul, pe gura târgului nicel. Kecmanovic este un jucător cu multă experiență, care în ultimul timp a mai bătut și el pe câte cineva. Să nu uităm victoria împotriva italianului Sonego, să nu uităm victoria împotriva lui Gibaudo din Franța. Totuși este un jucător care atunci când întâlnește jucători mici, subțiri, rău de tot, cum este acest Feldbausch, locul 262 mondial, dacă își dorește neapărat să rămână și el prin Elveția, să ducă o viață mai bună, măcar o săptămână, ar trebui să-l bată pe elvețian. Da, sigur că da, în Elveția e diferență mare de valoare între acest Kecmanovic, pe care îl vedem foarte des pe tablourile principale ale diverselor competiții. Apropo de tenis, cred că meciul cel mai interesant de la Gstad din Elveția se joacă între belgianul Collignon și kazahul Skatov. Foarte arțăgos acest Skatov, cu toate că e locul 163 mondial. Să nu vă mire dacă acest belgian de număr 42 mondial, la 24 de ani, va avea mari probleme cu kazahul Skatov. Acest jucător, Rafael Collignon, și-a arătat totuși cât de cât calitatea în diverse partide pe care le-a jucat. A bătut și el câțiva jucători interesanți, așa că să nu avem cumva impresia că totuși Collignon nu este favorit, prieten. Collignon l-a bătut pe Bellucci din Italia, la Halle, pe iarba de la Halle. Collignon l-a bătut și pe Andrei Popirin. Deci jucători cam de mâna lui Skatov îi cam bate, dar să știți că și Skatov e destul de arțăgos, aș putea să spun. L-a bătut pe Imer, pe suedezul Imer, la Wimbledon, pe iarbă, dar sigur că la Gstad se schimbă cumva suprafața, este una de zgură și lucrurile se schimbă și ele. Cred că totuși Collignon, dacă vrea să rămână în Elveția încă ceva zile, ar trebui să-l bată până la urmă pe Skatov într-un meci deloc ușor pentru belgian. Mergând către Umag în Croația și acolo un turneu tradițional, aș remarca și aș merge pe mâna lui Zumhur, dragi prieteni, împotriva portughezului Roja. Da, un jucător Zumhur mult mai experimentat. Acest jucător parcă venit din Bosnia, Bosnia este Damir Zumhur. În vârstă de 34 de ani, un jucător cu multă experiență, îl va întâlni pe Roja, un jucător mult mai tânăr decât el, locul 124 mondial, dar un jucător visător, aș putea spune, acest portughez Henrique Roja, un jucător de 22 de ani, dragi prieteni. Tot tenisul astăzi ne poate aduce la Umag un mare solist în persoana lui Lajović din Serbia, un jucător Lajović care, în ciuda faptului că nu este favorit în partida cu Van Aşche, francezul Luca Van Aşche, locul 86 mondial, se va întâlni cu sârbul Lajović, locul 152 mondial. Dar acolo nu mai contează locurile, să știți. Experiența la 36 de ani a lui Dusan Lajović ar putea să-l aducă cu nervii întinși la maximum pe francezul Van Aşche. Pentru că mă uitam așa la Lajović, îi mai bate pe ăștia mici, pe Neumayer, pe Rod, deci prin turnee la Wimbledon în calificări, i-a bătut pe ăștia, acum, ce să zic, cei doi nu s-au mai întâlnit până acum și sper să fie un meci interesant între Dusan Lajović și Van Aşche. În turneul fetelor, pentru că și ele trebuie să joace tenis, nu doar băieții, la Atena își încrucișează rachetele câteva cunoscute jucătoare. Uite, de exemplu, Maria Sakkari ar trebui să o bată pe Polina Kudermetova. Maria Sakkari, locul 37 mondial, numai dacă nu vrea, nu o bate pe Polina Kudermetova, o jucătoare visătoare.

doare, bătută și de Buiard, bătută de Samsonova, bătută de cine vrea și cine nu vrea. Maria Sakkari, până la urmă, e un nume. Chiar dacă a pierdut la Wimbledon cu Yasmin Paolini, scor 0-2, Sakkari a reușit să treacă de Clara Tauson, o jucătoare bună din Danemarca, de Rakimova. Sakkari a avut meciuri bune chiar și cu Imben Zheng, i-a luat un set acesteia. Nu cred că în fața Polinei cu Dermetova ar trebui să-și facă grecoaica mari probleme în partida de astăzi de la 19:30 de minute de la Atena, unde, repet, această jucătoare este favorită, Maria Sakkari. Apropo de, am văzut o jucătoare foarte interesantă, e vorba de Bielek. Această Bielek, o tenismenă foarte interesantă, a ajuns pe locul 42 în foarte scurt timp, tânăra de 20 de ani, venită din Republica Cehă, are o adversară mai puțin valoroasă, este vorba de Marvajova. Nici n-am auzit de numele ei, această Marvajova, locul 300 mondial, iar cotele se duc în direcția lui Bielek, pe care puteți să o speculați în sensul că ar putea să câștige cehoaica chiar 2-0, scor corect în fața unei adversare care nu prea contează pe tabloul tenisului. Imben Zheng, în schimb, se întâlnește în derbiul zilei cu Buzas Maneiro. Imben Zheng este o jucătoare periculoasă, locul 135 mondial. E o jucătoare pragmatică, muncitoare, disciplinată, determinată, dar specialista pe zgură, spanioloaica Buzas Maneiro, are prima șansă, în opinia mea, cu toate că, iată, calculul aduce altceva în dreptul cotelor. Cum naiba Imben Zheng, locul 135 mondial, este considerată favorită în fața lui Buzas Maneiro? Spanioloi care repet, specialistă pe zgură, zic eu că ar trebui să ia minimum un set în fața lui Imben Zheng, care a coborât în ultima perioadă destul de mult. Dar foarte demirată această cotă de favorit a lui Imben Zheng. Hai să mergem și puțin și pe la meciul dintre Magdalinet și Hontama. Se joacă la 5:30 pe zgura de la Atena. Linet, locul 51 mondial, față în față cu o japoneză, sper să fie această Hontama, dar o japoneză care nu contează. Magdalinet a reușit o partidă slabă în fața Mirei Andreeva și era normal să o facă, dar văzând că a bătut-o pe conaționala Reik Valinska, a reușit să treacă de turcoaica Sonmez cu 2-0, a bătut-o pe Pohankova cu 2-0. Zic eu că astăzi în fața Hontamei nu va avea prea multe probleme dacă vrea să rămână la Atena, în capitala Greciei, acolo unde și peisajul este superb și timpul frumos și marea aproape. Da, cred că Magdalinet va fi câștigătoarea acestei partide și aș putea remarca eu că această cotă ce îi se atribuie polonezei este una cât se poate de justificată. Adică este clar că Hontama n-ar trebui să conteze, dar poți să știi ce interese au jucătoarele de acolo. Ne apropiem de final. Ana Bondar întâlnește pe Soribe Stormo, dar aș merge și pe mâna Iuliei Putintseva în fața franțuzoaicei Clara Burel. Da, Iulia Putintseva, dacă vrea să rămână pe la ea și pe acolo încă câteva zile, s-ar putea să nu-i placă. Și atunci, dacă vrea să plece, pleacă. Dar, valoric vorbind, Iulia Putintseva ar trebui să o bubuie pe Clara Burel foarte, foarte clar. Iar cota este minunată pentru Iulia Putintseva, dacă veți merge pe mâna acestei jucătoare cu foarte mare experiență în ultima perioadă de timp. Tot la Iași, pe zgura de acolo, aș mai împinge cota pe mâna Podoroscăi, o tenismenă care nu-i favorită în fața lui Marcinco, dar Podoroska vine din Argentina, unde zgura este un aliat extraordinar și de ce nu să obțină minimum un set în această partidă. Ea a bătut-o pe Zhang, am văzut-o pe Podoroska bătând jucătoare de mâna a doua, de ce nu ar fi victimă și Marcinco
în această partidă. Da, hai să luăm minimum un set sau că Podoroska nu e bătută de Marcinko la mai mult de 5 game-uri diferență. De exemplu, handicapul de game-uri în favoarea jucătoarei din Argentina. Tenisul se joacă și în calificări încă...

în capitala Moldovei, la Iași, acolo unde Irina Fetecău o întâlnește pe Avanesian. Armeanca, dragi prieteni, e peste ceea ce joacă Fetecău, dar probabil că românca în fața propriilor suporteri va căuta o victorie de răsune, aș putea spune, pentru că dacă Fetecău, locul 1207 mondial, trece de această jucătoare armeană, Elina Avanesian, atunci credeți-mă că lucrurile ar putea să vină pozitiv pentru românca noastră, care face act de prezență până la urmă la Iași, că n-are nicio șansă în final să obțină mare lucru. Dar e un meci de experiență, meciul cu această adversară. Tot la Iași, astăzi aș îmbrățișa victoria Victoriei Lepchenko. Da, Lepchenko o întâlnește pe Ibragimova, această varvară a Lepchenko din Statele Unite, în vârstă de 40 de ani, încrucișează rachetele cu o jucătoare mult, mult mai tânără, e vorba de o rusoaică, Aleftina Ibragimova.

0: 175 mondial. Arunc o privire și prin basket, vor fi niște meciuri, dar total neinteresante. Să vedem dacă handbalul ne aduce ceva. La europeanul Under 20, România întâlnește Slovenia de la ora 17. Ținem pumnii strânși handbalistelor de la tineretul nostru al României. Voleiul continuă și el să pulseze undeva prin championship-ul sub 18 ani, așadar o zi de luni fără cine știe ce sport. Așa că agățați și dumneavoastră ce credeți că ar fi plauzibil pentru o astfel de zi de luni pentru a începe cu dreptul săptămâna, pentru că mâine urmează Liga Campionilor la băieți, la fotbal urmează Franța împotriva Spaniei și alte și alte partide prin Conference League, mai sunt și prin campionatele interne nordice câteva partide, ziua de marți e blindată cu meciuri. Haideți să pun punct aici emisiunii, prieteni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă mulțumesc și că ieri ați fost alături de noi în număr atât de mare pe calea undelor la Liga de weekend. Să vedem care vor fi noutățile din politică, pentru că așteptăm cu toții negocierile președintelui României pentru formarea unui guvern stabil și sigur că mâine ne vom reauzi împreună la aceeași oră, ora 10, când unul solist va fi din nou în casele și în mașinile voastre prin intermediul singurului radio de sport din România, Sport Total FM. La revedere!
1: Unul solist cu Florin Chivulete. Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

0: Hello la everybody. Bine v-am regăsit, șampionilor, alături de Dragoș Borchin la astăzi. Salut, Bart Borchi.
1: Hai, salutare.
0: Hello la everybody. Oh, Michael, taicăle.
1: Da.
0: Bine v-am regăsit, șampionilor. Se termină ușor, ușor și cu pasta mondială, gata, mai avem semifinalele. Semifinale care au adus așa, cum să spun, au readus ordinea mondială. Practic, primele patru echipe din clasamentul FIFA sunt în semifinale.
1: Da.
0: Da, Argentina, Franța, Spania, Anglia. Și
1: sunt cele mai bune echipe.
0: Cele mai bune și nu ai nicio surpriză. Asta este foarte interesant, că nu avem absolut nicio surpriză, șampionilor. Vă așteptăm și pe 0773301058 pentru cei care vor să ne scrie pe WhatsApp. 0773301058, ăsta este numărul de telefon unde putem discuta civilizat pe WhatsApp. Adică dacă v-ați troznit și dacă mai vine vreun beții, rugăm să se abțină sau măcar poate să scrie, dar să o facă civilizat, fără injurii, fără limbaj din ăsta de 2,44 lei, pentru că n-apucă să, hai, maxim o înjurătură iese pentru că e blocat instant. Da? Adică am făcut aici un script să zboare instant. Da, Dumnezeu să-l odihnească pe fostul nostru coleg de la radio, Adrian Rus Sinner, de la 9.7 Richter, cel cu care am făcut șampionilor 2 ani de zile aici emisiunea Motosport FM, cum îi spunea Adi Rus. Am adus toți mari campioni, toți mari motocicliști de aici din România, de la Dan Pascotă până la cei mai tineri, și Robi Mureșan și toți șampionii. Din păcate, Adi Rus a pierit într-un accident crunt la Brno, în Cehia. Prietenul nostru și coleg, pentru că 2 ani de zile am făcut aici emisiunea Motosport FM la radio, la Sport Total FM. El, pe lângă trupa 9.7 Richter pe care o fondase și unde cânta cu Cosmin, cu Trighi, cu Gomez.
1: Super trupă, da.
0: Super trupă, așa este, un chitarist excepțional, dar și super pasionat de din copilărie de motocicletă. Un sport foarte periculos, un sport foarte dur, care an de an își ia tributul. Din păcate, a fost o moarte stupida lui Adi Rus.
1: La fel ca și Alexandru Tămășescu, să nu uităm că și el era nebunit de motoare și chiar avea motor și chiar...
0: Exact, exact.
1: Da, și Alexandru la fel s-a prăpădit din a trăi mult prea intens și păcat.
0: Păi da, cam așa se întâmplă.
1: Așa se întâmplă.
0: Asta, da, le spuneam oamenilor, că da, îi vedeam pe oameni spunând că să vă trăiți viața intens. Păi nu, ei chiar și-o trăiau intens.
1: Da, au ars foarte repede și...
0: Așa este. O treau foarte intens, la viteze peste 20 km la oră.
1: Corect. La propriu, deci la propriu.
0: La propriu, da, exact, exact. El așa era, credeți-mă. Îl cunosc foarte bine și eu și Cosmin Ioniță. Venea foarte des la mine acasă până să mă căsătoresc, când eram singur. Dar, repet, șampionilor, este într-adevăr o veste foarte, foarte tristă. Mi-a fost foarte greu să vorbesc despre el. În continuare, mi-e greu să procesez informația că un om atât de vesel, că era vesel, omul ăsta nu l-a niciodată trist. Și când se certa cu Gagică, sa venea la mine să mănânce șaurma, stătea, vorbea, se consulta, apoi punea șampionilor, îi trimitea femeii vreo, nu știu, mesaje, ștergea vreo 100 din ele, fai de cap. Era așa, era ca un tsunami omul ăsta.
1: Dar să vezi cum e Narcis, să stai de vorbă cu ei sau să comentezi cu ei cu o zi, două înainte și după o zi, două să nu mai fie. Eu am trăit câteva de astea, vreo trei de astea și n-ai vrea să știi cum e.
0: Da, e foarte, foarte trist.
1: Pur și simplu.
0: Dumnezeu să-l odihnească.
1: Da, da, da.
0: Foarte, foarte Dumnezeu trist momentul. Este, mai ales că vorbisem, câteva zile vorbisem, vorbeam aproape des, nu mai spun că lui Cosmin fusese la mulți ani pe 10 iulie și a doua zi a murit în accidentul de la Brno, când practic n-avea cum să vadă la linia de start un austriac care se oprise, cursa, n-au avut timp să oprească cursa, ăla stătea cu mâna ridicată și pur și simplu au explodat cele două motociclete când s-au ciocnit. El venea cu viteză, aproape imposibil la viteza aia să-l ocolești, nu-l vezi practic. Și asta a fost, Dumnezeu să-l odihnească. Da, păcat, este un moment foarte, foarte trist, mai ales că, repet, am avut o relație specială cu Adi Rus, care chiar și-a trăit viața șampion la maximum și ca un rockstar așa a trăit. Și uite că a ars prea devreme, undeva la 45-46 de ani pe acolo, era cam de seamă cu noi.
1: Da, cu tine mai ales.
0: Exact, tine, exact. Era din generație cu mine, da, corect. Da. Practic era exact pe traiectoria din pe mijloc, pe unde venea, unde era și austriacul căruia i-a murit motorul. Păi austriacul a murit primul, evident, în urma impactului, iar Adi Sinner a murit la spital. Oricum avea arsuri pe 40% din suprafața corpului, pentru că adică au explodat, gândiți-vă numai la faptul că ambele motociclete aveau rezervoarele pline, da? La viteza aia intri, pur și simplu se spulberă. Da, e un sport în care cumva trăiești în fiecare zi, la fiecare cursă probabil cu această, cum să-i zicem, cu această teamă, sau hai să spun cu acest, nu este teamă, el spune că probabil că îi îmbrățișează ideea că se poate întâmpla și una ca asta, fiind un sport foarte periculos, nu?
1: Hai să zic ceva, Narcis. Tu erai micuț atunci, aveai 2-3 anișori, dar prin 82-83, pe vremea lui Ceaușescu, știi că atunci erau, nu știu dacă tu ai prins, mai mult sau mai degrabă nu, sau nesemnificativ, erau cercurile acelea de pionieri și te puteai duce de la automobilism,
0: cum să nu? Am fost și
1: aeromodelism
0: eu.
1: Și toate nenorocirile.
0: Am fost și eu șampion,
1: da,
0: cum să nu?
1: Și tu?
0: Cum să nu, la Palatul Pionierilor?
1: Eu m-am dus la carturi. Și în weekend erau tot felul de manifestări sportive, de la carturi, de la judo, de la alergări, de la toate nenorocirile, și se organizau în comunitățile locale, în centrele orașelor, competiții de genul ăsta. Și într-o duminică, la o cursă de kart, eram pe grila de start și mi-a explodat roata stânga-spate. Spate, nu din față, deci partea din stânga, din spate, cum ar veni. Și acum am în față momentul în care mi-a explodat roata pe grila de start, în momentul în care am accelerat când s-a dat startul, și acum îi văd pe cei doi pompieri care au sărit cu stingătoarele pe mine. M-am panicat într-atât de mult, eram copil atunci, aveam 8 anișori sau cât aveam, 7-8 anișori, 8 anișori cred că aveam. M-am speriat într-atât de mult și impactul a fost atât de mare asupra mea, Narcis, încât din acel moment m-am îndepărtat definitiv de partea asta a motoarelor, a șurubelniței, a ciocanului, lucruri de genul ăsta practice. Țin minte că a doua zi sau a treia zi, când m-am dus în atelier și mi-au ridicat colegii mașina pe scripete, așa o ridicau, și cartul, da? Și mă uitam cum îl ridică și mă uitam la ea și îmi ziceam în gândul meu, ai vrut să mă omori, a? Mi-aduc aminte treaba asta. Te rog să mă crezi.
0: Da, acum depinde de impactul pe care are, că unii nu pot trăi fără adrenalina
1: asta. A fost maxim impactul.
0: Unii au,
1: m-a afectat
0: așa
1: pe
0: viață. Devine ca o traumă a copilăriei, exact, pentru tine.
1: Exact, pe
0: viață
1: m-a afectat. Deci da. Și acum îi văd pe cei doi pompieri care au sărit pe mine cu stingătoarele. M-am speriat, dar nu pot să-ți imagine.

0: imaginezi. Și asta m-a afectat pe viață.
1: Te gândește că era un cauciuc care a explodat,
0: da.
1: Adică nu...
0: Da, da, da, da.
1: Nu era
0: și evident
1: la...
0: că mai făcusem curse înainte, nu s-a întâmplase nimic, nu era o problemă, pur și simplu mi-a explodat roata stânga-spate. Eu unde montam și montam cartul, eram în atelier, sigur, sub îndrumarea profesorilor, deci nu era o problemă. Imaginează-ți că e un fel de mașină de Formula 1, dar la o dimensiune mai mică. În rest, e ca la Formula 1. Desfăceam, făceam, eram nebunit după treaba asta. Dar chestia m-a speriat într-atât de mult încât din acel moment eu m-am îndepărtat definitiv narcis de chestiunile acestea, de șurubăraie, de știi, prize, ciocan, lucruri de genul ăsta, practice, meserii de genul ăsta sau cum să zic, impulsuri de genul ăsta și m-am dus din ce în ce mai mult către sport, către fotbal, către alergare, către alte lucruri, știi?
1: Eu la Palatul Copiilor Șampioni am fost la cursul de electronică și am învățat să fac
0: așa.
1: Aparat de radio într-o cutie de medicamente.
0: Ia uzi.
1: Și după aia m-am dus la informatică, unde ne jucam pe HC și pe PC-uri. Învățam să facem programe în Basic și în sistemul de operare al cum îi spune, al programului de la Basic, era de fapt pe ZX Spectrum, Sinclair Basic se numea, și învățam să facem tot felul de chestii, dădeam comenzi, coduri și asta a fost. Și după aceea m-am dus la fotbal și...
0: Acolo ai rămas.
1: Da, după care puteți uita. Exact.
0: Bine, oricum fotbalul era principala preocupare și pasiune și atunci, pentru că oricum începuseră echipele noastre de club. Cu Craiova Ataca, ea a fost prima care a deschis drumul, apoi Dinamo, Steaua, au venit și celelalte, Sportul Studențesc, Victoria București, și a fost o adevărată nebunie, o adevărată emulație, știi? Și
1: bine, Victoria București nu poți să o amintești,
0: nu
1: așa.
0: Nu poți să o amintești, dar na, știi cum a fost, și atunci ne-a reprezentat și cupele europene. Acum...
1: Așa și Flacăra Moreni a
0: și
1: jucat
0: Flacăra Moreni, da, da, da, de ce? Cu Porto, păi atunci vezi că a fost mare meci atunci cu Porto.
1: Porto!
0: E Porto.
1: Porto.
0: Era, a fost nebunie mare cu Porto atunci, adică Flacăra Moreni era echipă grea. Ok, că erau echipele autorităților, asta, ce, nu e, și nu avem și acum echipele autorităților, dar nu în sens negativ.
1: Da, corect, da. Adică mai sunt tot ale partidelor, dar sunt ale partidelor în democrație.
0: Așa, e exact același lucru, stai liniștit.
1: Da, tot autoritățile se ocupă de el, exact,
0: da,
1: tot local.
0: Mare șmecherie.
1: Corect, adică nu e mare diferență. Corect, așa este. Da, deci se termină și Cupa Mondială, Șampionilor, nu mai e foarte mult până mai avem...
0: 4 meciuri mai sunt.
1: Da, exact, 4 meciuri, da. Semifinale, finala mică și finala mare. Se joacă marți, miercuri, vineri, sâmbătă. Așa, avem mâine, de la, toate la ora 22, am scăpat de meciurile după miezul nopții, doar dacă vor fi prelungiri, noi ne dorim să nu fie. Mâine se joacă și Liga Campionilor, iar miercuri Craiova o întâlnește pe ML Vitebsk. Craiova deja a câștigat în primul tur 4-1 în Ungaria, la Mezocove s-a jucat. Iar în aseară, în Supercupa României, după 1-1, în cele 90 de minute, Craiova a câștigat iarăși la penalti, cum a făcut și în Cupa României, tot cu Cluj. Craiova n-a avut... nu i-a pus nicio piedică cu Cluj în acest an. Poate doar pe acel 4-0 în turul play-off-ului, dar Craiova și-a luat revanșa și le-a dat 5 în retur. În ultima etapă, când Craiova a fost, hai să spunem, încoronată și campioana țării.
0: Acela era meciul ce trebuia câștigat. Da, care acolo.
1: Exact, așa da. Este. Cumva Clujul dă impresia că este o echipă care atunci când trece Craiova pierde, nu contează cum, dar pierde.
0: Sau la momentele importante, la meciurile care meciurile
1: cedează.
0: Excedează. Deci la meciurile alea grele, alea câteva care sunt într-un sezon, 2-3,
1: care contează.
0: O finalul de campionat, că o cupă, o supercupă, ceva, știi?

0: Nu știu ce să spun despre băieții ăștia care au venit acum de curând la Craiova. Nu i-aș judeca, însă din ce am observat eu aseară în meciul cu Cluj, și Tavare și Elisor sunt așa fotbaliști sub ce are Craiova și probabil că nu vor fi titulari, cred că tot cu echipa asta joacă, însă încă o dată rămân la concluzia că tot Craiova e favorită să ia titlul și anul ăsta Borchi.
1: Dacă te-ai uitat cu atenție la cum a jucat aseară, cu câtă personalitate a făcut-o, câtă forță de joc a emanat și în general personalitate cu tot ce înseamnă, cu toate componentele ei, ajungi la această concluzie. Sigur, deocamdată nu am văzut decât aceste echipe, n-am văzut FCSB, n-am văzut CFR Cluj, n-am văzut Dinamo, să nu ne grăbim, dar după modul cum se comportă echipa și atitudinea, limbajul corporal, da, cum se zice, Craiova într-adevăr este din nou favorită, adică are acea atitudine de campioană, Narcis. Exact. Se mișcă în teren precum o campioană, a ajuns la maturitate, la un nivel de omogenitate, arată într-adevăr a echipă. E până la urmă super campioana României, deci are toate trofeele interne, pa la revedere, lucru care nu s-a mai întâmplat la noi de, nu știu, 12-13 ani, nu s-a mai întâmplat. Cine exact. a luat ultima oară pe toate? Gâlcă, cine l-a luat ultima oară pe toate?
0: Cred că FCSB-ul, da.
1: Nu? Uh-huh. Erau 3 sau 4 atunci, 3 trofee sau 4, era și Cupa Ligii sau încă nu începuse Cupa Ligii și apoi
0: s-a... Oricum a fost tot timpul, a fost un experiment care a durat maxim...
1: Da, păi a mai fost și în anii 90.
0: Exact, a durat maxim 2-3 ani și
1: și a pierdut. Mi se pare că de la Gâlcă nu a mai reușit nimeni treaba asta.
0: Da.
1: Deci îți dai seama că a fost foarte greu, nici măcar CFR Cluj care a dominat, care a luat 5 ani la
0: Gâlcă. A reușit Coeliu.
1: Cine?
0: Coeliu.
1: Coeliu.
0: Coeliu de Mieviezi. Antrenorul de Craiova, Fobula sau Champions League.
1: Da, chiar că Champions League.
0: Păi da.
1: E și la propriu Champions League, na.
0: Păi asta zic, acum treci de Vitebsk, după aia joci cu probabil cu Levski Sofia.
1: Acum să știi că e echipa lui, de fapt e echipa lui de ceva timp, că a trecut mult timp de asemenea de când a plecat de Rădoi și influența lui Rădoi nu mai există. Adică a mai durat câteva săptămâni sau niște săptămâni după ce Rădoi a plecat, dar apoi s-a văzut clar influența lui Coeliu.
0: Champion, eu nu cred în asta. Știi când își lasă un antrenor amprenta asupra unei echipe asupra căreia nu poți să intervii? E poate ce a făcut Jurgen Klopp la Liverpool când Slot anul următor a luat titlul,
1: da,
0: fără să se forțeze.
1: Da, da.
0: Pentru că da, Klopp stătuse niște ani acolo, vreo 9 ani,
1: păi
0: nu?
1: Asta 9 ani.
0: Păi aia zic, a stat 9 ani acolo.
1: De-aia zic că influența lui Rădoi a fost limitată, adică s-a terminat destul de repede.
0: Asta
1: după ce
0: spun, a stat 9 ani acolo șampion.
1: Da, da, da, da, da.
0: S-a simțit. Dacă un antrenor care stă, nu știu, stă jumătate de an,
1: corect, corect,
0: 8 luni, 9 luni, ăla nu să-și pune niciodată amprenta, sigur, asupra unei echipe. Sigur. Asupra jocului unei echipe spui amprenta dacă stai minimum 4-5 ani.
1: Da, așa. Iar atunci echipa joacă 5-6 luni că nu are răbdare el.
0: Exact, el. Atunci sigur. Echipa joacă după chipul și asemănarea ta, exact ce ți-ai dorit tu.
1: Sigur, sigur, sigur.
0: Și probabil că Arne Slot asta a simțit. A zis, bă, ăștia sunt prea bine pregătiți, sunt pe super val, au luat campionatul.
1: Și îi las așa. Merge, da.
0: Îi las așa cum sunt. Și uite că l-au luat următorul an fără nicio emoție. E, în momentul în care a început să schimbe și să aducă dăștea, să aducă
1: alt jucător sau să le schimbe poziția,
0: da, Florian Virț, ce au adus
1: sistemul
0: Florian,
1: de joc, alte lucruri, da.
0: Exact, ce au adus, da, ei, Florian Virț.
1: Da, da, da, bravo, bravo. Da, da.
0: Ăsta cum îl cheamă, Echitiche, și tot ce au adus ei. E bine, în momentul în care a schimbat și a venit cu filozofia sa,
1: s-a prăbușit.
0: Liverpool,
1: da, da.
0: Praful s-a ales de această echipă șampionilor. Fost cacvă șansă, cac tănimojătă.
1: Dar așa s-a întâmplat și cu Manchester United, așa s-a întâmplat și cu Arsenal, după Sir Alex Ferguson, după Wenger, pentru că și apoi după i-au venit manageri care asta au făcut și i-au schimbat și atunci normal că echipele respective n-au mai funcționat și o perioadă lungă de timp n-au mai produs rezultate, știi, trofee. Dar
0: exact.
1: Aici e și o greșeală a celor care preiau echipele și nu înțeleg lucrurile, știi? Nu înțeleg cum să facă tranziția asta de la un fost manager care a stat de la 7-8 ani până la 26-27 de ani și știi, și apoi să aducă și el ceva din propriul lui stil, din propriile idei. Deci perioada asta de tranziție după un asemenea antrenor e destul de lungă.
0: Mm-hmm. Știi? Așa este.

0: De dar... asta spun că da. Vrăjala asta nu prea ține când vii și
1: nu.
0: Ne spui că nu știu ce jucător a fost Ageanga
1: pe hârtie. În primul rând Narcis...
0: Că antrenorul, domne, că i-auzeam pe oameni, domne, că antrenorul a făcut... că e imaginea și chipul Rădoi și nu mă lăsați vrăjeala asta.
1: În primul rând, Coeliu este un antrenor complet diferit față de Rădoi.
0: Exact, și deci Craiova joacă altceva. Nu are nicio legătură. Da.
1: S-ar putea să n-aibă niciun element comun important. Secundare pot fi, dar important greu de găsit. Sunt complet, complet diferiți ca viziune a fotbalului, ca stil de a juca, diferit ca temperament.
0: Aș vrea să-l contrazic pe radioascultătorul nostru, pe Ștefan Sorin, care ne scrie acum.
1: Așa.
0: Am fost primul om care am spus încă din etapa a doua sau a treia că FCSB va lupta pentru play-out. Am fost singurul om, probabil, din toată presa asta, care am spus că FCSB și CFR Cluj vor juca în play-out. CFR a venit Pancu și mi-a dat peste cap planurile.
1: Da, pronosticul.
0: Pronosticul, da. Dar să știi că eu am fost singurul om, singurul, nimeni, mi-au zis toți că sunt nebun. Am spus-o și aici la radio, am spus-o și la Digi și peste tot, să știi, am spus-o. Că FCSB va juca în play-out. Asta apropo de ce vorbeau oamenii și explicau că nu, domne, că e vrăjală, că e nu știu ce, că e nu știu cum. Nu. Eu v-am spus de atunci, în etapa a doua parcă, ba chiar fanii FCSB-ului mă întrebau pe ce te bazezi. Și le-am explicat, am venit cu argumente, spunându-le clar că după 2 ani e cam la revedere, pentru că începe iarăși 4-1 să-și bage coada și vorbise despre cât de slab a fost campania de transferuri. La fel, punctam și la vremea respectivă. Da? Spuneam același lucru, că toate transferurile FCSB nu mă inspiră și eu nu cred că schimbul ăla pe care l-au făcut ei cu Musi și Politic va da roade. Am spus-o că Musi e peste Denis Politic și uite că timpul mi-a dat dreptate.
1: Plus că Denis a venit și cu probleme medicale, ca și Ali Bek de asemenea.
0: Exact.
1: Deci
0: eu chiar nu am... Și vă pot spune și radioascultătorii, cei care au ținere de minte, că am fost singurul om care a prevăzut că FCSB-ul nu va prinde play-off-ul. Și am zis-o din etapa a doua sau a treia, parcă aici la radio, și și am zis Craiova are cel mai mare șansă să fie campioană, am spus-o din etapa a doua sau a treia. Și uite că a funcționat. Și pot confirma toți fanii Sport Total FM, cei care ascultă de atâția ani și care sunt aici prezenți și știu foarte, știți foarte bine că eu niciodată, bă, dacă am spus, uite, v-am spus înainte Cupa Mondială și am și filmuleț. Am spus că Spania-Anglia va fi finala Cupei Mondiale. Sunt aproape. E posibil să nu iasă, dar... sunt aproape, au ajuns acolo.
1: În semifinale, da.
0: Da.
1: Și am spus la meci.
0: Am spus că la dezamăgire ar putea să fie Germania și poate Franța. Ei, Franța nu a fost dezamăgire. Mă bazasem pe ultimele lor prestații. Franța a fost foarte bună, cea mai bună de până acum. Este singura care joacă fotbal și merită să fie campioană mondială. Da? Cu Germania a ieșit, care a fost pilaf, și la fel îl contraziceam și pe nenea ăla, Costoraru ăla care se dădea mare prevăzător de prin, nu știu, Germania, Anglia, nu știu unde era, America, spunea că va câștiga Olanda. Și am spus că Olanda abia o să iasă din grupe și după aia cu oricine joacă pierde. Și am avut dreptate. Da? Era un Costorar de ăsta a șampionilor. Eu am mai zis că mi-e dor de ponturile tale la pariuri. Păi da, șampion. Multe din astea, mă stau, mă gândesc, mă uit la pe cine ai luat, cum te comporți mai departe. La fel am spus, uite, și recunosc, n-am crezut că Inter poate să ia campionatul.
1: În Italia.
0: Da, n-am crezut, am și spus-o. Domnule, eu nu cred că Inter va lua campionatul.
1: Da, da.
0: Schimbase, venise Chivu, era foarte tânăr.

0: Și nu am crezut în Chivul la Inter că va lua din primul an campionatul. Deși, na, spuneam, primele două, primele trei acolo. Apoi, de Bayern München, bine, asta cu Bayern München nu e... Aia e ușor de... Dar am spus că în Anglia va lua Arsenal. Am spus-o din prima etapă. Am spus-o din etapa a treia când ne-a bătut pe noi cu 4-0... sau 5-0, 5-0. Așa am spus că Arsenal ia campionatul. N-are cum echipa și a luat campionatul Arsenal. Au râs oamenii de mine, la fel spunea. Nu, ia domne, ce naiba, lasă-ne cu... Așa. Adică, de asta, mai ales asta cu FCSB-ul. Da? Și am zis că Japonia va fi o surpriză. A fost surpriză? A fost surpriză.
1: A fost. Nu? Progresul este remarcabil, da.
0: Păi da. A fost surpriză? A fost surpriză. Așa
1: și
0: e. Am
1: spus că au pierdut în 16 cu Brazilia.
0: Astea păi i-a bătut Brazilia. Cum i-a bătut Brazilia? La ultima fază.
1: Da, da, minutul 95.
0: Păi
1: da,
0: ia,
1: da.
0: La ultima fază. Și cum a jucat Japonia până atunci?
1: Da, da, șampion, da? Da.
0: Și ce grupă a avut Japonia?
1: Da.
0: Da, atenție. Atenție, ce grupă a avut Japonia la mondialul ăsta din 2026? Că n-a fost pe traseul Argentinei care a jucat numai cu
1: nimeni.
0: Fleașca Gurie și Capul Zulii, știi? Păi așa e.
1: Olanda, Suedia, Tunisia.
0: Japonia a fost cu Olanda, cu Suedia și cu Tunisia, nu?
1: Da, da, da.
0: Bă, totuși.
1: N-a pierdut.
0: Și n-a pierdut, a făcut 1-1 cu Suedia, 2-2 cu Olanda și a câștigat 4-0.
1: Din grupă?
0: 4-0 cu Tunisia, da, exact. Și după aia a pierdut în ultima fază cu Brazilia.
1: Aia se întâmplă.
0: Da. Eu zic că Franța merită merită cu vârf și îndesat.
1: Ce, să prindă finala?
0: Să câștige mondialul ăsta.
1: Să câștige mondialul, da, da, da, da, da.
0: Așa că, fraților, asta apropo de ideea cu FCSB. Nu, la Dinamo am și spus-o, că Dinamo va juca, se va lupta, va... Norvegia pentru mine n-a fost o surpriză, Norvegia...
1: Când ai o asemenea echipă de la mijloc în sus...
0: Aia spun, Norvegia, stai puțin, că nu e o surpriză când are fotbaliștii ăia.
1: Da, da, da.
0: Păi are niște, pare o super generație șampion, n-a avut niciodată Norvegia.
1: Nici generația
0: generație.
1: Lui Tore André Flo nu a fost atât
0: nici
1: de bună.
0: Nici aia cu Solskjaer și cu Tore André Flo și da. Cu... ăla, cum îl cheamă, care jucase...
1: Rize.
0: A? Vârful ăla.
1: Rize.
0: Lasă Rize, Rize la Liverpool. Mai era vârful ăla...
1: Da, da, a fost din națională.
0: Și mai era un atacant de culoare. Carew. John Carew.
1: Carew, da.
0: John Carew, care juca cu...
1: Și pe la Valerenga sau unde a fost?
0: Da, mă, da, și a jucat și împotriva lor rapid. John Carew. A jucat la... Prima dată a jucat la Valerenga, Rosenborg, Valencia, Roma... Și pe la Aston Villa, a rupt pe la Aston Villa. Cred că cea mai bună perioadă a carierei lui a fost la Aston Villa. A jucat excepțional. Așa, deci peste aia. Peste aia, șampion. Așa. Pe Dinamo, cum îi vezi, Narcis? Bă, șampion. Au antrenor nou.
1: Și durează
0: care până... încearcă, din ce observ eu, încearcă un nou sistem, încearcă o nouă filozofie.
1: Da, da.
0: Foarte slăbuți pe partea de transferuri. Dinamo a avut, n-a adus aproape pe nimeni, adică tot ce a adus sunt așa, sunt de... Plus că a pierdut Boateng, a pierdut Gnaore foarte bun. Și Gnaore, vă zic, Gnaore o să fie bun la FCSB. L-au luat acolo, au avut... Au avut chiar un ochi foarte, foarte bun la asta. Deci până la urmă, ce a adus Dinamo, șampion, nu știu ce să spun. L-au luat acum, înțeleg, pe Thomas Cruz, un mijlocaș din Naționala Luxemburg, care aparține de Benfica, fotbalist care a născut la Porto, în Portugalia. Dar... nu știu ce să spun. Momentan Dinamo e la locurile...
1: E necunoscută în primul rând.
0: Luptă pentru play-off. 7-6 acolo. Rapidulețul cu Pancu, cu spiritul lui, și dacă l-ascultă jucătorii, n-are echipă foarte rea, să știi. Contează sănătate, Borchin. Acum contează și cum se prezintă echipa sub Pancone.

0: dar o văd la fel pentru play-off luptând. Și tot Craiova în cursa pentru titlu. Pe CFR nu o văd foarte bine, ținând cont de probleme financiare și de foarte multe transferuri pe care le-a făcut CFR-ul și nu cred că o să mai meargă așa cu heirupul ăsta și să crezi că o să reușești cu Antoniu Foalia. Pe Petrolul și pe Oțelul le văd rău sezonul ăsta.
1: Eu sunt tare curios cum se va comporta Farul Constanța cu Nelsu Sabău antrenor. Aici da, este o mare întrebare.
0: Și aici o mare întrebare, în condițiile în care nici pe la Farul nu mai iese mai nimic, dar nu știu, cum e un amical văzut ăsta cu Dinamo 3-1 nu este, nu este relevant.
1: Da, da, da.
0: Chiar
1: da.
0: Nu este, pentru că fiecare antrenor atunci în meciul amical își permite să joace
1: absolut, absolut.
0: Diferit, da, diversificat.
1: Și obiectivul la meciul amical este complet altul.
0: Exact, să vezi cine și de ce și cum se
1: exersezi, jucătorii, formule tactice, multe lucruri.
0: Uh-huh, uh-huh. Da. Deci Dinamoul șampionilor o văd luptându-se totuși pentru play-off. Adică nu o să fie ca în anii aia când s-a luptat pentru evitarea retrogradării. Nu. Nu, că are o situație financiară foarte bună, doar că din ce au adus până acum ăștia sunt departe de ce a avut Dinamoul. Cum zicea regretatul Neimi. Am văzut Dinamoul. Da, Dinamoul ăsta. E nasol cu Dinamoul șampionilor, doar că uitându-mă la, și la celelalte formații, mi-ar fi destul de greu să mi-ar fi destul de greu șampion să cred că nu prinde play-off-ul la ce echipe avem. Pentru că fotbalul la noi nu evoluează de la un sezon la celălalt, nu crește în valoare atâta vreme cât vin numai fotbaliști străini liberi de contract. N-ai cum. Asta cu vrăjala asta de 2,44 de bani, că domne, aducem, nu aduceți nimic. Într-adevăr, se văd echipele, uite cum e Craiova, care Craiova aproape toți jucătorii pe care i-a adus cu bani. Și pe Elisor, și pe Tavares, și pe Răzvan Sava, pe Sava dași 2,5 milioane de euro. Bă, ești un portar în România să dai 2,5 milioane de euro.
1: Păi, pentru că vine din Italia.
0: Exact, la Udineze. Deci, totuși, repet, echipele astea care dau bani șampion n-au cum să dea greș. N-au cum. Dar atunci când aduci numai și numai liber de contract, aduți aminte că CFR-ul în perioada în care câștiga titlul peste titlu, da? Aducea fotbaliști de Champions League. Aducea fotbaliști pe bani. Pe toți ăia plătea bani, nu-i aducea liber de contract. Nici pe Pereira, nici pe Luis Fabiani, nici pe Sixto Peralta. Bă, tot ce aduceau cu bani și bani grei. Că îi vindeau după aia, nu-ți aminte ce bani a făcut Alvaro Pereira sau cu ăla, cu Lasina Traore. Deci aduceau fotbaliști pe bani. Dar acum când aduci numai folia seca și aduci fotbaliști ăștia din capul sulii și în freașca gurii, n-ai cum. N-ai cum să te gândești că reușești în UEFA Champions League sau în ce îți dorești tu, nu știu, să câștigi campionatul, să te bați cu tot felul de echipe din astea de 3,44 de bani. Asta e problema pe care nu o înțelegem noi. Lupta pentru primul locul pare a se duce tot între Craiova și Ucluj. Ucluj nu cred. Ucluj este tot de play-off echipa, clar. Dar știi ce îi lipsește șampion? Îi lipsește curajul. Asta îi lipsește. Al-Hamlaoui mai stă. Înțeleg că momentan Al-Hamlaoui stă, dar la Anzor Megvabishvili sunt oferte. Și ăla, aia chiar ar fi o pierdere. Anzor Megvabishvili din Naționala Georgie e super fotbalist. Da.

0: Așa că e zavârșe. E la revedere și un praz verde și pe aici.
1: S-ar putea să avem un transfer spectaculos în această vară totuși.
0: Da, să vedem.
1: În sensul să plece cineva.
0: Să plece? Păi a plecat Olaru la Union Saint-Gilloise.
1: Da, poate chiar un pic mai bine.
0: Union Saint-Gilloise
1: în sensul
0: e...
1: de o echipă și mai cunoscută și mai...
0: Adică sau de echipă de Champions League.
1: Da, sau de Europa League. Dar ceva mai cunoscută, cu o cotă de piață ceva mai bună.
0: Mm-hmm. Da, să vedem. Așteptăm.
1: Da.
0: Championilor.
1: E foarte greu pentru că noi ne fi nici la turneele finale. Na.
0: Păi noi nu mai suntem de 28 de ani.
1: Nu prindem nici optim sau sferturi de finală în cupele europene. E mai complicat. Mm-hmm. Știi? Așa sunt multe echipe care joacă grupe, știi?
0: Exact.
1: Sau preliminarii. Toată lumea, până la urmă, joacă preliminarii. În grupe sunt destul de multe, dar trebuie un pic acolo să te duci 2-3 tururi în plus, știi? Ca să ai un pic de vizibilitate, un pic de valoare, să te vadă lumea, să te... E complicat.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar e posibil ca la Universitatea Craiova să cedeze un jucător în această vară pe o sumă mai bună.
0: Dar înțeleg că Anzor are ofertă bună. Să vedem și pe Bayramci că...
1: Da. La el mă gândeam în primul rând. Uh-huh. Uite, a și confirmat acum în Supercupă, știi?
0: Da.
1: Adică Bayram se vede că are clasă, Narcis.
0: Corect.
1: Are clasă, are gleznă, vede jocul, pasează, se demarcă, știe să țină de minge.
0: Exact.
1: Știi?
0: Da, să vedem. Așteptăm.
1: Da.
0: Oricum. Uite, să vedem Argeșul, de exemplu.
1: Da.
0: Uh-huh.
1: Argeșul trebuie să fie atentă.
0: La Argeș să vedem. Aștept iarăși și la nou promovate. Atât Cep și Voluntariu, Corvinu. Să știi că pot fi și ele.
1: Da.
0: Pentru că sunt echipe, hai Corvinu, care într-adevăr problema asta, fiind, n-a mai fost din 91 sau 92.
1: Da, 92, cam așa, cred. Vreo 35 de ani, ceva de genul.
0: 92, cred. N-a mai fost în la Corvinu, înțelegi? Asta e că Bayram cu Anderlecht momentan e zvon șampion. Momentan nu l-a dat nimeni pe Bayram la Anderlecht. E doar un zvon și atât. Nu e nicio... cum să spun, nu e nicio informație venită de prin presa belgiană sau să curgă de la ea. Pare venită tot pe filiera asta zvonisticii românești de la noi, de
1: specifică, da.
0: Specifică de 13 lei și 44 de bani.
1: 90 și ceva la sută dintre ea nu se verifică.
0: Exact, exact. Deci nu e momentan, eu n-o văd așa, să spui, bă, nene, e fabula sau un ierbau, știi? Da, zice Hulubei că Bauza, și că poate să devină liber de contract șampion.
1: Ia uzi.
0: Da.
1: Îl vrei la FCSB? Votează pe www.sptfm.ro.
0: Uite, zice Emilian Hulubei că el poate să rămână foarte ușor liber de contract.
1: Uh-huh.
0: El trebuie doar să depună o notificare la FRF în vederea rezilierii contractului.
1: Ia uzi.
0: Pentru că FCU Craiova nu-i mai oferă o competiție în care să activeze.
1: Da.
0: Și el nu mai poate fi legat de echipă din momentul în care echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție. Adică societatea există, tu nu poți să ții un jucător pe societate.
1: Da.
0: Adică dacă nu e asigur competiție, el poate depune un memoriu, devine liber de contract, se poate liștima la orice club fără nicio problemă. În străinătate nici nu mai are nevoie de memoriu, pleacă pur și simplu. Așa că el poate să-și denunțe unilateral contractul printr-o singură notificare către club sau societate, că nu mai e club practic acolo sau ce naiba o fi. Și pleacă fără niciun fel de problemă. În România se face un memoriu la federație prin care se constată că echipa nu are cum să-i ofere competiție. El devine liber de contract conform regulamentului. Așa e regulamentul. Juan Bauza a revenit în România. Ultima dată jucase la Atletico Nacional în Columbia. 34 de meciuri, 4 goluri și 4 pase decisive.
1: Acolo a jucat, chiar a jucat.
0: Da, s-a întors în România întrucât formația din Columbia nu a activat clauza de cumpărare, trebuia să plătească 2,5 milioane de euro pe
1: bani
0: el.
1: Bani mulți.
0: Foarte mulți bani.
1: Vorbim bani mulți pentru un club din Columbia.
0: Da, și pe

0: pentru el care are 30 de ani.
1: Atât are?
0: Cred că da. Da. Păi nu, că la Supercupa României nu există. La Supercupa României spune clar regulamentul că în cazul în care se termină un meci după 90 minute egal,
1: te duci direct la lovitură,
0: te duci
1: direct
0: la lovitură de partajare.
1: Dar ce, era vreo întrebare în sensul acesta?
0: M-a întrebat un radioascultător. A. Că, deci, că dacă s-au jucat aseară prelungiri. Păi nu trebuie
1: nu
0: să joace
1: pentru... pentru că așa prevede regulamentul
0: exact.
1: Competiției.
0: Exact. Da. Regulamentul spune clar că la Supercupa României orice meci care se încheie egal în Supercupa României se trece direct la executarea loviturilor de partajare.
1: Dar deci să știi, de asta sunt lucruri și pe la o extra fotbal, pe la turnee finale sau lucruri de genul acesta.
0: Mai ții minte cum era în campionatul Iugoslaviei?
1: La un moment dat, direct cu loviturile de partajare, că nu avea voie să termine egal.
0: Exact. Toate meciurile, toate meciurile după... Da. 90 de minute, cu, da, aveai da. Penaltiuri. Doamne,
1: a fost un experiment acum, nu știu, 15-17 ani sau mai știu.
0: De nu vedeam care da. Șampioni prin anii 90, fix în 90.
1: În anii 90. 2000 sau 2010?
0: 90-91, atunci când ei au câștigat, pentru că Steaua Roșie Belgrad când câștigă 91 Champions League, nu ratează nici o victorie 19 metri. Și argumentul era...
1: Cupa campioni, aia a fost ultima Cupa Campionilor.
0: Da. Argumentul lor era ăsta, era
1: 92
0: că jucau toate meciurile da. În campionat la penaltiuri și n-aveau da. Băieții nicio emoție, băteau penaltiuri și atunci într-adevăr multe meciuri, chiar și dacă era Steaua Roșie Belgrad, nu câștiga toate meciurile
1: păi
0: și
1: nu.
0: Multe se terminau egal și băteai penaltiuri. Și America a avut așa, Major League Soccer, doar că aveau, băteau niște penaltiuri de aia, plecau cu mingea la mijlocul terenului, știi?
1: Ca la hockey pe gheață.
0: Exact. În America așa se băteau penaltiurile, da, plecai da. De la mijlocul terenului da, da. Și portarul avea voie să iasă.
1: Regulamentul competiției respective poate să prevadă astfel de lucruri, cum de asemenea și 5 schimbări. S-a mai povestit eu aici de atâtea ori cu 5 schimbări ce am pățit în Republica Moldova când am început să comentez.
0: Da, și după aia cu, acum e și cu 6 ai voie în prelungiri.
1: Da, da, da, da, da. Deci dacă regulamentul competiției respective interne prevede acest lucru, se poate. Nu se poate la nivel internațional, la competiții internaționale, dar în plan intern se poate. Uh-huh. Poți să modifici, poți să faci fără schimbări, dacă vrei.
0: Exact.
1: Știi?
0: Da, șampionilor. Lucas Digne o să la Aston Villa și că s-a duce la Paris Saint-Germain.
1: Și Slaven Bilic este noul selecționer da. Al Croației.
0: Și Diego Forlan al Uruguayului.
1: Aha.
0: Deci Slaven Bilic revine la naționala.
1: Revine, da, după a mai fost 2006-2012. A stat și atunci.
0: A stat 6 ani și după aceea 9 ani.
1: Pe la cluburi.
0: Da, și Zlatko Dalic 9 ani a fost antrenorul. Da. Ultimii 9 ani Zlatko Dalic a fost al Croației. Iar Marcelo Bielsa pleacă după acest mondial. Și Diego Forlan a fost... numit noul selecționer al Uruguayului. Diego Forlan, poate unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care a avut Uruguayul.
1: Eu am comentat multe meciuri cu el.
0: Excepțional, și Atletico Madrid, și la Manchester United, da, da, da, și la Villarreal.
1: Da.
0: Senzațional fotbalist,
1: super
0: excepțional. Peste 110 meciuri, cred că 111-112 meciuri echipa națională și el este, hai să spunem, lucrează la federație de anul acesta, la începutul anului, și va fi noul selecționer al Uruguayului.
1: 47 de ani mai exact, Narcis are.
0: Da, este în 79 născut.
1: Da, cu un an înaintea ta, nu?
0: Da. Eu sunt 80, el este
1: și tot în
0: 79. Mai. Da.
1: Are 36 de goluri într-adevăr.
0: Probabil că
1: 112 selecții, da.
0: Nu știu ce să zic. Probabil că mulți vor zice despre lui Suarez și Juan Alberto Schiaffino, ăla care a câștigat în 50 titlul mondial cu Uruguayul. Dar sunt acolo lui Suarez cu Juan Alberto Schiaffino, cu Diego Forlan, cu Enzo Francescoli. Federico Valverde,
1: da,
0: da. José Nasazzi, Obdulio Varela, sunt mulți.
1: Edison Cavani.
0: Cavani, da, nu. Uruguay a avut întotdeauna. Maxi Pereira, Mazurkiewicz, portarul. care era din familie poloneză, Victor Rodriguez Andrade, tot la Mondialul din 50, Alvaro Recoba, care a fost la Inter,
1: da, da.
0: Pedro Rocha, cel care, despre care spunea Pele că îi se pare că e cel mai un fotbalist din lume, care a jucat la 4 mondiale consecutive, 62, 66, 70, 74, Benco Echea, Alcides Ghighia, cel care a câștigat de asemenea în 50 cu Uruguaiul, și astăzi Federico Valverde, uite, José Nasazzi, ca să spuneam despre el, cel care a fost capitanul în 30 cu Pedro Petrone, primul mondial câștigat de Uruguay și primul mondial din istorie. Forlan, Obdulio Varela, Hector Scarone, Diego Godin, iarăși, da, super, da, fotbalist, Cavani, ziceai tu, José Santamaria, Enzo Francescoli, senzațional, pe care l-am văzut șampionilor și în Europa la Marseille sau la Cagliari, chiar împotriva lui Dinamo, cred. Și ăștia cred că ar fi Schiaffino și lui Suarez, probabil să fie între cei mai buni.
1: Bă, și sunt 3 milioane și jumătate Narcis.
0: Așa au fost tot timpul.
1: Și întotdeauna au fost foarte puțini și au scos niște fotbaliști absolut fabuloși. Au sistem, înseamnă că au un sistem funcțional, că altfel e greu din 3 milioane și jumătate cât e Bucureștiul să scoți atâția jucători și o națională atât de bună, știi?
0: Da, păi joacă în... cum nu mai știi? Nu mai știi ce se întâmplă. Lui Suarez, șampionul, are 39 spre 40 de ani, da, El Pistolero, și joacă la Inter Miami, la Messi, la Leuțu.
1: Îl plătește David Beckham.
0: Îl plătește David Beckham, e acolo cu Leuțu în echipă. Nu joacă foarte mult, dar e acolo, la 40 de ani. Cred că la nu face 40 de ani. Cred că e 87 născut.
1: E un cimitir al elefanților acolo.
0: Păi acolo, da, toți sunt la 39 în sus. Da. E la Inter Miami, șampion. Joacă cu Leuțu acolo. Dar nu joacă, adică nu e titular meci de meci. E acolo și el. Da? E la un vârf de șampionado. Nu prea joacă. În ăștia 2 ani cred că a jucat vreo... Deci cred că e la al treilea sezon la americani. La cum joacă ei. Nu?
1: Pe sistemul lor, da.
0: Da. Însă nu mai e titular. Are, cred că are peste 30 de goluri, că acolo nici nu e greu să le dai. Bă, dar chiar câte goluri avea Messi la Inter Miami? Te-ai uitat în campionat?
1: Nu, dar putem verifica.
0: Lionel Messi. Leuțu Messi. Ia să vedem. Are 67 de meciuri, 62 de goluri. Și în 2023 și lui Suarez a venit și lui Suarez 64 de meciuri în 2 ani, ăsta are 67 în 3 și 34 de goluri. Deci Leuțu are practic aproape meciul și golul la Inter Miami. Așa. Francisco Trincao se duce la Lali, alt fotbalist foarte bun, foarte bun Trincao ăsta, se duc pentru bani. Dacă era farmacia inimii în USA, jucau toți în reclame. Păi da. Nu mai intra Enache, Adrian Enache, și cu Ruxandra Dragomiroiu, parcă o cheamă, nu? Nu.
1: Nu.
0: Cum o cheamă pe cântăreața de muzică populară? Dragomiroiu, nu?
1: E de la mine, de la Vâlcea. Maria Dragomiroiu.
0: Maria Dragomiroiu, da. Vreau...
1: Frumoasă femeie.
0: Farmacia.
1: Inimica.
0: Nu zi, bă. Nu zi, bă, ești nebun, ce ai vrei să... Știi cum te trezi la CNA pentru așa ceva?
1: Hai mă, că noi facem parodie aici, nu facem publicitate.
0: Bine, asta când ne-a scris cineva, vedeți că e și Țociu, lasă-mă cu Țociu.
1: Bine,
0: Țociu
1: sunt mai mulți, stai un pic.
0: Lăsați-mă cu Țociu ăsta, că mi se pare, mulți. Doamne. Deci dacă vrei să te gândești la...
1: A făcut și Stella Popescu, n-a făcut și Stella? N-a făcut,
0: da,
1: și
0: dar Stella totuși a fost o actriță, Stella Popescu a fost cineva totuși, nu era chiar... Da, ăsta șampion... Țociu ăsta, doamne, mi se pare că este homeless-ul showbiz-ului din al noi din România. Ba da, dar anul ăsta s-a... Așa e, în mod normal, așa trebuie. Câștigătoarea cupei și câștigătoarea campionatului. Eu n-aș mai ține în anul ăla
1: Supercupa.
0: Supercupa, în anul în care câștigă o echipă eventul, da? Au găsit ei...
1: Da, să marcheze momentul de debut al sezonului. Dar să știi că peste tot sunt

0: întâmplă treaba asta, am sesizat.
1: Narcis, e adevărat că Simona Halep e cu moșulică la de 60 de ani? Nu este fake news. Poate să fie acolo complex oedipian, dar nu e treaba noastră, nu e treaba măgarului de unde bea calul apă, da? Adică să facă ce vrea. Până la urmă, că nici noi nu ne comentăm

0: erau 70 de ani și nevestele lor au 30 de ani. Sau viceversa. Sau Oradea cu tău au 30 de ani și soțiile lor 65. Da. Romica Țociu mi-aduce aminte de o tunsoare pubiană nereușită. Adevărat, da. Este și mie, mi se pare, nu știu cum a ajuns nenea ăsta vedetă și ce ești cu Palade, când îi vezi campion la TV, îți vine să deschizi cutiuța aia să pui un leu în televizor, da? Eu așa sunt de părere și tot timpul când îi văd pe ăștia doi la TV, dar îmi venea asta chiar când nu aveam bani. Când eram student și elev și nu aveam bani, nu-mi permiteam, dar doar când îi vedeam pe ăștia doi la TV, mie îmi venea să deschid caseta aia din televizor și să le dau cu un leu. Înțelegeți? Mi se par homeless și din showbizul românesc, campion. Pur și simplu, ceva de genul. Mă întreb dacă s-ar uita străinii la noi și i-ar vedea pe ăștia doi, ar spune că este un program de întrajutorare. Ajutora, mi-a furat ajutora. E înfiorător. Da, deci este reală știrea cu Simona Halep și nenea respectiv. Ba chiar englezii, they saw the images of in the royal cum zic ăștia mă la
1: box. Royal box.
0: Royal office, cum îi zic, nu? Cum îi zic la
1: în lojă.
0: Da, mă, dar are o denumire asta, loja regală de la Wimbledon.
1: Ah.
0: Cum îi zice, mă, royal
1: loja regală, box, i-am văzut că și
0: Royal de... box, mă. Păi da. Bravo. Royal da. Box. Bravo, da. Borchi, Royal box. They were seen in the royal box of Wimbledon, the last winner of Romania, the only winner of Romanian Wimbledon. She was with her lover, Mr. Dorin Mathei, 59, from 60 years. Da. Așadar, a apărut, e posibil ca omul să fost cel mai în vârstă de acolo din loja aia regală. E adevărat că lumea nu l-a băgat în seamă pe tătăiță, au spus doar despre schimbarea de look a Simonei Halep, care arată de nerecunoscut și ea a fost prezentă la victoria Lindei Noscova în fața Carinei Muchova. Țineți minte că în 2019 pe terenul central a învins-o, a căpăcit-o pe Serena Williams 6-2-6-2 într-o finală fără istoric. Așadar, Simona Halep, campionul, a fost prezentă. În fața ei era Kate Middleton, ai văzut. Așa. Cine urmează pentru Halep? Nu știu, campion. V-am spus, aici nu trebuie să fim răutăcioși, trebuie să înțelegem, până la urmă, dorința omului. Că nici noi nu stăm în fiecare zi să analizăm familiile de pe lângă noi, da? Adică poate că Borchi o să căsătorească cu o tânără de 19 ani. Și ce o să ziceți atunci?
1: Never.
0: O să-l faceți pe Borchi...
1: Tataie, moșulică sau ce?
0: Păi da, exact, ce o să zice? Ia uite-l și pe tataie ăsta sau pe moșul ăsta. Nu cred că o să vă convine, nici vouă nu vă convine. Înțelegeți? Foarte bine, sunt alegerile oamenilor până la urmă. Nu trăiesc cu ei în casă, nu vă afectează pe voi, nu sunteți nici soacre, nici socri, da? Așa că
1: ne pasă prea mult
0: vorba
1: de
0: cuiva la cât de bogat e, vorba aia, la cât de bogat e, nici nu pare bătrân, știi?
1: Da.
0: Adică...
1: Bogații cu bogații, săracii cu săracii.
0: Păi da, Borchi DiCaprio, exact.
1: Atât.
0: Șampionilor. Omul este și el de religie Machidon, nu știu dacă este, da, habar n-am, exact, până la urmă alegi campion ce vrei tu până la urmă, da.
1: Și cu treaba asta chiar nu te poți juca.
0: Exact, lasă, da. Până la urmă oamenii își aleg campion, toate alegerile astea în viață le aparțin, da. Acum mă gândeam cu câți ani e soția mea mai mică decât mine, campion. A, nu e diferența așa mare. Mm. Da.
1: Păi asta e și ideea, să nu fie diferență prea mare.
0: Păi trebuie să ai niște repere până la urmă, nu? Că nu poți crede. Și eu sunt, într-adevăr, dacă mă întreb pe mine,

0: la un moment dat te întreb ce repere împarți cu
1: cu dânsa.
0: Dânsa, cu femeia de lângă tine, nu? Că trebuie să ai niște repere, trebuie să gândește, dacă ai avea, mă gândeam la de la Red Hot Chili Peppers, da?
1: La.
0: Deci nevastă sa, Gagica, s-are 19 ani șampion și el are 60 și ceva. E adevărat că o arată impecabil.
1: Dragoste mare între ei.
0: Da, el, da, exact, dar el arată impecabil, adică Anthony Kiedis, da? E adevărat că unii l-au făcut pedofil, totuși, când, acum nu știm de când o are pe fata aia. El având 63-64 de ani, e adevărat că arată impecabil, omul merge la sală, trage de fiare, cântă, e super activ, da? Da, la fel, acum ce o să spunem că stă, dar de multe ori îmi pun întrebare, ce vorbești cu cineva cu 40 de ani sau 30 ceva de ani mai mic decât tine?
1: Și la 7 ani e diferența mare.
0: Unde împarți tu, exact, unde împarți tu șampion reperele respective, da? Da, puteți să faceți mișto ori șampion, doar că, repet, să nu depășiți
1: limita și respectați alegerea, da, fiecăruia.
0: Da, da. Așadar, e fabula sa un iarbau șampionilor, da? Spectacolul a un iarbau.
1: Să nu uiți de Mihai, ai grijă.
0: La și un sfert șampion.
1: Scuze, eram la pe secundar.
0: Mm-hmm.
1: Ok. E și 5 aproape, da, ok.
0: Superbisim.
1: Da. Cu dragostea nu te joci, e cea mai complicată.
0: Adică. Exact, fiecare până la urmă face ce vrea cu viața lui,
1: știi? Și nici nu poți să-l convingi pe om, indiferent ce argumente ai aduce, omul nu...
0: Exact.
1: Știi?
0: Da, șampionilor.
1: Avem și multe meciuri amicale care se desfășoară la această oră în Narcis. Gorița Gheorghe-Stepe 0-1 e una dintre partide. Acum a început Sigma Olomouc cu Shabab al Ahli Dubai.
0: Astea sunt meciuri amicale, nu?
1: Meciuri amicale, da. S-a terminat Teplice, o învinge pe Wacker Innsbruck cu 3-0. Zenit San Petersburg cu Dinamo Mahașcala 1-1 între ei acolo. Și mai sunt meciuri. Brentford cu Sheffield, echipe din Anglia. Dar ușor se micșorează și numărul de meciuri amicale, pentru că încep campionatele interne, competițiile interne, s-au reluat și cupele europene și sunt din ce în ce mai puține meciuri amicale.
0: Uh-huh.
1: O să mai fie la un moment dat când încep echipele din campionatele importante, dar nu o să joace nici ei foarte mult.
0: Exact.
1: Da.
0: Fii atent astăzi la U20, la Mondial U20 de ani, ne-a bătut Slovenia.
1: Așa.
0: 53-32.
1: Mamă. Aolo, s-a jucat la Cluj la noi.
0: Da, bătuserăm Israelul 39-31. Dar ne-a bătut, deci practic aproape la fiecare minut ne-a dat câte un gol Slovenia.
1: Aproape cum ar veni.
0: Deci 53 de goluri în 60 de minute, tu îți dai seama?
1: Că îți dai seama cât de... Oricum s-au dat 85 de goluri, ceea ce este fantastic.
0: Da,
1: 85
0: corect.
1: De goluri într-un meci e uluitor.
0: Uh-huh.
1: Știi? Adică, practic, noi cam ce am ratat. În rest, ratările...
0: Mamă, 53 de goluri, gata. Ce
1: naria de eroare. Da.
0: Ne-am făcut de macadam.
1: Da.
0: Da. Ne-am dus la zăvârșe.
1: E turneu final, din păcate, știi, aici e.
0: Da, corect.
1: European.
0: Mm-hmm.
1: Un arbitru olandez de 38 de ani, Rod Dieperink, a decedat la vârsta de 38 de ani, iauzi aici. Nu sunt cunoscute cauzele decesului, o investigație a fost declanșată în acest sens. În luna mai, deci în primăvară, a fost în centrul unui scandal și exclus de la campionatul mondial din această vară, unde trebuia să fie VAR, arbitru VAR, pentru Dani Machelie. El a fost reținut la Londra sub suspiciunea a 3 infracțiuni, inclusiv abuz sexual asupra unui minor.

0: de 17 ani după o partidă din Conference League dintre Crystal Palace și Fiorentina. Grav de tot. Grav de tot.
1: Da, corect. Era spectaculau și fabula sau un iarbau.
0: Da.
1: Da, așa că...
0: Uite, vorbeai de Franța mai devreme, la începutul emisiunii, Narcis. Uh-huh. Prima semifinală a campionatului mondial Franța-Spania va fi precedată de un moment de reculegere în memoria victimilor atentatului de la Nisa din urmă cu 10 ani, potrivit lui Emmanuel Macron, președintele Franței. Frumos lucrul acesta. Gestul, nu ce s-a întâmplat în sine. Mulțumesc președintelui FIFA, spune locatarul de la Elize.
1: Champs-Élysées. Ai văzut că nu s-aude nici P-ul, nici...
0: Da, bine.
1: S-ul e șa... Și mâna e foarte, Champs-Élysées.
0: Champs-Élysées.
1: Așa zic francezii. Da, Champs-Élysées. Da. Champs-Élysées.
0: Chine, Mbappé.
1: Da, da. Sunt foarte mulți oameni care sunt...
0: Paris.
1: Năcăjiți așa.
0: Paris. Paris, se zice.
1: Paris, da. La fel. Eu nu nimeresc poarta de 50 de ori în 60 de minute și te-am dat 50 de goluri, exact. Da, da. Am vorbit campion despre Adirus, normal că am vorbit.
0: Cu el a început emisiunea.
1: Cu el a început emisiunea, evident, da, da. Da. Am vorbit, îți dai seama. Am fost foarte...
0: Da, nu știu, din păcate, apropiați. Astfel de oameni. Și nu numai, și la noi, și în străinătate. Că și în străinătate se întâmplă de-astea. Știi, și actorul din zi, din cum se numea, din Triplu X sau în ce juca la celebrul ăla, și el a murit în un accident. Și mai sunt mai mulți, știi, care nu... Și care în general consumă foarte multă energie în
1: Paul
0: viața.
1: Walker sau cum îl chema?
0: Walker sau nu știu cum, da.
1: Da, rămânând, sunt încă sub șocul rezultatului ăsta la handbal.
0: Da, da, da, e diferența foarte mare.
1: Doamne, 53 la 32.
0: Problema e că e campionat european, de ce turneu
1: exact,
0: final.
1: Exact, exact.
0: Aici e...
1: Da.
0: Bine, până, certa, la urmă, aici așa... până la urmă te-a bătut Slovenia, care chiar are handbal bun. Asta, apropo, că vorbeam mai devreme de Uruguay, o țară cu 3 milioane și jumătate de locuitori. Slovenia are 2 milioane și are handbal, are și fotbal, are și basket.
1: Mâine jucăm cu Ungaria, probabil că luăm și aici 4-7 la 10. Ne calcă și ăștia în picioare. Da. Așa că e zăvârce. Așa.
0: Păi hai să luăm o pauză până la Mihai.
1: Păi nu, că mai avem puțin,
0: puțin
1: ceai.
0: Puțin, da?
1: De ce să iau pauză?
0: La, păi la cât îl iei?
1: Nu mă trage în jos, și tu. La tăcerea ta mă trage în jos, șampion.
0: Păi la, a, lași un sfert, intri cu el, nu lași
1: acum,
0: jumătate?
1: Acum, da, nu, lași un sfert, șampion, mai avem foarte, foarte puțin.
0: Ok, ok.
1: Da, deci s-a încheiat, o să încheie ușor, ușor și în weekendul ăsta se încheie și turul ciclist al Franței. Bă, tu ai observat că nu prea mai dau ăștia turul Franței.
0: Păi s-a suprapus cu Wimbledonul.
1: Wimbledon și Cupa Mondială.
0: Da, da, da.
1: Și nu l-a băgat nimeni în seamă. E adevărat că din etapa 6 l-a nenorocit iarăși, cum îl cheamă, Tadej Pogacar.
0: Bine, o să dea ultima săptămână, că ultima săptămână acum nu mai e tenis și o să-l vedem. E a doua săptămână și la ciclist sau a treia?
1: Da, e a doua, e a doua.
0: Deci mai au încă o săptămână, cum ar veni.
1: Da, se termină acum, duminică.
0: La sfârșitul acestei săptămâni, da?
1: Exact, okay, exact, okay, exact, okay. Da, da.
0: E, oricum e foarte, până la urmă e sportul cu cea mai mare
1: a sunere. A preluat după 9 etape controlul, bine, după 6 a luat, așa. Are deja un avans de 2 minute și 42 de secunde în fața lui Jonas Vingegaard. Dacă nu se întâmplă nimic,
0: da,
1: n-are cum să-l piardă. Practic, momentul decisiv al cursei a fost în etapa a șasea, acolo s-a întâmplat. Pogacar a lăsat un atac furibund pe legendara ascensiune Tourmalet și a lăsat toți rivalii în urmă. Prin acea victorie de etapă, el a creat un avantaj uriaș în clasamentul general și a preluat practic controlul cursei încă din prima săptămână. Vingegaard se află în prezent pe locul al doilea, în timp ce și Remco Evenepoel a suferit o pierdere semnificativă de timp. Asta sugerează că până la finalul turului Franței se va duce o luptă acerbă pentru locurile rămase pe podium. Turul Franței în acest an a început cu un cont

0: intrat timp pe echipe la Barcelona, unde a triumfat echipa Visma Lisa Bike. Iar primul tricou galben a fost îmbrăcat de Jonas Vingegaard. Etapele a 7-a și a 8-a au fost dominate de sprinterul belgian Tim Merlier, care a fost cel mai rapid în sprinturile de la Bordeaux și Bergerac. În etapa 9-a, victoria a fost obținută de Mathieu van der Poel. După o cursă agresivă și o evadare reușită a unui grup restrâns de cicliști, el a fost cel mai puternic pe ultima ascensiune spre Ussel. Ediția din acest an a adus și modificări în regulile pentru câștigarea tricoului verde. Organizatorii au mărit numărul de puncte pentru câștigătorii etapelor de plat și la sprinturile intermediare, oferind astfel sprinterilor o șansă mai mare în lupta pentru această clasificare prestigioasă. Așadar, top 10 în etapa 9 a Turului Franței: Mathieu van der Poel, Tobias Haaland Johansson, Tom Pidcock, Alex Baudin, Filippo Ganna, Mats Pedersen, Michael Matthews, Nicolas Breillaud, Jordan Yegat și Sean Quinn. Tadej Pogacar a spus că obiectivul principal este să păstrăm tricoul galben. Planul nostru era să ajungem la linia de sosire. Când radioul nu funcționează, trebuie să vorbești mult pe drum, atât tot. Voiam să-i ținem la o distanță de aproximativ un minut, apoi Net Company Ineos a început să tragă cu ambiția de a câștiga etapa cu Pipo Ganna. În final, evadarea a ajuns la linia de sosire. A fost o zi foarte grea, sper că mâine va fi o zi liniștită cu o tură ușoară și puțin odihnă. Desigur, vrem să păstrăm tricoul galben, dar uneori cea mai bună apărare este atacul și nu se știe niciodată. Vom vedea ce se întâmplă în următoare zile, a spus Tadej Pogacar după etapa 9 în care și-a păstrat tricoul galben. Turul Franței continuă cu etapa 10-a, mâine, 14 iulie, de 166,6 km între Aurillac și Le Lioran, chiar de ziua Bastiliei. Mâine este căderea Bastiliei, 14 iulie. Finalul va fi la 26 iulie între Thoiry și Champs-Élysées, 130 de kilometri, și include o porțiune de 600 de metri unde panta este 13%. Clasamentul general după 9 etape: Tadej Pogacar la 2:42 de secunde vine Jonas Vingegaard, la 3:27 Isaac Del Toro, la 3:30 Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixa, Florian Lipovic, Lenny Martinez, Matthias Kjellmoos și Egan Bernal. Locul 10 este la 9 minute și 12 secunde de liderul Tadej Pogacar. Așa, facem și la fotbal un campion mondial în anul dinaintea campionului mondial, probabil. Are 3 săptămâni, dar duminică cealaltă se termină, corect, așa este. Păi asta este și Borchi. A câștigat, ce să mai, Pogacar campionilor. Știu că au fost live champion, doar că nu i s-a mai acordat atâta atenție, asta spuneam. Având și Wimbledon și Cupa Mondială de Fotbal, a trecut pe ultimul loc turul Franței. Eu recunosc că nu prea mă uit așa la turul Franței champion. Adică, după marea minciună Lance Armstrong, eu am zis mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar nu am mai uit la turul Franței. Și momentul ăla cu Christopher Froome și ăla a fost foarte și un praz verde. Așa, 2 alpiniști români au murit în Italia după ce au căzut într-o crevasă. Dumnezeu să-i odihnească, tot mai multe informații de tipul ăsta m-am
1: săturat. Și la noi au fost probleme zilele astea.
0: Da, am văzut că și un arbitru olandez care trebuia să fie în VAR la Cupa Mondială, care a avut niște acuze de abuzuri sexuale cu minori. Până la urmă, toate acuzațiile au fost retrase, dar s-a sinucis omul astăzi, la 39 de ani. La fel și Jayden Adams, de 25 de ani, fotbalistul la Cupa Mondială, care jucase pentru Africa de Sud, și el s-a sinucis. Depresia este boala secolului șampionilor. Mergem în Germania, acolo unde ne așteaptă Mihai Rusu. Bună seara, Mihai.
2: Bună seara,
0: Mihai.
2: Găsit. Bună seara, domnilor.
0: Cum ești, ce mai spui? Cupa Mondială, până la urmă, a ajuns, iată, aproape de final. Văzurăm și Wimbledon-ul, știm, da, și în Turul Franței că câștigă din nou Tadej Pogacar.
2: Da, acestea sunt.
0: Nici o surpriză la masculin cu Jannik Sinner, care îl învinge pe Zverev în 4 seturi.
2: Da.
0: Și la fete, Linda Noscova, la 21 de ani, câștigă Wimbledon.
2: Exact pe aceste subiecte am pregătit câteva povești foarte frumoase. Prima și prima poveste începe cu intenția lui Gianni Infantino de a mări campionatul mondial în 2040-2044.

0: la 64 de echipe. Deci după ce avem 48, s-au jucat 104 partide și campionatul ține 4 săptămâni, vă dați seama, să mărească de la 48 la 64 de echipe. Deci ce vrea FIFA, ce vrea Gianni Infantino? Vrea un socialism. Pe de o parte vrea un socialism, pe de altă parte vrea un gigantism. Și atunci este posibil ca să vină și Liechtensteinul, și San Marino, și Israelul sau România. Nu? Deci,
1: da.
0: Cu cât se mărește campionatul, cu atât cresc șansele și cu atât se măresc și numărul de grupe. Vor fi încă 4 grupe în plus, da, față de cele care au fost acum. Deci, iată, avem o politizare în fotbal despre care nimeni nu poate să o mai conteste, începând cu Donald Trump, începând cu Gianni Infantino, terminând cu Vladimir Putin, campionatul mondial din 2018, terminând cu campionatul mondial din 2022 de la Doha, din Qatar. Continuăm acum cu campionatul mondial din 2034 din Arabia Saudită, acolo unde avem de-a face cu un regim extrem de autoritar, o casă regală foarte, foarte autoritară. E bine, e rău, eu nu pot să-mi dau seama. Dacă aș fi sportiv, aș putea doar să spun că, uite, în vară, în loc să am vacanță, cât de cât, 2-3 săptămâni, mi se taie vacanța și trebuie să mă duc să joc. Și sigur, se joacă pe bani, se joacă pe bani foarte mulți, se joacă pe 10 milioane de dolari garanție, sunt prime 2 milioane de dolari, bani foarte mulți. Dar la sfârșitul sezonului, posibilitatea de accidentare a tuturor actorilor este foarte mare. Și în acest context, în context al politizării, vreau să spun că nu asistăm în 2026 la primul moment al unei intervenții unui președinte de stat, în cazul nostru Donald Trump, la FIFA, ci istoria ne arată că în 1934, la a doua ediție din Italia, prima a fost în Uruguay, 1934 în Italia cu echipa României, era atunci Italia nazistă, nazistă, nu hitleristă, era atunci ducele Benito Mussolini, regimul fascist, și toată lumea se alinia în fața lojei ducelui și cu brațul drept, brațul care marca salutul nazist. În felul acesta se omagea prezența dictatorului italian Benito Mussolini. Giorgia Meloni este o strănepoată, actuala prim-ministra Italiei este o strănepoată a lui Benito Mussolini, care nu a exagerat, nu s-a radicalizat atât de mult spre dreapta, spre nazism, spre fascism, ba din contră, acum este de centru, face o figură foarte bună și chiar l-a contrat pe Donald Trump la summitul NATO de săptămâna trecută de la Ankara. Aveam să vedem în 1936 la Berlin, la Jocurile Olimpice, cum toată lumea stătea drept în fața lui Hitler și a ștabilor naziști. Și aici am avut, bineînțeles, o politizare și aici Comitetul Internațional Olimpic a marșat știind că Berlinul, deci din 1932, când s-a dat dreptul de organizare, toată lumea de la Comitetul Olimpic știa că în Germania este un regim nazist, de data aceasta un regim care era marcat de Partidul Național Socialist al Germaniei, Partid al Muncitorilor, asta este și curme, se numea în termen NSDAP. Și vedem, mergem acum mai departe, în 1978, unde ai marcat tu foarte bine momentul, cu campionatul mondial din Argentina, venise Germania din 1974 campioană mondială, Dragoș și Gunacis, dar fără Beckenbauer, era echipa fără Franz, care în 77 juca deja la New York, Kaiserul juca în Liga Nord-americană, și a fost întrebat Bertie Fox, care era atunci jucător, era fundașul lateral dreapta Și a fost întrebat, ce știi că în Argentina e dictatură, e un general Videla care omoară oamenii, dispare. Erau avioane care plecau cu opozanța ai regimului și îi aruncau deasupra Atlanticului. Și a spus Bertie Fox atunci, care

0: și el vreo 29 de ani, 30 de ani, zice, nu știu, nu mă interesează. Eu mă duc în Argentina să joc fotbal. E, cam astea au fost reacțiile și unor sportivi, și unor fotbaliști din România și vă spun pentru că am trăit acele momente. Highlight-ul de la acest campionat mondial din 1978 a fost Narcis, discuția pe care a avut-o generalul Videla, dictatorul militar al Argentinei, cu dictatorul militar peruan. Era vorba aici de un rezultat, Argentina trebuia să marcheze multe goluri ca să treacă de prima fază. A bătut Peru cu 6-0 în condițiile în care Videla și argentinienii au promis un credit peruanilor ca să cumpere grâu din Argentina. Iată, mai clar de atâta nu se poate. Iar highlight-ul, adică momentul de vârf al acestei politizări a fotbalului internațional, vine în 2010 la Zürich. Era președinte Sepp Blatter, care în aceeași ședință acordă campionatul mondial 2018 Rusiei, dictatorului Putin, și 2022 în aceeași ședință Qatarului. N-a fost nimeni care să fie contra. În unanimitate de voturi s-au dat, spun, că nu s-a votat, s-au dat aceste campionate. Și acum pentru mai tinerii noștri ascultători și mai tinerele noastre ascultătoare, trebuie să afle că și în România sportul și în special fotbalul a fost marcat politic foarte, foarte puternic. Citeam astăzi dimineață în Gazeta Sporturilor un articol despre cea mai coruptă echipă din istoria fotbalului românesc, Fecești Cornicești, care a construit un stadion. Mă rog, aici era familia Ceaușescu, cumnații lui Nicolae Ceaușescu, care erau și ei îndrăgostiți de fotbal, și aici cu familia Ceaușescu, cu numele de Ceaușescu în față și cu Scornicești, locul, satul natal, nu stătea nimeni în față. Și așa au construit un stadion de 20 de milioane de dolari americani, ceea ce la vremea respectivă eram încă în București când am aflat de chestia asta. Astăzi am aflat suma 22 de milioane de dolari americani, o sumă colosală pentru vremea respectivă, și așa aici avem acel 18-0 al Scorniceștiului împotriva unei echipe din Slatina pentru promovare. 18-0, asta este rezultat, nu mai este rezultat de fotbal, nici măcar de hockey pe gheață, cam de hockey pe gheață. Dar politizarea fotbalului românesc nu a început cu FC Scornicești, Dragoș și cu Narcis, ci
1: A
0: a
1: început cu
0: început
1: Steaua și
0: cu...
1: cu Dinamo din 46, 47,
0: Exact,
1: 48.
0: exact, bravo. A început cu Steaua și cu Dinamo, pentru că și cu Victoria București și cu Flacăra Moreni.
1: Le-a
0: Pentru
1: apărut
0: că trebuie
1: târziu,
0: să
1: să
0: vă...
1: știi.
0: Știi?
1: Flacăra și cu Victoria apar târziu.
0: Apar mai târziu, după 80. Da?
1: Exact,
0: Dar
1: exact.
0: ele sunt sateliți ai, să spunem așa, pionului principal din AU București, pentru că trebuie să vă spun, se vor întreba unii acum, zice, dar cum, de ce să fie politizați? Păi, oameni buni, toți fotbaliștii de la Dinamo și de la Steaua erau ofițeri. Ofițerii nu put de la... Eu am fost locotenent. Am fost angajat locotenent la Steaua. Și în momentul când a trebuit să mă avanseze în grad locotenent major, a venit secretarul de partid al clubului Steaua la mine, un om foarte cum să cade, e în ceruri acum, îi mulțumesc și dau acatiste la biserică, colonelul Mocanu, care mi-a spus: Mihai, trebuie să te fac locotenent major și pentru asta trebuie să fii membru de partid. Și am spus: colonel, mai lasă-mă puțin. Și n-am fost. În rest, toată lumea, că nu puteai să fii capitan dacă nu erai membru de partid. La fel în Ministerul Afacerilor Interne, la fel în Ministerul Forțelor Armate, cum se numea, MFA și MAI. Deci toată lumea, iată, avem o politizare mai clară de atâta, nici că nu se poate. Și această politizare e în și 2026, când marea majoritate a sportivilor de la Steaua și de la Dinamo sunt ofițeri. Mi-e greu să cred că sportivi de la Steaua și de la Dinamo sunt membri în Partidul Național Liberal, sunt membri, mă rog, în USR sau poate în AUR, dar nu cred. Dar cred că marea majoritate sunt în PSD, pentru că însăși fosta șefa sportului românesc, Elisabeta Lipă, a fost vicepreședinte a PSD și președinte a Federației Române de Canotaj. Și cu aceasta cred că argumentele sunt suficiente.

0: și zdrobitoare. Și vă mai aduc aminte, chiar în tenis, în 1972, la finala cupei de la București, dintre România. România, când spun România, spun Țiriac Năstase, că nu era România, Țiriac Năstase și cu americanii. Și aici, da, Comitetul Central Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, i-a primit, a apărut, bineînțeles, în toată presa americană, pentru că această primire i-a asigurat un lobby formidabil, că era toată presa americană, era la București, adică erau redactori de la marile ziare de pe coasta de est, da? Philadelphia, Washington, New York, Miami, și erau reporteri, redactori de pe coasta de vest, adică acolo din California, Los Angeles, San Francisco, Seattle și așa mai departe. Sunt suficiente aceste trei orașe care au ziare foarte mari. Nu mai vorbesc de Dallas și ceva ce este prin centru. Deci iată, lobby-ul a fost făcut pe care este, fără să vrem, nu vrem, este o politizare. Deci și în tenis, și în tenis politizarea a fost, pentru că m-am întâlnit odată cu un prieten de-al meu din România, Marcu Traian, cu care cred că ați făcut voi un interviu, de la Dinamo Brașov, și l-am întrebat așa: măi Traiane, de ce când jucați cu Dinamo București le tădeați meciul și de ce vă agățați de noi? Păi ce, bă, Mihai, ce tădea telefon ministrul de interne, tipul ăla care a fost prim secretar la Buzău, postelnicul, și dădea ordine și spunea: agățați-vă de Steaua. Deci, eu când vin din fenomen, așa că am aceste surse. Mergem la tenis acum, la Wimbledon, pentru că a fost o ediție foarte, foarte frumoasă, o ediție spectaculoasă, o ediție încheiată cu un comeback și cu o surpriză. Surpriza este la femei, unde Linda Noșcova, jucătoarea de 21 de ani a cehii, care vine dintr-un sat, un sat cu 200 de suflete, unde Narcis și cu Dragoș există teren de tenis și unde părinții ei au ajutat-o, și atunci când mama i-a murit și atunci când a luat trofeul, i-a spus: ia-l tău. M-a impresionat teribil. Și fără Linda Noșcova, fără părinții ei, nu ar fi reușit această performanță formidabilă. Iar această Linda Noșcova are niște calități umane colosale. În timp ce în vacanța, să spunem așa, când e iarnă sau când e octombrie, când e noiembrie și tenismenii sunt în vacanță, ea este o muncitoare socială. Se duce în Zanzibar și ajută copiii nevoiași.
1: Își amintea că mergea cu trenul și dormea cu familia în gară.
0: Exact.
1: Juca fica unui polițist și apoi Linda Noșcova spunea taică-so că dormeau în gară. Da. Că adunau și fier vechi să vândă.
0: Deci,
1: practic, până la urmă, ea a fost ajutată de un fost miner care a ajuns antrenor de tenis, Iarda Pavelka, și normal, având această școală a tenisului ceh, dar, repet, este o fată care, exact cum spui tu, a plecat de foarte jos din sărăcie și a ajuns campioană la Wimbledon. Adică povestea este excepțională.
0: Excepțională. Este story de bestseller.
1: Exact, de film chiar.
0: De film chiar, da. Și mai avem cazul în tenis în care părinții au avut o mână foarte bună.
1: Păi
0: și
1: cum erau la fusurile Williams.
0: Păi aici am vrut să ajung. Este vorba de Richard the King, pentru că a fost făcut un film, Richard Williams, pe care l-am văzut de două ori. Este vorba, dar de familia soranei Cârstea, care a ajutat-o foarte mult. Este vorba de familia Simonei Halep. Este vorba de familia lui Bibi Andreescu. Este vorba de familia de tatălui Emma Răducanu. Bibi Andreescu, româncă, joacă pentru Canada, Emma Răducanu pentru Anglia. Avem un alt story frumos cu Iuri Șarapov, care a făcut-o pe Maria Șarapov, a luat-o din Siberia. Vă dați seama, din Siberia, și a dus-o la Polieterii.
1: Și avem și Mira Andreeva tot din Siberia.
0: Cine?
1: Mira Andreeva tot din Siberia.
0: Aici am vrut să ajung. Răi

0: Andreeva, care a luat-o din Siberia, a dus-o la Soci, pe Marea Neagră, și de la Soci și-a dus fetele, nu numai pe Mira și pe cealaltă, sora mai mică, le-a dus la Cannes. Și iată, Mira a câștigat Roland Garros. Dar trebuie să ai, sigur că mulți părinți vor ca așa, odraslele lor, da, să joace bine fotbal, joace bine tenis, handbal, dar dacă odraslele nu au talent și nu au predispoziția genetică și nu sunt născute campioane, campioane și campion nu poți să faci. Trebuie să te naști. Îmi spune odată Bob Brett, celebrul antrenor australian, la un workshop aici la München, l-am întrebat, zic, Bobby, dar noi, antrenorii, ce facem noi? Cum lucrăm cu jucătorii, cum cu jucătoarele? Cum îi facem campioni? Și el mi-a spus, Mike, noi nu îi facem campioni. Ei se nasc 80%, sunt campioni și noi îi ducem de la 80% la 100. Nu uitați această propoziție, n-am spus-o eu, vă redau, este filozofia din experiența colosală a lui Bobby Brett, antrenor, și a lui Boris Becker, printre altele. Și acum trecem la finala masculină. Aici am avut numărul 2 și numărul 1. Ce succes de casă pentru clubul de tenis din Wimbledon, când ai pe cei mai buni doi jucători din lume, care îți umple loja, îți umple terenul central cu 15.000 de locuri, loja regală, loja oficială și alte loje numai cu VIP-uri. Și partea, să spunem, dură pentru Alexander Zverev, eu am fost fan și am ținut cu Alexander Zverev, credeam că îl va bate pe Jannik Sinner, după 9 înfrângeri consecutive, iată că a venit și a 10-a înfrângere consecutivă și cred că după acest meci în care Zverev a jucat foarte bine, și trebuie să spun, Dragoș, și cu Narcis, că după setul 3 nu am închis, nu m-am mai uitat, pentru că m-am enervat cât de bine joacă Sinner.
1: Da, și eu la fel, mi se pare că dacă nu revine Alcaraz, pentru că Alcaraz văd că are accidentarea asta destul de nasoală la încheieturi, exact cum a avut și Del Potro, și mi-e teamă că dacă nu o să existe un concurent pentru Sinner, e cam mort tenisul masculin.
0: Îți dai seama, numărul 2 în lume, și Zverev a jucat în primul set senzațional, a jucat în setul 2 senzațional.
1: Da, adică mi-amintesc când erau cei patru, practic, era Roger, Rafa Nadal, Andy Murray, Nole Djokovic, se băteau în 3. Adică, dar așa, când ai 10-0 la meciuri directe între numărul 1 și locul 2, e o diferență foarte, foarte mare.
0: Ca să dai seama ce talent e acest Jannik Sinner, italianul. E un talent
1: nu știu ce
0: formidabil.
1: Să zic cât de talent e cât
0: formidabil.
1: L-au prins și dopat și l-au lăsat așa și nu știu.
0: Spunem așa, dacă, o speculație, dacă în setul 2 la 6-6 la tiebreak nu se ducea în 3-0 Jannik Sinner, da? Și era 1-1, 2-1. Așa s-a dus în 3-0 în tiebreak, a câștigat 7-2 tiebreak-ul, gata. După aia și-a recăpătat din nou încrederea. Deci în acest moment Alexander Zverev, numărul 2 în lume, are un complex de inferioritate față de numărul 1, care are un complex de superioritate. Iată cât de simplă este această soluție după finala de ieri de la Wimbledon.
2: Cum era Mihai Andy Murray la Australian Open, Narcis, nu de pierdea toate finalele.
1: Exact, exact.
0: Da. Da. Ca să vă dați seama ce talent este acest Jannik Sinner. Și acum trecem la fotbal, trecem la campionatul mondial, la partea sportivă, pentru că suntem în semifinale și aici avem trei europene. Franța, Spania, Anglia și o sud-americană, Argentina. Acum, din prima semifinală, care se joacă mâine la ora 22, ora României, la Dallas, ora 21, ora Europei Centrale, aici avem, din Franța și Spania, avem o europeană sigură în finală. Acum, eu mi-aș dori ca în a doua finală Anglia să bată pe argentinieni și să avem o finală europeană, o finală de-a noastră, pentru că cele mai bune campionate sunt cele occidentale, așa că iar argentinienii s-au chinuit, și voi reveni imediat la scandalul cu arbitraj din meciul Norvegia-Argentina. Dar până atunci, Franța-Spania, Franța cu lotul cel mai bun, Spania campionă.

0: Europeană, Spania care a primit doar un gol, cum ai remarcat tu, cu o apărare colosală, Spania care plimbă mingea de aici pe acolo și e imposibil să iei mingea acestor mingicari. Și încă Lamine Yamal nu este în formă bună. Vă dați seama ce se va întâmpla dacă Lamine Yamal își găsește forma tocmai în meciul cu Franța. Deci avem cele mai bune echipe din să spunem așa, de pe continent, pentru că Anglia este insulară. Și aici sunt convins că vom vedea un fotbal frumos, pentru că se joacă ofensiv, se joacă la victorie, că cineva trebuie să se califice în finală. Deci nu se poate juca pe tragere de timp sau pe antijoc sau să dai pase înapoi, nici stilul acestor jucători formidabili. Anglia cu Argentina, englezii și-au adus aminte că au inventat fotbalul. Și că vor acum, din 1966, vor acum să câștige și ei un titlu și vor să detroneze pe argentinieni, care au câștigat, joacă, s-au chinuit și dacă Messi nu este în formă, atunci echipa Argentinei pierde cam 30-40%, dacă nu mai mult. Dacă nu mai mult. Dar ceea ce nu înseamnă că un Lautaro Martinez sau ceilalți băieți, atacanți, nu sunt de valoare. Și acum echipa Angliei vine cu un Jude Bellingham fantastic, vine cu un cu golgheterul Germaniei, cu Harry Kane, vine cu o defensivă foarte bună, vine cu un Marcus Rashford, un alt atacant care joacă la Barcelona. Deci iată, Messi cu Mbappé au marcat câte 8 goluri, Lamine Yamal are doar un gol, dar Spania câștigă și fără golurile lui Lamine Yamal. Anglia câștigă cu golurile lui Bellingham și al lui Harry Kane și are și o defensivă foarte bună, dacă vă anunț, un fundaș înalt, 2 metri și 1 centimetru, Dan Byrne. Dar despre scandalul din meciul Anglia-Norvegia, era 1 la 1. Și a apărut o mică altercație și aici arbitrul Pinheiro a dat nu, asta este confund, este la meciul elvețienilor. Elvețienii au fost aceia care au suferit. Elvețienii au suferit în meciul cu Anglia, când a venit Brele Embolo, care, mă rog, a făcut un foul. Faultul n-a fost spectaculos, a fost mai mult așa, s-a făcut că pică,
1: E
0: era la
1: simulare,
0: margine.
1: ce fault, e simulare.
0: Simulare,
1: A
0: simulare,
1: luat
0: da.
1: un roșu super stupid.
0: Asta vreau să spun, super stupid, da. E, și cu de aici s-a dat peste cap și, mă rog, elvețienii au făcut o mică contestație, dar nu avea în meciul, rezultatul a fost omologat, așa că Argentina este mai departe, iar golurile Argentinei au fost marcate în minutul 112 și minutul 121, da? Deci Argentina s-a chinuit greu de tot cu Elveția. Anglia, după ce v-am făcut această scurtă prezentare, are deja, să spunem așa, are jucători care să se impună și în fața argentinienilor. Pe lângă faptul că Anglia are un antrenor german foarte bun, un strateg extraordinar pe Thomas Tuchel și iată, Thomas Tuchel nu s-a speriat de presa londoneză și a făcut totdeauna ce a vrut el, a făcut declarațiile așa cum le-a vrut el, a făcut echipa așa cum a vrut el, a schimbat jucătorii, a schimbat tacticile și până acum iată, a avut o inspirație foarte, foarte bună. La meciul Argentina cu Elveția, Brele Embolo este acela care, mă rog, a avut așa o tentativă de păcălire a arbitrului, João Pinheiro, dar partea interesantă este Narcisi cu Dragoș, că a intervenit VAR-ul, a intervenit, observa, analistul VAR care i-a spus în casca arbitrului, vezi că n-a fost atingere și
1: A
0: ăsta
1: fost
0: s-a
1: Messi
0: făcut.
1: care a sărit rău de tot și a zis că să intervină la VAR neapărat.

0: Și în momentul ăla, că am văzut meciul, așa el păcălise, dăduse galben pentru argentinian la acel faul al lui Embolo. Exact. Messi a fost cel care a sărit rău de tot și imediat s-a dus omul la VAR. Și au constatat aici, că este o simulare și atunci al doilea galben lui Embolo și roșu
1: acum,
0: direct.
1: Acum, în ciuda protestului elvețienilor, noul regulament FIFA spune că analistul VAR din studio se poate amesteca și poate indica arbitrului să urmărească pe monitor încă o dată
0: fază. Corect, nou regulament așa este. Spune clar că a intrat și în România, să știi, de la Supercupa de aseară, când poate să intervine VAR-ul.
1: Așa.

0: Acum vreau să trec la scurt la turul Franței și după aceea să vă dau o noutate din rugby, pentru că sunt mulți amatori de rugby și amatoare de rugby și este vorba de echipa Noi Zeelande, în care vedeta de la All Blacks este un nemț. Dar până atunci suntem în turul Franței și speranțele francezilor. Speranța francezului se numește Paul Seixas. Este un băiat tânăr și francezii așteaptă o victorie generală după 40 de ani de la Bernard Hinault, în care un francez să câștige turul Franței, pentru că spun francezii, domne, trebuie să vină cândva și rândul nostru să spargă această rivalitate, această hegemonie străină, mai ales în ultimii ani, marcată de micul rutier din Slovenia, Tadej Pogačar, care ține în continuare tricoul galben și care se bate cu Jonas Vingegaard, locul 2, un danez. Și acum a intervenit sau s-a intercalat, să spunem așa, și președintele Franței Macron, pentru că există o echipă italiană, Pinarello, care îi oferă, fiți atenți, dragii mei colegi, îi oferă tânărului rutier francez, Paul Seixas, îi oferă un salariu de 13 milioane de euro pe an, plus bonusuri. În condițiile în care Tadej Pogačar, care este cel mai bun rutier din lume, la ora actuală, are un salariu de între 8 și maximum 10 milioane de euro pe an, fără bonusuri. Deci, brut, salariul e brut, bineînțeles. Și președintele Macron spune, amator de ciclist, trebuie să rămână la o echipă franceză. Așa a procedat, sau mă rog, aceasta a fost sugestia lui și în cazul lui Kylian Mbappé, să-l țină la Paris Saint-Germain, dar Kylian Mbappé a plecat la Real Madrid. Și acum ultima știre vine de la antipozi. Și anume echipa Noi Zeelande, All Blacks, băieții care sunt îmbrăcați în negru, au în rândul lor și un internațional german care se numește Anton Zegner și care este produsul unui colegiu colegiul Nelson din Auckland, ca să vă dați seama cât de bine structurat e sportul în Noua Zeelandă. Și acest băiat a intrat în atenția selecționerului neozelandez, care l-a luat în echipa de rugby, în All Blacks. Aici a fost integrat imediat și împreună cu colegii lui Mauri a învățat acel cânte sau acel dans simbolic, caracteristic, tradițional, ca mate, ca mate, ca ora, mor, mor și totuși trăiesc. A fost o surpriză pentru toată familia lui, pentru că el este originar din Frankfurt pe Main și și-a chemat toată familia la debutul în echipa All Blacks. A devenit profesionist la 22 de ani și după 5 ani de stat în Noua Zeelandă a primit cetățenia și are dreptul să joace pentru naționala de rugby a Noii Zeelande, integrat imediat de toate etniile pe care le avem la antipoz. Iată un exemplu de toleranță, un exemplu de integrare și de acceptanță socială, mai ales în Noua Zeelandă, care face parte din Commonwealth. Și cu această știre îmi închei corespondența de astăzi și ne întâlnim din nou mâine seară.
1: Pe mâine, Mihai, numai bine.
0: Seară bună, la revedere!
1: Mihai Rusu, la Radio La Sport Total FM. După o scurtă pauză ne întâlnim cu Adi Mihalcea și apoi cu Cristi Durca la Radio La Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la

0: Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Așadar, am avut o operațiune de salvare a unui, cred că era Șoim sau Uliu, a ajuns la maturitate, însă se prinsese într-o sârmă pe acoperișul casei presei, dacă vine să credeți. Așa că eu cu Borchi se prinsese într-o sârmă, dar cu o ață.
1: Și cu ață, și sârmă și ață.
0: Da, și ambele
1: picioare legate.
0: Stătea în picioare foarte calm.
1: Și a târnat, da, și a târnat.
0: Și, bine, a târnat când ne-am dus la aproape de el.
1: Da.
0: L-am luat frumos, tăiarăm cu cutter-ul și cu un cărlig așa să nu îi facem rău. Și deși încerca să ne muște cu ciocul,
1: era speriat.
0: Foarte speriat, evident.
1: Da.
0: Am reușit și a zburat în free as a bird, cum spune și cântecul. Da. Eu zic că era Șoim șampion.
1: Da, după dar... pozele pe care le-am făcut din apropiere, când am apropiat de el, așa arată.
0: Eu zic că e Șoim, da.
1: Da.
0: Eu zic că era Șoim, dar puiuț de fapt, adică
1: da.
0: Pui spre
1: spre mediu așa.
0: Adolescență, da.
1: Săracul de el, ce speriat era.
0: Da, eu nu înțelegeam de ce stă acolo, poate aproape de noi și ne-am apropiat, era lângă...
1: Și n-a zburat, nu...
0: Da, și abia când ne-am dus lângă el a încercat să zboare și am văzut că e prins într-o sârmă. Așa, ambele picioare, culme.
1: Aici e, că ambele picioare erau prinse, foarte interesant. Și înainte de sârmă erau legate cu sfoară, că înainte am tăiat sfoara și apoi am tăiat cu cutter-ul
0: sârma. Niște ață, da. Eu mă gândesc că nu ar fi vreun cretin totuși să pună capcane pentru ei, pentru că n-ai nimic pe acoperișul casei prese, adică nu e să zici că crește cineva prepeliță și dă atac la ouă sau mai știu eu ce. Da, foarte ciudat. În fine, am rupt ață sârma aia și s-o iau de tot de acolo. Da, era Șoim al patriei. Chemarea lui Dumnezeu cumva, pentru că Borchi a zis am chef să ieșim pe acoperișul casei prese și fix asta făcurăm șampion. Îl văzurăm acolo și îl salvarăm. Deci chiar a fost, cum a spune Nea Gigi, chemarea lui Dumnezeu.
1: Da, Nea Gigi are de asta.
0: Da, exact. Așa că șampionilor, asta făcurăm
1: deci,
0: noi.
1: Deci spun sincer că treaba asta uite, mi-a dat o încredere și m-a motivat așa, m-a bine dispus și nu știu, parcă am o altă stare de spirit, știi?
0: He, vezi?
1: Pare un gest banal, dar pe cuvântul meu de onoare de nu...
0: Când eliberezi o pasăre...
1: E că nu e asta, nu,
0: prinsă,
1: nu faci de 7 ori în viață, știi?
0: Uh-huh. Da. Să nu fi fost legat de cineva pentru dresaj dacă avea sârmă și sfoară. Bă, nu știu, dar...
1: E posibil și asta, nu ne pricepem, dar e posibil.
0: Pe casa presei, adică să-i aducă mâncare și ce, să-l dreseze sau ce, nu. Nu știu, mi se pare deja... Adică cine să fie? E totuși casa presei, șampion, nu vorbim de... nu știu, de altă locație, da? Adică să ajungă până aici, credeți-mă, ești sus de tot... Plus că am observat că cealaltă ușă este închisă, au pus ușa acolo. E adevărat că, țineți minte că acum două săptămâni spuneam noi că nu i-a mers netul, n-aveam deloc net. Cineva tăiase cablu de, avem și poze, cablu de fibră optică, îl tăiase aici sus pe casa presei. Deci acum stau și mă întreb oare ce imbecil vin pe aici, sus pe casa presei. Deci sunt oameni care lucrează aici, nu? Nu?
1: Da.
0: Da, mi se pare groaznic. Bă, nu ne răspunde. L-am tot sunat pe Adi Mihalcea și nu răspunde. Să nu mai fie... vedem o dată. Uite că merge acum.
1: Merge acum?
0: Da, hai că merge. Bună seara, Adi,
1: seara.
0: Bine te-am regăsit.
2: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
0: Adi, se apropie campionatul, UTA e una dintre echipele care a punctat poate cel mai spectaculos așa pe piața asta transferurilor. Ați adus o grămadă de jucători importanți așa și interesanți. Bine, o grămadă, să nu înțeleagă lumea acum că au plecat și

0: 15 și au venit 20, cum se mai întâmpla pe la unele echipe, nu. Dar ați făcut transferuri importante, pe Alexi Pitu, pe Jason Papo, pe White, pe Ismet Sinani, Dorobanțu și cam ăștia sunt, nu?
1: Peter Ioan Oaneh.
0: A, așa și Oaneh. Da, corect, corect. Ăștia sunt șase, nu?
1: Da, șase, da. Păi, într-adevăr, poate ca niciodată nu s-au schimbat foarte mult jucători la UTA. Am, cred că cel mai mare succes la noi în această perioadă este faptul că am reușit pe cei care anul trecut au dus greu și au avut evoluții remarcabile să-i ținem la echipă. Și mă refer aici la un Pospielov, la un Tsionis, Roman, Abdallah, Coman, Sota, Odada, jucători care după evoluțiile de anul trecut au avut și oferte pe măsură și s-au făcut unele sacrificii pentru a-i ține. Și bineînțeles că ne-am orientat pe jucători care în mare parte cunosc campionatul României, Papo, Oaidă, Dorobanțu, cine a mai venit?
0: Ai zis de cine am zis eu, de ăsta, de Sinani și Oaneh.
1: Da, Sinani într-adevăr căutam un om de atac și în condițiile noastre ne-am orientat spre Liga 3-a din Italia, de unde l-am și adus. Este un vârf de atac tânăr, de naționalitate kosovară, dar crescut în Italia. Și la fundaș central aveam nevoie, după plecarea lui Paulo Lola în Cluj, aveam nevoie de un jucător cam de același profil și am adus un jucător din Liga 2-a Franța, cu ultimele două sezoane jucate cu foarte multe meciuri din postura de titular. N-am dorit să facem foarte multe transferuri, am dorit doar să aducem jucători care să ne dubleze pozițiile descoperite și cu un plus valoare. Și cred că aici am reușit. Și Pepitu, că uitați în Pepitu, care, na, el e român, cunoaște foarte bine campionatul. Am reușit. N-am terminat încă perioada de transfer, mai căutăm să mai aducem cel puțin un jucător și atunci cred că ar trebui să ne declarăm mulțumiți.
0: Am înțeles. Până la urmă, apropo de situația asta cu, uite, de Pitu, de exemplu, l-ai urmărit, l-ai studiat, cum a fost? Toată lumea spunea că un fotbalist excepțional care pleacă și dispare la un moment dat de pe toate radarele.
1: Într-adevăr, situația lui în ultimii doi ani a fost una foarte bună din punct de vedere fotbalistic. Dar știți cum e, alegerile în viață ți le faci singur și câteodată nu sunt cele mai bune. El, într-adevăr, a plecat, a vrut să ajungă și a ajuns într-un campionat puternic, chiar dacă de nivel inferior cel al Franței, cu o problemă nu sportivă, ci financiară. Știți foarte bine că Bordeaux a retrogradat din punct de vedere financiar. A ales să plece, să rămână tot în străinătate, în Danemarca. Avem, bineînțeles, în momentul în care noi dorim un jucător, luăm cât mai multe informații și am ajuns să vorbim cu oameni din staful celor din Danemarca, de la Velie, și lucrurile, într-adevăr, n-au stat foarte bine pentru el, n-au stat foarte mult, dar nu cred că un jucător ca el, care acum 2 ani era, sau 3 ani era campion cu Viitorul, Constanța, care bătea la porțile naționale, să fie uitat fotbalul. A trecut poate printr-o perioadă mai nefastă, are totuși 24 de ani și cred că nu e primul jucător pe care îl luăm ca un pariu și a devenit și va deveni câștigător. La fel și cu Oaidă. Oaidă nu a jucat în ultima perioadă, dar credem în astfel de jucători, credem în puterea lor de a reveni și până la urmă ne raportăm și la ce

0: putem să plătim noi pentru jucători. Și aici contează, s-au pus toate aceste idei, păreri într-un calup și am decis ca să-l luăm.
1: Uh-huh, am înțeles. Până la urmă, ce obiectiv aveți, Adi? Mai ales că înțeleg că mâine vor fi și prezentați noi fotbaliști și care ar fi, adică văd așa un program, mâine se lansează și cartea Dinastia Țârlea, Tatăl și Fiul din Avangarda Bătrânei Doamne, întâlnire cu jucătorii transferați, documentarul, are loc și premierea documentarului Bătrânea Doamnă cu inimă roșie și vreau să întreb care sunt gândurile acum la start de sezon.
0: Într-adevăr, în aceste 2-3 zile sunt evenimente legate de istoria și prezentul clubului. Se vor prezenta și noile echipamente, adică trebuie să informăm fanii și persoanele care doresc despre aceste lucruri și jucătorii noi și acel documentar. Situația sau obiectivul, mai bine zis, pentru anul acesta e aceea de a reuși să ne batem pentru locul acela de play-off. Știu că sună poate prea ne evaluăm prea mult și că întindem coarba pe românește prea mult, dar dacă am reușit un loc 7 anul trecut, de ce să nu încercăm să ne batem și pentru play-off? Dacă reușim, știm că sunt foarte multe sau alte echipe mult mai stabile financiar, cu loturi mult mai mari, dar nu cu acesta s-a întâmplat și anul trecut. Și încercăm. Dacă nu, ca și obiectiv realist, locurile 1-8. Dar așa declarăm, doar să declarăm. În capul nostru și în capul meu, și cred că mă cunoaște destul de bine, încerc să-mi impun niște obiective mult mai îndrăznețe ca să și am presiunea aceasta și să muncesc pentru un obiectiv îndrăzneț.
1: Deci de data asta mai ales mă gândesc cum ați ratat anul trecut prezența în play-off, că totuși a fost o echipă cu un început fantastic de sezon.
0: Da, am început foarte bine, apoi am avut o perioadă de vreo 7-8 etape, cred, în care lucrurile n-au mers foarte bine. O revenire iarăși și chiar câteva etape am fost acolo, locul 6-7, numai că ne-a lipsit ceva. La un moment dat, poate calitatea nu neapărat a echipei, cât a lotului în general, că noi sufeream foarte mult în momentul când trebuia să facem schimbări, nu aveam o bancă foarte, foarte mare, ne-a adus în situația de a nu reuși să ne clasăm în primele 6. Anul acesta s-au făcut aceste sacrificii, s-au ținut jucători importanți, s-au adus acești jucători care pentru mine după 2-3 săptămâni de pregătire cred că ne vor ajuta, au calitate care le permite de a juca la un nivel ridicat, doar din punct de vedere fizic poate sunt un pic mai în urmă și atunci vrem să încercăm, dar încă o dată nu e obiectivul clubului acela de a play-off-ul și dacă nu știu ce se întâmplă. Nu, realistic vorbind, locurile 1-8, dar declarativ și nu asum, că mie îmi place să și spun de la început ceea ce îmi doresc, ca să nu se interpreteze pe parcurs, aceea este obiectivul de a reuși pentru prima dată să ne calificăm în play.
2: Uh-huh. Adi, faptul că aveți 3 meciuri foarte tari în primele 5 etape te sperie un pic pentru că vrei să mai lucrezi la omogenitate sau nu e neapărat o problemă asta?
0: Eu n-am o problemă cu omogenitatea, exact la acest lucru am discutat și puțin mai devreme că am ținut o foarte mare parte dintre jucători și în situația de față nu știu dacă vor fi mai mult de două sau trei schimbări în echipa de bază.
2: Atunci da.
0: Deci nu e problema de a lucra în continuare și încep

0: nu știu dacă greu. Este un început de campionat. Anul trecut am început la fel cu Craiova. După ne-am deplasat la Cluj, două echipe care jucau în cupele europene în momentul acela. Acum întâlnim Craiova în prima etapă, în a patra etapă Rapidul, adică nu mă sperie începutul. Din contră, mi se pare mult mai echilibrat decât cel de anul trecut. Dar, știți cum, oricum, că jucăm în etapa a doua sau că jucăm în etapa a treia, cu a cincea, cu nou promovate sau cu echipe care joacă în play-off, pentru mine e mai important ceea ce facem noi și nu am niciun fel de teamă. Există presiune, că normal să există o presiune pe mine, pe echipă, dar nu e niciun fel de teamă.
1: Cine crezi că, așa, din ce ai văzut tu, va fi la fel tot așa Craiova favorită, FCSB, Rapid, Dinamo, tot ele rămân în continuare în lupta asta, Ucluj, CFR, UTA, Argeșul?
0: Am reușit să văd doar Universitatea Craiova și Ucluj în meciurile internaționale. Craiova mi se pare iarăși o echipă extraordinar de bună, foarte bine organizată. Cred că fără niciun fel de problemă ar putea să aleneze trei echipe foarte bune fără niciun fel de problemă. Este principala candidat la câștigarea și următorului campionat. Și-a oprit o mare parte din jucătorii importanți. Sunt omogeni, sunt valoroși și cam ei sunt principalele candidate. După, bineînțeles, FCSB-ul, Rapid, chiar și Dinamo, echipe care mereu au fost acolo și pot produce o surpriză. Dar ca și program, ca și organizare, ceea ce s-a întâmplat în această pauză, mă face să cred că tot Universitatea Craiova va fi principală candidată să câștige campionatul.
1: Și iar a jucat sâmbătă în prima etapă cu ei după meciul la nebun 3-3, când a avut 3-0 la pauză, nu la pauză, ba nu la pauză.
0: Da, nu, era nu. 2-0 la pauză.
1: 2-0, 3-0, așa e, da, 2-0, 3-0 și după aia pe final.
0: Am gândit un pic faptul că începem din nou campionatul, un campionat cu Universitatea Craiova. Mi-ar plăcea ca tot dezodământul să fie exact ca și anul trecut, ceea ce pe noi ne-ar super mulțumi, să spunem, într-un final. Dar diferența e că în momentul de față jucăm cu campioana. Anul trecut nu jucam cu campioana în prima etapă. Acum chiar jucăm cu campioana.
1: Exact. Foarte frumos. Și după aia, parcă dacă nu mă înșel, aveți cu Oțelul, Voluntar și Rapid. Ucluj, Corvinu.
0: Oțel, Voluntar, Rapid, Universitatea Cluj.
1: Corvinu, parcă...
0: Corvinu, etapa a șaptea. Da,
1: FCSB, Cixeredo, da.
0: Nu mă sperie, sunt echipe care le luăm în considerare serios, cele care au promovat, că parcă față de anul trecut valoarea celor care au promovat este mult mai mare și nu cred că vor mai face, nu neapărat figurație, cât foarte puține puncte, cum au făcut, de exemplu, Metalul Globus anul trecut. Anul acesta nu văd astfel de echipe și cred că va fi un campionat mult mai echilibrat.
2: Iar la mondiale, care va fi finala?
1: Exact, asta era întrebarea mea.
0: Chiar înainte de a începe mondialul, știți, sunt tot felul de pariuri, chestionare de făcut. Am ales finala Argentina-Franța, dar cu Franța câștigătoare. Și am mizat pe faptul că Franța mi se pare în momentul de față o echipă mult mai completă ca Argentina. Argentina cu același nucleu, dar cu jucători mai în vârstă, jucători care, uitați-vă, în aceste ultime meciuri nu s-au mai ridicat la un nivel foarte, foarte ridicat. În schimb, Franța cam domină prin joc și dacă nu e Mbappé, nu știu, e Dembélé, dacă nu e Dembélé, e Olise, și mi se par mult mai valoroși.

0: mai echip, așa propriu-zis, anoce. Deci mizez pe Franța. Dar Argentina-Franța final.
1: Ce mi se pare mie absolut, cum să zic, mi-a ieșit în sfârșit, sunt foarte aproape, eu acum 3 luni am făcut, am și înregistrările, le demonstrez și la radio și pe TV, am spus că finala va fi Spania-Anglia. Sunt foarte aproape. E așa de mândru aș fi să fac finala asta. Deci spun, nu-mi vine să cred că sunt atât de aproape, așa de bine. Mi s-a părut, văzând grupele, că mult mă întreabă pe ce mă bazez. Le-am spus, băi, e foarte greu de crezut că la cât de multe echipe sunt, pot fi surprize. Și dovadă că, uite, primele patru echipe din lume au ajuns în semifinale. Adică n-a fost vreo surpriză. În afară de eliminarea Germaniei și poate a Olandei, deși Olanda pierde cu Marocul totuși, nu, și la penaltiuri, n-am văzut așa surprize. A fost destul de, cum să spun, de data asta chiar a câștigat cine trebuie.
0: Să spunem că ar fi cam singura surpriză din faza eliminatorii Norvegia-Brazilia, unde...
1: Corect,
0: parcă,
1: da. Deși...
0: Parcă a fost o surpriză câștigarea meciului de către Norvegia.
1: Deși Brazilia,
0: dar
1: cum joacă așa...
0: Dacă echipa ajunge în semifinală, da, și eu, cumva, mai puțin Anglia și o introduceam pe Germania în acea poziție, dar Spania, cu siguranță, Spania... Are talent cât... Și o generație iarăși incredibilă, copiii ăștia cu Barci, iarăși. Noi vorbim de copii la 21 de ani și joacă la campionatul mondial în semifinală.
1: Da, exact, da.
0: Peste gradul de înțelegere al nostru.
1: Da, cine o să joace la final, te întreb, cine o să joace U21 sezonul ăsta la UTA, Adi, la voi?
0: Avem Zorobanțu, pe care l-am luat de la Slobozia, da. Tăroi, bineînțeles, produsul nostru din Academie, uh-huh. 2008, și avem doi copii interesanți pe care i-am și debutat anul trecut, Tolcea și cu Ile.
1: Ah, deci ai patru puștani pe care merg pe regula asta.
0: Patru copii, da. Dacă nu vor apărea surprize, că știți, în ultimele zile transferul să mai fac permutări de la echipe, cam aceștia vor rămâne. Dacă va mai fi să vină cineva, nu voi anunța, dar în momentul de față, înțelegerea încă de când am venit a fost sau una dintre punctele atinse de a promova juniori în Academie și lucrul acesta l-am făcut. Adică și anul trecut am debutat 4 copii, dintre care 3 se regăsesc deja și anul al doilea an cu mine. Cred că au alături de noi și mizez pe ei.
1: Mulțumim mult de tot, Adi, mult succes, să dorim un nou sezon și ne-am dorit foarte mult ca o echipă de tradiție și mai ales munca ta de la UTA să duceți echipa în play-off.
0: Mulțumesc și eu și Doamne ajută. Acum rămâne doar să ne pregătim, să dormim câte 2-3 ore, că așa în vara asta am dorit cam mult.
1: Ah, da, exact, bravo, bravo.
0: Să încercăm. Deci noi asta e... mesajul, sper să nu fie prea mare pariu acesta și să nu reușim, dar de încercat, cu siguranță vom încerca.
1: Mulțumim mult de tot, seara plăcută și
2: numai
1: bine. Numai bine. Adi Mihalcea, Radio la Sport Total FM, campionilor, mergem repede și la Cristi Dulca, decalat așa un pic, ne-a dat peste cap salvarea puiului de șoim. Vulturelul roșu campion este, m-am dus acum cu Google Lens.
2: Așa.
1: Eu știam că e șoim, ți-am zis din prima că e șoim, dar văzându-i creasta aia roșie și coloritul penajului roșu, zic, bă, stai că este un șoim și că este cel mai cunoscut șoim de la noi, îi se mai spune vânturelul roșu campion.
2: Eu nu știam.
1: Și este mascul juvenil, este la adolescență, da?
2: Segmentul juvenil la copii.
1: Da,
2: și
1: e juvete, da. Da, uite că făcură o treabă bună. Ce îmi place mult că a zburat, adică s-a dus foarte bine, că nu era rănit, asta
2: nu
1: e important.
2: Nu era rănit, da, da. Păi și noi când l-am tăiat cu grijă.
1: Exact.
2: Să nu-l rănim și mai ales foara, că le reagă cu soară, pe interior și acolo era. Așa, aia zi sârma era în lateral și
1: da, da.
2: Aia s-a tăiat mai greu, dar mai bine, știi?
1: Da.
2: Problema mea era să nu cumva să-l ating la...

0: la picioare acolo să-i...
1: Da, da, da. Iată, asta se mai face, se mai întâmplă și în, pe casa presei aici unde suntem noi. Da. Am salvat un pui de șoi în șampionilor. De asta am și întârziat 6-7 minute cu Cristi Dulca. Aveam 20-30, dar... Ia, stai că s-a întrerupt șampion. Ia. S-a întrerupt. Deși zisese alo și uite că
0: mai,
1: s-a întrerupt.
0: Mai da, mai formează odată.
1: Da. Hai să vedem, cred că s-a oprit. Așa. A luat Pro TV-ul, Formula 1 se duce pe Voio. Deci e clar că toată lumea se va duce pe Voio, șampion. Da? Obula sau un iarbau. Ia, hai să vedem. Bună seara, Cristina, auzi?
2: Bună seara, tot s-a divinat ce sunt, dacă doriți să
1: dă... stai că noi sunam la Cristi Dulca, da, da, da, da, da, ne-a dat numărul greșit, înseamnă, da, cred, scuze,
2: nicio problemă.
1: Bine, Adi, numai bine.
0: Bună asta.
1: Deci noi sunam tot la Adi Mihalcea, mă, dar stai, mă. Ia, stai așa. Așa, ia. Nu, mă, că am format bine, mă. Ia. Formasem bine șampion, nu știu ce naiba de bălărie a luat numărul ăsta, central ăsta, friselul ăsta. Uite că mă uitam acum pe număr și e ok numărul. S-o fi dat cu redial, știi?
0: E posibil,
1: fi luat,
0: da.
1: Fi apăsat
0: posibil,
1: aici,
0: posibil, bravo.
1: Cam, dacă apăs de două ori e da, da, redial și da, probabil da, asta a fost, da. Hai să vorbim și cu Cristi Dulca șampionilor. Ia, să vedem. O, da, este acum legătură directă Cristi Dulca, da, acum da. S-a format bine la el. Ne dădea ridaia la Vadi Mihalcea mai devreme, friselul ăsta tâmpit. Bună seara, Cristi!
0: Bună seara!
1: Bine te-am regăsit!
3: Bună seara! Bună seara!
1: Cristi, hai să un pic de...
3: Bine v-am regăsit!
1: Hai să un pic de Ucluj, care, iată, anul ăsta în fața Craiovei, în afară de,
0: da.
1: De 4-0 ăla de la Cluj, incredibil... A pierdut și campionatul și cupa și aseară și supercupa.
3: Așa e, într-adevăr. Trist că, uite, acum, nu știu, 3 ani, când am fost la finala cupei, tot la penalti, că era Nelusu Saboa antrenor, iarăși la penalti în cupă, acum am fost, iarăși în supercupă, dar, din păcate, ghinion, dar, oricum, Ucluj, față de ceilalți ani, s-a schimbat mult în bine și uite că încep să se bată pentru campionat, pentru joacă an de an în Cupa României, adică e pe drumul cel bun. Sigur că frustrarea e mare în rândul clujenilor și pentru faptul că a rămas doar cu o cupă din 65, dar sperăm să vină trofeele cât mai repede. Poate așa trebuia să fie un pic de, antrenament pentru trofeele care urmează pentru Ucluj.
1: La cum arată așa toată situația asta în campionatul? Tot Craiova o vezi favorită să câștige titlul anul viitor?
3: Da, urma să zic de Craiova. Mie îmi place foarte mult Craiova ca și echipă, cel puțin în ultimii 2-3 ani a început să investească foarte mult. Domnul Rotaru, cred că a înțeles de-a lungul anilor la banii pe care ai investit dânsul că ai nevoie de mult mai mulți bani și jucători de valoare ca să poți avea continuitate în evoluție și în câștigarea anumitor trofee. Pentru că fără jucători și continuitate nu ai, n-ai cum. Și aici iarăși revin la, întotdeauna voi reveni la perioada în care am lucrat cu Nea Mircea, în care în 2 ani de zile am câștigat 2 trofee, după care Rapidul de-a lungul anilor până în 2005, dacă nu mă înșel, a tot câștigat supercupe, campionate, cupe și așa mai departe. Deci asta înseamnă să îți formezi o echipă competitivă.
1: Ce zici despre celelalte echipe? CFR, FCSB, Dinamo, Rapidul, mai ales că la Rapid ai și jucat și ai rămas așa în istoria clubului.
3: Da, sincer nu prea am urmărit că am fost plecat în America.
1: Corect, dar n-ai fost la Cupa Mondială, că erau biletele foarte scumpe.
3: Da, ideea n-a fost să merg la un meci la Cupa Mondială, pentru că dacă era așa eram acolo. Am fost... am fost la

0: prieteni, urma să mergem la un meci Columbia-Portugalia, dar chiar au fost foarte scumpe.
1: Pe la Columbia-Portugalia avem noi prieteni care stă în Miami. Miami sau Atlanta? Unde s-a jucat? Nu mai știu. Miami sau Atlanta?
0: În Miami.
1: Miami, da. Avem noi un prieten în Miami și ne trimisese înainte cu 3 săptămâni de startul pe mondiale. Voia și el să meargă la meciul ăsta. Și cel mai ieftin bilet era $2,900. Ne-a trimis omul. Avem un băiat Mircea Felecan din America, radioascultător mare fan. Ne-a trimis schema cu prețul biletului. Și cel mai ieftin era $2,940 la Columbia-Portugalia, înainte cu 3 săptămâni. Nu vreau să mă gândesc înainte cât a fost. Mă uitam acum pe semifinale, se găsesc bilete de la $9,000 până spre $40,000.
0: Da, pe asta a fost. Am zis că mai bine am văzut un meci de soccer acolo, nu un MLS, la Louisville acolo. Am fost la un meci de fotbal, am fost la un meci de fotbal în Liga a doua feminin.
1: E mai interesant. E mai interesant.
0: Nu e mai interesant, dar o experiență pentru mine, pentru că a fost pentru prima dată să fiu în America și am văzut lucruri deosebite și noi și am și jucat fotbal acolo 7-7 cu niște băieți, adică am reprezentat cumva România, am și bătut pe...
1: Bine, tu ai fost și la ultimul Cupa Mondială a României, cu 28 de ani.
0: La ultimul, în 94, eram prin Liga 2.
1: Da, aia zic, dar zic în ultimul, 98, zic în Franța.
0: La ultimul, da, la ultimul am fost.
1: Ai fost, ai și jucat.
0: Să nu mă apuce 60 de ani când România va fi la alt campionat mondial.
1: Eu cred că o să te apuce lejer, Cristi. Adică o să ne apuce pe noi. Deci tu o să ai vreo 70 atunci.
0: Dar nu știu, nu fi așa pesimist. Eu sper.
1: Nu, deci eu nu cred. Poate doar dacă într-adevăr se ia în calcul asta cu 64 de echipe, deși nu știu cum n-ai bate. Dar nu știu dacă mai simți că e cupa mondială la 64
2: durează
1: de echipe.
2: Durează prea mult și o să fie campionatele interne.
1: O universiadă,
2: e,
1: da.
2: E complicat.
0: Dar uite, o chestie ce mi-a venit acum aminte, am fost în Louisville, acolo unde stăteam noi, era un stadion extraordinar, nu s-a jucat un meci din Cupa Mondială. Nashville, am fost în Pittsburgh, iarăși, unde erau niște stadioane de 80-100 de mii, nu se juca meci de campionat mondial și chiar vorbeam cu prietenul ăsta meu și ziceam că cred că s-ar putea ține concomitent și campionatul european și campionatul mondial în America, la câte stadioane sunt.
1: Normal, poți să faci, păi da, uite, și stai puțin că în 2028 vine Olimpiada tot acolo, în Los Angeles o să fie.
0: Da, deci la o scară foarte mare tot ceea ce s-a organizat în America.
1: Corect, corect.
0: Da.
1: Da, deci așa spui Craiova în continuare. La Cupa Mondială pe cine merge Cristi?
0: Pe Italia.
1: Asta e ca aia cu România, da? Că suntem neînviși din 98 din meciul cu Tunisia, nu ne-a mai bătut nimeni la Cupa Mondială.
0: Păi nu ne-a bătut
2: Croația.
0: Meciul
2: cu Croația.
1: Păi aia zic, cu Croația ne-a bătut.
2: Dar nu ai zis Tunisia.
1: Păi am zis de la meciul cu Tunisia n-a mai bătut nimeni.
0: Da, corect. Mă rog că am făcut o penalti ca să fie 1-1 atunci.
1: Exact, da.
0: Să rămână din istorie.
1: Dar cu Croația cine a fost? Gabi Popescu a făcut penalti, nu?
0: Gabi Popescu.
1: Da. Așa. Și a dat Davor Šuker.
0: Da, Šuker, da. Da, a fost vremuri frumoase. M-am mai întrebat în America, m-am mai întâlnit cu români așa și m-am mai întrebat cum a fost, dar nu le puteam explica la niciunul cum poate fi la un campionat mondial. Ca jucător vorbesc, așa ca spectator mai simți anumite lucruri, dar ca jucător n-ai cum să explici la nimeni cum te-ai simțit. M-ați întrebat cu cine țin. E foarte greu, adică mie îmi place Messi mult, chiar de plăcea și Ronaldo, dar acum parcă Messi e altceva. Mi-a demonstrat că chiar dacă e mai tânăr ca Ronaldo, e altceva Messi. Și mi-ar place Argentina, dar din păcate pentru ei, cred că Franța va lua campionatul mondial anul acesta.
2: Păi să nu uităm, avem totuși 4 campioane mondiale în semifinale. Ceea
0: da,
2: ce...
0: asta am să zic că e prima, de mult timp nu am mai fost în primele 4 din clasamentul FIFA.
1: Cred că din 74
0: 74, da.
1: Cred că în 74
0: am citit undeva și mi-a

0: rămas în minte chestia, dar nu știam.
1: Oricum, mamă, gândeam, da, da, da.
2: Bă, și toate sunt campioane mondiale, să nu
1: uităm. Păi asta zic, toate cu campioane mondiale.
0: Și Argentina l-a jucat cu Anglia decât, nu știu, a mai întâlnit Anglia.
1: Argentina, cum să nu, în 86 nenorocirea aia din sferturi cu Maradona, cu mâna lui Dumnezeu și 98.
0: Aia, da,
1: și 98 în Franța. Ăla a fost un meci la fel foarte foarte cum să zic eu, la Cupa Mondială din 98. 2-2 ăla a jucat pe 30 iunie cu Alan Shearer când a luat roșu David Seaman, portarul, minutul 6. Și a fost 2-2 cu Batistuta și cu Zanetti și la penaltiuri a câștigat Argentina 4-3. A fost în optim sau sferturi, la fel, meciul, nu mai știu exact, cred că în optim sau sferturi și a câștigat Argentina la penaltiuri. Au ratat iarăși, că era chestia cu englezii care ratează la penaltiuri tot timpul la Cupa Mondială.
0: Ca și Ucluj.
1: Ca și Ucluj, da, da, da, da, da, da. Să zic eu, e o întâlnire Anglia-Argentina, e practic mai mult decât fotbal, e super istorie, care pleacă de la Malvine și de la
2: în
1: toată...
2: Optimea a fost, într-adevăr.
1: Optimea a fost în 98, da, da, da, da, știu sigur, așa n-ai bat, nu o să uim meciul ăla. A luat David Seaman roșu, minutul 5 sau 6.
2: S-a jucat la Saint-Étienne, unde am jucat și noi,
1: la Saint-Étienne, da, da, da.
2: Cristi.
0: Da, da, da. Oricum, un campionat interesant, un campionat mondial interesant din toate punctele de vedere, cu multe, multe greșeli, nu știu, surprize mari, echipele mari care au ieșit prematur, și aici nu le mai stau să le număr, dar le știm cu toții. Surpriză Norvegia, care pentru prima dată s-a calificat mai departe din grupe. Cine mai e? Marocul, care a fost o certitudine și de la ultimul campionat mondial, a terminat pe locul 4. Cine mi-a mai plăcut așa? Nu știu, echipele astea micuțe care au mai produs câte o surpriză așa în grupe, dar în rest tot echipele Franța, Spania, nu știu, Argentina, Anglia au rămas clar cu jucătorii cei mai buni în campionatele cele mai tari. Se vede clar. Adică, până la urmă, nu este nimic întâmplător. Până la urmă, jucătorii cei mai puternici, cei mai buni, care pot duce stresul unui campionat mondial, că până la urmă trebuie să ai nervi de oțel și concentrare maximă și nu vezi că se întorc scorurile de la 2-0, se face 3-2 și e interesant. Deci, un campionat interesant. Dar cam prea multe greșeli. Probabil și din faptul că au fost și foarte multe jocuri.
1: Exact, și s-au obosit mulți dintre ei, da.
0: Obosiți arbitrii.
1: Și arbitrii, da, da, corect. Deci și fotbaliști, ai văzut că s-a simțit la unii oboseala.
0: Da.
1: Da. Practic, mă gândesc la francezii aia care au fost la Paris Saint-Germain, că de aproape un an jumate n-au avut pauză deloc ăștia, că au fost la
2: mondialul cluburilor.
1: Mondialul cluburilor, au venit, a început campionatul, au câștigat Champions League, după aia de la Champions League au ajuns direct în Naționala Franței și uite că sunt și în semifinale. Că mă gândesc la Dembele, Dembele, Teo Hernandez, Mbappé, ăștia când n-ai avut vacanță?
0: Păi de-aia fotbaliști au ajuns să câștige trofee.
1: Corect, corect.
0: Sunt la nivelul ăsta. La care trebuie vacanță, nu ajunge nici la campionatul mondial.
1: Nu ajunge nici în Liga 1, da.
0: Nici în Liga 1.
1: Bine, Cristi, mulțumim mult de tot pentru prezența la Radio la Sport Total FM. Seară plăcută și să ne auzim sănătoși.
0: O seară bună, numai bine.
1: Numai bine. Cu Cristi Dulca încheiem și emisiunea această seară. Salvarăm și puiul de șoim,
2: da.
1: Borchi.
2: Sunt foarte încântat.
1: Mulțumim pentru emisiune, pentru prezență.
2: Seară frumoasă tuturor, numai bine.
1: Seară bună, săptămână ușoară. Pe mâine seară, numai bine, șampionilor.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

You got to hold on. You got to hold on. You got to